ďaleka a že má pred sebou ešte dlhú cestu. Ale proti noci ťa nepustíme, ostaneš u nás, riekol Paľko. Potisneme sa na peci. Ostanem, riekol chlapec, ale iba jednu noc. Ráno musím ísť ďalej. Len čo si v ten večer deti políhali, v izbici sa začalo rozlievať príjemné teplo. Vietor vonku utíchol a odkiaľ si z diaľky sa blížila hudba. Ani čo by v nej tisíc vtákov spievalo. O chvíľu naplnila izbicu príjemná vôňa, ako keby niekde blízko rozkvitli fialky, konvalinky alebo rúže. Paľko s Jankom spali, ani čo by ich do vody hodil. Len Zuzka ležala s očami otvorenými. Paľko, Janko, zobuďte sa a pozrite, čo sa vonku robí, zvolala zrazu. Deti zoskočili z pece, pribehli k obloku a čudovali sa, že je vonku svetlo, ani čo by bol bielý deň. Pod oblokom stál chlapček, ich nocľažník, s prútikom v ruke. Čože robíš vonku uprostred noci? Zvolal Paľko. Chlapček sa obrátil a riekol. Dudre potok pod ľadom, že nechce mať sklený dom, že už nechce žiadne mreže, že mu ten ľad chrbát reže. A že si hneď zažiada, aby sa už rozpustila jeho sklená paráda. Hádam už len nejdeš od nás preč? Zasmutila Zuzka. Nemôžem už u vás ďalej ostať. Zvieratka i vtáci ma súria. Želajú si jarný deň. U slniečka boli preň. U vetríka fujaristú nvotu si hľa vybrali a tú nvotu celú nvocku až doteraz pískali. Na čo máš v ruke ten prútik? Vyzvedá Janko. Zobudím ním trávu, kvety. Vyčistím oblohu od tmavých mrakov. Takto. Šip, šip, zobuď sa, nespí, môj kvietok pekný, tvár hore obráť, do zeme nehľaď. Šip, šip, cup, cup. Paľko, Janko i Zuzka až ústa otvorili, keď videli, ako sa im lúka priam pred očami zazelenala a zakvitla žltými, bielými i fialovými kvetmi. Aby ste na mňa nezabudli, na pamiatku vám darujem stromček, riekol chlapček. Zvrtol sa a zasadil im ho priam pod oblokom. Dýchol naň a stromček začal rásť. Rástol a mocnil, kým nedorástol do takej výšky, že by na ňom mohlo byť už aj ovocie. Dobre sa oň starajte. Suché konáriky ani húsenice na ňom nenechajte. Dobre ho polievajte a bude vám rodiť rok čo rok sladké ovocie. Kým sa mu Paľko, Janko a Zuzka stačili poďakovať, zotmelo sa a chlapec sa stratil v tme. Hudba i vtáci stíchli, svetojánske mušky pozhasínali svoje lampášiky, iba hviezdy žiarili na oblohe. Deti sa vrátili na pec a čoskoro zaspali. Ráno, len čo svitlo, Zuzka prvá zoskočila z pece. Bežala k obloku a zvolala. Paľko, Janko, vstávajte! Pod našim oblokom rozkvitla jabloň. Všetci vybehli von a nevedeli sa vynačudovať. Stromček, čo im chlapček nocľažník daroval, nielenže sa zazelenal, ale aj zakvitol. Ani čo by ho takto poobliekal do bledorúžových šiat. Na každom konáriku žiaril kvietok a deťom sa videlo, že z každého z nich sa na ne usmieva chlapček v zelenej košierke s bielým golierikom. Malý posol Jari.

0: To je také super byť osol. Všetci sa z teba tešia a vítajú ťa.
1: Nemám nič proti oslom, ale ty asi myslíš, že je super byť

0: Jarný posol. Kade chodíš, tam všetko kvitne, vonia, ožíva.
1: Aj ty si hneď ožila, ľudská.
0: Lebo ma tu zabávaš a občas trošku aj pomáhaš. Čo tak odhlásiť rozprávku, ktorú sme práve počuli?
1: Počúvali ste rozprávku o chlapcovi, čo priniesol jar, ktorú vymyslel Anton Habouštiak.
0: A prečítala vám ju Mária Prechovská.
1: V roku 1982.
0: A nezabudni na majstra zvuku Petra Janíka a dramaturgičku Vieru Janusovú.
1: Ja som zabudol, to ty si zabudla.
0: Ja? Na čo? Ja predsa nikdy nezabúdam.
1: Zabudla.
0: Nezabudla.
1: Na tú najdôležitejšiu, na pani režisérku Violu Muránsku predsa.
0: Aha, tak dík breptík, si kamoš. Ani jar nemusíš nosiť.

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Breptík, ako si na tom s hudbou?
2: Joj, ja by som si najradšej vyspevoval od rána do rána.
1: A predstav si, že by si bol hudobný nástroj. Ako by si napodobnil napríklad takého vlka? Alebo takú kačku.
2: Kvač, kvač, kvač, kvač, kvač, kvač.
1: A chlapčeka Petra?
2: No tak ale ten snáď bude rozprávať, nie?
1: No práve, že nie. V nasledujúcom príbehu sa totiž budeme dorozumievať cez hudobné melódie, ktoré vyčaroval pán skladateľ Sergej Prokofiev. V jeho hudobnej rozprávke bude slov o čosi menej, ako sme zvyknutí.
2: Lebo blčať je zlato, mlčať.
1: No v tomto prípade nebudeme mlčať, skôr muzicírovať. A nastražte uši o čosi viac ako inokedy. Hudba vám pošteklí fantáziu a vyčaruje obrazy jednotlivých zvieratiek vo vašej hlave.
2: Tak to bude hotová zvuková kucapaca.
1: Práve že to bude krásny koncert a zorientovať sa vám pomôže rozprávač Karol Machata. Príbeh o stretnutí malého chlapca a veľkej šelmy sa práve začína. Volá sa Peter a vlk.
3: Za krásneho rána malý Peter otvoril záhradné vrátka a vyšiel na lúku.

Za Petrom sa zjavila kačka a prevaľovala sa z boka na bok. Potešila sa, že Peter nezavrel vrátka. Zachcelo sa jej pľačkať v hlbokej mláke na lúke.

0: čo si ty za vtáka, keď ani lietať nevieš?
1: A čo si ty za vtáka, keď ani plávať nevieš?
2: Odvetila kačka a čľupla do mláky.

0: Mačka hútala.
1: Ľaľa, vtáčik sa škriepi, čo keby som si na ňom pochutila.
0: A nečujne sa prikrádala k nemu na zamatových lakoch.

ruky. Kačka srdito zatakotala na mačku. Mačka sa motala okolo stromu a hútala. Vyplatí sa driapať až tak vysoko. Kým vyleziem, vtáčik ubzikne. Tu sa vo vrátkach ukázal starý otec. Nazlostený, že vidí Petra na lúke, povedal mu: Vrátka sú otvorené. Čo keby tak z hory vyšiel vlk?

Bolo na čase. Len čo Peter stihol odísť, kraj hory sa zjavil veľký sivý vlk.

Medzi tým Peter stál pri zatvorených vrátkach. Pozoroval všetko, čo sa robí, a vôbec sa nebál. Zabehol domov, vzal hrubý povraz a vyliezol na vysoký múr. Jeden z konárov stromu, okolo ktorého obchodil vlk, siahal až po múr.

Peter sa šikovne zakvačil na konár. A už aj bol na strome. Peter povedal vtáčikovi, zleď dolu, poletuj vlkovi okolo papule. Len daj pozor, aby ťa nezdrapil.

Vtáčik dobiedzal krídelkami do vlčej papule. Vlk zúrivo chniapal po ňom na všetky strany.

Hoj, ako len dráždil vtáčik vlka a ako ho len vlk chcel chmatnúť, no vtáčik bol šikovnejší a nedal sa.

navliekol vlkovi na chvost a potiahol, ako len vládal. Vlk cítil, že je chytený a celý zdivený začal skákať, aby sa vyslobodil.

Ale Peter priviazal druhý koniec povrazu ostrom. Skákaním sa slučka na vlkovom chvoste ešte tuhšie kosílila.

tej chvíli vyšli z hory poľovníci. Kráčali po stopách vlka a strieľali z pušiek.

Peter na nich zo stromu zakričal: Nestrieľajte! Vtáčik a ja sme už vlka chytili. Pomôžte nám ho odviesť do zoologickej záhrady.

0: Na konci išiel starý otec s mačkou a nespokojne krútil hlavou.
1: Dobre, dobre. A čo keby Peter nebol chytil vlka? Čo potom?

vtáčik poletoval nad nimi a veselo štebotal. Pozrite, aký sme my hrdinovia, Peter a ja. Pozrite, koho sme chytili.

A keby ste pozorne načúvali, zistili by ste, ako vlkovi v bruchu smutne takoce kačka. Vlk ju v náhlosti zhltol celú, takže ostala naživu.

0: To nie je fér, že vlk zhltol kačku celú. Čo ona teraz bude robiť v tom jeho bruchu?
1: Neboj, toľko mu tam mávala krídlami a šteklila ho pierkami, že to vlk nevydržal a jednoducho ju vypľul celú.
0: Ešteže tak, ale hudba to bola prekrásna a toľko nástrojov, aké všelijaké pocity vie ten orchester vyčarovať. Aj napínavé to bolo.
1: Bodaj by nie. Hudobnú rozprávku Peter a vlk napísal majster, hudobný skladateľ Sergej Prokofiev a vyrozprával nám ju náš obľúbený Karol Machata.
0: A kto všetko muzicíroval?
1: Breptík, snáď nechceš menovať všetkých hráčov orchestra, to tu budeme dlho.
0: No, ale keď tak nádherne hráli.
1: Tak ich touto cestou pozdravujeme do roku 1962, keď rozprávkový príbeh pre Československý rozhlas pomohli nahrať. A pomáhala im aj redaktorka Olga Ocganová a majster zvuku Miroslav Masica.

meste sa prebíja žuvačková mafia. Prváci a prváčky kradnú chodcom žuvačky. Hrajú nebezpečnú hru na bal orbit bez cudu.

0: Firma Irma vám želá príjemné prečutie nasledujúcej slohy.
1: Raz som išiel tade ja, prepadla ma mafia. Vravím drahé poklady, mám tu iba doklady. Nemám ani bublegu, pustil som sa do behu. Ach, prečo len nežujem, robím...

0: Rádio Junior.
1: Hoci sa na začiatku nasledujúceho príbehu strieľa, čaká nás o chvíľu rozprávočka mierumilovná a poľovnícke pušky rýchlo odložíme, pretože nechceme ohrozovať našich štvornohých kamošov, ktorí sú hrdinami tohto týždňa na juniore.
2: A kto bude najúhlavnejším hrdinom?
1: No hádaj.
2: Prasiatko. Tak potom šteniatko.
1: Ani to nie.
2: Hús, pes, sliepka, kôň.
1: Všetky tieto zvieratká tam síce budú, ale náš hrdina žije v lese a má krásny ryšavý otieň.
2: Už viem, orangután.
1: Vedľa ako tá jedľa je to líška a má aj krásne meno. Príbeh, ktorý si vypočujeme, napísal chorvátsky spisovateľ Zlatko Šešeľ. Rozprávková hra sa volá Dobrodružstvo líšky Magdušky.
2: A aké to bude družstvo?
1: No tak to ti určite neprezradím. Dobrodružstvo líšky Magdušky sa práve začína. Počúvaj.

Na Púpavovej ulici stojí veľký žltý dom. Náš dom. Bývame v ňom my. Otec, mama, Magduška, to je moja sestra a ja. Ja sa volám Darko. Vlastne v tom žltom dome na Púpavovej ulici nás býva oveľa viac. Psi, prasa, sliepky, husy, morky, celý zverinec. Skoro by som bol zabudol. Ja a Magduška máme ešte takého malého psíka. Vyzerá celkom ako handrová lopta. No nie je z handry, je naozajstný. Magduška povedala, že sa bude volať Gigo, lebo sa jej také psie meno páči. Tak ho všetci voláme Gigo. Gigo je strašne smiešné psie mláďa. Taký malý vymyselník, ale pritom ešte hlupáčik. Mám ho rád? Oca mám tiež rád, lebo chodí na poľovačky. Niekedy ma vezme so sebou. Aj minule, keď zvesil pušku zo steny, hneď som vedel, bude poľovačka. Škoda, že som musel ísť do školy. Keď som raňajkoval, z lesa sa už ozývali výstrely.

tam teraz? Si ma vyhnali z môjho brlohu z lesa. Čakajú na mňa pri močiari aj pri rieke. Čo z toho, že viem plávať? Zo všetkých strán ma obklúčili. Bežať! Nič, len ďalej bežať.

0: Jaj, to bolí. Prečo ma hryziete do šie?
1: Prepáč. Zvyk. Zdalo sa mi, že si králik.
2: Ale tak dobre, prestaň už fňukať.
1: No kto si? Ako sa voláš?
0: Nož, nie som si istý, ale myslím, že sa volám Gigo.
1: Gigo.
0: Viete, po krste

0: Neviem čítať.
1: Neviete čítať?
0: Vieš, nechodila som do školy. Nemala som čas. Tak teda, kto je tvoj otec?
1: Na tatkovej vizitke je napísané Zlý pes. A tak sa volá aj mama. Vlastne jej by tam mali napísať Veľmi dobrý pes.
0: Pes. Dovidenia, Gigo. Bye, bye. Musím ísť.
1: Počkajte. Nechoďte. Tatko s mamou nie sú doma. Odišli na polovačku.
0: Na polovačku?
1: No, áno, áno. Je to určite nejaká veľká slávnosť. Budú tam vraj až do večera.
0: Do večera?
1: A ja som doma zostal sám. Mama sa určite poteší, že ste ma prišli navštíviť.
0: Čo nepovieš?
1: No, nerada ma necháva samého. Darko je v škole.
0: V škole?
1: Je to od vás pekné, že ste prišli. Môžem sa vás spýtať, kto ste?
0: Ty to nevieš?
1: Prepáčte, ale narodil som sa iba nedávno. Ešte som toho veľa nevidel.
0: To znamená, že si psí syn. Och, psov som už videla veľa, ale ich deti ešte nie. A vravíš, že tvoji rodičia nie sú doma? A vôbec nikto nie je doma? To je dobré. Vlastne výborné.
1: Ani Darko sa do večera nevráti, ani jeho mama.
0: Ani mama?
1: Ale ešte ste mi nepovedali, kto ste vy, pani.
0: Počúvaj, maličky, ja som ešte slobodná. Nie som pani.
1: A čo ste?
0: Slečna.
1: Aha, to som nevedel. A ako sa voláte, slečna?
0: Líštička.
1: Líštička?
0: Ale ty si maličký. Určite si o mne ešte nepočul.
1: Skutočne líštička? Líška?
0: Áno, líška.
1: Neuveriteľné.
0: Čo je na tom neuveriteľné?
1: Tatko s mamou si tak veľmi želajú stretnúť sa s vami a ja vás teraz vidím priamo tu. Pred sebou zo svojho koša. Jaj, aký zázrak. Úžasné, ale nie. Nie, ešte stále neverím.
0: Naozaj?
1: Dajte mi čestné slovo, že ste skutočne pravá. Tá najpravejšia nefalšovaná líška.
0: Nuž teda, moje najčestnejšie slovo, že som pravá, najpravejšia nefalšovaná líška. A čo ti o mne ešte prezradili?
1: A Darko vravel, že mnohé bajky hovoria o vašej múdrosti a vaša kožušina je vraj známa a veľmi vyhľadávaná.
0: Kožušinu nechaj radšej bokom.
1: Teda vy máte šťastie.
0: Šťastie?
1: Moju kožušinu ešte nikto nikdy nechcel a je škaredá.
0: Počúvaj, maličký. Lepšie je mať škaredú kožušinu na vlastnom tele, ako peknú na cudzom krku.
1: Rozumieš? A nie.
0: Si mi ty ale hlupáčik. Vidíš, vonku je sneh. A mne je zima. A ty si v teple. Ale to nie je dôležité. Môžem si trochu obzrieť tvoj byt.
1: Nech sa páči. Vy nemáte byt?
0: Už mala som. Mala. Volal sa

0: Volal sa Brloch. Ale práve dnes ma z neho vyhnali. Chcem povedať, vyhodili. Ukáž. Aha.
1: No?
0: No, byt máš pohodlný. Pohodlný, teplý. A sú tu veci, ktoré vôbec nepoznám.
1: A prečo stále stenáte a ťažko dýchate? Zdá sa mi, že aj krývate.
0: Nuž, totiž, ako by som ti to povedala, psíča, keď ma vyhodili, bolo mi veľmi, veľmi naponáhlo. Ale radšej mi povedz, či sa smiem trochu obzrieť po tvojom dvore.
1: Nech sa vám páči, ale na našom dvore Boh vie, čo nenájdete.
0: Nie.
1: Sliepky, kuriatka, kačky, 2-3 husy, no bláznivý národ.
0: Čože? Sliepky, kuriatka, kačky, 2-3 husy? Výborné, skvelé, idem sa s nimi hneď zoznámiť. A vravíš, tatko s mamou tak skoro neprídu?
1: Neprídu, kdeže?
0: Čím ďalej, tým lepšie.
1: Jej, ale rýchlo vybehla cez ten oblok. A čo sa jej stalo?
2: Chyťte zlodeja! Líška, túto jeseň mi ukradla dve kačiatka.
3: Mne odniesla minulý rok 3 kuriatka.
4: To nič nie je, to nič nie je. Mne ukradla moje 4 najlepšie kamarátky. Také mladé sliepačky.
5: A mne koľko sladkých myší spred nosa uchmatla. Zahlužme ju.
0: Počkajte, to som neurobila ja. To nie je ja, čestné slovo, čestné.
3: Klameš. Mne si odniesla dcerku. Najkrajšiu húsku v celej ulici.
0: Nie, tu odniesol môj otec. To som nemohla byť ja. Nie.
6: Tu som. No len počkaj, ty líška. Keď ja jej ukážem, len nech sa zas objaví. Drzá, nevychovaná stvora. Postavme sa všetci k plotu. Z nášho dvora živá nevybehne.
1: Tak rýchlo ste sa vrátili, veď som vám hovoril, že je to bláznivý národ, ako len škriekajú.
0: A keby len to, ale ešte aj ten konský grobian, joj, aj všetci ostatní, hrozné osoby, hrozné, joj, a čo je najhoršie, ostala som hladná.
1: A čo ste to nepovedali hneď? Tuto, nech sa páči. Zajedzte si. Darko mi dnes nechal dokonca 2 plné misky.
0: Dve plné? A kde?
1: Nech sa páči, prosím.
0: Ďakujem. A čo je to? Mlieko a nadrobený chlieb. No tak, čo sa dá robiť, keď nie je nič lepšie? Jo, ale ty si v každom prípade dobré, decko. To je dobré. Jo, ja vidím, že si aj z poriadnej rodiny. Môžem to všetko zjesť?
1: No, pravda, že, nech sa páči. Zostanem síce bez obeda, ale Darková mama stále hovorí, že treba držať dietu. Len jedzte dobrú chuť.
0: Ďakujem. Dobre. Počuj, maličky. Prečo mi vykáš? Už som ti povedala, že som slobodná. To bolo dobre. Nemám deti. V skutočnosti som od teba staršia iba o niekoľko mesiacov.
1: Naozaj?
0: No tak, Gigo, podaj mi labku. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ty si psíček Gigo a ja som zas Lištička. Lištička, táto. Joj. Ja iné meno nemám.
1: A chceš, aby som ti nejaké dal?
0: Čo?
1: No meno. Napríklad Magduška. Čo na to povieš?
0: No, ako si povedal, Magduška.
1: Tak sa volá Darková malá sestrička. Je veľmi pekná.
0: Magduška? Tak počkaj. Magduška. Znie to dobre, Magduška. A vravíš, že malička je pekná.
1: Aha, a veľmi.
0: Veľmi.
1: Lenže nemá chvost.
0: A čo tam po chvoste? Dobre, prijímam. Poď, podaj mi labku.
1: Tak.
0: A od teraz si tykáme.
1: Veľmi ma teší, Magduška.
0: I mňa.
1: Joj, keby ma len videli otec a mama, akú mám kamarátku.
0: To by mi ešte chýbalo. Radšej nie.
1: A prečo?
0: Prečo?
1: Čo
0: ti je?
1: Vieš, Magduška, mne sa chce spať. Joj, keby tu bol aspoň Darko. Pekne by nás spolu vyfotil. Má nový fotoaparát. Už ma fotografoval. Aj tatka a mamu.
0: No tak, Gigo, trochu si pospí, keď sa ti tak drieme. Psíča.
1: Joj, to je také pekné, keď mi hovoríš psíča. A neodídeš, keď zaspím.
0: Nie. Nemôžem. Celý dvor je na stráži okolo plota s tým strašným hnedákom na čele. Vieš čo, Gigo? Aj ja si trochu oddychnem. No tak už spí.

0: Ako je chladno. Skutočne psí život. Počuješ ma, žena?
1: Počujem. Nohy mám ako z ľadu. Keby aspoň vietor nefúkal, zavial všetky stopy.
0: Veď preto sme nič neulovili. Aká smola. A tá prefíkaná líška mi utiekla spred nosa. Keby som ju zdrapil, už nikdy by nekradla jedinu na našom dvore.
1: A ešte nič neukradla.
0: Ako vieš?
1: Ako viem. Prvá som ju videla vybehnúť z brloha. Veď to bolo ešte dieťa. Obyčajné líšte, mláďa. Chuderka malá, kto vie, kam utiekla? A či sa zachránila? A či prežije túto zimu?
0: Mohla si ju chytiť?
1: Samozrejme, že mohla. Mala som ju pod nosom. Ale nechala som ju. Nech si beží.
0: Čože? Hanbi sa. A ty si hovoríš bojovnícky pes.
1: Ty sa hanbi. Vari, nechceš, aby som poľovala na mláďatá? To by teda bolo pekné hrdinstvo. Ech, ale keby som ju mohla chytiť živú.
0: Čo by si s ňou také urobila?
1: Odniesla by som ju domov. Rovno nášmu Gigovi do koša. Aby sa aspoň trochu zohriala. Ubožiatko. Aby niečo v pokoji zjedla. Gigo by sa určite potešil. A Darko ešte viac.
0: A ty by si bola dobrou macochou.
1: Ty, počúvaj.
0: Ja macocha.
1: Dosť už. Zmizni mi z očú, ty. Nepočul si? Zmizni mi z očú. Hľadaj si ďalej mláďatá po brlohoch. Na iné sa nehodíš. Ty. Psiňa tvor.
0: Počkaj. No. Neblázni. Poľovačka sa ešte neskončila.
1: Čo ma je potom? Idem povedať nášmu synovi, akého má otca. A požiadam o rozvod. Aby si vedel.
0: Ženuška, počkaj. Počkaj, nebuď smiešná. Pre jednu líšku, no. Počkaj, no. Dobre, no. Veď ja už idem domov, no.

0: Joj, už by som mala ísť. Tamtí sa čoskoro vrátia. Beda mi, ak ma tu nájdu.
1: Jej, jej, Magduška. Oh, aj som si dobre pospinka. Musím sa trochu povystierať.
0: Dobre si sa vyspal. No tak sa teda ponaťahuj.
1: Jo, halo, pomôž mi vysť z koša.
0: Hop.
1: Jaj.
0: Je ti dobre?
1: Štekliš ma. Je to príjemné, keď ma chytíš za šiu ako moja mama. Keď sám vychádzam von z koša, obyčajne padnem na ňu fakt, teda ako na nos.
0: Joj, Kido, čo to máš s chvostom? A zda si bola ranený? Alebo ti naň mama uviazala mašličku?
1: Ale kdeže, kdeže? Akáže mašlička? Odrezali mi chvost. Skrátili.
0: Skrátili?
1: Teraz musím nosiť obvez, kým sa mi nezahojí.
0: Prečo ti to spravili? Bol si jazda zlý?
1: Ale nie, to sa tak robieva niektorým psom.
0: Och.
1: Vieš, je to moderné.
0: Naozaj?
1: Povedali mi to pred operáciou.
0: No toto, no neuveriteľné, čo všetko si móda nežiada. Vieš, Gigo, ja by som už ale mala ísť.
1: A prečo? Veď ťa mám rád. A chcem, aby si u mňa zostala.
0: Ty chceš, ale nevieš si predstaviť, čo...
1: A čo si taká nervózna? Vári ti tu nie je dobre?
0: Och, akoby nie. Konečne som sa poriadne zohriala a v pokoji najedla. Ale musím ísť. Hoci by aj sneh padal a ľadové vetry duli. A prosím ťa, Gigo, ak ma máš len trochu rád, nepýtaj sa ma prečo. Nech ti to povedia otec s mamou, keď sa vrátia.
1: Myslíš, že to budú vedieť?
0: Určite. A teraz pre mňa niečo urob.
1: Urobíš?
0: Áno. Zodvihnem ťa na stoličku, odtiaľ na okno a ty sa pozri von, či je voľná cesta.
1: Aha. Joj, joj, to je dobré. Opäť ma chmatneš za šiu.
0: Hop,
1: hop. Ešte nikdy som nebol na stoličke a je to zaujímavé. Jej, prvý raz sa dívam von oknom. Všeličo vidím.
0: No, dobre, dobre, len už povedz čo.
1: No. Sneh. Sneh.
0: No a?
1: Veľa snehu.
0: A nič viac?
1: O, áno, áno. Sliepky, kocúra, husy i nášho hnedáka.
0: Teda sú ešte tam.
1: Aj sú hlúpi. Je tak chladno a oni sa zhrkli okolo plota. Koho čakajú?
0: Ach, psíček môj, mňa čakajú, mňa. Chcú ma zahlušiť.
1: Zahlušiť?
0: Tak.
1: A to nie je možné. Prečo by to robili?
0: Boja sama. Myslia si, že som nebezpečná. Ach, Bože, ako sa zachránim. Možno im moji príbuzní robili zle, ale ja nie. Ja nie. Ako sa mám zachrániť?
1: Neplač, Magduška. Prosím ťa, neplač. Kým som ja nažive, nikt nesmie ani chlpok na hlave skriviť.
0: Ďakujem ti, Gigo. Ale vieš, ak ma ty pri plote chytia, je so mnou koniec. Koniec. Nenávidia ma. Nenávidia a čakajú. Živá im neujdem.
1: Naozaj nerozumiem, prečo by ťa mali nenávidieť. Hej, veď ja už niečo vymyslím. Hurá! Hurá! Hurá! Už to mám. Počúvaj. Darko otec rozprával, že niektoré líšky zbesneli. Zakričím im cez okno, že si besná a všetci sa rozutekajú.
0: Kdeže? Nerozutekajú.
1: Tak, nepláč, no. Tak, viem, čo urobím. Viem, čo urobím. Zmeníme ti výzor. Chceš?
0: Ako zmeníme?
1: No, takže ťa nikto nespozná.
0: Ale choď, Gigo, veríš, sa to dá.
1: To je jednoduché. Poprosím nášho bravčeka, ktorý stále čosi hryzie, aby ti odhryzal chvost.
0: Oh, bravčeka, aby mi odhryzal chvost.
1: Nos máš dlhý ako chrt a zlatohrdzavú farbu ako kolia. Ak prídeš o chvost, všetci si budú myslieť, že si dajaký pes miešanec a ani sa ťa nedotknú. Ešte ťa naučím aj trochu štekať. Chceš? No, tak to pozor. Hau! Hau!
0: Hau! Hau!
1: Ešte. Hau, hau, hau!
0: Hau, hau, hau!
1: No, čo povieš? Teda, pravda, škoda tvojho pekného chvosta, ale hlava je prednejšia. Mne napríklad pred operáciou povedali, že vo chvoste sa zbierajú len blchy a prach.
0: To je pravda, ale predsa...
1: Ak ti je ľúto chvosta, neboj sa, nechám si ho na pamiatku. No, čo povieš? Niekedy sa poň zastavíš. A okrem toho, Magduška, pôjdeš i ty s modou, tak ako ja. Ostaň tu, hneď som naspäť.

0: pomoc! Spadol! Gigo spadol do jamy!
1: Náš Gigo spadol! Kromnožte!
2: Pomoc! Pomoc! Vyťahnite ho rýchlo! Vyťahnite ho! Vyťahnite ho! Kriky! Kam sa len vybral v takom nečase? Kriky!
0: Hnedák! Hnedák, pomáhaj! Vyťahni ho, Hnedák!
3: Čo? Koho? Kto spadol?
2: Náš malý Gigo spadol do jamy. Rýchlo ho vyťahnite. Už ho zasýpa sneh. Zmrzne. Rýchlo. Hnedák, vyťahni ho. Ty si z nás najsilnejší.
3: Som tu. Skúsim to. Skoro som tam a ja spadol. Nemôžem. Som ťažký. Šmíkam sa. Skús to, ty bravče.
2: No by som sa dostal, ale von nie. Mám viac ako 100 kg živej váhy.
0: Pomoc! Čo nám povedia jeho rodičia, keď malý zahynie? Jaj, pomoc!
4: Čo to vidím? Konečne sa pohli od plota. Teraz alebo nikdy. Musím ujsť. Nie je tam Hnedák, nikto tam nestojí, cesta je voľná. Tak, bežať. Tak, proč sme preskočili? Ale je zima. Ale som vonku, na slobode. A to je hlavné. Joj, ale kam teraz? Pokoj. Nech si to rozmyslím. Čože? Malému sa niečo prihodilo? Volajú o pomoc. Musí to byť čosi strašné, keď tak kričia. Čo? Gigo spadol do nejakej jamy? Hovorila som mu, aby nešiel von. Hlupáčik malý. Ako mu už ja môžem pomôcť? Seba musím zachrániť. Konečne príležitosť. Bežať. Ďalej. Čo najďalej. Tak, utiekla som. Ale je chladno. Psí čas. Psí. Pes. Gigo. Chudáčik maličký. Prosil ma, aby som zostala. Dal mi dokonca svoje jedlo. Tak si ma obľúbil. A teraz je v nebezpečenstve. Ale čo ja môžem? Zachránila som si chvost. Ale teraz... Teraz si musím zachrániť aj hlavu.
3: Ja mu nemôžem pomôcť. Spadnem. Skús to, ty bravček.
2: Ako ja? Veď som to už skúšal. Nejde to.
0: Vytiahnite ho, kým nie je neskoro. Sneh padá stále hustejšie. Už ho zakryl, veď sa zadusí.
3: Hej, Gigo. Počuješ ma? Ozvi sa, si ešte živý.
5: Vytiahnite ma. Je mi zima.
2: Žije.
3: Chudák malý, je s ním koniec. Zamrzne, naozaj mu nikto nevie pomôcť.
5: Ja.
4: Dosť malo paniky. Ticho. Rozostúpte sa. Tak, uhnite mi, uhnite. A prosím, ticho. Tak, a už nechcem počuť ani muk. Gigo, hej, psíček, Gigo, ozvi sa, Gigo, to som ja, Magduška, počuješ ma, prišla som ťa zachrániť, ticho.
5: Magduška, to si ty, pomôž mi, šiel som, vieš, tvoj chvost.
6: Chudák malý už blúzni. Počujete? Blúzni.
4: Dosť. Počúvaj, Gigo, spustím k tebe svoj chvost. Počuješ ma? Tak teda,
5: Celkom príjemne ma to poštekli.
4: Tak počúvaj, teraz sa zúbkami chyť chvosta a ja ťa vytiahnem. Ale silnejšie.
5: Joj.
4: No, joj, nesmieš sa pustiť. Skús znovu, chyť sa. Počúvaj, zahryzni. Zahryzni pevne. Tak. A len sa dobre drž. Pozor. Jeden, dva, tri. Hej, rúb. Hej, rúb. Počkaj, odnesiem ťa.
7: Áno.
4: A vy utvorte špalier, počujete? A potom všetci domov.
7: Áno,
4: všetci.
7: Áno.
5: Teda, naozaj sa pekne zoradili. Také niečo som ešte nezažil, keby to tak videli tatko s mamou. Ako keby som bol generál.
8: Konečne doma. Už som mala dosť toho naháňania.
9: Ja tiež, žena moja. Doma je predsa len najlepšie.
8: Konečne si to pochopil. Ale prečo stojí hnedák pri plote? Hej, hnedák! Čo tu robí v tejto zime? Prečo nie je v stajni? Čo sa stalo? Gigo? Gigo? Gigo, kde si? Gigo, synček!
3: Na teba som čakal. A na tvoju ženu. Ale najmä na teba.
9: Na mňa? A prečo?
3: Aby som ťa rozmliaždil, ak jej čokoľvek urobíš.
9: O čom to hovoríš?
3: Zachránila ti syna. A teraz sa vyhrieva. Leží s ním v koši. Sľúb, že jej neublížiš.
9: Ale komu? Vrav?
3: Najskôr odpovedz.
9: Ak mi zachránila syna, samozrejme, že jej nič neurobím.
3: Čestné slovo?
9: Moje čestné psie slovo.
3: Keby nebolo jej, tvoj Gigo by bol mŕtvý. Počúvaj, čo ti poviem. Dávaj si pozor, aby si jej ani chlb na hlave neskrivil, lebo potom je s tebou koniec.
9: Ale kto mi to vlastne zachránil syna? Kto?
3: Líška.
9: Líška?
3: Dobre si počul. Líška. Malá, ešte celkom malá líška.

0: ticho, ticho deti, no tá.
1: Darko, pokračuj v čítaní.
2: Nuž, ale súdružka učiteľka, keď mi nikto neverí.
0: To nič, ja ti verím, len čítaj.
2: Teraz spávajú spolu, v koši. Môj pes Gigo a malá Lištička. Jedia zo spoločnej misky. Gigov otec i mama štekajú na každého, kto by ich chcel rozlúčiť. Majú radi malú Lištičku. Chránia ju a bránia. Nedaj Bože, aby sa ich niekto pokúsil rozdeliť. Dali sme jej aj meno. Magduška. Tak sa volá aj moja sestrička. A predstavte si, či veríte alebo nie, aj sa na toto meno ohlasuje.
3: Nie je dôležitá sláva. Dôležité je, že mám svoj chvost i svoju hlavu.
4: Magduška je vlastne
5: Zora Kolinská.
4: A ja som Gigo Marta Žuchová.
6: Nech žije Gigo!
7: Ja som Gigov otec Vladimír Minarovič. A dovolte, aby som vám predstavila jeho matku.
8: Olgu Šalagovú. Áno, áno, viete, ja nie som iba Gigova mama, ale som aj macocha našej Magdušky. Ale dobrá, to by som prosila.
9: A ja, Marian Labuda, som bol kohútom.
10: A my sme Gigove priateľky.
8: Hus, Hanna Kostolanská.
11: Kačka, Erika Bauerová.
12: Sliepka, Jela Lukešová.
9: A nezabudnite na to, že ja, Peter Debnár, kocúr, som prvý upozornil na to, že Gigo spadol do jamy.
7: Dobre, dobre, dobre, to sme už všetci počuli. Môžeš opäť vyliezť na strechu. A zdá vám, netreba hovoriť, že ja som Juraj Slezáček, teda vlastne hnedák, čo mohol všetko rozdrviť a každého zničiť. Ale neurobil som to, lebo mám dobré srdce.
9: Určite nie je lepšie ako Bravček alebo Eduard Bindas.
0: Prestaňte. Ja som Soňa Ulická, učiteľka, jediná, ktorá Darkovi verí.
2: Ja, Darko Žanec Žiaková, vám vravím, že Magduška je už celkom krotká.
13: Dramaturg tejto hry, Ľuboš Machaj, tvrdí, že autor, Zlatko Šešel, trvá na tom, že všetko, čo ste počuli, je čistá pravda. No i tak by Magduška nezaspievala Gigovi uspávanku, nebyť Igora Bázlika, ktorý k nej napísal noty. A keby Milan Materák hru nepreložil, zvukoví majstri Zuzana Kubíková a Jozef Bezák nenahrali, Milan Semík hru nenaštudoval, nikdy by ste sa nedozvedeli o dobrodružstve Líšky Magdušky.
14: Počúvali ste rozprávkovú hru Dobrodružstvo Líšky Marfušky.
15: Dobrodružstvo Líšky Magdušky Brebtík začalo sa vtedy, keď ušla z lesa k domácim zvieratkám na Púpavovú ulicu.
14: To si vymyslel ten Zlatko?
15: Áno, chorvátsky spisovateľ Zlatko Šešeľ. Jeho text do slovenčiny preložil Milan Materák.
14: A hudbu vykúzlil Igor Bázlik.
15: O réžiu sa postaral Milan Semík.
14: A pomáhal mu Ľuboš Machaj a zvukári Zuzana Kubíková a Jozef Bezák.
15: Účinkovali Zora Kolínska, Juraj Slezáček, Marta Žuchová, Eduard Bindas, Marian Labuda, Peter Debnár, Soňa Ulická, Peter Mikulík a ďalší.
14: A to všetko v roku 1984.
16: Žalobaba žaluje, pod nosom si maluje. Žalobaba nežaluj, pod nosom si nemaluj.

0: Rádio Junior.
1: Na Juniore máme práve štvornohý týždeň, kedy si pripomíname napríklad aj to, aké je dôležité, aby sme sa my ľudia správali k našim zvieracím súputníkom s rešpektom. Ukážkové priateľstvo medzi človekom a zvieratkami budete počuť napríklad aj v slovenskej ľudovej rozprávke zo zbierky Pavla Dobšinského. Volá sa
2: Hrad, opička a krík.
1: No, bol si blízko. Volá sa Had, mačička a psík. A bude vo veršoch.
2: A ja viem veršovať. Aha. Lucinka, chudinka, zeleninka, jarabinka.
1: No to tvoje slabé rímovanie by na báseň asi nestačilo. Breptík, treptík.
2: Náhodou. Ty len nerozumieš umeniu.
1: Našťastie na umenie tu máme jedného z našich najlepších slovenských básnikov, Milana Rúfusa. Krásne slová jeho veršíkov budete počuť v podaní rozprávkového hlasu Karola Machatu.
2: No to som zvedavý.

0: Mala raz jedna vdova syna, utešeného, krásneho. Ako keď slnce dohasína, upínala sa na neho. A bol ten chlapec hoden chváli, sťa by ho vážil zo zlata. Miloval svet, stromy, vody, skaly a nadovšetko zvieratá. Chudobní boli, ako inak. Ktože už čo s tým urobí? Veď rozprávka si vyberala tých svojich, jak žijú z chudoby. Chodieval chlapec ku kráľovi na zámok hrabať do smetí, že nájde aspoň pierko, ktoré hojnosti z krídla odletí. Tri razy našiel po grajciari a hneď mal šťastie v malíčku. Len hádajte, čo kúpil za ne. Hada, psíka a mačičku. Že ich zlé deti chceli zabiť, po grajciari ich vyčaral. Čo robiť? Zas len vykypelo z prázdneho hrnca bedára. Už sa len, mamka, nehnevajte, prosiaci na ňu pozerá. Krmiť ich budem kvôročkami, čo sa v tých smetiach nazbiera. Odpustila, veď ako by sa hnevala za nič dokopy. Materské srdce nezdrží sa, ako vosk sa hneď roztopí. I živil si ich, kôrky zháňal, chodieval hrabať do smetí, ibaže hlad, to nie je vrana, dupneš nohou a odletí. Keď im už bolo poumierať, tu riekol hadík, hlad je hlad, zberaj sa, Janko, cestu merať, ja som ti nie had ako had. Ale som hadík toho hada, čo všetkým hadom kraľuje. Zachránil si ma. Poďme k nemu. Čo budeš chcieť, ti daruje. Žiadaj si prsteň. Nie ten zlatý. Odmietni dary, výslnia. V tom prstení sú obry. A ty ti každú žiadosť vyplnia. Podrobili sa jeho vôli, dali mu prsteň, tak ho vzal. Ak vyšiel z domu celkom holý, domov sa vracal ako kráľ. Ibaže pravda bez hadíka, psík s mačičkou mu ostali. O krátky čas tá prostá hlava akoby bola vo šiali, čo si v ňom vrtá, dušu loví. Chuť to má trochu od blenu. Zajdite, mamo, ku kráľovi, či by dal dcéru za ženu. Bohatý som, len proste milo a možno sa nám podarí. Začal si píliť zlatou pílou pod drievným šťastím konárik. Aj odpílil a potom padol. Bieda ho vzala na milosť. Z tých svojich zámkov letel nadol, len sa tak za ním prášilo. Princezna dáko rozpoznala, čo má ten prsten za cenu. Privolila a tak si vzala ženícha k vôli prsteňu. Hneď ako zaspal po sobáši, vzala ten prsteň. V zápätí stala sa všetkým obrom paňou a stúpala im na pety. Prikázala im odniesť zámok so všetkým činom za more. Prebudil sa náš čerstvý ženích v tej hrbe smetí na dvore. A či si myslel, že ťa rada, čiže sa potok obráti, veď ako vrana k vrane sa dá, k bohatstvu lipnú bohatý. Jediná láska, čo v nich blčí, jediné, čo u nich ostane, zachcelo sa ti hodou vlčích, ty moje čelo baranie. No stalo sa. Už opäť blízko bude mať tetka bieda k nám. Vyber sa, syn môj, na smetisko, kôročky hľadať zvieratkám. Zvieratká, čisté pred človekom, tie skúsia stavať zbúrané. Kde prišiel zlý a sekol mečom, tam priľahnú si gurane. Budú ju čistiť nevedomé, jazykom drsnoláskavým, a povedia nám, kde je v dome lavica, stôl, kde kozub, dym, kde ležia všetky veci verné a čakajú nám osožiť, keď z hĺbky v sebe nedoziernej vrátime sa k ním prosto žiť. Keď z búrok, čo sme rozpútali, vždy sami sebou zrazený, nájdeme cestu ku tým malým a múdrym veciam na zemi. I rozprávočka po nečase vyslala psíka s mačičkou nájsť princeznú tam za moriami a na jej prste taký kov, čo ho aj obry poslúchajú, doniesť ten prsteň kradnutý. Nechže náš chlapec popletený za ním už toľko nesmúti. Mačička najviac vykonala, hoc i psík, joj, i storazy, tak veľmi chcel byť na pomoci, že všetko skoro pokazil. A musela mu do ňufáka, zvedavého a hlúpeho, pazúrik pustiť, čo ju taká zlosť pochytila na neho. A boli milí na boskanie a dôležitý, že až strach, keď krúžok z prsta zradnej panej Jankovi niesli v papuľkách.
1: Ja teraz kúsok, nebuď taká.
0: A prsteň hýbaj do trávy. Pazúrik hýbaj do ňufáka. Ty jeden dunčo ťarbavý. Ľahko im bolo hľadať v tráve, čo predtým ťažšie hľadali. Šťastlivo došli, doma práve, k prázdnemu stolu sadali. Tu ti je prsteň, kde sa krúti na tvojom prste o 106.
1: Ach, taký sme už vyhladnutí. Rozkáž tým obrom, chceme jesť.
0: A Jankovi už múdrosť radí. O princezničky nestojí, o dobrou nechce zámky, hrady, len trochu šťastia pre svojich. Mačička za vše v reči vzplanie a plitvá chválou na seba.
2: Nebol by prsteň, keby ja nie?
1: A psíček vrčí, aleba.
2: Čo to zas máte? V čom to hrebie? Prestaň s rečami planými. Keby nás nebol zobral k sebe, neboli by sme ani my.
1: Na konci dobre, to je málo. Začínať treba od neho. Videla si už, že by stálo zlé na počiatku dobrého.

0: Vypočuli sme si ľudovú rozprávku Hlad, kačička a krík, v ktorej sa aj rešeršovalo.
1: No, bola to rozprávka Had, mačička a psík a áno, veršovalo sa v nej vďaka básnikovi Milanovi Rúfusovi.
0: Ten rozprávku našiel v zbierke Pavla Dobšinského, a toho poznám. To je ten, čo po Slovensku krpce dral, len aby čo najviac ľudových rozprávok pozbieral.
1: No ale tento rím sa ti teda podaril, breptík.
0: No, vždy som tvrdil, že som skrytý latent.
1: Myslíš talent? Ten má aj redaktorka Viera Janusová a zvuková majsterka Mária Vrancová, ktoré s rozprávkou pomáhali.
0: A nezabudni na nášho rozprávača Karola Machatu, ktorého režíroval
1: William Sikora. Bolo to v Československom rozhlase v roku 1980.

0: Počúvate Rádio Junior. Pozývame vás vypočuť si 516. časť programu Bola raz jedna povesť.
1: Kdeže je ten, kto môjmu výliemu srdcu spávať nedá? Moja tvár je od čakania celkom bledá. Sedím na obláčiku a plačem za ním. Vňuk, kam ho len jeho zbojnícke chodníčky zaviedli? Či už na mňa zabudol? Vňuk, vňuk, vňuk.
2: A čože ten nárek, víla moja uplakaná? Vari ti niekto skrivodlivosť spôsobil? Kde je? Nech sa s ním porátam. Spravodlivosti zadosť učiním.
1: Janošík, Janošík môj ľúbi.
2: Opatrne, víla moja. Keď ma zhodíš z oblaku, bude so mnou na dobro. Amen.
1: Odpusť mi, Jurko. Taká som bola nešťastná, že tu nie si. A teraz som taká šťastná, že tu si, že ako si. Neviem nájsť mieru. A už som strácala vieru, že ťa ešte niekedy uvidím.
2: Ak môžeš v niečo veriť, tak v moje slovo, víla moja vzácna. Sľúbil som, že za tebou prídem a svoj sľub som dodržal. No, vyjav mi už, kto sa ti pokúsil ublížiť, nech sa s ním porátam.
1: Nikto mi nič zlé neurobil, Juríčko. Len som sa bála, že si na svoju vílu zabudol. Z radostnej som sa uplakanou stala a o chvíľu by bola zo mňa azda skala.
2: To by bola večná škoda. Skameneli mnohí, ale o tvoje srdce sa nebojím. Je čisté a statočné.
1: Ako to tvoje, Janošík, Jurko, zbojník náš slávny. Sľúbili sme ľuďom ďalšiu povesť. Či si nezabudol?
2: Ako by som mohol? Môžem ich z rukáva vysypať, koľko sa ti ráči.
1: Sú to hotové poklady.
2: Povedal by som, že príbehy v sebe ukrývajú ešte vzácnejšie poklady, ako som pred chamtivcami poukrýval vo svojich skrýšach.
1: A ako to bolo s pokladmi v Bielej skale, v Prosieckej doline?
2: To ti rád rozpoviem.
1: Neviem sa dočkať. Počula som, že keď si ešte po zemi chodil, tak sa chudobní ľudia mali na koho obrátiť.
2: Nuž, nechcem sa vystatovať, ale pomáhal som, ako som vedel. Keď voľa kto, čo si potreboval, zašiel na Jóbovú lúku a mne, či mojim hôrnym chlapcom, vyjavil, čo mu chýba.
3: Ja potrebujem kus plátna na košeľu. Plátno, plátno na košeľu, na košeľu. Starú mám dodranú, na novú nemám.
4: Ja nemám čo do úst deťom vložiť. Ubožiatka, matka im umrela pred rokom a starám sa o ne sám.
1: Zo pár zlatík pre chudobné deti, prosím, ponížene. Nie veľa, stačí nám málo, sme skromní, prosím, prosím.
2: Ticho, dosť, stačí. Nebojte sa, na každého sa dostane. To, čo sme bohatým vzali, vám chudobným prináleží. Pošlem po to, čo žiadate, hraj nohu a ďalších chlapov z mojej družiny.
4: Ďakujeme,
3: Janošik, ďakujeme,
4: Janošik.
2: Len nás neprezradte, lebo by ste už viac nemohli prísť na túto lúku po to, čo vám chýba. A nás by to mohlo stáť aj život.
3: Neprezradíme.
5: Nič neprezradíme.
6: To je tajomstvo.
3: Zamkneme si ústa.
6: Ani slovo o Jóbovej lúke.
2: Nesklamte moju dôveru.
3: A nie, že by ma to zaujímalo, ale len tak medzi rečou, teda, ona je, jak sem ja...

0: pre vás lepšie.
1: Bol si ty statočný junák s dobrým srdcom. Kto by sa bol nazdal, že taký mladý opustíš tamten svet, na ktorý z obláčika hľadíme? Odpustil si tej protivnej babe, ktorá ti hrach v krčme pod nohy rozsypala a preto ťa lapili.
0: Baveru odpustil. Neradno si krivdou dušu zaniesť. Ľutujem len to, že som viac chudobnému ľudu pomáhať nemohol.
1: Poklad v Bielej skale ostal bezpečne ochránený. Nepočula som o tom, že by ho niekto objavil.
0: Dlhé roky ho strážil jeden môj verný priateľ zo zbojníckej družiny. Aj keď sa niekto túlal po okolí, nemal šancu objaviť vchod do jaskyne v Bielej skale. Len jednému človeku sa to podarilo.
1: A varí ozaj?
0: Ozaj? Víla moja zvedavá?
1: Porozprávaj mi o tom, Jánošík môj, tajnostkársky.
0: A prečo by som neporozprával? Dobre teda. V dedinke, nedaleko Bielej skaly v Prosieckej doline, žila chudobná vdova. Mala toľko detí, že sa pomaly spočítať nedali. Žili si skromne, ale v láske. Lenže jedného dňa vdova zaľahla a zdalo sa, že jej už niet pomoci. Zavolali k nej babku bylinkárku.
2: Juj, moja zlatá, ty si už na umretie. Ale skúsim ti pomôcť. Kde si tu by som mala mať zázračnú zelinku? Kde len je potvora jedna? Juj, to je pech. Asi som z nej už uvarila liečivý odvar niekomu inému. To je osud. Musíš ho prijať, chudinka moja. Nuž, ale je tu ešte nádej. Ak by sa našiel niekto smelý, kto by sa do hory vo Svetojanskú noc vybral, možno by mal šťastie a našiel by tú čarovnú zelinku, ktorá kvitne len raz v roku presne o polnoci. Kde takého smelého človeka nájsť, ne? Jánošík a s jeho družinou by nám tu bolo treba, ale takí chlapi sa už dnes nerodia.
0: Ako to babka zelinkárka povedala, hneď sa zdvihlo jedno z detí, 12-ročný Janko, a povedal, že on pôjde tú zelinku hľadať.
1: A mamka mu to dovolila?
0: Spočiatku nechcela, namietala, ale zelinkárka sa do nej pustila.
2: Čuž, tvora nešťastná, odpočívaj! Ak nedovolíš svojmu synovi, aby to aspoň skúsil, tak zo všetkých svojich detí spravíš siriaty.
0: Chorá vdova napokon privolila a malý Janko sa vybral do hory. Nebál sa chodiť popri strmých zrázoch, pásaval ovce, bol zvyknutý predierať sa krovím a poznal lúky i pastviny. Ale ako hľadal, tak hľadal, zelinku nájsť nevedel. Potom si spomenul, že zelinkárka vravela, že kvitne presne o polnoci. Preto sa rozhodol, že do polnoci počká a začal sa úprimne modliť a prosiť o ochranu. V tom začul akýsi zvláštny zvuk. Pozrel smerom k Bielej skale a čo nevidí? Tá sa ti mu pred očami začala otvárať. Cez škáru presvítalo svetlo. Bál sa, ale vošiel dnu. Vravel si, že možno ten, kto v skale býva, počul niečo o zázračnej zelinke, ktorú hľadá pre mamičku. Vošiel do miestnosti plnej jagajúcich sa pokladov. Ani len nedýchal. Netrúfal sa ničoho dotknúť. Zrazu sa ozval čísi hlas.
3: statočný.

0: Si Janko, dobre ťa ja poznám. Viem, prečo si prišiel a aké je tvoje trápenie. Vezmi si z pokladu, koľko potrebuješ a bež hore nad túto skalu. O polnoci tam vykvitne zelinka, ktorú hľadáš. Odteraz sa biela skala otvorí raz za 12 rokov. Vojsť sem však bude môcť len človek s čistým srdcom. Dieťa, ktoré v ten deň dovrší rovnaký vek ako dnes ty. To je moja vôľa. Jánošíkov poklad sa nesmie dostať do nepovolaných rúk. Bež, Janko, čas sa kráti.
1: Len čo Janko vyšiel zo skaly, tá sa za ním zatvorila.
2: Podarilo sa mu Zelinku nájsť?
1: Áno. Mamička celkom ozdravela a za peniažky z môjho pokladu si žili spokojne a nič im nechýbalo.
2: Pozri sa tam dolu, Janošík. Aký si chlap stojí pred bielou skalou a kope do nej.
3: Sezam, otvor sa! No tak, otvor sa, ty potvora!
1: Darmo sa takíto chamtivci pokúšajú dostať to, čo im nepatrí. Každý rok na Jána tam postávajú a čakajú, že sa skala otvorí.
3: Poklad bude môj!
2: Bude môj! Občas mi je z tých ľudí smutno.
1: Veru aj mne, víla moja presmutná.
2: Ale neprestanem veriť, že svoje srdcia raz otvoria.
1: A v nich onakvejšie poklady nájdu.

Povesť, ktorú ste si vypočuli, sa viaže k Prosieckej doline. Možno viete, že Prosiecka dolina je jej národnou prírodnou rezerváciou. Viete, aký stupeň ochrany tu platí a čo to znamená? Odpovede nám posielajte do štvrtka 30. apríla na e-mailovú adresu povesti@rozhlas.sk. V predchádzajúcej časti ste dostali za úlohu napísať nám meno nejakej slávnej osobnosti spojenej so Skalicou. Ďakujeme vám za správne odpovede. Spomenuli ste napríklad Antona Srholca, Mariána Vargu či Františka Krištofa Veselého. Výhercom sa stáva poslucháč Oliver Bóka. Blahoželáme! 516. časť seriálu Bola raz jedna povesť pripravili autorka Zuzana Jurigová-Kapráliková, režisér Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkčné Alena Rumanovská, Petra Kasanová a ďalší. Účinkovali Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alfred Svan, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko v sekcii Aktuálne rubriky a najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio Junior.

0: Mario Junior.
1: Čauky, mňauky.
2: Počúvate reláciu o knihách pre deti knižky Mačky Abecedy. Mňau.
1: Pozdravujem vás z ďalekej Alexandrie. V rozhlasovej knižnici už na vás čaká moja dcéra, ktorá vám s radosťou poradí pri výbere kníh. Želám vám ničím a ničím nerušený lov príbehov. Čauky, mňauky.
3: Dobrý deň, Mačka Abeceda.
4: Ó, ahoj. Poď ďalej. My sa tuším ešte nepoznáme, alebo sa mýlim?
3: Som v rozhlasovej knižnici prvý raz, ale verím, že nie posledný.
4: Oh, v to dúfam. A odkiaľ si sa o nás dozvedel?
3: Počúvam Rádio Junior a relácia knižky Mačky Abecedy sa vysiela aj tam. Viem, že premiéry nových častí vysielate v Rádiu Regina.
4: Máš pravdu. Takže si rozhlasový poslucháč. Z toho mám veľkú radosť. No poď ďalej.
3: Ďakujem vám.
4: Prezradíš mi, ako sa voláš?
3: Volám sa Andrej, ale môžete ma volať aj Aďo.
4: Teší ma, Aďo. A chcel by si si požičať aj nejakú knižku?
3: Áno, jasné. Mám rád knihy od spisovateľa Branislava Jobusa. Máte tu o komisárovi...
4: Komisár Mrodge?
3: Áno, presne tu.
4: Máš šťastie. Včera mi ju vrátil jeden malý čitateľ a ešte som ju nezaložila do regálu. Tušila som, že o ňu bude mať niekto záujem. Tak, tu je.
3: Áno, to je ona. Môžem si ju požičať?
4: Pravdaže. A čo by si povedal na ukážku z tej knihy?
3: Budem rád, keď si ju vypočujeme. Môžem prečítať nahlas text na zadnej strane obálky? Viem, že to zvyknete robiť vy, ale ja veľmi rád čítam a chcel by som si to vyskúšať aj pred rozhlasovým mikrofónom.
4: Oh, výborne. Nech sa ti páči. Posaď sa pred mikrofón a čítaj. Pekne. Zreteľne.
3: Z bratislavského mosta SNP niekto ukradol reštauráciu, čo vyzerá ako UFO. Boli to mimozemšťania, teroristi, či nebezpeční zločinci, či futbalisti, ktorí namiesto hrania radšej okopávajú zemiaky? Komisár Mrodge už je páchateľom na stope. Keby nie jeho slávneho Mrodge týmu, nevedno, kto by zachránil personál reštaurácie. Do pátrania sa zapoja ploštice, špecialistky na odpočúvanie, pijavica Sosám ráda, alias detektor pravdy, pavúk Degen i preliečená recidivistka Labuť Violet. Komisár lúšti zamotaný prípad s nasadením vlastného života. Odhalí megatajné zámery zločincov alebo podľahne brutálnej presile ultranechutného komanda.
4: Oh, čítaš veľmi pekne, plynulo.
3: Áno, doma čítam rodičom. A keď nie sú doma, tak aj nášmu psíkovi a andulkám.
4: Oh, to je milé. Verím, že inšpiruješ aj ďalšie deti, tie, ktoré nás teraz počúvajú.
3: Čítanie je naozaj skvelé. Pustite sa do toho, deti. Aj keď vám to spočiatku nepôjde úplne plynule, nevzdávajte to. Ako sa vraví, tréning robí majstra.
4: Čo by si povedal na tú ukážku z knižky?
3: Pustíme si ju. Sadnem si sem, do kresla, zatvorím oči a vo svojej fantázii si budem predstavovať to, čo budem počuť.
4: Výborne. A ja to tak spravím. Mňau.
5: Takže, kto je podozrivý? Kto má motív? Skúsme to preosiať. Nahlas rozmýšľal Mrodge. ako sa tak pozerám na fotky a plány mosta, nečudujem sa, že zmiznutú reštauráciu s priemerom 32 metrov nazývajú UFO. Vyzerá ako nejaká vesmírna loď. Celkom ako lietajúci tanier. Si predstav toto. Variant jeden je, že s tým uleteli mimozemšťania. Snažil sa nadľahčiť situáciu sám veľký vyšetrovateľ Mrodke. Variant 2. Zber starého železa. Nezabúdajte, že sme na Slovensku a z tej reštaurácie by bolo materiálu až. Variant 3. Mapa, čo našla Violet. Zrazu zatlieskal Plutvo nohami a silnejším hlasom vyhlásil: Takže, priatelia, každý, kto má krídla, obletieť a skontrolovať celé okolie. 32-metrové UFO sa nemohlo len tak prepadnúť pod zem. Všetko, čo má nohy, načúvať, počúvať. Oči otvorené v okolí mosta, v centre mesta. Avšak vy už viete, čo treba robiť.
0: Hrku, rozkazme si je, komisár, hrku.
5: Zahrkútal holub Nehoslav, pôvodom Slovan, ktorý mal v Mrodgeho týme na starosti orientáciu a GPS. Labuď Violet na ňoho žmurkla. Tak šup, Bratislava volá. Otvorili okno na Mrodgevoze a veselo vyleteli von na čerstvý vzduch. Komisár otvoril svoj vyšetrovací plášť a povykladal na stôl zo pár papierových škatuliek. Pootváral ich a povedal: Šup, šup, do práce, priatelia! Z jednej škatulky vyšli ploštice, ktoré mali na starosti odpočúvanie. Z druhej povyskakovali blchy. Pracovali v Mrodge týme ako útočná zbraň plus tajné kamery. Z ďalšej, úplne premočenej, sa vykotúľala pijavica Sosámráda, pôvodom z Indie, ktorá pracovala ako detektor pravdy pri vypočúvaní podozrivých. Samozrejme, dokázala aj celkom slušne odpozorovať dianie pod hladinou akejkoľvek rieky alebo priehrady. Bola taká citlivá, že keď ju položili na ruku vypočúvaného, presne vedela, kedy klame a kedy hovorí pravdu. Z poslednej papierovej škatulky sa po karavane rozleteli svetojánske mušky. Mrodge ich používal na nočné videnie. Všetci sa rozbehli a rozleteli do mesta. Len komisár zostal študovať nájdenú mapu a motkal sa v okolí mosta SMP. Zraz si dali na 19. hodinu v Mrodgevoze. Mrodge zacvakol cibuľové hodiny, na ktorých svojimi nožičkami natretými reflexnou farbou ukazoval pavúk kosec Degen presne o 5 minút 19.00. Bol čas na schôdzku celého týmu.
6: V okolí Bratislavy ani stopy po stratenom lietajúcom tanieri, zahlásila labuť Violet a holub Nehoslav ju len doplnil.
0: Hrku! Preletel som a skontroloval 30-kilometrový okruh okolo celého mesta, vrátane priľahlej maďarskej a rakúskej oblasti. Hrku, po zmiznutom lietajúcom UFO tanieri ani stopy. Nijaké zberné súroviny nehlásili extrémne zvýšený nárast nerezovej ocele.
6: My niečo máme, nejaké šumy o zmiznutej reštaurácii išli mestom.
5: Prekrikovali sa ploštičky, špecialistky na odpočúvanie.
6: Dokonca sa šepkalo, že v pôvodných tajných plánoch mala byť reštaurácia ozajstný lietajúci tanier, ale v 60. a 70. rokoch sa nepodarilo vyvinúť motory, ktoré by udržali vesmírny koráb vo vzduchu. Tak použili náhradné riešenie a urobili z neho na vrchole mosta vyhliadkovú reštauráciu.
5: Mrodge spozornel, zatrepal neplešnými fúzikmi a ďalej počúval svojich spolupracovníkov. Pijavička sosám ráda nahlásila, že pod hladinou Dunaja roznášali ryby rastlinný olej na vyprážanie. Sem tam sa našla nejaká stopa, i keď to nebolo nič svetoborné. Ukončili sedenie, Mrodge naštartoval voz a odišli z miesta činu k lietadlu, v ktorom mali ďalšie prenosné laboratórium. V Bratislave bolo cítiť napätie. Komisár šibol očkom do spätného zrkadla a hneď mu bolo jasné, že oranžový kukavos, smetiarské auto, ich celú cestu sleduje. Idú po nás. Spokojne si zašomral a pridal plyn, aby sa im mohol stratiť v uliciach Bratislavy. Podobné situácie boli v živote komisára bežnou záležitosťou. Na letisku, vo svojom trojplošníku, dával Mrodge skoro celú noc dokopy všetko, čo sa dozvedelo o zmiznutom lietajúcom tanieri a rozhutoval, čo a ako ďalej. Pod mikroskopom študoval nájdenú mapu a vypisoval z nej každý jeden detail. Okrem vyznačených súradníc GPS, nachádzajúcich sa v karpatských lesoch v blízkosti Šťasteníc, bolo na nej vyznačených aj zo pár zaujímavých bodov. Nejaký hotel Iskra v malom mestečku pod Karpatmi, železničné priecestie v Malých Kostolianoch a lúka s presnými súradnicami pri starých zámkoch. Zatiaľ to nedávalo žiaden zmysel, ale komisár vedel, že všetky stopy treba preveriť na 100%.
3: Som zvedavý, či sa detektívovi Mrodgemu podarí vyriešiť záhadu zmiznutého UFO.
4: Tak si musíš knižku komisár Mrodge požičať a prečítať si ju celú.
3: Mám rád záhady. A už som čítal viac kníh od spisovateľa Branislava Jobusa. Napríklad knižku Plajko.
4: Verím, že sa ti bude páčiť aj táto.
3: Keď som bol menší, tak mi čítali ocko s mamou. A teraz čítam ja im.
4: To tvojim rodičom závidím. Aj keď viem, že by som nemala, lebo závisť nie je pekná vlastnosť. Mňau.
3: Závidíte im a viete, že by ste nemali.
4: Presne tak. Keby som mala mačiatka, tak by som ich určite rýchlo naučila čítať, aby mohli čítať mne.
3: Viete, čo by ste urobili, keby ste mali mačiatka?
4: Áno, to viem presne. A aj mi napadlo, že by som ťa poprosila, aby si mi sem tam prišiel niečo prečítať. Ale to nemôžem.
3: Nejaká postava vo vašom vnútri vám hovorí, že to nemôžete urobiť.
4: Ja som tu knihovníčka. A ty, čitateľ, ja mám slúžiť tebe. Nemôžem chcieť službu od teba.
3: Ste z toho smutná.
4: Áno, je to nespravodlivé. Ja všetkým čítam a mne nečíta nikto.
3: Je to nefér.
4: Áno.
3: Mačka Abeceda, hovoríte, že ste smutná, zdá sa vám to nespravodlivé a závidíte mojim rodičom, hoci by ste nemali.
4: Áno. Ďakujem ti za empatiu, Aťko.
3: Tak to sa vám to nepáči.
4: Veru nie.
3: A keby všetko na svete bolo možné?
4: Tak by som si prijala, aby mi deti čítali. Mám nápad. Ak mi deti prečítajú kúsok z knižky, ktorú si chcú požičať, predlžím im o týždeň výpožičnú lehotu. Kto bude chcieť, sa zapojí. A kto nie, nemusí. Takto nebudem mať výčitky svedomia a budú mať z toho osoch. Obe strany.
3: Výborne, mačka Abeceda. Mne sa to páči. Ja vám rád budem čítať a verím, že sa zapoja aj ďalšie deti.
4: Pozorne si ma počúval a vďaka tomu sa mi podarilo prísť na tento nápad.
3: To som sa naučil od vás. Počúvam vašu reláciu.
4: Mám z toho nesmiernu radosť. Ďakujem.
3: Nemáte za čo. Čo by ste povedali na to, keby som vám prečítal úryvok z knihy Hlúpe kura?
4: Tú knižku nepoznám. Asi ju tu nemám.
3: Už ju tu budete mať. Priniesol som vám ju. Bol som na rozprávkovom predstavení divadielka Gaja, ktoré sa volá rovnako ako knižka. Odtiaľ ju mám. Raz by som chcel robiť podobné predstavenia pre deti. Sám si vyrábať kostýmy, bábky, kulisy a písať scenáre.
4: Máš krásne sny. Môžeš s tým začať aj hneď? Nemusíš čakať na to, kým budeš veľký.
3: Možno skúsim napísať nejakú rozprávku.
4: Potešilo by ma, keby si mi ju potom aj prečítal.
3: Naozaj? Tak sme dohodnutí.
4: Jeli to? Kopí to? Platí to?
3: Áno.
4: Ukáž mi tú knižku. Vidím, že je interaktívna. To znamená, že sa do nej dá aj kresliť. Je v nej aj spoločenská hra a podobne.
3: Áno, to sa mi páči.
4: Autorkou je Jana Pokorná Klemenová. To je Jaja?
3: Presne. A darujem vám ešte jednu jej knižku. Vyšla len nedávno. Má názov Amaret. Z hlúpeho kuraťa prečítam niečo ja a z Amaretu by ste mohli prečítať vy mne. Nech je to spravodlivé.
4: Dohodnuté. Kto začne?
3: Môžem ja.
4: Posadím sa do kresla a budem ťa pozorne počúvať.
3: Húsenička Jejulinka visí na strome vo svojom peknom svetríku. Je z nej slečna. Slečna nebezpečná, zakuklená. Už sa úplne upokojila, je jej príjemne a konečne úplne teplo. Usmieva sa z výšky, cerí na svet svoje zúbky. A tu vietor silno vystrkuje svoje rožky. Silno sa nadýchne a duje. A duje. Naparuje sa. Urobí silné fú. A fučí na studeno. To už húsenička Jajka nevydrží. Gúľajú sa jej slzičky po tváričke, gúľajú. A silno presilno narieka, tenulinko a plačlivo. Zima, zizima, zizima. Pani Zima sa zobudí na ten veľký plač. Keď sa pani Zima nadýchla, z úst jej vychádzal spev. Aha, tu je napísané, vymyslí melódiu a spievaj.
4: Ukáž? Naozaj? Tak ju vymyslím ja. Môžem?
3: Pravdaže.
4: Ty si ma zobudila. Ja som tá biela zima. A tu vidím aj notový zápis tej pesničky.
3: Áno, a tu je hra. Aha.
4: Aha. Tu sa dá vyfarbiť obrázok listu.
3: Knižka je vaša mačka abeceda. Môžete si do nej kresliť. A prečítate mi teraz vy kúsok z Amaretu?
4: Rada. Počúvaj. Dnes k nám opäť prišiel kopec detí. S výskaním vystupujú z aut a autobusov. Neviem, čo to má znamenať, ale autá aj autobusy sa u nás zvláštnym spôsobom kazia. Prejdú cez bránu, sú úplne v poriadku, no hneď ako ňou prejdú, odrazu z ničoho nič začnú kašľať akoby z posledných síl. Prídu na určené miesto a motor zhasne. A tak všetci vystúpia. Deti, rodičia aj šoféri. Otvoria kapotu, chvíľu sa škriabu na hlave, dajú si ruky v bok. A potom prekročia bránku, že si dajú radšej kávičku a možno zákusok. Po prekročení bránky sa s rodičov stanú blázni, teda skoro blázni. Tak ich určite vnímajú ich vlastné deti, lebo ich tak vidia poprvýkrát. Vidia ich ako deti, svojich vlastných rodičov. Z uhladeného ockoho saka a nohavíc sa stali gaťušky na traky. Rifle majú záplaty a na tričku pribúdajú obrázky traktorov a autíčok. Na hlavách majú strapaté vlasy. Mamičky majú farebné sponky, mašličky, dva zapletené vrkoče alebo v strede hlavy vysokú fontánku s vláskou. Všetci sa správajú ako deti. Behajú, naháňajú sa, tancujú a skáču. Lezú po stromoch a stále sa smejú. Jednoducho po prekročení bránky všetci zabudnú, že sú dospelí. Ten šofér autobusu v károvanej košeli k nám chodí už niekoľko rokov. Raz za čas sa ukáže a privezie deti na vlastné náklady. Po prvý raz stál pred otvorenou kapotou niekoľko hodín. Dnes už len mávne rukou a derie sa cez krepový papier. Preráža si cestu cez papier a zavesené igelitové pásy. Občas mu do hlavy ťukne plecholka alebo fľaša zavesená na špagáte. Niektorí rodičia sa preto aj zlostia. Čo sú to tu za haraburdy? A odrazu zbadajú tú nádheru. Amaret, vravia obdivne. Náš krásny svet Amaret. Náš farbosvet. Rada sa do toho farbosveta ponorím hlbšie. Ďakujem ti za obe knihy a aj za čítanie, Aťko.
3: Nemáte za čo. Mám rád rozprávkové svety. Bol som aj v rozprávkových Habakukoch a rád chodím aj do Bibiany, do bábkového divadla a videl som aj operu pre deti Muflón Anciáš od Braňa Jobusa v Slovenskom národnom divadle.
4: Skvelé! Do divadla sa musím vybrať niekedy aj ja. Hoci priznám sa ti, že najradšej lovím príbehy z kníh.
3: Preto ste si vybrali povolanie knihovníčky.
4: Presne tak. Robím to, z čoho mám radosť. A rada sa o tú radosť delím s malými čitateľmi. Čo by si povedal na to, keby sme si vypočuli úryvok z knihy Branislava Jobusa, ako Muflón Anciáš sľub dodržal?
3: Trafili ste presne tú časť, ktorú som ešte nečítal.
4: Moja intuícia ma málo kedy sklame. Mňau. A keďže sme tu už dnes mali jednu húseničku, spomenieme aj ďalšiu. Najskôr sa nám však prihovorí sám Muflón Anciáš.
7: Ahojte. Som tu znovu. Tento raz nesedím v kamióne, ani nejazdím po svete. Sľúbil som staručkému riaditeľovi pošty, že doručím všetky zabudnuté zásielky. Dostal som starú, vyradenú Škodovku 1203 a môžem vyraziť. Počuli ste už o popudinských močidlanoch? Alebo o obci zvanej Egreš? Nie? Tak poďte na cesty so mnou.
8: Zle je,
7: lamentovala malinká húsenička, ktorá si bola úplne vedomá, že toto je už asi len zúfalá prosba, keďže jej brat... Čo sa stalo? Slečna húsenica, prosím, spamätajte sa a skúste mi v rýchlosti povedať, čo sa stalo, povedal Muflón Anciáš. Čas je teraz veľmi dôležitý. Prosím, upokojte sa a rýchlo von s tým.
8: Vňuk!
7: Zajakávala sa plačom húsenička, no snažila sa vysvetliť, čo sa stalo.
8: Môj brat sa išiel zakúkliť niekde v týchto miestach.
7: Vyšlo z nej napokon a doslova sa zrútila a dusila plačom, lebo na mieste, kam ukazovala, už bolo vidieť len súvislé bahno, bez najmenšej šance nájsť malinkú dierku so skrytou kukliacou sa húsenicou. To mi je ľúto, povedal zroneným hlasom Anciáš a pritúlil si plačúcu húseničku k sebe. Snažil sa očami prehľadať priestor okolo miesta, kde by sa mohlo niečo pohnúť alebo mihnúť, ale márne. Vyzeralo to celé veľmi zle, keď odrazu pri Anciášovej hlave zatrepotal krídelkami Helmut Nocht. Húčalo to ako ventilátor na chladiči Škody 1203.
9: Tu, milica, presne tu v týchto miestach hry. Tu sa zarývaj do zeme, kypri, a to rýchlo!
7: Vykrikoval netopier a držal sa ako helikoptéra stále nad jedným zabahneným fliačikom zeme. Dážďovka milica teda nelenila a šup ho. Skočila rybičku priamo z Anciášovho rohu a zapichla sa do inkriminovaného miesta v blate.
5: O pár sekúnd sa stratila, zavrtaná v kvalitnej slovenskej zemi. Uplakaná húsenička sa trošku upokojila a už sa len odovzdane prizerala záchrannej akcii troch kamarátov. Netrvalo dlho a zo zeme sa vystrčila Milicina hlávka.
6: Anciáško, tu okolo môjho telíčka hrab, no veľmi opatrne.
5: A tak sa aj stalo. Muflón sa pustil kopítkami jemne odhadzovať blato. Hrabal čoraz hlbšie a hlbšie, až narazil na krehkú, zakuklenú úseničku. So všetkou pietou ju vyslobodil z istého hrobu a položil na suché sedadlo do škodovky 1203. Milica, ideš? Na prvú pomoc sa nespomína, prvá pomoc sa vie. Ja nemôžem, ja by som ju rozpúčil. Dvakrát vdýchni a 30-krát stlač, pripomenul anciáš Milici vzorec, podľa ktorého sa ratujú životy.
7: Tá neváhala ani sekundu a už aj bola nalepená na zakuklenom telíčku nehybnej úseničky. Ústa na ústa, nádych a výdych do úst do úseničky.
5: Chvostíkom stláčala miesto, kde je srdiečko a tým pumpovala kyslík do celého tela postihnutého. Dvakrát vdýchnuť, 30-krát stlačiť. A tak stále dokola, bez prestávky. Nevzdávaj to, Milicka, vydrž, vydrž! Povzbudzovali pri zachraňovaní svoju kamarátku Anciáš s Helmutom. Bolo im jasné, že to musí byť veľmi náročné nielen psychicky, ale hlavne fyzicky. A šťupla Milicka ide úplne na doraz.
3: Ako to dopadne? Podarí sa húseničke zachrániť bráčeka?
4: To ti neprezradím, ale požičiam ti knižku, ako Muflón Anciáš sľub dodržal a prečítaš si to?
3: Jasné, rád. Požičiam si aj komisára Mrodgeho.
4: Nech sa páči, Aťko. Ďakujem ti za všetko. Za knižky aj za spoločnosť.
3: Ja ďakujem vám.
4: Do skorého videnia. Želám ti nikým a ničím nerušené čítanie. Čauky mňauky.

0: Kráčajú verne po našom boku už stovky rokov. Za toto obdobie sa stali našimi najbližšími zvieracími spoločníkmi. Vedci sa dodnes sporia o tom, či toto chlpaté stvorenie s perfektným čuchom pochádza z vlka. Isté však je, že dnes už štekajú po celom svete v najrozličnejších podobách, keďže je ich takmer 400 druhov. Hádate správne, reč je o psoch. Pre oddanú lásku a vernosť sa psovi hovorí najlepší priateľ človeka. Mňa však zaujíma, platí to aj obrátene? Moje meno je Lucia Šaráková a budem vás dnes prevádzať reláciou, v ktorej sa budeme spoločne pýtať, čo by bolo, keby bol človek najlepší priateľ psa. Na pomoc som si pozvala Danku Tótovú, šikovnú psiu trénerku. Tá nám poradí, ako si vycvičiť psieho kamaráta tak, aby sa z neho stal užitočný pomocník a parťák na celý život. A spoznáme tiež príbehy ľudí, ktorým pes doslova život zmenil. K lepšiemu. Podľa archeologických nálezov z rôznych kútov sveta vieme, že pes je zrejme úplne prvým zvieraťom, ktoré si človek zdomácnil. Dokonca prvý krok k svojmu skroteniu urobil práve psík, ktorý sa sám odvážil prísť k ľudskému obydliu a za to, že sa mohol živiť zvyškami jedál, poskytoval človeku ochranu pred nepriateľmi a pomáhal mu pri love. Už tu sa zrodilo pevné puto, ktoré dokazuje, že pes je doslova stvorený na to, aby sprevádzal človeka v dobrom i zlom. Ten, kto psíka má, dobre vie, že štvornohý kamarát s väčšine rozkývaným chvostíkom dokáže odohnať smútok a nenechá vás zlenivieť na gauči. Naopak, stará sa o naše zdravie pravidelnými prechádzkami. Zaháňa nudu, smutné myšlienky aj zlú náladu. Je mu jedno, ako vyzeráme, je mu fuk, či v škole prepadávame, alebo sme najlepším žiakom, či zarábame hromadu peňazí, alebo bývame pod mostom. Má nás jednoducho a úprimne, z celého svojho srdiečka rád presne takých, aký sme.
1: Bol raz jeden bača
2: a mal psa Bodríka. Ten muž od rokov strážil ovce. Vlk sa ani približiť nesmel ku košáru. Ale čože? Na staré dny Bodrík ochromel a stratil všetky zuby. Starého psa iba na smetisko, riekol bača. Načo chovať starú psinu, keď vás nevládze? Vzali si mladého psíka. Toho nachovali, pohľadkali a pustili ke košáru. Leží Bodrík na smetisku. Trase sa, trápi ho veľký hlad. Ach, bolo mu strašne lúto. Čo to len s ním porobili?
0: Takto nariekal psík Bodrík v úryvku z rozprávky Starý Bodrík a vlk od spisovateľky Márie Rázusovej Martákovej. Hlas mu požičala pani herečka Katarína Kolníková. Nebojte, bača si napokon svoje zlé rozhodnutie uvedomí a vyhodeného psíka vezme späť na salaš. A veru, že mu Bodrík ešte dobre poslúži. Je však mnoho zvierat, ktoré takéto šťastie nemá. Každý pes sa riadi svojim inštinktom a ten mu hovorí, že najlepší spôsob, ako prežiť, je byť blízko človeka, najlepšie blízko svojho majiteľa. To je dôvod, prečo sa mnohé psi cítia rozrušene, keď ostanú doma samé. Nevedia, či sa vôbec ich človek vráti a boja sa, že už navždy zostanú opustené. Zvieratko je živá, cítiaca bytosť, nie vec ani stroj. A keď si uvedomíme, že dokáže cítiť smútok a strach, je veľmi ťažké vidieť, koľko zvierat končí napriek tomu opustených niekde na ulici. Čo myslíte, že sa tam s nimi ďalej deje? Skúsme si to predstaviť. Bol raz jeden hauko. Taký čierno-bielý, neveľký a volal sa napríklad Čixi. Je to ešte len šteniatko. Je zanedbané a blúdi kdesi na poli za dedinou. Matne si spomína, že sa kedysi narodilo na dvore a malo veľa súrodencov. Ale odrazu je samé a vôbec nevie, čo robiť.

0: Rýchlo musím nájsť nejakého človeka, pomyslí si Chixi a uteká k ceste. Veď tam, kde sú autá, tam budú aj ľudia. Ale beda, takého psíka predsa nik neučil, ako sa chodí cez prechod. Rovno oproti sa rúti auto, pozor! Uf, našťastie sa mu nič nestalo. A našťastie je medzi nami stále veľa ľudí, ktorým osud opustených zvierat nie je ľahostajný. Navyše vyhodiť či dokonca trápiť zvieratko je už dnes trestný čin a keď niekoho takého poznáte, treba na ňoho upozorniť políciu. Veľa túlavých zvierat nájde útočisko v útulkoch, kde netrpezlivo čakajú na svoj nový domov. Dostal sa tam aj náš Chixi. Keď tam vojdete, budete počuť asi toto. No, už podľa zvuku sa dá vytušiť, že ani útulok nie je pre psíka ideálne miesto na život. Hoci sa tam o zvieratká obetavo starajú. Akoby na nás štekotom netrpezlivo kričali: "Vyber si mňa!" Ale ktoré si vybrať, keď každé jedno chce byť tým vašim vyvoleným? Aj Chixi každý deň netrpezlivo vyštekával cez mreže koterca a dúfal, že ho začuje ten správny človek. A mal šťastie. Zapáčil sa štvrtákovi Kupkovi s mamkou Jarkou, ktorí predtým žili len sami dvaja. Dnes tvrdia, že im psík zmenil život. Stretli sme ich všetkých troch na prechádzke v parku.
1: Psíka sme chceli vždy, teda hlavne môj syn. Ja som sa trošku bála tej starostlivosti. Predsa len je to živý tvor a treba sa o to starať. No a my sme radi chodili do útulku venčiť psíkov. Stále sme po nejakom pozerali, že ktorého si adoptujeme a nakoniec teda nám vyšiel Chixi.
2: Ako sa vám zmenil život, odkedy je tam Havino?
1: No zmenil sa dosť, ale neberiem to tak, že je to príťaž. Hoci mnoho ľudí mi hovorí, že však teraz musíš chodiť venčiť, že je to starosť. Ja to tak neberiem. Proste človek potrebuje aj sám pohyb, aj čerstvý vzduch, aj prechádzky. Tak ja to beriem, že vlastne ten pes to dáva mne. Že aj vďaka nemu sme vlastne veľa vonku. Chodíme do lesa naozaj 2-3 krát do týždňa pomaly a on s nami robí všetko, ten pes. Viem toľko, že bol v útulku, tuším, od svojich 4 mesiacov. Čiže vlastne 3 mesiace bol v útulku a potom sme si ho my zobrali a našli ho na ulici v Hrubej Borši. Odchytili ho ako šteniatko vlastne, takže bol na ulici.
2: Aký je Chixi psík?
3: Večer, keď som mal nočnú moru, išiel do postiele ku mne.
2: A to ti pomohlo?
3: Áno, že som sa nebál.
2: A predtým si sa cítil aj tak sám trošku?
3: Bol proste dobrý pes. A zlatý je a furt robí na mňa očička, aby mohol ísť na gauč.
2: Aj si ho trošku cvičil?
3: Sadni, lahni, fuj to.
2: Cíti mamina nejaký posun na Kupkovi, odkedy máte psíka doma?
1: No jak on sám povedal, že sa menej bojí večer. Napríklad deti majú také zlesny, tak potom vždycky si zavolá Chixiho a ten k nemu príde. Aj pani učiteľka v škole povedala, že odkedy ho má, že je taký spozornejší už. Si dovolím povedať, že Chixi má niečo v sebe kanis terapeutické, lebo my máme aj babku, ktorá je v domove sociálnych služieb a keď sme tam ešte pred koronou teda s ním chodili, tak tí starky úplne ožili pri tom psíkovi, aj moja babka. Čiže ja som videla, že to ohromne proste pomáha tým ľuďom. Ja si neviem predstaviť korona obdobie bez psa už. Si myslím, že ten pes, vďaka tomu, že teda človeka vytiahne von, tak je človek viac aktívnejší, to si neuvedomujeme, ale je to tak. Aj tá radosť, proste je to mladý psíček, ktorý proste sa rád jaší a to dieťa sa tiež rado jaší, čiže hlavne jedináčkovia, podľa mňa je to dokonalý súzvuk dieťa a pes.
2: Kubino, vieš si predstaviť život bez Chixiho?
3: Už nie. Toľko lásky ti vie dať len pes. Musím byť zavretý doma a nič nerobiť.
2: A teraz s ním sa to tak lepšie dá zvládnuť všetko.
3: No proste, že ťa poskáče, oblížeť, pomôže ti. Keď sa máš zle, tak to vycíti.
1: Napríklad teraz veľa ľudí skončilo samých úplne osamelých. Nemajú deti, nemajú rodinných príslušníkov. A viem si predstaviť, že keby mali toho psa, tak majú aspoň dôvod pre koho žiť. Alebo trebárs ísť von, hej. Že nie sú v takej depresii, prípadne apatii, že by ostávali úplne zavretí doma.
2: Kubi, ty si spomínal, že pes je najlepší priateľ človeka. Myslíš, že ty si najlepším priateľom pre svojho psa? Keď ste chodili na útulok, bolo tam veľa opustených psíkov.
3: Hej, ja by som najradšej zobral všetkých psov z útulku.
0: Veľa opustených psíkov z útulkov si našlo svoj nový domov práve cez obdobie, keď sme boli, rovnako ako Kubko, zavretí doma kvôli pandémii. Ľudia sa cítili osamelo a deti často uprosili svojich rodičov. O tom, či je to dobre alebo nie, sme sa opýtali psej trénerky a jednej zo spoluzakladateliek košického

0: útulku Danky Tótovej. Čo nám povedala, to sa už dozviete po pesničke.
1: Môj pes je grof mezi psy, co chlup to skvost, co zub to hrouda zlata, ocasem dělá elipsy, když vrčí na štěňata. Můj pes je psem z Anglie, po otci lord, po mámě lady, hodný na hodné lidi je a zlý je na obejdy. Můj pes má duši, čtyři nohy, ocas a uši, chlupaté tělo, krásne, chytré, ale tvrdohlavé čelo, jenom maso a kosti, kouše debilní hosti. Jinak se chová vhodně, já ho miluji hodně. Můj pes je psí prototyp, on modelem být mohl, psímu sousoší od pondělí do soboty pro lenoší. Můj pes je rek, hrdina, běda lumpový, jenž by na práh šláp supnut by byl jako malina. Ten chlap. Můj pes má sílu, jak se má k jídlu, tak i k dílu. Pelech má u kredence, vysoké je inteligence, jenom maso a kosti, kouše debilní hosti. Jinak se chová hodně a já ho miluji hodně.
0: Kupko so svojou mamkou v našom rozhovore spomínali, že si už nevedia predstaviť svoj život bez psíka, ktorý im pomohol prežiť obdobie, keď sme museli byť zavretí doma. Danka Tótová je skúsená psia trénerka, niekoľkonásobná majsterka Slovenska vo výkone psíkov a rozhodkyňa na súťažiach, kde psi ukazujú svoju poslušnosť. Stála tiež pri zrode prvého košického útulku, ktorý domáci poznajú ako Úniu vzájomnej pomoci ľudí a psov. Viacero útulkov hlási zvýšený záujem o zvieratka práve v tomto období. Môže sa zdať, že to je super správa, tak ako to teda je?
2: Na jednej strane to môže byť dobré, na druhej strane až tak celkom veľmi nie, pretože tým, že teraz je iná troška doba, ani deti veľmi nechodia vonku s kamarátmi, tak ako predtým, sú aj často doma, sú obmedzení v pohybe. To znamená, že majú pocit, že potrebujú mať kamaráta a musia mať kamaráta. Psík je výborná vec na to, aby sme mohli mať niekoho, s kým si rozumieme, komu môžeme povedať svoje starosti, s kým vieme tráviť svoj čas. Problém ale nastáva vtedy, keď sa všetky veci vrátia do pôvodných koľají. Zrazu deťurence začnú chodiť do školy tak ako predtým, začnú sa stretávať s kamarátmi, začnú mať svoje krúžky a môže nastať veľmi vážny problém a ten bude to, že o toho psíka sa už nebude mať kto starať tak ako teraz. To znamená, ten kto chce psíka, super, môže si ho zadovážiť, ale až vtedy, keď zváži, že sa bude vedieť o ňoho starať aj vtedy, keď sa život dostane do normálnych koľají a že ten Hauko nepôjde na druhú koľaj. Ak sú teraz na blízku rodičia, tak teraz je veľmi dobre zvážiť nasledujúcu vec. A to sú financie, priestor a dostatok času. Ale aj to, či psík bude šteniatko, alebo dospelý psík, alebo to bude menší, alebo väčší. Prečo financie? Nejde tam len o to, že si psíka kúpim za to, čo mám doma v prasiatku a poprosím rodičov, aby mi psíka kúpili. Vôbec nie, pretože na toho psíka je potrebné stále pamätať aj čo sa týka krmiva, aj čo sa týka veterinárnej starostlivosti, čo sa týka takých rôznych vecí, ktoré sú napríklad spojené s dovolenkou a pôjde s nami, alebo on pôjde do špeciálneho hotela. Takisto je potrebný priestor toho psíka zvážiť, pretože psík môže byť aj v byte, prečo nie? Ak mu dáme dostatok pohybu mimo toho bytu, dostatok práce a dostatok výchovy, aby bola jeho hlavička a jeho telo dostatočne zaťažené, aby sa cítil dobre. Veľmi dôležitá vec je čas, pretože psíka vychováme len tak, že sa mu budeme venovať. A dôležité je zvážiť, aj či to bude šteniatko alebo dospelý psík. Každý jeden človek, ktorý si ide zadovážiť psíka, povie jednu a túto vetu. Chcem šteniatko, že si ho urobím na svoj obraz. Tak nefunguje. Vôbec nie. Skúsený majiteľ psíka alebo skúsený tréner, áno, ale človek, ktorý nemá až také skúsenosti so psíkmi, má veľmi často predstavu, že si toho psíka vychová na základe toho, čo videl v televízii, v nejakom seriáli alebo v nejakom filme a myslí si, že toto plemeno, keď si zadovážim, bude také ako v tom filme. Alebo môj sused má takého psa, ja keď si zadovážim takého, tak si ho urobím na tento obraz. Nefunguje to tak. Totiž toto závisí skutočne od skúseností toho človeka, ako dokáže vychovať svojho psíka a preto je napríklad aj veľmi dobre zvážiť možnosť osvojiť si trebárs aj staršieho psíka z útulku, ktorý má také povahové vlastnosti, ktoré my od psíka chceme. Čiže už základ povahový a charakterový ten psík má a s ním už môžeme pracovať. Lebo napríklad veľa ľudí si myslí, že k malým deťom super nejakého šintera si zadovážiť tak, aby sa s nimi vyhral a vybláznil, no nie je to tak celkom, pretože ak je malé šteniatko doma a je tam veľa detí, ktoré sú hr-hr a nikto so psíkom poriadne nepracuje a necvičí ho, môže sa veľmi ľahko stať, že z toho zvieratka vznikne jedno malé neurotické klbko, s ktorým je problém chodiť aj na vychádzky, pretože ťahá, šteká. To dieťatko, ktoré ho spočiatku veľmi chcelo, nakoniec ním ani nemusí vedieť ani chcieť chodiť na tie vychádzky, pretože sa zlostí, že on je taký a taký, neposlúcha, ťahá, šteká a ja s ním nejdem vonku. A nakoniec môže byť zo zadováženia psíka, ktorého sme si vzali, aby to bol priateľ rodiny, môže byť niečo, čo my vnímame ako obťaž. Preto je dobré zvážiť napríklad aj opakované návštevy, dajme tomu aj na útulku. Keď nie v jedno, môže ísť aj do druhého útulku. Väčšina útulkov je taká, že ľudia, ktorí tam chodia, majú možnosť chodiť na také vychádzky v okolí útulku. Tam sa môžu viacej s tým psíkom spoznať a zistiť, či im táto povaha vyhovuje.
0: Takže keď preceníme svoje sily, psíka si zbrklo zadovážime, zvykne nám prerásť cez hlavu a potom nevieme, čo s ním. Veľmi často sa stáva, že rozjašené šteniatko putuje k starým rodičom, tí sa však oňho nevládzu starať. Napokon psík skončí v tom lepšom prípade smutný v útulku. Ako to je s výcvikom? Potrebuje ho ozaj každý pes, aj ten maličký?
2: Áno, musí mať. Radšej používam slovo výchova. Súvisí s tým, že dokážeme si psíka zavolať a odvolať, keď potrebujeme. Všimnite si, ako strašne málo ľudí toto naučilo svojho psíka. Je veľmi dôležité, aby sa psík naučil chodiť na vôdzke bez toho, aby ťahal. To veľmi úzko súvisí napríklad aj s tým, že ten psík, keď vidí iných psíkov, nešteká po nich, neťahá sa za nimi. Ďalšia vec, ktorú psík potrebuje vedieť, aby nedochádzalo ku konfliktom medzi človekom a tým zvieratkom, je, aby neobťažoval človeka vyskakovaním. A toto je vec, na ktorú je potrebné myslieť už pri privezení psíka domov, aby sme ho nepodporovali v tom, že keď vyskakuje napríklad samotným vyzývaním k tomu, aby na nás skákal. To robia hlavne deti, že hop, hop, tu skoč. Nie, pretože ak sa psík naučí vyskakovať na človeka a obťažuje ho vyskakovaním, stačí jeden upršaný deň a blato vonku a oheň je na streche, pretože keď takto na vás skočí havko, ktorý vôbec nevie, že robí niečo zlé, vôbec to netuší, práve naopak, on si myslí, že je to dobré, pretože doteraz bol stále za to pohladený, tak zrazu vznikne konflikt, pretože majiteľ psíka okrikne, ten nechápe prečo, potom začne nedôverovať tomu svojmu majiteľovi a potom je celé zle. A to isté sa stáva, napríklad, ak psík sa trebárs na vychádzke rozbehne za niekým a na niekoho vyskočí a tam už je oheň na streche, pretože tí ľudia kričia, že vychovajte si toho psa, alebo čo robíte, prečo na mňa skáče. Takisto aj naučiť aby neobťažoval ľudí neustálým vyštekávaním, pretože toto robí konflikty v medziľudských vzťahoch a potom sa to prenáša aj na toho chudáka Hauka, čiže nevytvárať situácie, ktoré neskôr môžu priniesť konflikt, lebo potom sa nám pokazí vzťah so psíkom.
0: A viem si takto vychovať psíka ja sám, alebo mi musí pomôcť nejaký dospelák, prípadne treba sa rovno obrátiť na nejaké cvičisko, alebo to zvládneme aj sami v rámci rodiny?
2: Aj keby som povedala áno, aj nie, ani jedno, ani druhé by nebola pravda. Pretože poznám deti, ktoré si nádherne vychovali, ale skutočne nádherne vychovali svojho malého psíka. To slovo malého je veľmi dôležité, pretože čím menšie dieťa, tým menšia sila. A pri manipulácii so psíkom je potrebná určitá váha alebo určitá sila, pretože keď ma nejaký ročný labrador potiahne a ja mám 12 rokov, tak akurát si ošúcham kolena o asfalt, keď ma strhne na zem. Na výchovu psíka je potrebné mať určité skúsenosti. A tie skúsenosti majú väčšinou dospelí, ktorí už nejakého psíka mali. To znamená, je dobre ísť na cvičák, ale teraz v čase pandémie, keď sa nedá, tak je tu jedno okienko, ktoré my môžeme otvoriť, a to je YouTube. A keď si ho otvorím, tak tam môžem nájsť veľmi veľa zaujímavých cvičení, ktoré môžem aj doma na koberci pred obrazovkou robiť na základe návodov tých ľudí, ktorí to tam cvičia.

0: O tom, ako si vycvičiť psíka, sa stále rozprávame so psou trénerkou Dankou Tótovou, ktorá nám teraz dá zo pár účinných rád.
1: Úplne najľahší povel je sadni. A to z toho dôvodu, že keď je psík hladný a má chuť na to, čo držíme v ruke, piškotku, granulku, ktorá by mu chutila, úplne stačí, ak tú ruku drží mierne nad psíkom, môže sa stať zo začiatku, že ten hauko by po tej ruke skákal. Netreba s tou rukou robiť nič. Len ju držáte nad hlavou psíka. Čiže keď mu neprinesie nič skákanie, a keď mu neprinesie nič odbiehanie, ako náhle si sadne, dostane ten pamlsok. Ak ja stále spojím to sadanie so slovom sadni, tak sa psík naučí, že povel sadni znamená sadnutie a to znamená tú maškrtu. Chybou je, ak sa deti, ale bohužiaľ aj dospelí, snažia vynútiť si určitý úkon od psíka tak, že začnú po ňom kričať sadni, sadni, sadni, sadni. A psík tomu nerozumie, pretože nikdy ho to predtým nikto neučil. Netuší, čo to je. A ak mi neveríte, tak skúste si predstaviť, že by som vám teraz povedala jedno slovo. Takže každý počúvajte toto slovo a skúste urobiť to, čo od vás chcem. Tak predstavte si, vymyslím si, to je marťanský povel. Čikao. Dúfam, že všetci ste urobili, kto ma počúvate, to, čo som od vás chcela. Čikao. Neviem, čo ste urobili. Možno niekto z vás sadol. Chyba. Možno niekto z vás ľahol. Chyba. Lebo čikao v marťančine znamená dvihne ľavú nohu. To isté netuší psík, keď na ňo vyštekneme s nejakým povelom, ktorý sme ešte ho neučili. Týmto som iba chcela vysvetliť, že ak niekoho niečo chceme učiť, je to presne ako s učením cudzieho jazyka. Preto tá výchova a výcvik nie je až také jednoduché, ako sa to môže zdať.
2: V čom ešte tak sa zvykneme mýliť?
1: Jednakže ľudia ako takí sú veľmi netrpezliví a nervózni. My keď si treba zmyslíme, že hauko sa naučil na povel sadni sadnúť v kuchyni, automaticky si myslíme, že on si sadne trebárs aj vonku, keď uvidí iných psov. No nie je to tak. Je dôležité, aby sa postupne, to znamená, učím ho najprv doma na sadnutie, potom ho učím pred výťahom si sadnúť, potom ho to učím trebárs pred bránou, potom na vychádzke niekde, kde je kľud, ale potom aj tam, kde niekde vidí rozruch, autobusy, psíky a tak ďalej. Čiže tá postupnosť je veľmi dôležitá. A kto neverí, že to je tak, tak nech si spomenie na situáciu, že napríklad doma sa niečo výborne naučil, nejakú báseň. Vedel ju odrecitovať aj rodičom. A v škole sa postavil pred tabuľu a mal ju povedať učiteľovi a zrazu bum, okno. Je to niečo podobné. Čiže človek fakt musí byť trpezlivý, ak toho psíka vychováva. Nesmie sa zlostiť, iba to jednoducho znova a znova a znova precvičovať. V žiadnom prípade nesmie byť hrubý a nesmie robiť to, čo toto vidím často u detí, keď už nezvládajú psíka, tak vezmu vocku a ho čapnú s tou vockou.
2: Môžeme psíka byť, keď neposlúcha?
1: V žiadnom prípade. A vysvetlím vám prečo. Spomeňte si na to slovo čikao, ktoré som hovorila pred chvíľkou. Ja si teraz poviem iné slovo. Poviem vám kao. Zase marťančina. Čo ma počujete, všetci urobte to, čo od vás chcem. Kao. Kao. Zrobili ste? Kao. Už som taká nervózna, že už by som čapla. Zrobili ste? Lebo kao znamená v tomto prípade ľahni. Neľahli ste? Mala by som vás za to zbiť, že ste neľahli. Bola by som za najväčšieho trápka na svete, pretože predtým som vás nenaučila, že kao je ľahni a za to by som vás mala zbiť.
2: Samostatnou kapitolou sú útoky psov, ceria zuby, vrčia, dávajú nám znamenia, že volačo nie je v poriadku. Ako to je? Hryzú psi bez príčiny? Je to zasa nejaká zámienka na ich trest?
1: Nikdy to nie je tak, že psi hryzú bez príčiny. Veľmi často ľudia inštinktívne cítia, že sa niečo deje, ale buď to prehliadajú, alebo aby sa z toho vyvinili, tak povedia, že ja som netušil, neviem prečo. Ono je to tak. Môže sa stať, že hauko buď bol, toto je najčastejšia príčina, opakovane bitý alebo okrikovaný alebo tlačený do kúta a on už fakt nevie s nervami, čo robiť, jednoducho vybuchne. Niektoré psíky sa pocikajú, niektoré sa vyvrátia na chrbát, niektoré strašne jačia a niektoré vybuchnú, skutočne zaútočia. Alebo nemusia ani zautočiť v pravom slova zmysle, ale tak vyštartujú, cvaknú a znova sa stiahnu do úzadia. Iné psíky, dominantné, ktoré prerastli majiteľom cez hlavu, a ten majiteľ ich nechal prerásť si cez hlavu, tak zrazu pri konfliktnej situácii, keď psík chce niečo a majiteľ chce niečo, jednoducho môžu spacifikovať toho majiteľa. A tu uvediem jeden príklad, pretože ten sa stáva relatívne často u psíkov, kde im bolo v živote dovoľované úplne všetko. A táto situácia je taká. Vylezie pes na gauč. Majiteľ mu povie, aby zišiel dole. A ten pes sa tak stiahne do rohu gauču a tak gáni na majiteľa. A majiteľ mu povie, áno, dobre, dobre, tak si tam zostaň, keď tam chceš. Na druhý deň príde návšteva, psík vylezie na gauč a majiteľ mu povie, choď dole. A on sa zase stiahne, zagáni, lenže majiteľ chce, aby zišiel dole, pretože ten host chce sedieť na gauči bez toho psíka. Chytí psíka za obojok, že ho zloží dole a zrazu pes po ňom vyštartuje. Znamená, že bolo umožnené psíkovi, že on si myslí, že on je šéf, nikto mu doma rozkazovať nebude a toto je veľmi zlé, pretože tam môže dôjsť aj k útoku na vlastného majiteľa. Potom sú problémy také, ktoré súvisia so slabou socializáciou. To znamená, napríklad sú to zvieratka, s ktorými sa síce dobre manipulovalo, aj žili šťastným životom niekde na dvore, ale nikdy z neho neodišli von. Nepoznajú nič iné, len ten jeden dvor a tých dvoch, troch ľudí, nikoho iného. Ak sa stane, že takí haukovia zrazu idú napríklad na veterinárnu prehliadku, môže sa stať, že pohryzú veterinára, pretože v živote nepoznali, čo to je vyložiť sa na stôl a dať sa prehliadnúť cudzím človekom. Môžu pohryzť človeka, ktorý vojde do dvora a oni samozrejme si to svoje teritorium strážia. Čiže ono vždy za tým nejaká príčina je.
3: Raz bol Miško s mamou v lekárni. Mama bola Miškovi kúpiť celasko na bylinkový čaj, lebo Miško trochu pokašlával. Miško na ňu čakal na ulici. Odrazu pri lekárni zastalo auto. Z auta vystúpil bruchatý Ujo a nechal otvorené dvere. Koho si volal von? No poď, poď sem. No hýbaj von, poď môj pekný, neboj sa. Z auta však nevystupoval nik. Sedela tam nafúkaná, vyobliekaná, náramne vyparádená, vymaľovaná teta. Ani čo by sa chystala na nejaký ples alebo dakde na dedinu náhody. Tá sa však nechystala vystúpiť. A vzadu v aute plakali deti, chlapec a dievčatko. Matka ich zahriakovala. Miškovi prišlo deti ľúto. To asi oni nechcú vystúpiť. No bruchatý otec sa stále zaliečal. No poď, môj malý, poď. No rýchlo, no hop. A odrazu sa v okne zjavila hlava psíka. Toho psíka chcel Ujo vyvábiť von a deti plakali, lebo ho nechceli pustiť. No Madim ho zrazu vychmatla a šup so psíkom von. Psík nevedel, čo sa deje. Najprv sa iba obzeral a potom veselo zakrútil chvostom. Chcel sa trochu poobšmietať okolo svojho pána, no ten zrazu šuchol sa do auta a zabuchol dvere. Psíka nechal na ulici a ufujazdil. Psík sa zľakol. Splašene sa rozbehol za autom. No kdeže taký malý psík dobehne také rýchle auto? Bežal a potom sa už iba smutne obzeral za každým autom. V tom z lekárne vyšla mama a Miško je všetko vyrozprával. Na psíka potom natrafili cestou domov. Sedel pri lavičke a pozeral sa za autami, čo prechádzali cez mestečko. Miško ho pohladil, psík strihal ušami a celé ho triaslo. Mame ho bolo ľúto. Vziať ho domov? Veď nebývajú v paneláku, psík im nebude zavadzať, ani sa u nich nebude trápiť. A Miško bude mať radosť. Mama, vezmime si ho, vezmime si Hauka, mrnkal Miško. Keď ho tí ľudia nechceli, nie je potom ničí. Môže bývať na našom dvore, súhlasila mama. Chlapec aj to dievča ho chceli, aj za ním plakali, zastával sa Miško detí. Ajaj, len čo nám povie otec, uvažovala mama. Bude mať robotu, pre psa treba postaviť búdu, aby mal kde bývať. Ja ockovi pomôžem, budem mu držať kladivo aj podávať klince, sľuboval Miško. Dobre teda, prikývla mama. Hauko bude bývať u nás. A bude sa volať Hauko? Potešil sa Miško. Havko, lebo keď si bol ešte celkom maličký, len čo si sa naučil stáť na nohách, každého psa si volal Havko. Bývali sme vtedy v paneláku a keď si počul zahaukať psa aj z tretej ulice, vždy si sa zasmial. Jej, jej, Havko, Havko. Havko a Miško boli potom kamaráti. Havko bol malý, aj Miško bol ešte malý, hoci jemu sa zdalo, že je už dosť veľký. Havko sedával na zadných nohách, krútil hlavou a díval sa na Miška a veselo haukal. Hau, hau. Raz si však Havko doviedol kamaráta. Chcel sa i Miškovi s ním pochváliť. Najprv zaškrabal na dvere a zahaukal. Hau, hau, Miško, pusť nás dnu. Miško sa hral s hračkami a najprv nepočul. Musela ho upozorniť mama. Miško, nepočuješ? Na dvere ti škrabká Havko, aj na teba Havka, bež mu otvoriť. Miško sa ponáhľal k dverám, no len trochu ich odchýlil a hneď sa zľakol. Rýchlo zatvoril dvere a bežal oznámiť mame. Mama, veď sú tam dvaja Havkovia. Mama sa začuduje, dvaja Havkovia? A v našom dvore veď máme len jedného. Je tam aj náš Havko? Je tam Havko, no je tam aj druhý psík a toho nepoznám. Tak ich pust dnu, vraví Miškovi mama. Mama, ja sa ich bojím. Ale choď, zasmeje sa mama. Veď je tam náš Havko, čoho sa môžeš báť? Sú tam dvaja Havkovia. Nášho sa nebojím, len toho druhého sa bojím. Lebo celkom ináč vyzerá, aj ináč krúti chvostom, aj ináč hýbe ušami. Mama ich potom pustila dnu. Chvíľu sa obaja krútili okolo Miška. Havko sa chcel pred Miškom iba popíšiť, že si už našiel kamaráta. O chvíľu sa druhý psík vytratil. Mama vyšla za ním aj na dvor, no už ho nevidela. Iba z ulice počula. Bobčo, kde si bol? Kde sa túlaš? Ešte sa niekde stratíš, môžu ťa ukradnúť. Mama sa smiala. My máme Havka. Nám Havko stačí, však Miško. Havko chcel iste iba Bobčovi ukázať, kde býva. Aj Havko potrebuje kamaráta.
0: To bola rozprávka od spisovateľa Vincenta Šikulu Havko a Miško. Vladimír Durdík nám porozprával šťastný osud strateného psíka, ktorý napokon dostal nový domov na dvore pri svojom chlapcovi. Mnohí z nás chovajú svojich psov v paneláku. Podľa niekoho tam vôbec nepatria. Najmä keď spoza steny susedia počujú toto. Sú vôbec psíky v paneláku šťastné? Hovorí psia trénerka Danka Tótová.
1: Psík je výborný spoločník. Kam nepatria psi, tak to sú do rodín, ktoré sa o tých psov nebudú starať. Čo ty myslím? Psík môže byť aj v byte, môže byť aj na dvore. Dôležité je, akého má majiteľa. Či sa mu bude dostatočne venovať, či mu dá dostatok priestoru na to, aby sa vyvíjal aj po fyzickej stránke. To sú tie vychádzky, výbehy, ale samozrejme aj výcvik, aby sa zaťažila hlavička, makovička, pretože je veľmi dôležité, aby ten pes vedel chápať, čo mu človek hovorí. A vôbec neplatí pravidlo, že pes je nešťastný v byte, pokiaľ sa mu majiteľ venuje. Keď žijeme v paneláku, my sme nútení chodiť so psíkom vonku. To znamená, že ten sociálny kontakt s okolím je často v meste vyšší ako na dedinách. Na dedinách môže sa stať, že ten psík príde raz domov a už v živote ten dvor neopustí, čiže nevie sa správať medzi ľuďmi. A to som ani nespomenula psov v kotiercoch a na reťazi. To je ďalšia akože strašne nešťastná záležitosť. No a koľko môže byť doma? Závisí od toho, či to je ešte niatko alebo dospelý pes. Je samozrejme, že my ho potrebujeme naučiť, aby zvládol doma časť, kým sme v škole a v práci. A toto zvládnu všetky psyky. Určite by som nenaťahovala ten čas na 12 hodín a dlhšie. Potom im je potrebné ten čas poriadne vynahradiť.
2: Čo je to poriadne? Platí pravidlo, že prechádzka za každého počasia?
1: Platí jednoznačne. Tak zase nepôjdem vonku vtedy, keď padá na nás neviem čo z neba. Takisto nepôjdem vonku na dlhú vychádzku vtedy, keď je 37 stupňov Celzia, ale môžem to zmeniť zmeniť tým spôsobom, že pôjdem buď neskôr, alebo skoro ráno. A je takisto veľmi dôležité si uvedomiť, akého psíka máme. Či to je nejaký vysokonohý Doberman, Vizsla, Rhodesian Ridgeback, ktorý fakt potrebuje, ale fakt potrebuje strašne veľa pohybu. Takže pozor ľudia, ak chcete takéto plemená a nebicyklujete, alebo nebehávate a nechodíte pravidelne do prírody, ani neuvažujte nad tými zvieratkami.
0: Prečo je pohyb pre psíky taký dôležitý? Ako sa správajú psy, ktoré sa vonku slabo vybehajú?
1: Začnú byť nervózni. Je to také určité vnútorné napätie, taká frustrácia. Môže sa to premeniť na to, že začne doma viacej demolovať. Začne doma v čase neprítomnosti majiteľa strašne vyštekávať. Alebo na vychádzkach je ťažko zvládateľný, pretože má v sebe toľko energie nevybúrenej, že sa to potom ťažko zvláda.
0: Sa rozprávame s Dankou Toltovou, ktorá sa venuje výcviku psov, ale kedysi pracovala aj ako učiteľka v základnej škole. Je to pravda, že ste si so sebou nosili psíky aj k žiakom do triedy?
1: Áno, bolo to super. To bolo relatívne dosť dlhé obdobie. Bola to Tinka, psík, ktorý vyzeral ako lištička, a Džipko, to bol taký obrovský ovčiak, záchranársky havko. Tí psíkovia ležali tak kľudne pod mojimi nohami, pod stolom. A keď prebiehala hodina, buď chodili so mnou po triede bez obťažovania, tak pozerali vlastne na tie deti, a tie deti úplne tak spontánne, keď niečo robili, písali alebo sa rozprávali, tak ruka tak vedľa nich tak zišla dole, pohľadila psa. Celé to bolo veľmi také upokojujúce, také spontánne. Strašne rádi deti chodili odpovedať k tabuli, pretože každý mohol hľadiť psa. Nemusel napríklad odpovedať ani po stojačky, kľudne si mohol čupnúť ku psovi. Tí, ktorí mali hotovú písomku, neflákali tie písomky, pretože keď vedeli, že ju dopíšu, môžu si zavolať Tinku, Tinka im ten zošit vezme a odniesie ho mne. A oni to strašne radi robili, tí deti. Bola veľmi dobrá atmosféra, keď oni chodili dvaja do školy. Ale musím upozorniť, to nie je o tom, že hociaký pes môže byť v triede ako spoločník. Skutočne to musí byť vychovaný havko, pretože potom by sa to zvrhlo celé na niečo úplne iné.
2: Takže tam išlo skôr o akési odburanie stresu a trémy zo strany detí, že dieťatko bolo motivované k výkonu. Tak. Stalo sa, že čítalo nie vám, ale treba s psíkovi, že malo problém sa nejako prejaviť a pri tom psíkovi bolo uvoľnenejšie.
1: Pre Tinku, áno. Tinka bola taká, že si rada sadla pred človeka, ktorý rozprával. Doslova tým, že buď si položila hlavu na lavicu, alebo na jeho koleno. Tí deti radi čítali. Jednoducho jednou rukou ju hladili, druhou rukou jej čítali. Nikto ich nejak nesekiroval, neopravoval. A toto je pri psíkoch, ktoré sú vychované, aj doma veľmi dobrá vec, pretože deti sa dosť často učia so psíkom v izbe, ktorý len tak tam sedí alebo leží a ich počúva, ako keby mu to hovorili. A toto je tiež veľmi dobrá motivácia aj pre rodičov, aby uvažovali aj na to vecou, že kľudný psík dokáže pomôcť aj deťom, ktoré sú napríklad menej sebavedomé. To sebavedomie úplne spontánnym spôsobom nabrať, pretože sa rozprávajú s niekým živým.
2: Kto ich nehodnotí?
1: Bez toho, aby mali stres z toho, čo im povie človek.
0: V úvode našej relácie sa už raz vyskytlo zvláštne slovíčko kanisterapia. Je to akási liečebná metóda, keď je lekárom sám pes. Zistilo sa totiž, že prítomnosť psíka dokáže ľudí zázračne uzdravovať. Pozná to aj Danka, ktorá pár chorých detí už navštívila.
1: No, my sme chodievali ešte v čase, keď kanisterapia bola úplne v plienočkách na Slovensku, čiže úplne v tých začiatkoch do viacerých inštitúcií, kde sme s tými havkami boli. Môžu to byť aj rôzne diagnostické ústavy, kde pomáhajú deťom treba zvládať, ja neviem, napríklad aj hyperaktivitu. Pomáhajú im zvládať to, aby sa vedeli upokojiť, aby vedeli skľudniť svoj prejav, kde sa to vysvetlí tým, že vlastne tomu havkovi je dobre, keď to urobíte pokojnejšie. Pamätám si taký prípad, keď som chodievala k jednému dieťatku, ktoré nedokázalo otvoriť dlane. Ono to dokázalo s pomocou, ale nie samo, aby otvorilo dlaň, ktorú malo zatlačenú do pestičky. A keď sme tam chodili s Tinkou, tým, že sedelo na vozíčku, tak mohlo vziať do ruky vôdzku od Tinky a Tinka ho tak sprevádzala. Ale na to, aby mohlo vziať tú vôcku, muselo tú pestičku otvoriť a vždy sa také niečo robilo, či už ceruza alebo pero tým, že niekto iný tú pestičku otvoril a dal tam tú ceruzu. A ono si predstavte, tak veľmi chcelo s tou tinkou ísť na tom vozíčku, že to dieťatko si tú ruku otvorilo samé. To sa nikdy predtým nestalo. Mamka jeho sa až rozplakala vtedy a začalo otvárať samé, čo bolo veľmi dôležité. Bolo zistenie, že to dieťatko skutočne tú ručku otvoriť vie aj samé, len musí mať na to motiváciu.
0: Danka je niekoľkonásobná majsterka Slovenska vo výkone psov. To znamená, že so svojimi psíkmi chodí na súťaže, kde sa hodnotí, ako vedia pomôcť napríklad človeku zasypanému po zemetrasení v dome.
1: Moja špecializácia bola plocha a ruiny, pretože každý hávko sa špecializuje na niečo. Niektorí hávkovia sú úplne špičkoví vo vyhľadávaní na stopováčke, to je tá dlhá šnúra, na ktorej konci je psovod a ten psík nosom na zemi vyhľadá osobu, ktorá je stratená. Potom sú hávkovia takí, ktorí vyhľadávajú na veľkej ploche, na veľkom priestranstve, vo veľkom lese. Nám sa tiež stalo, že sme pomáhali hľadať jedného pána, starého pána dôchodcu, ktorý išiel na huby, zablúdil, ale nemal u seba lieky a on odpadol. Boli sme ho hľadať, našťastie sme ho našli skôr, než sa čokoľvek zle prihodilo. Potom sú také rôzne situácie, kde sa vyhľadáva v ruinách. Môj hávko tým, že to bol obrovský ovčiak, sa na toto veľmi nepoužíval, pretože ruiny tým, že to sú také tie padajúce stehly a hocičo, čo sa môže zrútiť, skôr sa tam používajú psíky, ktoré sú ľahšie. Viacej sa dostanú do hociakých takých štrbín alebo do všelijakých komínov alebo rúr, čiže skôr menšie a ľahšie psíky.

0: Psík a mačka z našej pesničky zmizli v spoločnej naháňačke ďaleko v diaľke. A rozlúčili sme sa aj s Dankou Tótovou. Ponáhľala sa na cvičisko, kde ju už čakajú majitelia neposlušných chlpáčov. Hovorili sme si o psíkoch, ktoré pomáhajú nájsť stratených ľudí, či ľudí zasypaných v ruinách. Viete si spomenúť, ako ešte nám v živote pomáha náš najlepší priateľ? Ten zoznam je ozaj pestrý. Poznáme tiež lavínové psy, ktoré hľadajú ľudí pod snehom v horách, alebo psy policajné, ktoré pomáhajú vyňuchať napríklad drogy či zlodejov na úteku. Iné strážia dvory fabrík alebo ovečky na salaši. Hovorili sme si aj o kanisterapii, liečebnom pôsobení psov. No a potom sú tu ešte vodiace alebo asistenčné psíky, ktorých využívajú ľudia s telesným či zrakovým postihnutím. Ako je napríklad aj Janka. Má veľké problémy s pohybom a viacero chorôb, ktoré jej bránia samostatne žiť. Našťastie má Timiho, veľkého čierneho pudlíka, ktorý je jej nohami a rukami. Ako jej Timi pomáha?
1: No je to vodiaco-asistenčný pes, veľmi veľa vecí do vane, z vane, ráno vstať z postele, posadiť sa, donesie mi všetko, čo potrebujem, podá mi všetko, čo potrebujem, pomáha mi už aj pri vyzliekávaní.
0: Janka má problémy aj s dýchaním. Počas spánku máva nepríjemné záchvaty, ktoré si ani nemusí uvedomiť, hoci jej ide o život. No a vtedy nastupuje záchranca Timi.
1: Väčšina to máva v noci, Timi to už vie nejako, že to prichádza, tak ma upozorní, že on vyskočí na mňa. Viem, že niečo nie je v poriadku, alebo príde niekedy, že začne štuchať do mňa. Nebolo to natrénované, pretože to sa nedá natrénovať, ale on to ako zažil raz a on vlastne odtedy ma zobudí takto. Ale máma má dosť vysoký puls a zvykla som odpadávať niekedy, aj na ulici. A dosť často už od dávna vlastne hľadala lavičku, aby rýchlo som si sadla a on si sadne ducho a nepohne sa ďalej, kým ja si nesadnem a neoddychnem si. Že vlastne on to tiež vycíti, že niečo nie je v poriadku.
0: Jankina kamarátka Anička nevidí vôbec. Našťastie má Fenku orku, ktorá je jej očami.
2: Orka je schopná ma viesť, že mi zastavuje, keď sú nejaké kraj chodníka alebo obíde prekážky. Stane sa, že keď ideme spolu von, ja niekedy menej reagujem, že mi niečo zastaví nejaký kraj alebo je tam nejaká jama niekde, tak sa postaví predo mňa a vtedy musím spozorniť, aha, že vlastne nemala som ísť ďalej.
0: Aj Milan je nevidiaci, no má svojho vodiaceho psíka Semiho, s ktorým už tvoria nerozlučnú dvojicu.
3: Ja s ním chodím aj do roboty, vydrží dokonca niekedy aj 10-11 hodín. My si veľmi dobre rozumieme. Semino je veľmi, veľmi spoľahlivý pes. Dokonca sa mi stalo aj to, že bol ľad, napadol na to sneh. Ja som sa šmykol, lebo som nevidel pod tým snehom ten ľad. Tak jak sú pred domami rodinnými také záhradky, tak ma pekne po tej tráve ťahal, aby som sa nešmykol.
0: Joško je niekoľko rokov na vozíčku a nemôže chodiť. Jedného dňa sa mu však zmenil život. Bolo to, keď sa zoznámil so svojím asistenčným psíkom.
4: Keď prišiel ten deň a donesli mi Freddyho, tak hneď od začiatku som videl, že ten psík ku mne niečo cíti, že proste nielen on mne sa páči, ale aj ja jemu. Na vozíku mám urobené také lanka, za ktoré ten psík chytí a pomôže mi cez ten obrubník prejsť. Pomáha mi s vyzúvaním, dokáže mi vyzlieť sveder, dať dolu rukavice. Pokiaľ som veľmi unavený, tak mi dokáže vyložiť nohy na posteľ. Keď mi niečo padne na zem, od najmenších mincí až po mobil mi dokáže podať všetko. Napríklad uzatverené koše, čo sú na smeti, dokáže otvoriť, podávať prádlo, napríklad keď je vypraté. Ja si niekedy myslím, že ten pes aj rozumie ľudské reči, pretože raz sa mi stalo, že som sedel v kresle, nebol som na vozíčku a potreboval som práve topánky a topánky boli v inej miestnosti, tak som ho poslal Freddy, dones mi topánky. Spočiatku nechápal, začal mi nosiť loptičky, keď som ho vrátil, že nechcem to, znervoznel, lebo strašne mi chcel splniť to, čo chcem. Niekoľkokrát sa vrátil a nakoniec, keď som mu aj posunkami aj rečou ukazoval, že tam sú topánky a dones mi ich, tak pochopil, donesol prvú topánku a odtedy mi tie topánky, keď poviem len topánky, tak mi okamžite nosí. Freddyho som si tak obľúbil, neviem si predstaviť, že by ešte nejaký iný pes mohol byť taký istý, ako je Freddy.
1: No, niekedy mi to tak pripadá, že je múdrejší ako ja. Naozaj, dáva pozor na mňa všade, kde sa dá.
3: Máme sa radi, dá sa povedať, až na život a na smrť. Bez neho naozaj život by bol veľmi, veľmi ťažký.
4: No my dvaja sme vlastne spolu 24 hodín. Sú samozrejme výnimky, kde Freddyho nemôžem zobrať. Tedy ja som nervózny, aj on je nervózny, kedy už konečne budeme znovu spolu.
5: Hej, hej, čo to je? Čo to je? Človeče, ten váš pes nemá náhubok.
6: Nevidíte, že je to vodiaci pes? Vodiaci pes nemá mať náhubok. Po nasadení náhubku by mu oslabol čuch a nemohol by mi tak dobre slúžiť. Nemohol by mi podať, keď mi niečo spadne a cítil by sa ohrozený.
5: Ale sem do obchodu psi nesmú.
6: Ale vodiaci pes môže do každého obchodu a do reštaurácie. Dokonca aj do zdravotníckych zariadení, škôl, úradov a na kultúrne a športové podujatia. A v mestskej doprave.

a sme na konci. Aká je teda odpoveď na otázku dnešnej relácie, čo by bolo, keby bol človek najlepším priateľom psa? Svet by bol krajší. Ľudia by si dokázali nezištne pomáhať tak, ako to robia psíky pre nás. Nič za to nechcú, len aby mohli byť s nami. Keby sme boli ako oni, bezdôvodne by sme neubližovali. Naopak, odpozerali by sme od nich vernosť a nekonečnú lásku. Na našu otázku, či sme najlepší psí priatelia, si teda musí každý z nás odpovedať sám. Ja sa volám Lucia Šaráková a ďakujem, že sme spolu mohli stráviť spoločný čas. Už ho nemám veľa, lebo som sa rozhodla, že zbehnem do útulku a vezmem na prechádzku nejakého tuláčika. A možno aj dvoch, keď sa ku mne pridá môj dnešný kolega, zvukový majster Milan Greguš. Našou dnešnou hostkou bola psia trénerka Danka Tótová. Príbehy psíkov a ich majiteľov sme si požičali z relácie Dotyky redaktorky Silvie Hoffmanovej. Vyrobil RTVS 2021. Rádio Junior. Môj

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Breptík, vieš pískať?
2: Čo ja viem? Asi skôr nie. A ty?
1: Myslím, že som na tom ešte horšie ako ty. Asi by sme mali radšej nosiť so sebou píšťalky.
2: A to už za čo?
1: Aby nás vlky nezožrali.
2: A prečo by nedohrali? Jaj, lebo by sme im na píšťalkách odpískali koniec zápasu. A odkedy vlky hrajú futbal?
1: Och, čo sem pletieš futbal? Nie rozhodcovské píšťalky. Také tie drevené, hudobné píšťalky by sme mali nosiť do lesa.
2: Hubové píšťalky?
1: Ale vieš čo, nechaj tak. Veď deti sa to vlastne dozvedia z nasledujúcej rozprávky. Ako vie hudba aj život zachrániť? Príbeh o píšťalke, čo vlkom počarila, vymyslel Rudo Moritz. Tento spisovateľ sa rád túlal po horách. A kto vie, možno tých vlčikov aj sám stretol.
2: Ako to s tou píšťalkovou hubou, či teda hudbou bolo, vám porozpráva Julius Pántik.

tento príbeh sa mi stal na severnej strane Polonín, keď som sa túlal v Haliči. Vtedy som vďačil za svoj život píšťalke, na ktorej som sa naučil ešte od môjho starého otca majstrovsky preberať. Píšťalka mi krátila chvíle samoty, skracovala mi ďaleké cesty, ale teraz mi pomohla vo veľa ošemetnejšej situácii. Šiel som horou, bezstarostne som si pohvizdoval, iba keď zastanem pred veľkou skalou, ani nie natoľko vysokou ako širokou, a pod skalou diera. Hneď som videl, že ju dajaký zver vyhrabal. A veru, dobre som hádal, lebo odrazu vám z diery zasvietili dvoje očí, žiaria ako uhlíky, a za tými dvoma ešte dva razy dvoje očí, a už sú mláďatá von z diery. Vlčence. Poď ty, Adamko, čo najrýchlejšie z tohto miesta, myslím si, pribehne vlčica, a tá, keď má mladé, je nebezpečná. Nestačil som sa obrátiť, vlčica mi je za petami. Chytila zajačika a nesie ho mláďa tam do brloha. Odrazu mi len zacvakajú za chrbtom vlčie tesáky. Zle je, Adam, zle nedobre. Dostal si sa do poriadného klepca. Ale nešťastie ešte nebolo dovršené. Za vlčicou pribehol starý vlk. Aj on niesol v papuli poriadny kus mesa. Možno strhol srnu, alebo čosi také. Vara mi vám vyskočila na čelo. Bačo na čelo. Obliala ma po celom tele. Vlkovi sa ťažko ubrániť. Je vrtký a pohyblivý. Nevieš, z ktorého boku zaútočí. Vlčica i vlk položili korisť a ceria na mňa tesáky a zlostne vrčia. Len skočiť a skočiť. Vlčica podišla medzi mňa a mladé, vlk mi ostal za chrbtom. Už som sa vám ja lúčil s týmto pekným svetom, iba keď mi príde na spásna myšlienka. V tej chvíli som však ešte nevedel, že bude spásna. Vytiahnem píšťalku a začnem na nej preberať. Hrám, vyhrávam a jedným očkom pozerám, čo na to vlci. Vymýšľam tie najutešenejšie melódie, aké môžu človeku zísť na v takej tvrdzi. A div divúci, vlk s vlčicou prestávajú ceriť tesáky, prestávajú výstražne vrčať, a počúvajú. Pa aj vlčence zabudli, že sú lačné. Aj oni hľadia na mňa tými žeravými očkami a počúvajú zvuky píšťalky. O chvíľu si vlčica sadla a začala zavíjať, ako by mi chcela vo vyhrávaní pomáhať. A k vlčici sa tenkými hláskami pridali aj vlčence. Len vlk nemo počúval, jeho muzika najmenej vzrušila. No, už je lepšie, ako bolo pred chvíľou, vravím si v duchu. Ale aj tak som sa ešte nedostal zo šlamastiky. Dokedyže budem takto vyhrávať? Varí do noci, alebo do rána? Alebo aj zajtra celý deň? Čo bude so mnou, keď prestanem pískať? Ej, musím sa ja dajako od vlkov oslobodiť. Ale ako? Odrazu jedno vlča podišlo ku mne a ovoňalo mi krpec. Vlčica výstražne zavrčala a vlča hneď bolo na svojom mieste. To veru nebolo dobré znamenie.

isto sa vrátia. Lež daromná je moja nádej, vlci len za mnou a za mnou. Píšťalka im počarila, ale nemôžem ja stále kráčať po spiatky, tak nikam nezajdem. Už som sa rozhodol, že sa obrátim a nech si šelmy idú za mnou, ak sa im chce. Bystrejšie vykročím dolu do doliny. Ako som si premyslel, tak som urobil. Verte, neverte, mráz mi ustavične behal po chrbte, keď som mal vlčiu svorku v petách. Pot sa mi cícerkom lial z čela. Už som len čakal, kedy pocítim vlčie tesáky na tele. Možno ma chytia za nohu a možno mi vyskočia na plecia a zahryznú sa mi do krku. Už som sa vzdal nádeje, že sa ich strasiem. Už som všetky známe melódie, neviem, koľký raz vypískal. Prsty ma boleli od preberania a brúška ma pálili od pritláčania na dierky. Aj pery som mal opuchnuté od pískania. Každú chvíľu sa ukradomky obzerám, či tie vlčie potvory idú za mnou, alebo si to rozmysleli. Ale nerozmysleli si. Idú. Plichtia sa, vpredu vlčica, za ňou malé, pekne v zástupe, na samom konci starý vlk. Iba keď som zišiel na cestu, ktorou furmani drevo zvážajú, čo si sa za mnou začalo robiť. Vlčica tiahlo zavila, vlk sa jej výstražne ohlásil. Zdalo sa mi, že vlci na chvíľu zastali, ako by nevedeli, či ísť ďalej, alebo sa vrátiť. Ani ja neviem, čo spraviť, čo bude lepšie, pískať ďalej alebo prestať. Nepočujú muziku, vrátia sa alebo sa na mňa vrhnú. Už radšej som veru neprestal pískať a vlčia svorka sa len brala za mnou. Iba vlčica nepokojne oňuchávala zem, potom zase vťahovala do nozdier povetrie. Zaiste nič podozrivé nezacítila, keď sa nevrátili. A ja nešťastný len pískam a pískam, pod ma neprestajne zalieva, už sa mi košeľa lepí na telo. Odrazu pred nami zákruta. A z tej zákruty vám vychádza furmanský voz. Najprv sa ukázali kone, potom voz a na ňom dvaja chlapi. Za prvým vozom druhý, aj na ňom dvaja furmani. Už je dobre, som zachránený. Hrať som neprestal, iba som rýchlejšie vykročil. Furmanom chvíľu trvalo, kým sa prebrali z údivu nad tým čudným divadlom. A keď sa spametali, pochytili štipáky, rozbehli sa proti vlkom. Ale vlci nečakali. Vlčica zlostne zaskučala, starý vlk zabrechal a celá svorka sa vrhla nazad do hory. Onedlho zapadla v húštine. V tej chvíli ma pochytila náramná slabosť. Zvalil som sa do trávy ako neživý. Darmo sa ma furmani vypytujú, čo sa mi to prihodilo. Trvalo hodnú chvíľu, kým som im mohol všetko vyrozprávať. Veru sa tí nevedeli vynačudovať. Aj si moju píšťalku obzerali, či je len obyčajná, alebo dajaká čarovná. Aj som im musel na nej zahrať, aby počuli, ako viem preberať. Veru za to, že ma od vlkov oslobodili, som im rád zapískal. A nie jednu pesničku.

0: Rozprávku o píšťalke, čo vlkom počarila, ktorá sa odohrávala až na severnej strane Polonín, vám porozprával Julius Pántik.
1: Príbeh si vymyslel a možno, že aj na vlastnej koži zažil Rudo Moric.
0: O dramaturgiu sa postarala Beata Panáková a o zvuk Zuzana Kubíková s Jozefom Dobákom.
1: V réžii na všetko pozerala a dozerala Olga Janíková.
0: A to všetko v roku 1986.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Cukrová, jahodová, fazuľová.
2: Ty čo robíš? Ideš variť polievku? Čo tak radšej, palacinka, lucinka? Tá mi ide oveľa viac na chuť.
1: Ani palacinka, ani polievka. Alebo si už niekedy počul, že by polievka bola jahodová?
2: A čo by nie, jahodovú palacinku?
1: Ale no, ja tu hovorím o uliciach bratislavských. Decká z hlavného mesta, natrčajte uši, či v tejto rozprávke nezačujete adresu, na ktorej bývate. Ulíc tam bude viac než dosť.
2: V Bratislave máme cukrovú udicu, či vlastne ulicu?
1: A predstav si, že máme. A všetky ich naspamäť ovláda koník zo seriálu Rozprávky s podkovičkami.
2: A prečo im všetkým odoláva?
1: Ovláda ich, lebo po celej Bratislave roznáša listy a balíky. Tretia časť príbehov Libuše Frídovej má názov O koníkovi, ktorý bol poštovým koníkom.
2: A kto to bude rozdávať?
1: Rozprávať bude Viera Strnisková.

Bol to koník krásne tmavohnedý. Ako keď sa pomieša v tegličku hnedá farba s čiernou farbou. Hrivu mal úplne čiernu, čo mu veľmi pristalo. Bol to poštový koník, ktorý v Bratislave vozil balíky. Pretože tam kedysi dávno balíky nerozvážali poštové balíkové autá ako dnes. Nie, tam ich klop, klop, klop, každý deň hrdo aj krásne rozvážali poštové koníky v belasých poštových kočoch. Preto ten tmavohnedý koník, len čo sa stal dospelým koňom, doklusal v Bratislave na hlavnú poštu, kde povedal: "Dovoľte, aj ja sa hrdo hlásim do krásnej poštovej služby a zaručujem sa za seba. Budem vždy statočne ťahať belasý poštový koč s balíkmi a bez omylov, no najmä bez najmenšieho oneskorenia, ich doručím na všetky správne adresy." "Vidíme, že máš asi v hlave úplne jasno," zaradovali sa na hlavnej pošte a prijali tmavohnedého koníka do poštovej služby. Hneď dostal krásny nový belasý poštový koč, k tomu ubytovanie vo veľkej stajni poštových koníkov na Trnavskom mýte, lebo v tom čase bolo v Bratislave poštových koníkov celkom asi 21. A bola to aj stajňa parádna. Mala nad bránou starodávny poštový znak, zlatú poštovú trúbku, ktorá už ale dávno netrúbila. No aj bez trúbenia každý vedel, aká je pošta veľmi dôležitá vec. Z veľkej parádnej poštovej stajne potom všetky poštové koníky i ten tmavohnedý ťahali každý deň zavčasu ráno svoje belasé poštové koče na hlavnú poštu. Klop, klop, klop. Jeden za druhým klop, klop, klop. No, bol na ne úžasný pohľad. Raz dokonca jeden starý pán nadšene zavolal z chodníka: "Na môj dušu, toto sa ponáša na obrovský obraz, ktorý visí v slávnom cisárskom zámku vo Viedni. Ibaže tam na obraze ťahajú koníky v kočoch kráľovských potentátov na korunováciu pána cisára Jozefa. Tak je to." Poštové koníky ho vtedy dobre počuli. Tešilo ich to, ale veľmi rozumne si pomysleli, že doručiť dajaký milý balíček na správnu adresu, to je oveľa viac, ako ťahať potentáta na korunováciu. Preto všetky balíky, ktoré im potom naložili na hlavnej pošte do belasých poštových kočov, hneď veľmi ušľachtilo a presne doručovali. Do Mlynskej doliny, na Mýtnu ulicu, na Matičnú číslo 28, alebo aj číslo 30. Do Slavičieho údolia, na Cukrovú ulicu, na Koziu, možno aj na Panenskú. No, všade. A večer po službe si vždy vo veľkej parádnej stajni na Trnavskom mýte kadečo šťastne rozprávali. "Keď som dnes doviezol balík na Kvetnú ulicu, tam sa tak radovali, až plakali. Hneď mi dali za ucho kvet. Čomu sa ale nečudujem, lebo je to Kvetná ulica," povedal jeden koník. "Nuž čo?" povedal iný koník. "Mne na tehelnom poli tehlu za ucho nedali. Radšej mi na dlani podali vanilkový roštek." "Ja vozím každú jeseň na Novinársku ulicu kôž so slivkami. Tam ma vždy ponúknu čerstvou mrkvou, aby som lepšie videl," dodal ďalší. Iba tmavohnedý poštový koník vždy mlčal a radostne premýšľal. "Ihaha, vybral som si naozaj nádhernú konskú službu. A najkrajšie je, keď veziem balíček, na ktorý niekto veľmi čaká. Ten človek sa najprv každého vypituje, či som už dnes doručoval balíky, či som už išiel s belasým poštovým kočom. Potom ma konečne uvidí a má radosť vysokú ani kostolná veža." Áno, bol to, hádam, najšťastnejší koník hlavnej bratislavskej pošty. Zatiaľ sa do Bratislavy na Fazuľovú ulicu prisťahovala milá slečna Amálka. Nedostávala žiadne balíčky, ale za to mala v okne červené aj ružové muškáty. Pekne jej kvitli. Ako keby jej niekto do okna nahádzal farebné parené buchty. "Je to najkrajšie okno v celej Bratislave, ja to predsa musím vedieť," tvrdil počase tmavohnedý poštový koník. A možno aj preto sa odrazu do slečny Amálky strašne zalúbil istý murár Miško. Ibaže s murármi to už tak chodí, že aj Miško z ničoho nič musel ísť murovať za hranice. "Voľa čo pekného mi zišlo na um," povedala Amálke, kým odišiel. "Preto čakaj, lebo ti po tmavohnedom koníkovi pošlem najmilší balíček na svete."
Toto povedal, odcestoval a potom nič. Stále vôbec nič. Neviete? Už išiel po našej Fazuľovej ulici tmavohnedý poštový koník? Vypytovala sa najprv každý deň slečna Amálka. Počase smutne vravela, keď sa tmavohnedý koník nezastaví pri mojom okne, už sa v živote nezaradujem. Napokon horko plakala do červených aj ružových muškátikov a šepkala, mne to tuším zlomí srdce. Už nemôžem dlhšie čakať, povedal si tmavohnedý poštový koník. A hneď v noci, aby cez deň nenarušoval doručovanie balíkov, odklusal za hranice. Našiel tam Miška a chcel mu úradne dohovoriť. Ako poštový koník sa ťa úradne pýtam, čo sú to za poriadky? Prečo chceš slečne Amálke zlomiť srdce kvôli sľúbenému balíčku? Sľuby sa majú dodržiavať. A ako potom ja služobne vyzerám? No nedohovoril, pretože Miško mu smutne povedal. Nepočuješ, ako sa aj mne láme srdce? Lebo hneď za hranicami mi vypadla z hlavy Amálkina ulica. Iba to mi v hlave zostalo, že to bola akási ulica Polievková, Hrachová, Šošovicová, Rascová, Cibuľová. No to je strašné. Áno, je to strašné. Pretože balíčky, aj keby boli najmilšie, sa bez riadnej adresy vôbec nemajú posielať, múdro súhlasil poštový koník. To úradne poštovo chápem. Ale môžem ti poradiť, že Amálkina ulica by mohla byť aj Fazuľová. A o dva dní tmavohnedý poštový koník veselo klopkal kopítkami vo Fazuľovej ulici. Klop, klop, klop. Zastavil s krásnym belasým poštovým kočom pred oknom slečny Amálky a doručil jej najmilší balíček svojho celého poštového života. Ona balíček hneď otvorila, našla v ňom dva sobášne prstienky a o mesiac to ale bola v Bratislave svadba. Nevestu a ženícha viezol na sobášny sľub tmavohnedý poštový koník na svojom belasom poštovom koči. Sedeli hore v ohrádke pre veľké balíky. Amálkin dlhý biely závoj vial, ani keby za kočom poletovali biele konvalinky. Miško bol v čiernom obleku s košeľou bielou ako murárske vápno, až od šťastia celý kvitol. Bratislavské holúbky sa nad nimi vznášali so sobášnym hrkútaním. A nikdy, nikde a krajšie neviezol žiadneho potentáta taký vrcholne šťastný koník. A v takom parádnom belasom koči. Klop, klop, klop.

0: Počuli ste tretiu časť seriálu Libuše Frídovej Rozprávky s podkovičkami. Táto bola o koníkovi, ktorý bol poštovým koníkom.
1: Rozprávku čítala Viera Strnisková a Jana tiež Strnisková to odrežírovala.
0: O zvuk sa postarali Mária Vrancová a Alena Duchoňová a pomáhala aj dramaturgička Beáta Panáková.
1: Rozprávky s podkovičkami mali premiéru v roku 1996.

0: každej poriadnej rozprávke sú králi, princezné, hlúpy Jano, sedemhlavý drak, živá i mŕtva voda a iné špeciality. A keď vás pošipká striguoň čarovným prútikom, nemáte šancu. Potom čakáte roky, kým vás neodkľaje najmladší princ, lebo na jeho dvoch starších bratov sa v rozprávkach spoľahnúť nedá. V mojich rozprávkach vystupuje metlopes, čajovníčkovia, bezhlavý drak Snehur, šašovský nos, márnivá mucha, lietajúce klobúky. Prepáčte, už mlčím. Nech rozpráva za mňa táto rozprávka.
1: Slovenský rozhlas uvádza Strelené rozprávky Marty Hlušíkovej. Časť 4. Každý má právo na svoj sen.

0: Je sobota, taká obyčajná, upratovacia. Mali by sme upratať, vravím, ale vidím, že som nezačala najšťastnejšie.
1: Upratať?
0: Krúti sa vysávač a významne si odkašliava.
1: Ak budem dnes vysávať, úplne si pokazím hlas. Nahltám sa prachu a z dnešného koncertu nič nebude.
0: Z akého koncertu?
1: No, sľúbil som jednej muche, že jej predvedieme Louisa Armstronga. Hello, Dolly, som jej chcel zaspievať.
0: Muche? Prečo práve muche?
2: Lebo je to znalkyňa. Má veľa spoločného s umením. Vraj už filmovala.
0: To odkiaľ vieš?
2: Ona hovorila.
0: A kde je tá slávna herečka? Nikde ju nevidím.
2: Vraj si len prevetrá krídelka. O chvíľu je tu.
0: Dobre, dobre. Nemusíme to preháňať. Ideme trošku odpočívať. Hovorím a sadám si do mojej obľúbenej fotelky. Sedávam v nej vždy vtedy, keď čítam zaujímavé knihy. Alebo pijem čaj a rozprávam sa s čajovníčkami. Konečne. Mucha. Odkladám zázračný červený nos, kladiem ho na poličku a obzerám si drzú trháčku snov. Už jej chcem povedať čosi, na čo tak ľahko nezabudne. Ale počujem, ako si môj vysávač odkašliava a významne hmká. Jedným okom pritom požmurkáva a mne je jasné, že mám pred sebou slávnu filmovú celebritu. To ty si tá mucha, čo sa motá okolo umenia? Vravím.
3: Ja osobne.
0: Zabzučí mucha a nôžkami si masíruje hlavu. Vraj si už hrala vo filme.
3: Jasné, viackrát.
0: Sebavedome hovorí mucha.
3: Sleduješ živú panorámu na dvojke?
0: Myslíš to, keď ukazujú, kde je aké počasie? Raz sú tam Vysoké Tatry, raz Donovaly, potom tuším Bešeňová a tak?
3: Presne, to je ono. Sedávam na tých kamerách a vtedy ma vidí celé Slovensko.
0: Mucha mi vyrazila dých. Jasné, že si občas všimnem hnusnú muchu, ktorá zabera celú televíznu obrazovku. Vtedy z prírody nevidno takmer nič. Rozmýšľam, čo muche povedať, ale keď vidím jej rozžiarené oči, je mi jasné, že nezničím mušiu túžbu po filmovej kariére. Veď každý má právo snívať svoj sen. Áno, videla som ťa minule, ale na budúce sa stiahni na kraj kamery. Tak si potom fotogenickejšia.
3: Naozaj? Vďaka za radu. Dám si pozor.
0: To už muchu zbadal aj vysávač a vytrénovaným hlasom sa nám prihovoril.
1: Dovoľte mi zaspievať vám na svojom koncerte. Je mi cťou privítať našu filmovú hviezdu.
0: Nemusím vám vysvetľovať, že tá hviezda bola mucha. Ale koncert bol krásny. A ja vôbec neľutujem, že som sa dala na leňošenie.

0: Dnes je horúco, všade lieta plno múch. Majú teplo rady. Iba moja celebrita medzi nimi nie je. Práve filmuje kdesi vo Vysokých Tatrách, lebo tam je trochu chladnejšie. Prechádzam sa s metličkou pri rieke, schovávam si hlavu do tieňa vysokých javorov a napokon si pod ne sadám. Opieram si hlavu o jeden z kmeňov a vystieram si nohy, ktoré mi metlička vďačne oblizuje. To nemusíš, vravím jej, lebo dobre viem, že je psom iba na čiastočný úväzok. Také psi, čo vyrástli z metličky, by asi nemali svojim pánom oblizovať nohy.
1: Musím, pozrie na mňa metlička. Tvoje nohy sú slané a mne to chutí.
0: No konečne. Ozve sa čosi sama neviem kde. Či nado mnou, či vedľa mňa, či podo mnou? Zľaknem sa, že niekto sedí v javorovej korune. Pozerám sa hore, ale nikoho nevidím. Hovorila si niečo? Pýtam sa metličky, ktorá leží pri mojich nohách a pripomína vypchatého psa so sklenými očami. Ani sa nepohne. Hovorila si niečo? Pýtam sa jej ešte raz.
1: Čo si vravela? Práve sa mi snívalo, že bývam v domčeku zo samých kostí a že som do jednej z nich zahryzla. Ešte bolo na nej meso. Nemohla si ma zobudiť neskôr.
0: Zdvihla metlička uši. Je mi jasné, že ona nič nepovedala. Vlastne nikto nič nepovedal. Iba ja mám halucinácie z tepla.
1: No konečne!
0: Ozvalo sa opäť niekde okolo mňa. Alebo mi pošibáva, alebo mám úpal.
1: Ukáž sa!
0: Vyskakujem, ale kde nič, tu nič.
1: Veď ma vidíš!
0: Ozve sa hlas a ja pozorujem, ako sa tieň stromu pohybuje doprava a doľava.
1: No áno, som tieň.
0: Tak sa nedívaj hore, ale sem do trávy. Vraví tieň šušťavým hlasom, ktorý znie trochu ako vetrík a trochu ako voda, keď tichučko žblnkoce. Prepáč, ale ja som nikdy nepočula o tom, že by nejaký tieň hovoril.
1: Veď nemusíš o tom počuť.
0: Stačí, keď počuješ mňa.
1: Fíha, tienisko jeden, ale mi dáva lekcie. Dobre, 1-0 pre teba.
0: Ale prečo si sa nikdy doteraz neozval? Veď po tejto cestičke chodíme s metličkou každý deň na prechádzku.
1: Vieš, mňa vidno iba vtedy, keď svieti slnko. Iba ono ma každý deň položí do trávy.
0: Vždy, keď idete okolo a svieti slnko, rozmýšľam, či sa vám prihovoriť. A dnes, keď si do mňa sadla...
1: Ja, že som si sadla do teba?
0: Dívam sa okolo. Naozaj, sedela som vo veľkom tieni javorov, čo rastú pri cestičke na našej lúke.
1: Sama vidíš, šušoce tieň.
0: Práve si potvrdila, prečo som na svete. Aby si ľudia do mňa sadali, keď je im horúco.
1: A ty vždy iba prejdeš okolo a nevšimneš si ma. Iba obdivuješ javory. A ja, ich tieň, som ti ukradnutý.
0: To nie je celkom tak. Hovorím a pohľadkám tieň po chrbte, až tichučko zašuští. Javory si obzerám preto, lebo stoja na významnom mieste. Možno preto si ťa nikdy nevšimnem.
1: Na významnom mieste? Akéže významné miesto je práve tu, pri cestičke, po ktorej chodia psi z nášho sídliska?
0: Ty to nevieš?
1: Nie,
0: vydýchne tieň. Tieto javory stoja presne na 20. poludníku. Významne sa dívam tieňu do očí.
1: Čo je to poludník? Ja žiaden nevidím.
0: Ani nemôžeš vidieť. Je to taká myslená čiara od severného pólu po južný.
1: A ako vieš, že javory stoja práve na nej?
0: Je to na všetkých mapách a najnovšie aj na internete. Na špeciálnej mape. takej nafotenej zo satelitu. Neviem síce, čo je internet, ani čo je mapa, ale verím ti. Takže aj ja ležím na 20. poludníku? Samozrejme, že aj ty. Tie tienie, čo ležia tamto pri rieke, to už nemôžu o sebe povedať. Si významný tieň. Nikto nemusí v tebe sedieť, sám o sebe si dôležitý. Ešte nikdy som nevidela, ako sa dokáže tešiť tieň. Poskakoval doprava a doľava, tancoval raz spolku a potom valčík a bol taký veselý, až jeho šuštanie vyplašilo vtáky. Upokoj sa, vraví mu. Plašíš vtáky a práve si zobudil metličku.
1: A to som obhrízala druhú kosť.
0: Zamračila sa metlička. Nechaj ho. Práve zistila, aký je dôležitý. Vraví metličke, ktorá niekedy vie pokaziť každú radosť, pretože hovorí:
1: No, je tam toho. Zapadne slnko a je po tieni.
0: Neboj sa, šepkám tieňu. Vidno ťa aj večer. Čo myslíš? Prečo vymysleli pouličné lampy?

Počúvali ste štvrtú strelenú rozprávku Marty Hlušíkovej. Redakčne pripravil Egon Tomajko, hudobná spolupráca Ľubo Šamo, technicky realizoval majster zvuku Peter Janák. V réžii Jána Medveďa čítala Lucia Jašková. Vyrobilo štúdio rozhlasu a televízie Slovenska v Banskej Bystrici v roku 2015.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: A čo nového u Mufa?
2: Myslíš u Macka Pufa? Tak zvieratka zo seriálu podľa svetoznámej knižky Alana Alexandra Milna si vždy vedia vymyslieť nejakú zábavku.
1: A akú lávku vymysleli teraz?
2: Tento raz sa budeme špliechať vo vode. Teda zvieratká sa budú. Ono to dá námahu vyloviť správu vo fľaši.
1: Kde straší? Kto straší? Strašidlo vo fľaši?
2: Ty si nikdy nepísal tajné správy, ktoré si potom poslal dolu prúdom v zatvorenej fľaši?
1: No ja teda nie. A čo to strašidlo? Čo píše?
2: Nie strašidlo. Prasiatko, predstav si, potrebuje pomoc.
1: Tak rýchlo, rýchlo, nech nie je neskoro.
2: Tak teda počúvajte 9. časť seriálu Macko Puf.
1: Prihovoria sa vám hlasy Borisa Farkaša a Tomáša Lukáča.

0: Krištofka. Krištofko Robin. Koľko je hodín?
1: Neviem. A ty nevieš, prečo celý deň prší?
0: Ja neviem.
1: Zišla by sa nejaká rozprávka.
0: Dobre. Keď začalo pršať, Puf spal. Pršalo a pršalo a pršalo a Puf spal a spal a spal. Mal za sebou ťažký deň. V tom spánku sa mu prisnil takýto sen. Ocitol sa na východnom póle a bol to nesmierne studený pól. Všade okolo neho bol ten najmrazivejší sneh a ľad. Našiel tam včelí úľ a ľahol si doň spať, ale na nohy nebolo už v úli miesto, nuž ich nechal vonku. No divé vlkolaky, čo žijú na východnom pole, sa prikradli až k úľu a šklbali mu kožušinu na nohách, aby mali čím vyslať brlohy pre svoje mláďatá. Čím väčšmi ho obhrízali, tým väčšmi ho nohy oziabali. V tom Puf vo sne zjajkol a prebudil sa. A predstav si, sedel v kresle a nohy mal vo vode a voda bola aj všade okolo neho. Dočvachtal sa k dverám a vyzrel von.
2: To nie sú žarty, povedal si. Musím sa nejako zachrániť.
0: Vzal teda najväčší hrnček s medom a zachránil sa na hrubom konári svojho stromu, čo bol vysoko nad vodou. Potom zase zliezol dolu a zachránil sa s druhým hrnčekom. Keď sa zachraňovanie skončilo, sedel Puf na konári, hompáľal nohami a vedľa seba mal poukladaných 10 hrnčekov s medom. O 3 dni neskoršie sedel Puf na konári, hompáľal nohami a vedľa seba mal 1 hrnček s medom. O 4 dni neskoršie sedel na konári už len Puf. A stalo sa to práve 4. dňa ráno, že popri ňom plávala fľaša. Puf skríkol, med! Hodil sa do vody, schytil fľašu a potom sa znova vyštveral na strom.
2: Bodaj ju aj s fľašou, zahundral, keď ju otvoril. Len čo som si zbytočne kožuch premočil. A čo s týmto papierom?
0: Vybral ho a prezeral si ho.
2: Nejaká správa, vravil si. Určite je to nejaká správa. A toto písmeno je P. Aj tu je P. A to iste znamená Puf. Tak je to veľmi dôležitá správa pre mňa. No ale čo keď ja neviem čítať? Musím ísť hneď za Krištofkom Robinom, alebo za Somou, alebo za Prašiatkom. Oni vedia čítať a oni mi povedia, čo je v tej správe napísané. Ale čo keď neviem plávať? O, bodaj ho.
0: V tomu prišlo na úm niečo a ja si myslím, že na medveďa s veľmi malým rozumom to bola celkom dobrá myšlienka. Povedal si.
2: No, ak môže plávať fľaša, tak môže plávať aj krčach. A keď bude krčach plávať, ja môžem sedieť na ňom. Teda, ak to bude poriadne veľký krčach.
0: Vzal teda svoj najväčší krčach a dobre ho uzavrel.
2: Všetky lode majú meno,
0: uvažoval.
2: Moja sa teda bude volať...
1: Plávajúci medveď.
0: Macko Puf spustil plávajúceho medveďa na vodu a skočil na neho. Chvíľu nebolo isté, či má byť na vrchu Puf alebo plávajúci medveď, ale po vyskúšaní jednej či dvoch odlišných polôh sa situácia ustálila tak, že na spodku bol plávajúci medveď a víťazstvom rozžiarený Puf sedel obkročmo na ňom a zúrivo vesloval nohami. Čľap, čľap, čľap, čľap.
1: Puf, ako si sa sem dostal?
2: Na svojej loďke,
0: pyšne povedal Puf.
2: Dostal som veľmi dôležitú správu. Prišla mi vo fľaši a pretože sa mi do očí nabralo vody a nemôžem ju prečítať, prišiel som za tebou, Krištofko Robin. Na svojej loďke. A tu je tá správa.
1: Veď je to od prasiatka. Pomoc, prasiatko je tu. Pomoc, pomoc.
2: Aha, tak tie P sú prasiatkovské. Ja som si myslel, že sú pufovské. Treba ísť i hneď zachrániť prasiatko.
0: Krištofko Robin sa obrátil k priateľovi Mackovi. Kde máš tú loďku?
2: No, chcem povedať...
0: Začal Puf, keď kráčali dole briežkom na breh jazera.
2: Chcem povedať...
0: Už vidím. Pre dvoch je to malé, smutne povedal Krištofko Robin.
2: S prasiatkom pre troch.
0: Pre troch je to ešte menšie. A Macko Puf, čo urobíme? A na to vám Macko Puf povedal niečo také múdre, že Krištofko Robin iba hľadel na ňo s otvorenými ústami a vytreštenými očami a čudoval sa, či to pred ním skutočne stojí medvedík s malým rozumom, ktorého už tak dávno pozná a ktorého má veľmi rád.
2: Mohli by sme ísť v tvojom dážniku,
0: povedal Puf.
1: V dážniku?
2: No, mohli by sme ísť v tvojom dážniku.
0: V tej chvíli Krištofko Robin pochopil, že by naozaj mohli. Otvoril dážnik a dolu hrotom ho postavil na vodu. Plával, ale knísal sa. Puf vošiel doň. Už chcel povedať, že je to výborné, no v tom istom okamihu zistil, že to nie je až také výborné. A keď si proti svojej vôli chlipol vody, prebrodil sa nazad ku Krištofkovi Robinovi. Potom nasadli obaja naraz a už sa to neknísalo.
1: Nazveme túto loď Pufová múdra hlava.
0: Pufová múdra hlava i hneď vyplávala na juhozápad a ladne sa kolísala na vode. Viete si predstaviť, akú radosť malo prasiatko, keď zazrelo loď? Po rokoch rado rozprávalo svojim známym, v akom veličiznom nebezpečenstve sa nachádzalo počas tej strašnej povodne, no v skutočnom nebezpečenstve bolo iba v poslednej polhodine svojho zajatia, keď priletela sova. Sadla si na strom pred jeho domcom, upokojovala ho a rozprávala mu nesmierne dlhý príbeh o svojej tetke, ktorá raz omylom zniesla čajčie vajce. A príbeh nie a nie skončil, až kým prasiatko, ktoré ju počúvalo vyklonené z obloka, tichučko zaspalo a v spánku sa pomaly zošuchovalo z obloka do vody a už viselo nad vodou a držalo sa len za prsty. No a v tej chvíli našťastie sova zrazu zahúkala, lebo takto bolo aj v tom príbehu a sova len opakovala, čo povedala jej tetka. No a od toho zahúkania sa prasiatko prebudilo, myklo sa a ešte sa stihlo prevážiť nazad do izby a povedať:
2: aký zaujímavý príbeh, skutočne.
0: A vtedy, no viete si predstaviť, ako sa potešilo, keď odrazu zazrelo skvelú loď Pufová múdra hlava, ktorá sa plavila po vode a prišla ho zachrániť. Neskoršie, keď všetci sedeli pekne v suchu, zamyslene vychutnávali večer a dlho nepovedali ani slova.
2: Puf, keď sa ráno prebudíš,
0: ozvalo sa napokon prasiatko,
2: čo ti prvé príde na um?
3: Čo bude na raňajky,
0: odpovedal Puf.
3: A tebe, prasiatku?
2: Ja rozmýšľam, čo zaujímavé sa toho dňa prihodí,
0: povedalo prasiatko. Puf pokyvoval uvážlivo hlavou.
3: Veď je to isté, povedal.
1: A čo sa stalo?
0: Kedy?
1: Na druhý deň ráno.
0: Neviem.
1: Nemohol by si spomenúť a niekedy o tom mne a Pufovi porozprávať?
0: Keď budete chcieť.
1: Puf by určite chcel.
0: Tak dobre, ale až na budúce.

0: počuli ste 9. časť seriálu Macko Puf z dielne anglického spisovateľa Alana Alexandra Milna.
1: Dospelý hlas patril Borisovi Farkašovi a detský Tomášovi Lukáčovi.
0: Preložila Margita Priebusová a režírovala Jana Strnisková. O dramaturgiu sa postarala Beata Panáková, o hudbu Lígia Vojtková a Roman Žiaran.
1: Ľudská, a nezabudni, že zvukový veľmajster bol Milan Greguš.
0: Seriál Macko Puf mal premiéru v roku 1999.

0: Rádio Junior.
1: Dobrodružstva na pokračovanie.
2: Dobrodružstva na počakrovanie. Vítaj, harmonička.
3: Ahoj, breptík. No a čo sa ty kýveš na lustri ako dáka opica?
2: Kývem sa na puzdre ako mláka škorica. Ale nie, dobre si povedala. Veru sa kývem na lustri ako taká opica. A ty vieš lečo? Teda, že prečo?
3: No, asi uhádnem. Skúsim, dobre?
2: Skús.
3: Pustíme si teraz totiž už 18. časť seriálu Opice z našej police. A tento seriál vyletel z knižky, ktorú napísala Krista Bendová, a aj túto časť vám bude rozprávať Robert Roth.
2: Tak sa s nami trochu na tie prepelice, opice zahrajte, milé pníčky.
3: Alebo skôr, milé detičky.

0: Začal sa školský rok. Čas uteká ako voda, strašne rýchla voda. Ani sa nenazdáš a prejde týždeň. Jožko kontroluje kalendár každý večer. Dni letia a letia a letia a jedného večera Jožko hlási. Zajtra bude Fricko vyliečený.
1: To je fajn,
0: povie Samko.
1: O tretej otvárajú tú nemocnicu, bolo to tam napísané, tak hneď o tretej po neho pôjdeme.
2: Prichystaj si lístok, aby ti ho dali a pôjdeme aj s Bratinčekom a Šimkuliakom,
0: pripomína Ferko. Ozaj, lístok. Bez lístka by Fricka nevydali. Ale kde je lístok? Jožkovi sa rozbúcha srdce. Vie, že ten lístok schoval kamsi tak, aby sa nijakovsky nemohol stratiť. Ale kam ho tak schoval? Jožko hľadá najprv potichu. V peračníku, vo svojej poličke, v malej hnedej peňaženke.
3: Ja neviem, kde je ten lístok.
2: Chumaj,
0: zľakne sa Samko.
2: Stratil si lístok?
3: Nestratil,
2: vraví Jožko nešťastným hlasom. Ja len viem, že som ho niekam veľmi dobre schoval, ale neviem kam.
3: To je veľká sprostosť,
0: začína sa rozčuľovať aj Ferko.
2: Keby si ho dobre schoval, tak by si vedel, kde je.
3: Ale ja som ho schoval tak strašne dobre, že teraz neviem, kde je, viem len, že je strašne dobre schovaný.
0: V dome sa začína zhon. Chlapci hľadajú všade, kde sa len dá. Pre istotu prezerajú všetky zásuvky, školské tašky, všetky škatulky. A rozčúlenie rastie.
2: Tak teraz ho máš načisto strateného,
0: zúri Samko.
2: Teraz ti ho už nedajú, aj keby si sa rozpučil. Tá tetka povedala, že bez lístka ho nedajú. No nedajú a sme bez Fricka.
0: Jožko nič nevraví, chodí po dome a hľadá. Aj v kuchynskom kredenci, aj vo všetkých vreckách, všetkých kabátov a nohavíc. Hoci vie, že ho tam určite nedal, ale pre istotu. Kam ho len dal? Vie, že to bolo veľmi bezpečné miesto, také, že sa lístok nijako nemohol stratiť. Vedel predsa, že by mu bez neho Fricka nedali. Pohľadáte ráno, už je neskoro, vraví mama. Nič sa nedá robiť, zobudím vás včasie, alebo hľadajte, keď prídete zo školy. Prečo u nás nikdy nič neprejde bez senzácie, tak to nerozumiem, hundre mama. Lenže lístok bol tak hlúpo dobre schovaný, že ho nenašli ani ráno, ani na obed, keď sa vrátili zo školy. Mama už chodí do úradu a pred chvíľou telefonovala, že dnes príde neskôr. Urobte si úlohy a hrajte sa na dvore.
3: Ale po Fricka, zajtra pôjdeme po Fricka, teraz dajte pokoj, ja tu mám vážnu prácu.
0: Vraví mama prísne do telefónu a skladá slúchadlo.
3: Nedajú nám ho,
0: vraví Samko.
3: Márnosť, prečo si ho len tak dobre schoval, Jožo?
0: Škoda reči. Treba robiť úlohy, lebo bez úloh by to zajtra bolo v škole ešte horšie. Všetci traja sa skláňajú nad zošity.
1: Idem,
0: povie Ferko po štvrť hodine.
1: Kam ideš? Von, na dvor, už mám všetko napísané. Ale budem vonku dlhšie, tak povedzte máme, keď príde, že budem dlhšie, lebo mám na dvore robotu.
0: Ferko si ukladá zošity do tašky a vyberá z poličky svoju peňaženku.
1: Na čo je ti peňaženka?
0: Pýta sa Samko podozrievavým hlasom.
1: Zasa ideš kúpovať na nuky?
2: Nestaraj sa, to je moje sporenie. Tak sa nestaraj, staraj sa o svoje sporenie.
0: Ferko sa obráti a zmizne ako vietor. Počuť len, ako dupoce dole schodmi. O pár minút zadýchčaný dorazil do hračkovej nemocnice.
4: Nie, synáčik, bez lístka ti nemôžem tú opičku dať, vraví teta. Tu by mohol každý povedať, že tu má opičku.
0: Ferko zúfalými očami hľadí na tetu. Teta hovorí láskavo, ale veľmi jasne, Fricka nevydá.
3: Ale ja vám môžem povedať, aký bol, keď mi neveríte.
4: Nemal si stratiť lístok, darmo budeš vravieť. Opica ako opica.
3: Ale my sme nestratili lístok,
0: vzdychá Ferko.
3: Jožo ho len tak dobre schoval, že ho nemôže nájsť, lebo je to Jožová opica.
4: Jožo je kto?
3: No, Jožo je môj brat a ja som dostal opicu, ale som ju zahodil. Vtedy som ju zahodil, keď som ju dostal a rozbil.

0: opica. Tak čo vlastne chceš, keď nemáš ani lístok?
1: Je to opica. Ferkovi je už skoro do plaču. Tá teta je celkom nechápavá. Pre ľudí je to opica, ale pre nás je to frícko a má čierny ňufák od slaniny a nemá chlpy, lebo sa topil v akváriu, keď k nám prišla tá baba a vyzerá ako špinavý, ale on nie je špinavý, len taký človečí.
0: Počuj, chlapček, ja ťa nerozumiem a nemôžem ti vydať žiadnu opicu. Mám tu na opravu asi 10 opíc, ale kým nedáš lístok, nemôžem ti dať nič, lebo by to mohol byť omyl.
2: Teta!
1: Ferko zagúľa modrými očami a vyťahuje z vrecka peňaženku.
2: Teta, prosím vás, tá opica stojí v obchode 15 korún, ale ja tu mám celé svoje sporenie. 42 korún a 15 halierov. Ja vám to všetko dám, ale dajte mi fricka.
1: Teta hľadí na svetlovlasé modrooké chlapča a odrazu cíti, že mu ide o veľmi vážnu vec.
3: A ty chceš za ňu zaplatiť celé svoje sporenie? Pýta sa teta ešte raz a pre istotu.
2: Celé. 42 korún a 15 halierov.
1: Ferko vysýpa obsah peňaženky na stolík pred tetu. Teta vkladá peniaze do peňaženky, podávajú nazad Ferkovi.
3: Netreba,
1: vraví teta a hlas už vôbec nemá prísny ani úradný.
3: A teraz mi pekne pomaly porozprávaj, ako tá vaša opička vyzerá.
1: A Ferko znova, tentoraz trpezlivo, popisuje frickovú osobnosť.
4: Ňufák čierny od slaniny. Postava hladká, bez chlpov. To je od akvária. Vyzerá ako špinavý, ale to nie je špinavé. Jedno očko zdravé, druhé sa malo vyliečiť.
1: Teta trpezlivo počúva a pozerá chlapcovi rovno do očí. To bude ona, vraví si teta v duchu. To bude tá strašne škaredá a špinavá opica. Tá najškarečia, ktorú tu máme v oprave. Ako je to možné, že sa mu nezdá byť škaredá?
3: Počkaj, synáčik, povie odrazu teta. Bola tá opička škaredá?
4: Nie! Okamžite odpovie Ferko. Bola veľmi pekná. Bola to naša najkrajšia opica.
1: Teta je v pomikove. Kto sa vyzná v týchto deťoch? No, urobí ešte jeden pokus.
3: Tak ja ti ukážem jednu opičku, či to nie je tá vaša.
1: Vraví teta a hľadá v poličke. Vyberie opicu, ktorá je podľa jej mienky najhroznejšia opica, akú kedy táto nemocnica videla.
3: Pozeri.
2: Fricko!
1: Ferková tvár nepripúšťa žiadne ďalšie pochybnosti.
2: To je náš Fricko, čestné slovo, vidíte, že má čierny ňufák, len oči
1: má už dve. Mama sa celá triasla od rozčúlenia, keď sa Ferko vrátil domov.
0: To je hrôza, kde si sa túlal, práve som chcela telefonovať na políciu, hľadáme ťa už 2 hodiny, ja prídem o rozum, kde si bol, ty nezodpovedný galgan.
1: Samo a Jožo majú oči vytreštené a Fero o nič menej.
2: Dostal som Fricka. Dala mi ho, keď som povedal, že je to najkrajšia opica.
1: Dve zdravé, veselé očká sa smejú na celý svet.
4: A potom mi dali to očko a ani ty očka ma to nebojejo. A pieto víta medži nami štajeho ťa a bjavžejámu k jeho najhodininám od našej hodiny. A ja som teja štelkom žďavá opička a som už aj fejová, lebo on ma vyšlobodil z nemocnice. A ten lístok bol v juksaku, ktorý som pojčal ňaňukovi. A teraz už ideme čpať. Dobrú noč. Dobrú nopoc. Dobrý nic. Dobré nec.
0: Dobrú noc.
4: Noc. Tuta, tuta. Tresk, tresk, tresk.
0: Chrum, chrum, chrum.
3: Dobrú noc.
1: Dobrú noc. 15 opíc a traja chlapci spia, ako keď ich do vody hodí.

0: Čože? Tak dlho sme zažívali tie najveselšie dobré mužstva, či ako sa to povie? Jaj, dobrodružstva s opicami z našej pramice.
1: Ale Breptík, už musím zasiahnuť, lebo veď to boli opice z našej police.
0: No, ale bola to posledná časť.
1: No áno, 18. časťou celý seriál Kristy Bendovej, ktorý rozprával Robert Rod, končí, ale ak sme teraz nepočuli rozprávku práve 17. krát a ak nie je pondelok večer, tak je dosť pravdepodobné, že o 10 hodín tu táto posledná časť bude znovu.
0: Aha, jasné. No veď preto, lebo...
1: Lebo v našom vysielaní sa počas týždňa všetko opakuje 17 krát a to každých...
0: 10 spodín, teda hodín, tak ja si ešte počkám.
1: A možno s tebou bude čakať aj režisérka Milana Lukáčová, majster zvuku Peter Pištek a dramaturg Štefan Timko.
0: A aby sme nezabrdli, teda nezabudli, rozprávka mala premiéru v roku 2010.

RTVS uvádza rozprávkový seriál Malá Anna a Sivko Ohnivák. Napísala Toňa Revajová. Rozpráva Emília Vášáriová.

0: Hneď po novoročnom obede ocko odišiel do práce. Magdalenka si sama od seba vytiahla školské veci. Už jej chýba škola, povie mama malej Anne. Mohla si ešte oddychnúť, ale čo s ňou, keď je odrazu taká usilovná? Malá Anna tomu rozumie. Jej chýba škola stále. Ale kým sa skončí detský rok, ostáva ešte v škôlke. To je dobré, lebo... Malá Anna na niečo príde. Už jej chýba škôlka. No, možno len Sivko ohnivák, ten koníček a trochu aj Jožko vrana. Rozbehne sa za mamou do kuchyne. Mám nápad, mami. To vážne? No povedz. Nové meno do zoznamu mien pre bábatko. Napíš tam Jožko vrana. Z mami vyletí smiech. Magdalenka dobehne, čo sa stalo. Keď sa to dozvie, chichoce sa ako malá. Malá Anna skončí v kúpeľni, úrazene sa zamoce do maminho županu a ešte si tam prikrie uši dlaňami.
1: Tak sa smejte, no, vraví si. Aj tak vás nepočujem.
2: No vážne, keď ocko odíde, v tomto dome je len jeden človek, ktorý sa mi nesmeje. Adaš, najlepšia bábika na svete. Aj keď stále musí mať ponožky, stačila by mu jedna. Ale niekto by sa mu mohol vysmievať v tomto dome.
0: Kde si, Drobček? Otvorí mama dvere do kúpeľne. S guľatým brúškom zaberie takmer celú šírku dverí. Vymotá malú Annu zo župana a otiahne jej ruky z uši.
1: Jožka vranu som zapísala,
0: zašepká zblízka.
1: Nemáš ešte nejaký nápad?
2: Už len jeden,
0: povie malá Anna. Aj ona šepce.
1: Adaš.
0: No jasné, Adaš, poteší sa mama. A hneď ho tam dáme. Večer si malá Anna prisunie stoličku za Dašom k posteli. Vezme ho za ruku. Má ju hladkú a tvrdú. A vnútri nemá nič.
1: Budeme ťa žrebovať,
0: šepne mu.
2: Prosím,
0: ozve sa Magdalenka.
2: Nič, nič,
0: tvrdí malá Anna. Pustí Adašovu ruku a zatvorí oči. Myslí na malého aniela z novej knihy. Všetko si o ňom prečítala ešte trikrát. Trocha čaká, že sa jej bude snívať o hviezdach a o malom anielovi. Niekedy sa to stáva. Na koho si večer pomyslí, s tým sa v noci stretne. Lenže tej noci zažije niečo úplne iné. Stojí vo výklade malého obchodu. Oblečené má kominárky, v ruke má paličku a na krku červený motýlik. Pred ňou je stôl a na ňom oblúk so žrebou. Paličkou sa ich jemne dotýka. Nechce to celé domrviť. Napokon sa na jednom zastaví a pozrie na ulicu. Môže si vybrať, kto vyhrá.
2: Tak nech vyhrá ten, kto si to najviac zaslúži. Všetkých si dôkladne prezerá.
3: No, čo je?
0: Mávne na ňu starý pán spoza výkladu.
3: Zasekol si sa, či čo?
0: Starý pán si vôbec nevšimne, že dnes má službu kominárka.
2: Mohol si vyhrať, hovorí si malá Anna. Ale čo s tebou, keď si odrazu taký jedovatý?
0: Zbadá uplakanú mladú ženu, rukami si prikrýva tvár. Tú by celkom rada potešila. Ťukne paličkou tam, kde má hlavu. Keby tam nebolo sklo, pichla by ju do ucha. Mladá žena sa ukáže.
2: Je to Maria, popletená poľská pestúnka. Ale, no tak, všade ma nájde.
0: Zosmutnie malá Anna a poslušne položí kominárikovú paličku na stolík.
2: Ale Maria vôjde do obchodu, schmatne žreb
0: a náhli sa dozadu zaplatiť.
2: Tak nič,
0: poteší sa malá Anna a pokračuje v práci.
2: Chcem vám niečo povedať,
0: oznámi ráno mame a Magdalénke.
2: No povedz,
0: ponúkne ju mama. Pozri sa na hodiny a sadne si. 5 minút ešte máme.
2: Ty, mama, ty nebudeš robiť nič,
0: upokojí ju malá Anna.
2: Magdalénka napíše žreby a ja budem kominárka. Ťuk, ťuk, ťuk.
0: A ďobnem do skla, vysvetlí a ďobne prstom do vzduchu.
2: No, dobre,
0: a? Začne mama.
2: Sa ti zase snívalo?
0: Krúti hlavou Magdalénka.
2: Možno,
0: pripustí malá Anna. Ale tak, o co vravel, nech sa dohodneme.
2: Tak si to môžeme vyžrebovať my tri, keď prídeme domov.
0: Mama si radšej overí. Ty myslíš to meno pre bábetko?
2: Pre brata,
0: prikývne malá Anna. A potom s trochou nádeje dodá.
2: Alebo pre sestru.
0: Magdalenka má žreby, raz, dva hotové, mama ani nestihne povedať, pomaly píš alebo drž sa riadka. Malá Anna zatiaľ nájde v zásuvke paličku, príde do izby s varechou a čaká, že mama s Magdalenkou sa budú smiať. Ale to sa nestane. Mama sedí pri okne, na stole sú v rade lístočky, tvária sa, že sú prázdne, lebo meno je na spodnej strane. Malá Anna si odloží paličku s okrúhlým držadlom na stôl. Oboma rukami nakreslí do vzduchu dúhu.
2: To musí byť takto.
0: Magdalenka poslušne urobí so žrebom oblúk. Malá Anna je konečne spokojná. Donesie si pred stôl stolček a stane si naň. Potom dlho predlho ťuká paličkou na žreby. Ťuk, ťuk, ťuk, ťuk. Trikrát prejde celú dúhu, kým sa zastaví. Napokon zdvihne oči k mame a ukáže na ňu paličkou.
2: Ty vyhrávaš.
0: Magdalenka podá mame lístok, na ktorom sa palička zastavila. Veľmi je zvedavá, ale nepozrie sa, čo je na ňom. Mama sa usmeje. Asi preto, lebo má lístok hore nohami. Obráti si ho a oznámi.
2: Adam.
0: Adam tam nebol, vyhrkne Magdalenka. Nečakala, že ešte aj mama si začne vymýšľať. Malá Anna si myslí, že mama lístok zle prečítala. Skontroluje ho. Je tam Adaš. Ukazovák sa jej premení na paličku a ďobe do mena. Čuk, čuk, čuk, čuk, čuk.
2: Adaš.
0: Adaš je po poľsky Adamko, vysvetlí mama. To pomôže. Malá Anna je spokojná. Keď nevyšiel Jožko Brana, aj Adam bude dobrý.
2: Páči sa ti meno Adaš?
0: Spýta sa malá Anna na druhý deň Jožka Vranu.
2: Adaš? No tak sa nikto nevolá.
4: Môj brat sa tak volá,
0: povie malá Anna.
2: Ty máš brata?
0: Ešte ho má mama, vysvetlí malá Anna. Narodí sa, keď sa roztopí sneh.
2: Jožko Vrana sa zasmeje. Sa načakáš.
0: No a čo? Už som si zvykla, pomyslí si malá Anna. Najprv som čakala na školu, teraz čakám na školu a na brata. No, možno na sestru.
2: Kto príde, ten s nami bude.
3: Ideš hore?
0: Spýta sa Jožko Vrana. Malá Anna prikývne. Sadne si do sedla Sivka Ohníváka a všimne si, že Jožko Vrana pri nej ešte stále stojí.
2: Má to čakanie koniec?
0: Spýta sa ho.

Počúvali ste rozprávkový seriál Malá Anna a Sivko Ohnivák. Napísala Toňa Revajová, rozprávala Emília Vášáriová. Hudobná dramaturgia Lída Hodulíková, majster zvuku Peter Pištek, dramaturgia Beata Panáková, réžia Táňa Tadlánková. RTVS 2019.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: A sme tu hlas.
3: A sme tu zás, ty breptidlo. A s nami aj...
2: Dvaja fauni, teda...
3: No, klauni. Ale klauni, fauni, to je krásny rím. A títo dvaja klauni sa volajú Hugo a Fati a majú aj psíka menom Činčila a len sa tak túlajú svetom.
2: Až je z toho prepravka, teda rozprávka.
3: A ešte aká, počúvajte tretiu časť seriálu Mariany Grznárovej Hugo a Fati. Rozprávať vám ju bude Dušan Jamrich.
2: Duša, čítaj.

0: Hugo, Faty a pes Činčila šli cestou a necestu nechávali lúčnym kobylkám. Toho dňa vstali zavčasu, lebo najlepšie sa kráča, kým je rosa a vychádzajúce slnko vrhá dlhé tiene. A všetkým sa šlo tak dobre, že dlhé kroky striedali s poskokmi. Vždy dva dlhé kroky a jeden poskok. Činčila to skúšal po nich, ale nevedel počítať. Chvost mu zavadzal a uši sa mu plantali. Vtáci spievali veselo a nahlas a slnko im svietilo rovno do očí. Takže ani hneď nezbadali, ako sa oproti ním vynorilo čudné stvorenie. Najprv mysleli, že je to stopárka a obidvaja pribrzdili. Lenže bola to bábika a bola veľmi zvláštna. Mala porcelánovú hlavu, drevený trup a dlhé sadrové končatiny, ktoré sa veľmi ladne ohýbali aj v kolenách a lakťoch. Bola to presne taká bábika, za kými sa hrávali ešte naše prababičky a aké sa ešte občas dajú vidieť v starožitnostiach alebo niekde v starej skrini. Nebolo by na tom nič čudné, lebo bábiky, s ktorými sa zachádza opatrne, dožijú sa aj veľmi vysokého veku. Lenže ako ste si už z môjho rozprávania iste domysleli, táto bábika bola celkom, ale celkom neoblečená. V rukách držala staromódny pletený košíček, ale ten sa ťažko mohol pokladať za oblečenie a tak sa Hugo rýchle pokúsil prikryť Fatimu a Činčilovi oči. Nemôžeme vás odviezť, veď vidíte, že nemáme auto, povedal Hugo. Bábika sa trošku strnulo, aj keď pôvabne priblížila. Pred sebou držala košíček a malíčky na rukách s drobnými ružovými nechtami jej veľmi pôvabne odstávali. To nič. Zastavila som vás len preto, aby som nemusela ísť sama, povedala a z porcelánovej tváre jej neschádzal drobný sladký úsmev. S vami mi bude veselšie. Hugo a Faty upadli do nesmiernych rozpakov. Nevedeli, kam pozrieť, prešľapovali na mieste a potom si Faty stal na špičky topánok a pritiahol si k ústam Hugovo ucho, aby mu mohol niečo pošepkať. A nemali by ste si predo mnou šuškať, povedala bábika. Je to neslušné. Klauni zahambene sklopili oči, ale Faty pozbieral všetku odvahu a prstom ukázal bábik kamsi na bosé nohy s malými ružovými petami. A my si zas myslíme, že je neslušné behať bez šiat. Myslela som, že keď sa ukazuje teplý deň, povedala bábika a sklopila modré porcelánové oči so zaistnými mihalnicami a jedno viečko jej trochu zadrhávalo. A okrem toho som ležala v starej skrini tak dlho, až mi všetky šaty zožrali mole. No čo, každý nemôže vyzerať tak dôstojne ako my, vystrel sa Hugo a nenápadne si preleštil topánky o lítka vlastných nohavíc. Faty si zas nenápadne napľul do dlane a prihladil vlasy.
1: A elegantne, doložil. Lenže my sa o vás postaráme.
0: A ako to Faty povedal, vytiahol paletku a farby v tubách a namaľoval na cestu pruhované tielko a pumpky s mašľami a pridal baretku s brmbolcom. Hrdo obzeral svoj výtvor.
2: To mám nosiť?
0: Zhrozene sa opýtala bábika. Faty veľkoryso preškrtol model a namaľoval kozmický skafander.
2: V tom teple mám behať v skafandri? Opýtala sa bábika a plač mala na krajičku.
0: Faty sa však nevzdával a namaľoval ešte mužský detvianský kroj, lebo na ženský si nevedel spomenúť. Lenže milá bábika sa zvrtla na pete a urazená odchádzala, zatiaľ čo dotknutý Faty zlostne nohou zotieral na asfalte svoje módne návrhy. Hugo sa poškrabal na hlave a potom bábiku niekoľkými dlhými krokmi dohonil.
2: Naozaj v tom košíku nemáte aspoň nejaké bikiny?
0: Bábika pokrútila hlavou, ale otvorila košík a začala jeho obsah vykladať.
2: Nie, mám tam len kozmetické prostriedky, povedala
0: a vyložila korytnačiu pudrenku s labutienkou, rúžovú vodičku, leštiaci prášok na nechty, zo pár umelých piech, striebornú škrabku na vši a nožničky v tvare volavky. Pri pohľade na nožnice dostal Hugo spásny nápad a hneď sa ich zmocnil. Aké šaty sa vám vlastne páčia? Opýtal sa veselo a volavka na nožničkách zacvakala zobákom.
2: Takéto,
0: povedala bábika a ukázala na lúku vedľa cesty zakvitnutú sedmokráskami.
1: A Hugo strihal. Vystrihol z lúky ako z tapety šaty a bábika do nich vhúpla. Veľmi sa jej páčili.
0: Uhládzala si ich a Hugo si kľakol, aby skrátil dĺžku na módne miny. Dohonili ich aj Činčila a Faty a aj im sa sedmokráskové minišaty páčili.
2: A ešte takéto,
0: ukázala bábika na druhú stranu cesty, kde na lúke kvitli samé púpavy. Hugo vystrihol šaty z púpavovej lúky a potom z lúky plnej zvončekov a iskerníka a ešte z rozkvitnutého ružového krašaty, ktoré boli veľmi krásne, len trošku pichali.
2: A ešte takýto kabátik s jablčkami,
0: ukazovala bábika do hustej koruny jablone a Hugo vystrihoval šaty pre bábiku až do večera. Keď sa zotmelo, vystrihli ešte z hviezdnej oblohy pre bábiku pyžamku, ale to si musel Hugo stať Fatimu na plecia, lebo strihal veľmi vysoko. Potom klauni pobalili bábike šaty do košíka, ktorý bol teraz napchaný na prasknutie, a potom sa už rozlúčili, lebo bábika zatúžila po svojej starej skrini, kde sa už na ňu tešili mole a nedočkavo trepotali svojimi zlatými krídelkami.
1: A sľúbte, že vás už stretneme vždy oblečenú,
0: volali Hugo a Faty za vzdialujúcou sa bábikou. A bábika ešte v šere letnej hviezdnatej noci zastala a obrátila sa.
2: A vy zas sľúbte, že si predo mnou už nikdy nebudete šuškať,
0: zavolala a zmizla v tme. Hugo a Faty sa chytili okolo krku a resko vykročili, lebo sa im videlo, že po západe slnka a pod svitom hviezd cesta ubieha najlepšie.

0: Tieto príbehy Huga a Fatiho sú také pekné. Nič sa tam vlastne veľmi neplatne, teda nestane, lebo stále len rozhutujú, či čo som to povedal. Harmonika, veď mi pomôž.
1: No, oni naozaj rozhutujú, ale ty si chcela si povedať, že putujú...
0: Áno, vestou, nevestou.
1: Cestou, necestou a popri tom sa im naozaj všeličo stane. Teraz napríklad stretli živú bábiku.
0: A naučili sa žiť.
1: Žiť? Žiť už podľa mňa vedia a veľmi dobre im to ide. Aha, šiť. No presne tak a na takejto ceste sa vždy spolu s nimi ocitneme aj my dvaja s Brebtíkom a našim majstrom zvuku a aj vy s nami.
0: Milí posluchacháči a posluchacháčky.
1: Rozprávku o Hugovi a Fatim napísala Mariana Grznárová a rozprával vám ju Dušan Jamrich. Dramaturgiu mala na starosti Beata Panáková, réžiu za Stáňa Tadlánková a majstrom zvuku bol Roman Drozda.
0: A vy nás počúvajte aj ďalej, nie že niekam odídete.
1: Veru, pretože tento týždeň na vás čakajú naozaj dobrodružné a napínavé rozprávky.
2: Keby som...

Rádio Junior, keď je masný peň prepravkou. Rádio Junior, keď je každý deň rozprávkou.

Slovenský rozhlas uvádza rozprávku z knižky slávneho českého spisovateľa a ilustrátora Jozefa Čapka o psíčkovi a mačičke. Do slovenčiny preložila Krista Bendová. Dnes Zuzana Kronerová rozpráva o tom, ako si psíček s mačičkou piekli tortu na meniny.

0: Psíček mal mať zajtra meniny a mačička narodeniny. Deti to vedeli a chceli psíčka a mačičku na meniny a narodeniny nejako prekvapiť. Rozmýšľali, čo by psíčkovi a mačičke dali alebo urobili, potom si spomenuli a povedali: "Viete čo, deti? Urobíme psíčkovi a mačičke tortu." Ako to povedali, tak spravili. Vzali si na to formičku a vymiesili psíčkovi a mačičke z piesku takú krásnu tortu. Navrch dali 5 krásnych bielých kamienkov, to boli ako mandle a torta bola ako naozajstná. Zaniesli ju mačičke a psíčkovi. "Tu máte, priniesli sme vám k meninám a narodeninám tortu. Je ohromne dobrá, môžete ju celú zjesť." Psíček s mačičkou si tortu vzali, robili nad ňou ham, ham, ham, ham, ham. "Tá je dobrá, tá sa vám podarila." A robili, ako keby ju jedli. "Ďakujeme vám," povedali deťom. "Takú tortu sme ešte nejedli." Deti z toho mali radosť a išli domov.
1: "Škoda, že psíkovia a mačičky nejedia piesok," povedal psíček mačičke, keď deti odišli. "Taká krásna torta, ale by sme si na nej pochutnali. Či vieš, že som nad ňou dostal náramnú chuť na nejakú naozajstnú tortu? Ale musela by byť naozajstná, počuješ?"
2: "Tiež mám chuť na naozajstnú tortu," povedala mačička.
0: "Vieš čo? Veď keď mám zajtra narodeniny a ty meniny, mali by sme si nejakú tortu upiecť. Lenže neviem, ako sa taká torta robí."
1: "To je nič," povedal psíček. "To je ľahko, to ja teda zase viem, ako sa robí naozajstná torta. Do takej naozajstnej torty sa dá všetko, čo je najlepšie na jedenie, všetko, čo najradšej ješ. A potom je tá torta najlepšia. Keď ta dáš takých najlepších 5 jedál, tak je 5 krát taká dobrá. Keď ich ta dáš 10, tak je potom 10 krát taká dobrá. Ale my si ich ta dáme až 100 a budeme mať 100 krát takú dobrú tortu."
0: "To je pravda," povedala mačička. "Urobíme si tú najlepšiu tortu." Psíček a mačička si vzali zástery a pustili sa do varenia. Vzali múku, mliečko a vajíčko a všetko to dokopy zmiešali. "Torta musí byť sladká," povedala mačička a nasypala do toho cukor.
1: "A tiež trochu slaná," povedal psíček a dal ta soľ.
0: "A teraz ta dáme maslo a lekvár," povedala mačička.
1: "Lekvár nie, ja ho nerád," vravel psíček. "Dáme ta namiesto lekváru kvargľu, tú mám strašne rád."
0: Tak ta dali niekoľko kvarglí.
2: "Mne sa zdá, že je málo mastná," povedala mačička. "Musíme ta dať zo pár kožiek zo slaninky."
1: "A aby sme nezabudli na oriešky," povedal psíček a nasypal ta za vrecúško orieškov.
2: "Oriešky sú dobré," schválila to mačička. "Ale určite do toho patrí ešte aj uhorka."
0: A dala ta uhorku.
1: "A kosti," volal psíček. "Musíme ta predsa dať nejaké kosti."
0: Tak do tej torty dali hromadu kostí.
2: A ešte nejakú myš? Ja mám predsa myši hrozne rada," spomenula si mačička a dala do torty 4 myši.
1: "Tak, a teraz niekoľko párkov, poriadne korenených, to je niečo pre mňa," povedal psíček a dal ta niekoľko párkov.
2: "A teraz to hlavné," vravila mačička, "predsa šľahanú smotanu tam musíme dať."
0: Dali ta plný hrniec smotany.
1: "A trochu cibule,"
0: povedal psíček a dal ta cibuľu.
2: "A čokoládu,"
0: povedala mačička a pridala do toho čokoládu.
1: A omáčku,"
0: prišlo na psíčkovi, nuž dali ta omáčku. Tak do tej svojej torty dávali a miešali všetko možné. Dali tam aj cesnak a korenie a namiešali do toho masť, aj cukríky, oškvarky a škoricu, krupičku a tvaroh, marcipán a ocot, kakao a kapustu, jednu husaciu hlavu a hrozienka, nuž všetko možné do tej torty dali, len chlieb tam nedali, lebo psíčkovia a mačičky chlieb tak akurát veľmi nelúbia. Keď to všetko zmiešali a rozmiešali, bola z toho toľká torta ako koleso na voze.
2: Páni moji, to bude tortisko, tej sa riadne napukáme, pochvaľovali si.
0: A teraz to dáme piecť. Dali tortu piecť a tešili sa na to, až bude upečená. Dymilo sa z toho, klokotalo to, prskalo a fučalo, škvarilo sa to, syčalo a išla z toho para, smažilo sa to a pripaľovalo, kypelo to a pretekalo a čmudilo to, ako keby sa pálili staré handry. Keď sa im už torta zdala dosť upečená, dali ju predo dvere, aby vychladla.
2: Vieš čo? Povedala mačička psíčkovi. Keď boli tie deti také dobré, že nám priniesli tú svoju tortu, tak my ich zase pozveme, aby prišli okoštovať tú našu tortu.
1: Tak poď, povedal psíček, pôjdeme tie deti pozvať.
0: Chytili sa za ručičky a išli pozvať tie deti. Deti boli v záhradke pred domom a hrali sa tam s guľkami. Psíček s mačičkou ich pozvali na tortu a zahrali sa s nimi chvíľu s guľkami a potom ešte s loptou a chvíľu aj s kockami. Ale zatiaľ išiel okolo tej torty jeden zlý pes a ako tá torta chladla, zavanuli mu do nosa všelijaké vône.
1: Hau, hau, hau, pomyslel si ten zlý pes. Voľa, ako to tu krásne rozvoniava, to bude asi niečo pod môj zub.
0: Ňuchal, ňuchal, ňuchal, až tú psíčkovú a mačičkinu tortu vyňuchal.
1: Hau, hau, povedal, keď tú tortu vyňuchal. Tu je to, ale si dám.
0: A tak sa ten zlý pes pustil do tej torty. Hltal a hltal, až mu v očiach slzy stáli, lebo tá torta bola dnu ešte horúca. Hltal, až mu pritom pár raz zabehlo. Hltal a hltal, až kým ju celú nedohltal. Potom na to vypil ešte plné vedro vody a odvalil sa preč. Keď sa už psíček a mačička dosť nahrali s deťmi, spomenuli si na tú tortu. Tak sa pochytali všetci za ruky a išli sa pozrieť, či už tá torta dosť vychladla.
1: Fíhy, detičky, ale si vy dnes u nás pochutnáte, povedali psíček s mačičkou.
2: Ani predstaviť si nemôžete, aké dobroty sme ta dali.
0: Došli, dívajú sa a čo to?
1: Torta je preč.
2: Íha,
0: povedali psíček s mačičkou. Torta je preč. Niekto nám ju zobral. Dívajú sa a dívajú a pozrime ho. Tamto pod kríkom leží veľký zlý pes a strašne ochká. Veľmi sa prejedol tou tortou a teraz je mu zle. Ukrutne ho bolí brucho.
1: Juj, ale ma bolí, juj, ale ma bolí,
0: nariekal ten zlý pes.
1: Ale som si dal, čo len v tej torte bolo všetko naprpľané, že z toho mám také ukrutánske bolesti.
3: No, dobre ti tak, povedal psíček. Mal si to nechať, keď torta nebola tvoja.
2: Vieš, Hauko, ja si z toho nič nerobím, že nám ten zlý pes zjedol tú tortu, povedala mačička. Možno by nám z tej našej torty tiež bolo zle a mali by sme pokazené meniny aj narodeniny.
1: To je pravda, povedal psíček. Nech si teraz skúvíňa a jajká ten zlý pes, tak mu treba. Ale ja som hladný, strašne by som dačo jedol, hoci čo. Ale my už doma nemáme nič na jedenie, všetko sme dali do tej torty. A nechcel by som na svoje vlastné meniny ostať hladný.
2: Nič si z toho nerobte, Hauko a Mačička, povedali deti. Poďte k nám a my vám dáme niečo z nášho obeda. Tak išiel psíček s Mačičkou k deťom na obed. Deti, poďte obedovať. Práve ich volala mamička a deti povedali. Mamička, tu na tento psíček má meniny a Mačička narodeniny. Musíme im tiež dať niečo na obed. Tak dali Mačičke a psíčkovi z obeda, dali im polievočku a bolo aj mesko a zemiakové knedličky. A mamička pre nich vysnorila ešte i kúsok koláča od včerajška. Mačičke a psíčkovi to veľmi chutilo. Poďakovali sa deťom za obed a šli spokojne domov. Ale sme sa na tie meniny a na naše narodeniny dobre mali, tešili sa. Taký dobrý obed a ani trolilinka nás po ňom brúško nebolí. Prišli domov a ten veľký pes tam pod kríkom ešte jajkal a nariekal. Oni šli po tom dobrom obede spať a pochvaľovali si, ako sa im tie meniny a narodeniny predsa nakoniec vydarili. A ten zlý pes po tej torte ochkal a nariekal pod tým kríkom celé 2 týždne.

Rozprávky o psíčkovi a mačičke napísal Jozef Čapek. Do slovenčiny preložila Krista Bendová. Rozprávala Zuzana Kronerová. Majster zvuku Stanislav Kaclík. Hudobná spolupráca Katarína Bielčiková. Réžia Milena Lukáčová. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave v roku 2015.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior. Pred týždňom sme sa vydali na kominársku prachovku. Či na kominársku srandovku? Ale to je nejaké čudné.
2: No, preto je to čudné, lebo je to vandrovka. Kominárska vandrovka v kominárskych rozprávkach Petra Glocka. Minulý týždeň sme počúvali prvú časť príbehu. Teraz si pustíme druhú.
1: Á, už mi to je krásne, teda jasné. Kocúr sadza, kominárik, kvetinárka harmonika.
2: Kvetinárka sa volala celkom inak, Brebtík, ale nechajme to teraz tak a poďme si vypočuť, kam sa vandrovníci vyberú ďalej a aké kominy stretnú.
1: Rozprávkovým basom, hlasom nás bude na vatrovke, vlastne vandrovke sprevádzať Gustav Valach. Tak, Gusto, skús to.
3: V ktorej si dedine žil detko s babkou? Detko bol obecným bubeníkom, babka plietla košíky a predávala ich na jarmoku, žili si skromne, ale v ich domčeku bolo vždy útulno a príjemne. Ráno vyšiel detko na cestu a koho vidí? Nášho kominárika. Vítaj, kominárik, musím chytro rozhlásiť po dedine, že si prišiel.
4: Mňa si ani nevšimne.
3: Durdil sa kocúr sadza. Len počkaj, len čo začneme komín vymetať, utešoval ho kominárik. Všetci budú oči otvárať. Detko zobral bubon a zabubnoval po dedine. Zahaste oheň, pripravte pece na vymetanie, prišiel kominárik. Odkiaľ začnem? Pýta sa kominárik. Od vás? Na mňa treba vymetať, vraví detko. Komín dobre ťahá, začni od susedov. A tak kominárik vyliezol na susedovú strechu. Sadza mu usilovne pomáhal a naozaj o chvíľu sa zbehli ľudia a nevedeli sa vynačudovať, akého to má kominárik pomocníka. Kocúr sadza mu podával raz guľu na reťazi, raz kefu na drôte, ba aj sám sa pustil do roboty. Ostrou kefou škrabačkou čistil komín, až sa prášilo. Vymetali asi tretí komín, keď tu zrazu dobehol detko s bubnom. Kominárik, zle je. A kominárik na to. Horí. Ešte horšie. Z komína sa voda leje. Bedáka detko. A veru neklamal. Z piecky v kuchyni naozaj kvapkala voda. Babka ju nestačila utierať. Aké si čudo sa nám zahniezdilo v komíne, fňukala. A práve keď chcem piecť buchty. Kominárik vyliezol na strechu a obchal do komína ruku. A naozaj, mechrilo sa tam čosi studené a mokré. A len čo hodil do komína guľu, čudo zašomralo. Daj pokoj, lebo ťa zhodím zo strechy. Kocúr sadza skočil na obrubu komína, ostrou škrabačkou pošteklil čudo v komíne a zvrieskol.
5: A ty si kto? Že chceš kominárika zhodiť zo strechy?
3: Ja som mrak ako drak, zahučalo v komíne. Sadza tresol mrak kominárskou guľou.
5: Ber sa von, babka chce buchty piecť.
3: Nahnevaný mrak vystrčil čiernu hlavu, zagúľal očami, ale keď videl pred sebou iba malého naježeného kocúra, prskol mu vodu do očí, vtiahol sa späť a zachichotala sa tak, až sa domček zatriasol. Ostanem tu do jesene a hotovo. Keď kocúrik sa zavidel, že si s mrakom neporadí, smutne zliezol za kominárikom a mňaukal.
6: Už je po našej sláve.
3: Kominárik sa však nedal len tak ľahko odradiť. Otvoril kominársku knižku a hľadal v nej zaklínadlo proti čiernym búrkovým mrakom. Tu je to, zasmial sa. Ako vyhnať z komína búrkový mrak? Detko pozrel kominárikovi cez plece a zazrel v knihe obrázok, ako do komína udiera blesk. Bleskom ho chceš vyhnať, kominárik. Veď nám dom zbúraš. V zápätí však detko vyliezol na strechu, udrel na bubon a zakričal. Ja som hrom, ber sa von! A na dôvažok zabubnoval z celej sily na bubon. Na ten hrmot mrak v komíne vzdychol a zakvílil. Úch, pomoc, prším. A z piecky vytieklo toľko vody, ako keby sa rybník vylial. Prečo? Už preto, lebo detko sám od seba vyslovil zaklínadlo, ktoré sa chystal povedať kominárik. Navyše ešte tresol na bubon, ako keby naozaj hrmelo. Veci ty, detko, lepší kúzelník ako ja, povedal kominárik. Detko sa hrdo usmieva. Ten tvoj učeň mi smelosti dodal. Keď sa odnebal, ani ja som nechcel byť horší. Babka potom napiekla buchty. Kominárik so sadzom sa najedli, čo im hrdlo ráčilo, a ešte dostali výslužku na cestu. Pri lúčení už detko na kominárikovho učňa nezabudol a obidvom zavolal. Veľa šťastia, kominárik. Veľa šťastia, kocúr sadza.
1: A sme zas o pár zlosinov, teda toto vôbec nie, ale o pár komínov ďalej.
2: A presnejšie sme teraz boli v druhej časti kominárskych rozprávok

0: это?
1: Чё это? Мня?
0: Облак забуднутия. Красный však. Čo povieš? Len z neho sprchne na ľudí a zabudnú na všetko, čo im ten odporný kohút vyspevuje. Zabudnú sa zhovárať nielen so zvieratami, ale aj sami medzi sebou. A potom príde môj čas.
2: Nemám nikoho z vás rada, ani mňa nemá nik rád. Možno preto sa mi žiada niekoho vždy rozhnevávať. Wow! Jede a žučí miesto lásky, v srdci mi turman s plenom kríči.

hviezdovia kvetli, nie! Nemám rada, keď na nebi slnko svieti, nemám.

0: prispieva zlatohlások a znovu im všetko pripomenie.
1: Uvidíme, moja milá. Uvidíme!
2: Nemám rada, keď sa hrajú matky s deťmi. Nemám rada, keď sa ľudia zdobia kvetmi. Nie! Nemám rada, keď na nebi slnko svieti. Nemám rada, keď sú šťastné malé deti. Nie!

0: Keď v ten deň ľudia spokojne zodvihli hlavy od urobenej práce, deti sa rozbehli hrať, práve vo chvíli, keď doktor Jajboli vyprevadil posledného pacienta, rozprestrela hašterica svoj oblak nad mestom a len čo ľudia v zlatom daždi oblaku zabudnutia začali zabúdať, priblížila sa k Zlatohláskovi a zdrapla ho za krídla.
1: Kikiri, čo to? Kto to?
2: Nepoznáš ma? Som hašterica, najmocnejšia čarodejnica.
1: Pustite ma!
2: A rozhodla som sa, že nebudeš ráno čo ráno vyspevovať v tomto meste.
1: Ale ja musím. Kokoro, ja chcem, aby ľudia len čo oči otvoria vedeli.
2: Koš!
1: Prosím?
2: Koš! Ty chceš, aby vedeli. A ja, aby nevedeli. A preto stade to zmizneš.
1: Kikiri, to nie! Nesmieš! Pomoc! Pomôžte!
2: Nenamáhaj, dnes ťa nikto nepočuje. Veru nie.
1: Kikiri, kokoro, pomôžte mi.
3: Kikiriki, kto môžte? Daj ako mi pomôžte.
2: Neskoro, neskoro.
4: Zlatohlások, predsa si prišiel, čo? Je tu niekto?
2: Len ja, sused, len ja. Vyšla som sa pozrieť, čo to tak cengoce. A pozrite sa, aká krása. Oblak a z neho padá zlatý dážď. Oh, aký je príjemný. Na človeka padne pár kvapiek a ako by ho pohladili.
5: Babi, môžem ísť von?
2: Oh, ešteže čo, máčik. V daždi nie je dobré byť vonku. Treba byť doma.
5: Ale Dodo nie je doma.
2: S tým si to vybavím, keď sa vráti. A ty šup dnu. Dovidenia, doktor Jajboli.
4: Počkajte, prosím. Zlatohláska ste nevideli?
2: Koho?
4: No, Zlatohláska. Teraz som ho počul volať.
2: Zlatohláska?
4: Áno.
2: Oh, nespomínam si.
4: Vidím ho. Tam je. Aha, tam! A my sme nad lesom za kousy. To je hašterý.

0: sa! Uniesli Zlatohláska! Kde ste kto? Počujete? Uniesli Zlatohláska! Susedka, pani susedka, babička.
1: Potrebujete niečo, doktor?
0: Chcel som vás poprosiť, postrážte mi moju ordináciu. Musím odísť, musím oslobodiť Zlatohláska a potom sa vrátim. Vrátim sa len s ním!
2: A tak sa stalo, čo sa nemalo. Hašterica Zlatohláskovi tuho zaviazala zobák, aby ani len jeden tón, ani jediné slovko nemohlo z jeho hrdla vyletieť, a ukryla ho vo svojej chalupe v lese. Ľudia sa ráno čo ráno budili. Cítili, že im čosi chýba, ale zasvet si nevedeli spomenúť čo. A miesto Zlatohláskovej piesne čoraz častejšie počúvali, ako sa ľudia hádajú, ako na seba nadávajú, ba i pesťou zamávajú.
3: Malý, a čo je zase toto?
4: Nie som malý. Volám sa Peter a volám ma Máčik.
3: Doniesol si do domu ďalšieho tvora. Mári, chceš zmeniť detskú izbu na zverinec?
4: Mám len korytnačku, ježa a holuba.
3: No teraz toto chlpaté, krpaté psisko.
4: Keď je krpaté, nemôže ti zavádzať.
3: Dáš ho preč?
4: A nedám.
3: On po mne rafol.
4: Budem ho volať Rafán.
5: Čo sa to tu zasa deje? Musíte sa stále škriepiť?
4: Ja sa neškriepím.
3: A ja sa škriepím.
5: Všimla som si. Odkedy si zmokol pod zlatým oblakom, myslíš si, že treba len bratovi pod nosom pesťou mávať, hlúpo rozprávať a nikomu netreba pomáhať. Ešte, že som vtedy nepustila Máčika von.
3: No jasné, Máčik, ten je najlepší. Babi, nech toho psa odnesie preč.
4: Babi, však tu môže Rafán zostať. Je hladný a smedný. On niekto mu do krvi poranil lapku.
3: Je tam toho.
5: Dodo?
3: Ja som to nebol. Ani som nemal so sebou prak.
5: Tak mi môžeš prisunúť stolček k policiám. Musím dosiahnuť tú skrinku hore.
3: Čo v nej máš?
5: Čo? Niečo, čo vám do rúk ešte nepatrí. Lieky.

hračky pre dietky. Sú iba na liečenie, veď to každý dobre vie. Alebo nie? O, dobre.

sú na hranie. Na jašenie? Nie. Na bláznenie.

0: Vlčík pripraví misku s vodou.
1: Dobre.
0: Vyčistíme ranu, dáme ti napiť a všetko bude dobré. Keby tu bol, tak doktor Jajbolí.
1: Kto je doktor Jajbolí?
0: To bol ten najlepší doktor v meste.
1: A už nie je?
0: Možno je, ale nie tu. Odišiel, keď nám Hašterica ukradla zlatohláska.
2: Hašterica? No to je zasa kto?
0: Najmocnejšia čarodejnica. Zo všetkého najradšej má vraj zlobu a hašterenie. Daj si pozor, Dodo, aby si sa na ňu nezačal podobať.
1: A zlatohlások? Kto je zlatohlások?
0: To bol Kohút. Krásne spieval. A prevolačo sme ho veľmi potrebovali. Ale už si neviem spomenúť, prečo. Keď sa vráti doktor Jajbolí, isto mi to pripomenie. Tuším, ho to stále bolí.
1: A kedy príde ten najlepší doktor? Možno by Rafanovi pomohol.
0: Určite by mu pomohol. Ale kedy príde, to neviem. Povedal, že sa vráti, keď oslobodí zlatohláska.
1: Ale kedy to bude?
3: Niekedy to tak býva, že svitne deň, v ktorom sa všetky obyčajné veci zmenia na neobyčajné a všetky rozhodnutia sa stanú veľmi dôležitými. Keď sa do takého rána zobudil máčik, vstal skôr, ako sa Dodo obrátil na druhý bok, skôr, ako si babička dala na nos okuliare, zobral do náručia chorého Rafana a pobral sa hľadať doktora Jajbolí.
1: Neboj sa, Rafán, my ho nájdeme. Babička povedala, že by ti pomohol. Tak vydrž trochu, Rafán. Pozri sa, už sme prešli cez most. Len teraz neviem, dať sa vpravo k rieke alebo vľavo do lesa. Koho sa opýtam? Letí tu len škovránok, aj ten zmizol v lese. Pozri, tam tá myška krýva. A tiež ide do lesa. Pôjdeme tam aj my.
4: Vlči, čo sa vrtíš? Čo sa obzeráš? Teraz mi stúpil na chvostík.
1: Ale ja nikoho nevidím.
2: Pozri sa dole. To bude tá myš, čo nás predbehla.
4: Predbehla? Nedaj sa vysmiať. Pustili ste sa za mnou. Hovoraj, predbehla.
1: Myš? Myši predsa nerozprávajú.
4: Čo? Ten je tuším hlúpejší ako vtáčie vajce.
2: Neurážaj ho, počuješ? Lebo...
4: Čo? Sa ťa zľaknem.
1: Kto to tu hovorí?
2: Ja, kamarát. To ja, Rafan.
1: Ty? Psíci predsa nevedia hovoriť. Teda... Nie ľudskou rečou.
2: No, skôr by som povedal, že nie všetci ľudia nám môžu rozumieť.
4: No, a nie všade. Od istého času len v tomto lese.
1: Naozaj?
2: Ty mi neveríš?
4: Hej, malý.
1: No, ešte.
4: Kam to ideš? Prečo cúvaš?
1: Som z lesa von. Hej, Rafan, teraz mi niečo povedz. Naozaj. Idem z lesa von a... Tak, no, ešte. Rozumiem ti len v lese, ale prečo?
2: Prečo?
1: Prečo sa s ľuďmi nerozprávate všade?
4: Pretože im už nemôžeme dôverovať.
1: Dôverovať? No a prečo?
4: Prečo? No, pretože nás majú radi, len keď z nás majú nejaký úžitok.
1: To nie je pravda. Teda, nie vždy.
4: Počuj, Rafan, ako sa s ním môžeš kamarátiť? Veď ten nič nevie, ničomu neverí, on nič nechápe.
2: Ale zhovárať sa s tebou zhovára, nie? Koľkých ľudí poznáš, čo nám ešte rozumejú?
4: Dobre, máš pravdu. Len dvoch. Tohto tu?
1: Volám sa Peter a volajú ma Máčik.
4: A doktora Jajbolí.
1: Ty poznáš doktora Jajbolí? Ty vieš, kde ho možno nájsť?
4: Či viem? A kam sa tak podľa teba s tou krivkajúcou nohou ponáhľam? U doktorovi, to dá rozum. No, teraz som kvôli vám stratila kopu času.
1: Hej, Miška, počkaj! Zmizla. Odišla a ani nám nepovedala, kadiaľ sa tam dostaneme.
3: Máčik opäť zobral Rafana do náručia a možno preto, že sa v tento deň menili veci obyčajné na veci neobyčajné, alebo preto, že si to zaslúžil, kto vie, preletel popred neho škovránok a zašvitoril: tadiaľ to, tadiaľ to. Keď na najbližšej križovatke mravce urobili šípku kadiaľ ísť a poradili: ponáhľaj sa, ponáhľaj sa, Máčik sa už ani nečudoval. Myška zatiaľ trielila, ako jej len krývajúca nôžka dovolila tá, kam mala od rána namierené. Tá, kde sa ako každý deň ozvalo:
5: tak, koho tu dnes máme? Dobré rána, krásne rána všetkým, i vám, pani Vrana.
6: Vrana? Aká, že som ja vrana? Som straka, straka. Každé malé dieťa vie, že vták, ktorý má na chvoste raka, je straka. A vy si ma pomýlite, doktor, jaj bolí s vranou. To som si od vás nezaslúžila. Som straka, vaša sestrička, vaša pomocníčka. Vrana mala službu včera a dnes od rána lieta kade-tade.
5: Dosť, dosť, prosím. Viem, viem. Vrana skorého rána lieta kade-tade a zbiera pre mňa liečivé bylinky. Tak už mi odpustite, milá straka. Ja som predsa len žartoval. Ako by som si vás mohol pomýliť, veď rapocete ako nik. A vrana by mi predsa neskryla ten krásny lesklý fonem do skopu.
6: Ja som ho neskryla. Ja som ho iba vyleštila a pripravila, aby som ho mala pre vás po ruke, po krídle.
5: Chápem, chápem. No, a teraz sa už poďme pozrieť spolu pred domček. Pacienti čakajú.

0: Rád vás vidím, priatelia. Hoci radšej by som vás videl bez bolesti. Ale ak vám mám pomôcť, mali by ste...
1: Ej, si pekne posadať podľa poradia a do ordinácie vstupovať po jednom a na zavolanie, tak prosím, kto je na rade?

0: pomaly ješkovia. Tak čo sa zasa stalo?
1: Stalo sa.
2: Stalo.
1: Že sa začal.
2: On sa začal.
3: Obaja chceli to isté jablčko. Sácali sa, strkali a sa jablčko odkotulalo a oni sa takto aha pichliačikmi zamotali. Teraz im neviem nohy ani ňufáčiky nájsť, ani ich rozmotať.
0: A je to.
1: A teraz dostaneme tie cukríky.
2: Ja chcem tak? Tie ružové.
0: Tak poprvé, to nie sú žiadne cukríky. To sú lieky na boľavé hrdielko, na choré uško. A po druhé, na zamotané pichliače je len jeden liek.

0: švihom dnu.
1: Vítaj, mrmláč. Vidím, kožuch máš celý, aj hlava sa ti dobre kýva. Tak povedz, kde sa tá bolesť skrýva?
2: Kdeže laba? Kdeže krivá? A ani srst nie je sivá.
0: No, tak teda, doktor, jaj bolí, ja neviem ako vy, ale ja si myslím, že dnes medveďa mrmláča nebolí laba ani brucho, dnes je to celkom iste ucho, veď ten vôbec nepočuje, čo mu hovoríte.
2: Pravdu vraví, dobre vraví, že tu

0: pojďte sa toľko lúkať, čo vám chýba, čo vám je, kýchate tak na zdravie. Jedným okom sa pozrite na tú krývajúcu nôžku a bude vám jasné, čo sa stalo.
1: Ty si, myška, zasa neodolala síru v pasci, však?
0: Ja sa ti čudujem, milá myška, so sírom sú len opletačky, ako by ti nestačila tá aféra s havranom. Lietal so sírom zo stromu na strom, až ho oni napokon pod pukom pripravila líška. Havran sa potom tak hambil a ščernal. Doteraz tu lieta, ako by padol do komína. Natiahni nohu, doktor ti to zaviaže. Ale vy, milovníci sírov, si nedáte povedať.
1: Tichšie. Tichšie, čo si počujem?
2: Čo? Keď netára štráka, tak počujem števot vtákov a praschanie konárikov. Ale nič zvláštne, doktor, aj boli.
1: Asi sa mi to len zdalo. Tak, priateľka myška, zober si na opieranie túto paličku. Tento liek proti bolesti. A zajtra sa mi príď ukázať. Čaká vonku ešte niekto?
0: Nikto.
2: Pes Rafan.
0: Pes Rafan tam nie je.
2: Ale je v poradí.
0: Ako môže byť v poradí, keď tam nie je?
2: No, pre 3, 4 a 2 pachce. Rapotala straka, akáže sa maká. Taká si ty taká nechápavá straka. Je v poradí, pretože to za neho hovorím ja. A nie je tu, pretože nemôže chodiť. Je na ceste. No, tak tu na neho čakajte. Tak. Je. A ďakujem.
1: Nemôže chodiť a je na ceste? Zvláštne.

0: Správny spôsob liečenia.
1: Zvláštne, nezvláštne, ale bolo to tak. Na tej ceste sa Máčik s Rafanom na rukách ponáhľal, ako vedel. Ale predsa sa musel trikrát zastaviť. Raz, aby sa s Rafanom mohli pri studničke osviežiť a na chorej labke vymeniť obklad. Druhý raz, keď sa tak zlakol jašteričky vyhrievajúcej sa na skale, že si od laku až sadol na zadok. Chvíľu mu trvalo, kým si uvedomil, že tvor, ktorý sa ho spýta, kamže, kam, a poželá mu šťastnú cestu, mu asi nechce ublížiť. A po tretí raz, keď sa ospravedlňoval pani Sove, že ju vyrušil z denného spánku. Tak ho to mrzelo, že sa skoro vybral od Sovy nesprávnym smerom.
2: Malý, kam si sa to vybral?
3: Nie som malý. Volám sa Peter a volajú ma Máčik.
2: Prepáč. Mohla som si to domyslieť, keby som zbadala tie bodky na tvojom nose. Ale cez deň ako si horšie vidím. A myslela som na to, že kto si tu štebotal, že mieríš k doktorovi Jajbolí. A ty k hašterici.
3: K hašterici?
2: A čo myslíš? Prečo tu zostal doktor Jajbolí? Iba že býva presne na opačnej strane, ako kráčaš. Tak sa vráť, odboč doľava a nechaj ma spať.
4: Počula si to?
5: Ha, to bude ďateľ. Veď vravím, ďateľ.
6: Je doma doktor Jajbolí, máte telegram.
4: Pomoc, stop. Aha. Zlatohlások, stop. Ďakujem, pán ďateľ.
5: A kto podal ten telegram?
6: Bol v dutine poštového stromu.
4: Ďakujem, ďakujem za doručenie.
6: Rado sa stalo.
5: Dúfam, že tomu neveríte, že nikam nepôjdete. To určite poslala hašterica.
4: Joj, a prečo by to robila?
5: Chce vás vlákať do pasce. Už ste zabudli, ako vás chcela utopiť v akváriu, keď vás zavolala, že jej kapú zlaté rybičky a pritom ich sama premenila na kameň, a ako vás chcela zasypať hrbou kamenia, keď ste išli liečiť jej mačku? Ak tam pôjdete, teraz premení na kameň vás.
4: Ale ak tam nepôjdem, môže premeniť zlatohláska. A ten potom nikdy nevydá už ani hláska.
5: Keby chcela, premenila by ho už dávno. Ona ho iba drží v klietke.
4: No práve, so zaviazaným zobákom. A ja som mu po celý ten čas nedokázal pomôcť. Ani jemu, ani ostatným.
5: Kam idete?
4: Pre zlatohláska.
5: Bude pomáhať chorým zvieratkám, keď sa vám niečo stane?
4: Teraz pomoc potrebuje najviac zlatohlások. Vieš si predstaviť, ako trpí?
5: Ste horší ako milovníci syrov. Ani tí si nikdy nedajú poradiť. Ale keď si teda nedáte poradiť, idem s vami.
4: Nie. Len pekne zostaň tu. Na dvere zaves ceduľu, že sa hneď vrátim, a dávaj na všetko pozor.
5: Doktor, počkajte. Som vaša sestrička, vaša pomocníčka.
4: Tam mi pomôcť nemôžeš.
7: Veru nie. Pomáhať sa nebude. Ani tebe, kohútik, doktor Jajbolí nepomôže.
8: Kikiri!
7: Tak zaviazať zobák nestačilo? Ani takto silno? Ty si sa pokúšal zaspievať a poslať telegram?
9: Kto ti pri tom pomáhal?
10: Mňau.
7: Mačkica.
10: Ja? No dovol.
7: Nikto iný tu nebol.
9: Alebo bol?
10: Ako to mám vedieť? Nie som tvoj strážny pes. Som mačka.
7: Prestaň vymýšľať. Pomôž mi. Kohútikovi treba dať na zobák zámku.
10: Alebo nie.
7: Nie. Nie. Urobím niečo oveľa lepšie, že mi to skôr nezišlo na um. Vyskoč z toho kotla, mačkica, idem založiť oheň.
10: Mňau, a na čo?
7: Kuš! Koutie pero a zlatý prach. Tri kvapky blenu. Chc! chcem jeho hlas. Neseď mi na tej knihe. Potrebujem si prečítať, či som tam dala všetko. Do vody zo zhnitého prameňa. Péro, prach, tri kvapky, áno.
10: Môžem aj odísť.
7: Ostaneš. Tri chlpy z čiernej mačky. Nechať zovrieť. Tak. Trikrát napľuť. Puj. A naliať do hrdla.
0: Kikiri! Kukokoro! Pomôžte mi rýchlo!
7: Len si zakryť! Naposledy! Viac nezaspievaš. Už budem vždy a všade tvojim hlasom spievať moju pesničku. Iba moju.
5: Nemám rada, keď sa hrajú matky s deťmi. Nemám rada, keď sa ľudia zdobia kvetmi. Nie! Nemám rada, keď na nebi slnko svieti. Nemám rada, keď sú šťastné malé deti. Nie!

0: Eliza, čo to robíš? To nesmieš.
1: A kto mi v tom zabráni? Ale pozrime, že doktor jaj bolí. Zdá sa, že si predsa len dostal telegram a rozhodol si sa pomôcť Zlatohláskovi, ale to sa budeš musieť najprv dostať z hlbokej pivnice.
0: Čo?
1: A kto raz do nej spadol, nikdy už živý z nej nevyšiel. Zbavím sa teba, kohúta zbavím hlasu a budem mať navždy pokoj a svet bude vyzerať tak, ako ja chcem.
0: To nie! To nesmieš! Hašterica!
1: Čo si to urobila? Ty mačkica, nešťastnica, prevrátila si kotlík!
2: A obarila som si kvôli tebe labku! Otvorila si padacie dvere do pivnice práve vtedy, keď som stála pri doktorovi jajbolí. Keby som sa nezachytila kotlíka, spadnem tam s ním, mňau!
1: Dobre, dobre! Teraz, aby som tomuto zase zaviazala zobák! A išla po vodu k zenitému prameňu. Och, ty!
3: Občas to tak býva, že keď sa jeden ocitne tam, kde nechce, druhému sa podarí dostať sa tam, kam chcel. Tak sa stalo, že práve vo chvíli, keď doktor jaj bolí, dopadol na dno hlbokej pivnice, došiel máčik s Rafanom na vytúženú čistinku, lenže bola celkom prázdna. Na dverách domčeka pod menovkou Doktor jaj bolí visela tabulka Prídem hneď. Máčik si sadol do tieňa, Rafanovú hlavu si položil na kolená a trpezlivo čaká. Slnko už prehúplo cez poludnie, ale doktor jaj bolí nechodil.
4: Prídem hneď. Babička vravíva, že hneď znamená okamžite v tejto chvíli. No nie neskôr, alebo potom. Vravíva to vždy, keď ma volá domov a ja zakričím. Hneď prídem. Alebo keď nás volá k stolu a Dodo povie. Hneď len dám čosi kamarátovi. Čo myslíš, Rafan, toto hneď je také ako babičkine, alebo také ako moje? To bude asi také ako Dodové. Sedíme tu už celú večnosť. Myslíš, že doktor jaj bolí býva sám? Rafan!
5: Jaj, odpusť, kamarát. Ako si mi nie je do reči. Laba ma neposlúcha, svet sa mi krúti.
4: Ty máš horúčku. Skúsim zaklopať. A čo, ak sa vrátil zozadu? Alebo vôbec neodišiel? Vydrž. Je tu niekto? Nik. Stôl, stolička, ležadlo, lampa, stolík s nástrojmi a polica s liekmi. Proti kašľu, proti nádche, proti bolesti, proti maškrtnosti. Dám ti liek proti bolesti. A pre istotu aj proti horúčke a pre seba si vezmem proti maškrtnosti.
6: Čo si to dovoluješ? Kto ťa pustil? Čo to stváraš?
7: Si v poriadku, kamarát môj.
4: Ja a ty len lež, Rafan, len lež.
6: A pre napotavú strachu najstaršiu, čo si to porobil?
4: To nie ja, to vy.
6: Ja?
4: Teda ja, ale vy ste skríkli a ja som sa zľakol a všetko mi vypadlo z ruky.
6: A rozbilo sa, rozbilo! A doktorové lieky sú po celej ordinácii, to ťa nikto neučil, že lieky deťom do rúk nepatria?
4: Učil. Babička to hovorieva vždy. A kladie ich v skrinke na najvyššiu policu. Ale vy ich tu máte celkom nízko.
6: Pretože žiadne mláďa v lese si nedovolí vojsť tam, kde ho nevolajú a zobrať to, čo mu nepatrí. Lieky doktora jaj bolí. Lieky ozaj nie sú na

0: chcel. Ja som len chcel.
1: Raz chcel, raz nechcel, raz chcel, raz nechcel.
0: Môj kamarát Rafan je chorý. Má zapalenú labku a horúčku. A doktor aj boli napísal, prídem hneď. A kde je?
1: Pša, tak to by som aj rada vedela. Kde máš toho maróda? Raz, dva, tri, to sa nepatrí. Nechať v labke kus bodliaka.
0: Babička už dobre nevidí. A ja ešte neviem ošetrovať.
1: Podaj mi tú fľaštičku.
0: A pinzetu?
1: Pša, pinzeta je pre doktora Jajbolí. Ja mám zobák.
0: A vy si kto?
1: Ča, Mari, nevidíš? Straka. Straka, pravá ruka doktora Jajbolí.
2: Au, au.
1: Dobre, dobre, ja viem, že to bolelo, ale som len jeho pravá ruka. Nie som doktor Jajbolí. Buď rád, že to máš vonku. Tak teraz ešte jednu tabletku proti bolesti, jednu proti horúčke a počkáme, kým sa vráti.

0: Všetko má svoj čas, príchod i odchod. A tak, keď sa doktor Jajboli nevrátil, ani keď sa slnko dotklo vrcholcov stromov, pochopil máčik, že sa ho nedočká. Poďakoval sa strake za pomoc a s Rafanom v petách sa pobral domov. Keď prechádzali popri strome pani Sovy, nabral odvahu a spýtal sa.
1: Neviete náhodou, prečo sa nevrátil doktor Jajboli?
2: Ako by som nevedela. Chytila ho čarodejnica Hašterca.
1: A prečo?
2: Lebo chcel prekaziť jej plány.
1: Aké plány?
2: S ľuďmi, zlobou a závisťou. Je to zložité. To by si ešte nepochopil.
1: A prečo?
3: Prečo? Lebo si malý.
1: Ja nie som malý.
3: Ja viem. Nie si malý a volajú ťa Máčik. Oj, pretri syri a dve pasce. Rafan, prečo sa s ním kamošíš?
4: Pretože vždy vie, kam treba ísť. Pozri.
5: No, hej, malý, prečo ideš po tomto chodníku?
4: Vary nevie, že vedie k Hašterici.
1: Viem, ale niekto musí pomôcť doktorovi Jajboli.
3: No, dúfala som, že to povieš.
1: Prečo?
3: A prečo? Pretože chcem ísť s vami.
0: Niekto by si myslel, že je to smiešné. Niekto, že je to zbytočné. Veď čo už zmôže malý chlapec? Pes s chorou labkou a myš s paličkou proti najmocnejšej čarodejnici. Ale niekedy práve to, čo sa zdá smiešné, čo sa zdá zbytočné, býva tým, čo nám najviac pomôže.
4: Musím povedať, že v tejto časti lesa sa mi vôbec nepáči. Nie tu vtáčika ani chrobáčika.
3: Mám strach. Ty nemáš strach, Rafan?
4: Psi nemávajú strach.
3: No, ale myši mávajú. A ja sa bojím.
1: A ja sa bojím.
3: Naozaj? Tak mám návrh. Postavíme sa na špičky a tichučko ako myška, teda ako ja, odtiaľto ujdeme. Tak, aby nás Hašterica nezbadala.
1: A čo doktor Jajboli?
3: No, dobre. No, to bol len návrh. No, čo budeme teda robiť?
1: Budeme ho hľadať. Vy vpravo, ja vľavo.
4: Počkaj, nikam nechoď. Mám stopu. Rovno.
3: Zbláznil si sa. Kam nás to vedieš? Rovno k Hašterici.
1: Doktor Jajboli šiel tadialto?
4: Áno.
3: No, to je síce možné, ale nie múdre, pretože...
4: Pretože máš strach.
3: Ja, že mám...
1: Ticho, nehádajte sa. Zdá sa mi, že niečo počuje.
3: Počuješ? Naozaj? Juj, vravela som, nechoďme rovno. Čo keď to bude?
6: Hašterica?
7: Aj mne sa zdalo, že niečo počujem. A pozrime sa, bola to pravda. Nevolaný host. Čo tu chceš? Pokračuj.
5: Joj, nič jej nepovedz.
7: Kúš, psisko, lebo ťa nechám skamenieť. Tak, pokračuj.
1: Ja nič.
7: Ale... A mne sa zdalo, že som počula Jajboli. Myslela som, že ho chceš vidieť. No ale ak nie...
1: Chcem ho vidieť.
3: Pane Siri, už ho dostala.
7: No tak keď len to, môžeš ísť za ním.
3: Ísť za ním.
7: Oh! Mačík do pivnice, kde čaká doktor Jajbolí. Kde slza zmáča tvoje líce, kde ani svieca nehorí.
0: Naozaj neviem, či to bolo preto, že v ten deň sa z tých najobyčajnejších vecí mohli stať veci nezvyčajné. A vôbec neviem, či sa to vzťahuje aj na ľudí, alebo dokonca na nezbedníkov, ako bol Dodo. Ale jedno viem isto. Niekedy okolo poludnia sa Dodo prestal zlomyselne tešiť na to, ako Máčik dostane, že zmizol z domu. Neskôr popoludní ho nevysvetliteľne začali svrbieť pety a oči sa mu obracali len k lesu. Podvečer, i keď by si to nepriznal za živý svet, sa Dodo začal o Máčika báť. A tak si dal do vrecka svoj najlepší prak a vybral sa po Máčikových stopách. Prešiel cez most a ocitol sa v lese. Ale pretože s prakom vo vrecku dôveru nikdy nevzbudíte, nebolo nikoho, kto by mu poradil, kadiaľ ísť.
8: To bol Máčik.
0: Dodo sa rozbehol. Letel, čo mu sily stačili tá, odkiaľ sa mu zdalo, že počul výkrik. A cez spadacie dvere do najčernejšej tmy hlbokej haštericinej pivnice letel dolu Máčik.
4: Je tu niekto?
1: To som ja, Máčik.
4: Pekné meno. Teší ma doktor Jajbolí. Ako si sa sem dostal?
1: Hľadal som vás.
4: Mňa?
1: Chcel som vás oslobodiť.
4: To bolo od teba pekné. Ale ako vidíš, nebezpečné. S haštericou nie sú žarty. Nemal si sem chodiť.
1: A vy ste sem prečo išli?
4: No pretože, lebo vieš, to je dlhá história. Ale vlastne preto, prečo aj ty.
3: Čo tu, Máčik, poskakuješ? Zasa si mi stúpil na chvostík.
1: To si ty, Miška?
3: No, a kto iný?
1: Čo tu robíš?
3: Prerábala som sa sem chodbou. No, ale pre vás bude asi príúzka. Musíte počkať na ostatných.
4: Na ostatných? Nerozumiem.
3: Na vašich pacientov. Zvieratka.

0: rýchlo, utekajte!
1: Tadiaľ to, Máčik! Tadiaľ to, späť k Hašterici!
0: Späť k Hašterici! Veď len teraz sme vás oslobodili! Nechoďte tam, počujete! Zasa si nedáte poradiť!
1: Tak, a sme tu! Otvor klietku, Máčik! Neboj sa, Zlatohlások! Neboj sa, hneď to bude! Nenecháme ťa tu!
2: Ale necháte! Necháte! Mačky sa zatvor dvere! Prisuň knihu zaklinadiel!
3: Mňau! Myslím, že práve teraz sa mi nechce!
1: Čo?
3: Ty falošnica!
4: Mňau!
3: Dávno som tušila, že im pomáhaš dobre! Tak skamenieš spolu s nimi, tak ako táto šuška! Len pozeraj, čo vás čaká! Prsteň z čarovného brala! Nech sa i hneď stane skala z toho, na čo ukážem! Najprv šuška, potom zem!
5: Vravel som vám už, že všetko má svoj čas. Toto bol čas Dodovho príchodu. Keď dobehol k Haštericinej chalupe, nevedel veľmi, o čo ide, ale videl, že Máčik a jeho priatelia sú v nebezpečenstve. Nezaváhal ani chvíľu, siahol do vrecka, vytiahol svoj najlepší prak, vložil do neho kamennú šušku, čo sa mu práve prikotúľala k nohám, a trafil rovno do Haštericinho prsta, ktorý mierila na Máčika.

0: Čo to bolo?
1: To bolo čo? Od jedu vybuchla hašterica. Ostal po nej len čierny prach.
2: A čierna mačka mačkica. Mňau. Dodo, ty si zničil čarodejnicu haštericu.
0: Ja? Ale ja som im len trafil do prsta.
3: A ukázal si jej, že sa jej nepodarilo donútiť ľudí, aby mysleli len na seba. Ty si myslel...
1: Na mňa, Dodo. Na mňa. Ja som vždy vedel, že ma máš rád. Aj Rafana, aj Ježka a holubov. No však sa nebudeš hnievať, keď zoberiem k nám aj mačkicu.
2: Mňau.
1: Ona nám veľmi pomohla. A čo by si počula sama v lese? A napokon... Hašterica praskla od zlosti kvôli tebe. Tak tu preca nemôžeš nechať jej opustenú mačku.
2: Mňo.
4: Rafan, tvoj kamarát tuším nachytal od straky tú jej chorobu. Len rapoce a rapoce. Prerábe!

0: Ešte šťastie, že dni, keď sa obyčajné veci zmenia na nezvyčajné a každé rozhodnutie je veľmi dôležité, bývajú také dlhé. Lebo keby sa Dodo s Máčikom vrátili až za tmy, babička by im to neodpustila. Ale teraz postavila pred každého tanier kaše a povedala:
1: Všimli ste si, že sa vrátil doktor Jajbolí? Mal by si mu ukázať tú Rafanovú labku, Máčik. Alebo nech mu to Rafan povie sám. Ale až keď dospieva Zlatohlások.

0: Počúvali ste rozprávkovú hru Maje Glasnerovej Doktor Jajbolí. V hlavných úlohách hrali a spievali Karol Machata, Jan Galovič, Robert Halák, Helena Petrovická, Bibiana Ondrejková, Olga Šalagová, Pavol Náter a Ondrej Kaprálik. Hudbu zložil Rasťo Dubovský a slová napísal Dušan Brindza.
1: A zabudla si povedať, podľa akej knižky táto rozhlasová hra vznikla?
0: Nezabudla, len si ma prerušil, ale teda je to príbeh o doktorovi Jajbolí a vymyslel ho Kornel Čukovský. A potom podľa tejto rozprávky vznikli aj filmy, aj ďalšie knižky, alebo aj táto rozhlasová hra.
2: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Modré družstva na prekračovanie. A teraz prichádzajú malí argonauti.
0: Argonauti? Myslíš tých gréckych hrdinov, čo sa plavili na lodi Argos? Tých v scenári nemám, ale máme o nich nejakú hru. Aha, veď malí cirkusanti, no to áno, prichádzajú na svoje baringotke a v príbehu Zuzany Zemaníkovej.
1: Elá strop, vlastne elá hop.
0: A kým Breptík už robí premety, ja len prezradím, že rozprávku vám vyrozpráva Pavol Mikulík.

0: Bolo prekrásne letné ráno. Pred cirkusovým šiatrom bolo ticho. Zrazu však čosi zabuchotalo, drevené schodíky zaprašťali a z maringotky vyšla kuchárka Buchtička.
1: Hi-hi, i-a, i-a,
0: hýkali somáriky, len čo ju zbadali. Ako by vraveli,
1: kuchárka, sme strašne hladné, daj nám jesť.
0: Buchtička sa pretiahla na slnku ako veľká mačka a zabúchala na okno riaditeľovi Kacabajkovi.
2: Vstávajte, už je ráno.
0: Tresk. Rozleteli sa okenice a z okna vykuklo rozospaté strašidlo. Na hlave malo špicatú čiapočku s velikánskym brmbolcom. Rozosmiala sa Buchtička, až sa za brucho chytala.
1: Juj, či som sa zľakla.
2: No toto, skríkol napaprčený Kacabajka. Kto sa opovažuje rušiť môj riaditeľský spánok?
1: Somáriky. Dovolili si zahýkať a oznámiť vašej jasnosti, že sú hladné ako vlky. Nemajú ani smietky sena. Bolo by ich treba zaviesť na pašu.
2: Na pašu? Ja mám ísť pásť somáre?
0: Čertil sa Kacabajka.
2: Veď ja som riaditeľ. Riaditeľ cirkusu Bumberto.
3: Ja pán, ty pán, a kto bude kozy pásť?
0: Zatiahla posmešne Buchtička.
2: Tresk a plesk, zaplieskal bič.
0: A spoza rohu sa vyhrnul neobyčajný sprievod. Na predku sa niesol Kubo na baranovi. Za ním kráčali kamaráti s krdľom kôz.
2: My!
0: Kričí už z diaľky Kubo.
2: My budeme kozy pásť.
3: A nenapásli by ste aj naše somáriky?
0: Opýtala sa Buchtička.
2: Pozrite, aké sú hladné. Napasieme, čo by nie?
0: Odpovedali chlapci. Kuchárka Buchtička nelenila, zabehla do maringotky a vyšla z nej s plnou misou voňavých šišiek. Po jednej ich chlapcom dávala a vravela.
3: Jedna šiška je pre Miška, druhá zase pre Františka. Lekvárová, chutná, krásna, jedzte, nech je misa prázdna.
0: Chlapci sa poďakovali, vohnali somáriky medzi kozy a poberali sa ďalej na pašu.
2: Kubo sa niesol na baranovi a takto kamarátom povedal. Chlapci, dnes sa zahráme na cirkus. Zahrajme sa, milí boji, začneme hneď od rána, vycvičíme kozy, husy aj starého barana.
3: Prečo nie?
0: Zasmiali sa chlapci a keď prišli napažiť, začal sa naozajstný cirkus.
2: Kubo zoskočil z barana a skríkol. Šarivari!
0: To bola paráda. Chlapci vtrhli na lúku ako cirkusanti do manéže. Jeden sa postavil na hlavu, druhý robil premety, tretí saltá.
2: Teraz príde na rad drezúra,
0: skríkol Kubo a vyskočil jednému zo somárikov na chrbát.
3: Somárikovi sa to však nevidelo. Vyhodil zadnými nohami a Kubo pristal uprostred mláky v žabom kráľovstve.
0: Žaby naľakane zakvákali a poskákali do hustej trávy. Chlapci sa smiali, div sa od smiechu nerozpúčili. Somárik zastrihal ušami, zohol hlavu k tráve a viac si Kuba nevšímal.
2: Kubo chcel chlapcom dokázať, že je z nich predsa len najšikovnejší. Pozrel na kozy a zvolal. Nič sa nedá robiť, musíme vás vycvičiť. Budete chodiť po povraze, skákať a tancovať, až vám budú nôžky hrať.
0: Zapráskal bičom a kozy sa vystrašene postavili na zadné nohy. Urobili zo pár kročikov a bác zase na zem.
2: Vydržať!
0: Praskal bičom Kubo. Potom sa buchol pesťou po hrudi a vyhlásil.
2: Ja som Kubo Skubovian! A mám takú silu, že každého premôžem za maličkú chvíľu. A kto tomu neverí, toho o zem uderím.
0: Chytil barana za roh, ale ten nemal vôľu zapávať sa. Nabral siláka Kuba na rohy a prehodil ho ponad kozy do hustej prhľavy.
3: Už nebudem krotiteľom,
0: riekol Kubo, keď z nej vyliezol.
3: Budem radšej riaditeľom.
1: Ľudí do cirkusu pozvem, vstupné od nich povyberám, takto. Ver
3: alebo neverto, niet na cirkus Bumberto. Najlepší je v svete celom. Ja som jeho riaditeľom. Cirkus Bum, cirkus Ber, cirkus To. Vezie vám zázrakov na 300. Dajte zlatku, dajte groš. Nech sa páči, môžete vojsť.
1: Lenže my zlatky ani groše nemáme,
0: vravia chlapci.
3: A čo hrušky? A čo slivky?
0: Ťukne sa po čele Kubo.
3: Krčmár Halalup ich má v záhrade až. Hurá, ideme na ne!
0: Skríkli chlapci. Zabudli na cirkus a rozbehli sa ani koníky ku krčmárovej záhrade. Kozy nechali kozami, somáriky somárikmi, veď sa nestratia. Preliezli cez plot ako tí najšikovnejší akrobati. A ako rýchlo sa vyšplhali na hrušku i na slivku, za kou chuťou sa pustili do sladkej hostiny. Akoby aj nie, veď si tú odmenu za toľkú námahu zaslúžili.

0: tento týždeň patrí našim štvornohým priateľom, tak sme sa so zvieratkami stretli aj v tejto rozprávke.
1: A mali v nej posledné olovo, teda slovo, ako ja.
0: Malí cirkusanti, tak sa volala záverečná časť rozprávkového seriálu Zuzany Zemaníkovej. Príbeh vám rozprával Pavol Mikulík, réžiu mala Viera Weidlerová a majstrom zvuku bol...
1: Ja viem.
0: No, povedz.
1: Veď Ľuboš Klas. No, dobre. Ľuboš Klásek.
0: A dramaturgiu mala na starosti Viera Janusová. Rozprávka mala premiéru, teda bola poprvýkrát odvysielaná v roku 1982.

0: Rádio Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Rádio Junior, môj kvet hortenzie.
3: V relácii Pampulóni si vypočujete rozprávku Veroniky Martinkovej Psie meno.

0: To je dobrota.
1: Brku! Hej ty, psísko! Zobuď sa!
0: Čo je tu taký prievan? Zatvorte okno.
1: Brku, zobuď sa!
2: Čože?
1: Blokuješ mi výhľad. Tu sedávam ja. Chceš sa byť?
0: Au! Hej, čo? Kde som? Zima.
1: Samozrejme. Je január.
0: A ty si čo za čudo? A kde sa berieš v mojom byte?
1: Čo?
0: Počkať. Veď ja nie som... Ja som... Či nie som?
1: Ja teda som. Holub. Chceš sa byť?
0: Nie, ďakujem. Si čistokrvný? Lebo ja áno. Čistokrvná čivava. Bývam vo veľkom byte pod vianočným stromčekom.
1: Vraj pod stromčekom, brku.
0: Ale iba zatiaľ, kým mi kúpia pelech a misku a hračky.
1: Ako povieš?
0: Ale čo robím vonku? Zvláštne. Že by som sa venčil? A celkom sám?
1: Tak sa venčí inde. Blokuješ mi výhľad.
0: Výhľad na čo?
1: Čakám, kým otvoria stánok s kebabom. Tam, vrku. Ale ty si nájdi vlastný. Jasné?
0: Veru, škvrka mi v brúšku. Ľudia moji! Haló! Už som sa vyvenčil. Nevidel si moju paničku? Alebo hoci koho z mojich domácich ľudí? Neschovávajte sa!
1: Neštekaj, blázon. Ešte ma odplašíš. Plašiť holuby je kruté. Chceš sa byť?
0: Nie. Prepáč, holub.
1: Volám sa Hugo.
0: Prepáč, holub Hugo.
1: A ty sa ako voláš?
0: Čivava.
1: Viem, že si čivava, ale ako sa voláš?
0: Čivava?
1: Vieš, koľko je na svete čivav?
0: Koľko?
1: No... Vrku, aspoň toľko, koľko holubov. A nás je veľa.
0: Nevadí. Moji ľudia mi ešte nedali meno. Haló? Kde len môžu byť?
1: Doma, predpokladám. Napchávajú sa niečím voňavým a čerstvým.
0: Prečo by ma nenechali vonku, čo si šiši? A ja by som si dal raňajky. Morčaciu šunku. Obalenú kuracou šunkou, posypanú chrumkavými granulkami a zelený čaj.
1: Brku, mám len kúsok starého rožka a ten ti nedám. Jasné?
0: Ukáž. To budeš jesť?
1: Poctivo som si ho vybojoval s celým krdľom na hlavnom námestí. Myslia si? Že sú, kto vie čo?
0: Čo je to námestie?
1: A pritom prenášajú presne tie isté choroby ako ja.
0: Choroby?
1: Len pokoj, holúbok môj. Teda, psíček. Vlastne, vrku. Zopár dní na ulici ťa tak zocelí, že nikdy nechytíš nejakú pliagu. Možno len... Besnotu.
0: Vrku.
1: Aspoň s tebou bude zábava.
0: Počkaj. Toto opustené špinavé miesto je...
1: Ulica.
0: Čože? Pomoc! Padlo na mňa niečo studené.
1: Sneh.
0: Ľudia moji, kde ste? Útočí na mňa sneh. Sám domov netrafím.
1: Neštekaj, je to na nič.
0: Zima. Ľudia.
1: Blázon. Na budúce ťa bitka neminie. Vrku.
0: Haló. Nevideli ste tu ľudí? Tých mojich. Niekam sa mi schovali.
2: Aha, psíček. Obováš sa, fuj.
0: Prosím vás.
2: Psísko prašivé, pozeraj, kadiaľ beháš.
0: Pomôžte mi.
2: Ideš po dvora, dúlavý pes.
0: Tu snáď budem v bezpečí. Je tu niekto?
3: Vraví sa. Dobrú chuť.
0: Komu?
3: Mne? Som tu v rohu. Nie je dobre sa veľmi ukazovať. Ľudia ťa udupú. Mňa raz skoro udupali. A ty nie si oveľa väčší odo mňa.
4: Ale lepšie voniam.
3: Čo vravíš?
4: Radšej nič.
3: Som Krysa Kika. Ahoj. Tiež si pouličník?
4: Pouličník? To teda nie. Som čivava.
3: Všivava? No dovol.
4: Nie. Ja som čivava. Ty tu bývaš, Krysa Kika?
3: Či zývam? Nie. Ďakujem za opýtanie.
4: Či tu bývaš?
3: Jaj, áno, áno, v žltom smetiaku. Ten je najlepší.
4: Fakt?
3: Skúšala som to aj v modrom, ale tam sú len papiere. No tu samé igelitové vrecúška a plastové tegliky so zvýškami. Taký veľký od jogurtu ma zasíti aj na týždeň.
4: Ty to vážne ješ?
3: Či mám pleš? Nie, srst mi drží dobre. Ďakujem za opýtanie.
4: Nie, či to... A to je fúk. Ja mám rád granulky.
3: Papuľky? Neviem, kam sa vyhadzujú.
4: Nie, nechcem jesť smeti. Smeti.
3: Aké smeti, prosím ťa? Zdravá, separovaná strava. To teraz frčí.
4: Nájdem ľudí a tí mi nasypú čisté granulky.
3: Hm?
4: Že nájdem ľudí.
3: Ľudí?
4: Ale nie tam tých zlých na ulici. Myslím, tých mojich.
3: Ó, ty nejakých máš?
4: No, totiž... Začínam sa obávať, že zmizli.
3: Čo hrízli?
4: Zmizli.
3: Ah.
4: A čo ak? Čo ak mi ich ukradli? Aj s celým bytom?
3: Vyzeráš tak, že niečo hľadáš. Mal by si sa obrátiť na políciu.
4: Na políciu?
5: Vravel tu niekto niečo o krádeži?
0: Policajný pes? Pes! To je výborné! Ten mi určite... Krysa Kika, kam utekáš?
3: Áno, áno, krásne štekáš, ahoj!
5: Ani hnúť! V mene zákona! Ale, stará známa povaľačka Kika!
3: To nie je pravda. A nemusíš kričať. Chcela som pracovať v reštaurácii, ale vyhodili ma.
5: Určite. Oblizovať taniere.
3: Na čo by mi boli papiere?
5: Dosť. Varoval som ťa, Kika, že ak ťa ešte raz prichytím, ako tu snoríš...
3: Že niečo horí? Oh, tak ja bežím.
5: Stoj! Stoj, lebo strelím! Len čím?
0: Prepáčte... Ste naozaj policajt?
5: Urážka verejného činiteľa.
0: Prosím?
5: Ja som pes Rex. V mene zákona. A ty ohlás svoje meno, vek, výšku, váhu, alergie, záľuby, obľúbenú farbu v mene zákona.
0: Ja...
5: Len sa neboj. Všetko, čo štekneš, bude použité proti tebe.
0: Prosím, stala sa hrozná vec. Neviem nájsť svojich ľudí. Niekto mi ich asi ukradol, alebo čo?
5: Tak áno, či nie? To je vážne obvinenie.
0: Pomôžte mi, pán Rex.
5: Tuším, si vymýšľaš. Psovi ukradli ľudí? To určite.
0: Ale...
5: Také niečo sa nestáva. Nikdy, počuješ?
0: Ale ako to, že som sám?
5: Sám? A čo tá krysa?
0: Krysa Kika?
5: Aha, poznáš jej meno, takže sa priznávaš.
0: K čomu?
5: Na tom nezáleží. Priznaj sa a hotovo.
0: Ale ja nemôžem.
5: Musíš. Už dlho som nikoho nezatkol a túlanie po uliciach je zakázané.
0: Oh, aký krásny zvuk.
5: Však? To je psia píšťalka. Už ma volajú. A ty ideš so mnou.
0: Nie.
5: Myslíš si, že sa ťa bojím?
2: Pozrite sa, Rexy Keksik.
6: Mňau, naposledy ti nestačilo zelenáč. Všetci naň ho.
5: Yeah. Posily, potrebujem posily.
6: Tak mu treba mňau. A ty čo? Si s tým polišom maličký? Ak áno, tak...
7: Ak áno, tak maličký?
0: Ja nie som maličký. Nesmejte sa. Som čivava. A bývam pod vianočným stromčekom a...
6: Ticho! Ukáž sa. Jasné. Typický prípad.
0: Aký prípad?
6: Miau! Nič si z toho nerob. Ak sa pridáš k nám, budeš na ulici ako frajír.
0: Ďakujem, ale idem domov. Len čo nájdem svojich ľudí.
8: Domáci maznáčik! Miau!
6: Nerehoďte sa! Delabu! Ja som Cica Alica. A toto je mojich 13 detí. Cica 2, Mica, Cica 3, tam je Mica 2. Cica 5, neškrab sa.
2: Ale...
6: Túlavé mačky musia mať blchy.
2: Mama má pravdu.
0: Jej, vy ste rodinka.
6: Tak pozor, pozor. My sme gang.
8: Gang? Mňau.
6: Pridaj sa. Miau. Iné mačacie gangy psa nemajú. Budeme vo výhode. Ešte narastieš však.
0: Ďakujem. Asi nie. Teda...
7: So psom dobijeme nové územie.
9: Až po nákupáč.
7: Jej, po nákupáč.
9: Poď, u nás je to mega fajn. Aj sa najeme sem tam.
0: Nie, pustite ma. Idem domov.
6: Hlupák, miau, nechápeš? Už nemáš domov. Vyhodili ťa.
8: Vyhodili, vyrazili, vykopli, miau.
0: Vyhodili? Ale ako? To nie je možné. To...
6: Jaj, kedysi som tiež mala krásnu srsť, mašľu na krku svojho veterinára. Lenže deckám skončili prázdniny, ja som trochu narástla, ale nervem. Vidíš?
0: Vyhodili ma.
6: Na betón.
8: Totálne.
6: Takže, pridaj sa k nám.
10: Občania, pozor! Ulice mesta už niekoľko týždňov ohrozuje divoký pes. Váži 2 kilá a je extrémne nebezpečný. Nikto zatiaľ nevie, aké sú jeho požiadavky. Jednému reportérovi sa podarilo urobiť s ním krátky rozhovor.
11: Pán Čivava, iba na sekundu. Čo by ste odkázali našim divákom?

0: bolo.
1: Ako utekali.
2: Ale dávaš, čivava.
3: Neotravujte krpane.
0: Hej, čo ti sadlo na ňufák?
3: A nevolajte ma čivava, jasné?
0: Veď to je tvoje meno.
3: Povedz to ešte raz a...
4: Miniau, čo si to dovoluješ?
3: Čivava nie je žiadne meno. Ja nemám meno, chápete?
0: Kroč sa, skoro si ma uhryzol.
3: Prepáč, na budúce ťa uhryznem naozaj.
4: Hej, upokoj sa. Inak ťa budeme musieť vylúčiť z gangu.
5: Vylúčme ho, aj tak hrozne smrdí.
0: Vyvála sa v každom blate.
3: Padavky. Čo ste, mačky domáce? Toto je ulica, vážené.
4: Miau, netáraj. Bez nás si neporadí.
3: Ja sa nebojím. A hneď vám to dokážem. Mačky sa psov boja. Vari, to neviete?
6: Ako chceš, ale viac nás nenájdeš.
3: Tak... Konečne mám pokoj. Samému mi je najlepšie. Aj tak ma nikto nemá rád. Nikto.
0: Zásah!
7: To neplatí.
1: Ale platí.
7: Nehačte už. Postavme si radšej snehuliaka.
1: Čo by? Kryjte sa.
7: Au, moja hlava.
1: Tak ti treba.
0: Tu máš.
8: No počkaj. Urobím takú veľkú guľu.
9: Poďte sem, tu pod snehom niečo je.
7: Poklad?
1: Pirátsky. Čo si malá?
9: Vyhrabme to.
7: Aha, čo je to?
1: Pes.
8: Možno ho prešlo auto.
7: Ukážte. Ale veď dýcha.
3: Čo sa deje?
7: Chudák, je studený ako ľad.
1: Kde sa tu vzal?
9: Nikde, je pouličný.
7: Ale odniekiaľ musel prísť.
8: Čo si šiši? Bez bundy prechladneš.
7: Nevadí.
8: Fúj, nezakrývaj ňou tú zdochlinu.
7: Prestaň. Psíček, bolí ťa niečo?
10: Aj my sme mali psa, ale dali sme ho preč.
7: Prečo?
10: Čo ja viem, už si nepamätám.
1: My sme mali kedysi mačku.
8: Mačku?
1: Fúj.
8: A my poštové holuby. Ale veľa žrali, tak sme ich poslali s listom do Singapuru.
9: Ja som choval krysy pod posteľou.
7: Fakt?
9: Ale naši mi ich vyhodili.
7: Škoda. Pomôžete mi s tým psíkom?
8: Kto sa chce guľovať?
7: Prosím vás.
1: Bitka pokračuje. Hej, tu máš.
7: Doma už veľa zvieratiek. Ale ja ťa tu nenechám, psíček.
3: Nech mi neodmrzne chvost. Nech mi neodmrzne.
7: Zobuď sa. Zobuď sa.
3: Čo je?
7: Preberá sa.
3: Pomoc. Človek. Vlastne.
7: No. Len pokoj.
3: Nechaj ma. Celé telo mám stuhnuté.
7: Mňa sa nemusíš bať, psíček. Asi si iba prechladol.
3: Chceš ma ťahať za chvost? Alebo kopnúť, čo?
7: Chudák. Čo ťa tak rozrušilo?
3: Nechaj ma.
7: Aha, chceš kúsok jedla? Mama mi nabalila.
3: Jedlo? Ale nie. Či áno? Nie. Je to pasca.
7: Výborný chlebík. S kuracou šunkou. Alebo s morčacou. Ňam.
3: Počkaj, nezjedz to celé.
7: Chutí ti?
3: Stop.
7: Len pokoj. Ach, kiež by som rozumela tvojej reči. Čo všetko si musel prežiť.
3: Ako milo sa so mnou rozpráva, aj keď nerozumiem jej reči. Výborná šunka.
7: Môžem ťa pohladkať?
3: Hej, čo to chce? Myslím, že... To snad nie je pohladkať ma?
7: Nemusíš sa báť.
3: Mám, nemám. Jej, to je príjemné.
7: No, vidíš, dobrý psík.
3: Ja? Dobrý človek? Že by som sa dočkal?
7: Chcel by si ísť so mnou, psíček? Rozumieš mi?
3: Tak mi napadlo, mohol by som ísť s tebou, dievčatko? Ja na ulicu nepatrím.
7: Čo asi vraví? Skúsi mu podať ruku na znak priateľstva.
3: Ha. Asi chce moju labku na znak priateľstva. Tu je.
7: Paráda, psíček. Poďme. Odnesiem ťa, si ešte slabý.
3: Tuším, budem mať nový domov. Však ma neopustíš.
7: Ako krásne štekáš. U nás ti bude dobre. Okúpem ťa, nakrmím a musím ti dať predsa meno.
3: Meno?
7: Budeš sa volať...

0: V relácii Pampulóni ste počúvali rozprávku Veroniky Martinkovej Psie meno. Účinkovali Ondrej, Martin a Miška Kaprálikovci, Ľudmila Manžárová, Alfred Svan, Martina Michalcová, Johanka Miklošíková a členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny. Hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková. Zvukový majster Andrej Klimič. Redakčne a réžijne pripravila Zuzana Jurigová-Kapráliková. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2019.
1: Hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau.

0: Rádio Junior, keď je masný peň prepravkou. Rádio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Veľkým prekvapením v našom štvornohom týždni bude príbeh o jednom z najznámejších psíkov.
0: Na celom výlete, teda svete, no ale aj výlet tam bude a obrovský.
1: Presne tak, bude to príbeh o chlapcovi a jeho psovi.
0: Alebo aj o psovi a jeho chlapcovi.
1: A to všetko podľa románu Erika Knighta Lesy sa vracia. V roku 1970 príbeh zdramatizovala aj zrežírovala Elena Bauerová. Teraz si vypočujete jeho prvú časť.
0: Želáme vám bobrodružné počúvanie našej bobrodružnej dvojhodinovky. No veď, vy viete.
2: Keď šťastlivo prebehla mestom nad veľkou riekou a unikla len o vlások mestským šarhom, ktorý ju chytili, bola už na konci svojich síl. Už neklusala, vliekla sa s námahou. Hlavu mala sklonenú, chvost ovisnutý, bola kosť a koža, keď prišla k ďalšej prekážke. Stála na brehu rieky. Nebola to taká divá bystrina, ako tá, s ktorou musela bojovať v Škótskej Vysočine. Nebola ani taká špinavá, ako tá, teraz už kilometre vzdialená, čo jej zatarasila cestu pri meste, kde ju chytili. Bola však veľmi široká. Lesy slabo zaskučala a ponorila sa do vody. Rýchly prúd ju bezohľadne strhával sebou. Unavené nohy zaberali v pravidelnom tempe. Južný breh rieky jej utekal pred očami, na pohľad v stále rovnakej vzdialenosti. Zmocňovala sa jej únava, tempo ochabovalo. Hlava jej klesla, potom sa opäť vschopila. Plávala dlho a statočne. Keď napokon dosiahla náprotivný breh, nevládala naň vyliesť. Voda ju unášala ďalej. Nakoniec predsa len s vypetím síl sa zachytila a vyliezla. Zapotácala sa. Po brehu sa ledva vliekla. Nakoniec sa nohy pod ňou podlomili. Nevládala ďalej. Ale bola v Anglicku. Lesy to pravda nevedela. Bola len psom, ktorý sa vracia domov. Nemohla si to vyčítať z mapy ako človek, že rieka na brehu, ktorej bezvládne ležala, je rieka Tweed a oddeľuje Anglicko od Škótska. O tom všetkom Lesy nechyrovala. Vnímala len jedno. Nevládala sa postaviť na nohy. Svaly, ktoré jej doteraz spoľahlivo slúžili, vypovedali. Chvíľku kňučala a potom sa pomaly, centimeter za centimetrom, odplazila do úkrytu vo vysokej tráve. Ležala na boku nehybne, nohy vystreté, celkom ako mŕtvy pes.

Prešlo 6 dní. Chorá Lesy ležala vo svojom ukryte. Oči jej svietili, ale boli meravé. Horúčka spaľovala jej unavené telo. Na 9. deň pomaly zdvihla hlavu. Postavila sa. Okolo nej fúkal studený, ostrý vietor. Zamierila k rieke a napila sa. Niekde hlboko v podvedomí sa v nej prebudila túžba po domove a zmysel pre čas. Je čas. Čas ísť naproti chlapcovi. S veľkou námahou podvihla hlavu dohora, zavetrila a pustila sa šuchotavou ostricou k juhu.

0: Deň, prilož ešte do pece, starky môj. Takýto nečas koncom septembra nepamätám.
1: No, ochladilo sa, ochladilo. Čo skoro sme na dne deli.
0: Tak už neprikladaj, pôjdeme si ľahnúť.
1: No, priložím ešte. Aby si mohla dopliesť svoju pančuchu. Viem, že nerada nechávaš prácu nedokončenú.
0: Ďakujem ti, Den. Ako dobre ma už poznáš za tie roky, čo spolu žijeme.
1: Počuješ, ako vyčíňa vetrisko.
0: Ani sa nenazdáme a máme tu jeseň. Den, počuješ? Pri sliepkách sa niečo deje.
1: To je len vietor.
0: Čo si sa tam deje? Nepočul si?
1: To sa ti len marí.
0: Ak nie ste ochotní pozrieť, čo to v kúrine vyvádza, Den Feden, pôjdem sama pozrieť.
1: No, no, Deli, len seď. Pôjdem, aby si mala dušu na mieste.
0: Bože môj, pes, úďa maličké, kto len mohol nechať psa vonku v takomto nečase?
1: Taký je vyčerpaný, že nevládze ísť. Odbihni lampáš, Deli, zodvihnem ho.
0: Mám ti pomôcť?
1: Nie, stačí na to sám.
0: Opatrne, opatrne, Den. Vezmeme ho do izby. Sem ho polož na predložku.
1: Vedie sa mi blato.
0: To nič nerobí. Zajtra predložku vyprášime. Opatrne, Den. Polož ho. Je to Koli. Aký je to krásny pes.
1: Že krásny, ufúľaný až hrôza a chudý sama kos.
0: Ale Den, je to najkrajšia Koli, akú som kedy videla. Podaj mi mlieko, Den.
1: To je naše posledné. Čo si dáš zajtra do čaju?
0: A to nič, budeme piť čaj bez mlieka. Ale to zviera ho nutne potrebuje.
1: No.
0: No moja. Na, napí sa z myštičky.
1: Ani sa nepohla.
0: Nadvihni jej hlavu. Budem ju krmiť lyžičkou. No, no jedz, moja malá, jedz. Vidíš, prehltla. Prehltla zase. Ešte. Ešte.
1: Už nepreglga.
0: Čo myslíš, Den? Umiera?
1: Neviem, Davy. Urobili sme, čo sme mohli.

0: Predstav si, Den, ona už pozná tvoje kroky. Počuješ, ako ťa víta?
1: Je múdra a pekná.
0: No vidíš. A keď som ti vtedy pred 3 týždňami povedala, že je to najkrajšia kolí, akú som kedy videla, neveril si mi.
1: Vtedy na to nevyzerala.
0: Ale teraz je to krásavica.
1: To teda je. A práve preto, Deli, no, v tom je to nešťastie. Taký krásny pes má iste pána.
0: Pekný pán, čo nechá chorého psa vonku v nečase.
1: Na okolí som sa už pýtal, či sa niekomu nestratila kolí. Aj v meste som bol.
0: A mne si nič nepovedal.
1: Nechcel som ťa znepokojovať, Deli. Vidím, ako máš rada toho psa.
0: A v meste hlásil sa niekto?
1: Nie.
0: Tak je naša. Naša. Poď, moja, k svojej panej. Poď, moja, poď. Budem ťa volať dáma. Dobre? Dáma.
2: Lesy ležala na predložke. Za tie 3 týždne v novom domove sa jej sily vrátili. Zmysly opäť bystro reagovali a svaly mala zase také silné ako predtým. No čím bola zdravšia, tým mocnejšie sa v nej začali ozývať staré túžby po domove a po chlapcovi. Nemala chvíľu pokoja. Keď sa hodinová ručička blížila k 4, bolo to na zblaznenie. Začala premeriavať izbu, ňufáčikom štuchala do dverí, pobehla k oknu a opäť k dverám. Bez prestania jej cupkali labky po kamennej dlažbe domčeka. Pazúriky cinkali v rovnakom rytme ako starenkine ihlice. Starček a starenka ju zahrnuli lásky plnou nehou. Poslúchala ich, dala sa hladkať a láskať. Znášala to s trpezlivosťou psa, ktorého jediný pán je ďaleko. Lesy totiž nezabudla. A ako sa jej vracalo zdravie, tým jasnejšie sa zobúdzala jej túžba. Starenkinej pozornosti to neušlo. A keď nakoniec prestala Lesy prijímať potravu, dozrelo v nej rozhodnutie.
0: Den, nie je u nás šťastná.
1: O kom to hovoríš?
0: Veď ty dobre vieš o kom. O dáme. Nie je u nás šťastná, trápi sa.
1: Nezmysel. Príliš si toho psa všímaš, to je to.
0: Nie, Den, nehovorím nezmysly. Ty to veľmi dobre vieš, že keby sme na ňu nedávali taký pozor, už by bola od nás dávno ušla.
1: Nezmysel.
0: A prečo ju potom tak úzkostlivo vodíš na remienku, keď sa s ňou večer prechádzaš?
1: Nechcem, aby sa zatúlala, kým si nezvykne.
0: Nie, nie, je tu šťastná. Ty to tak nevidíš ako ja. Každé popoludne behá od okna k dverám, divne vyšliape chodník v dláške.
1: Tak sa predsa pýtajú psi von.
0: Overila som si to. Vzala som ju na remienok. Išla síce pekne, ale robila to len preto, no ako by ma bola ľutovala.
1: A to už prečo?
0: Boli sme k nej láskaví. Nechce zraniť naše city. Preto tu s nami ostáva a čaká, kým ju sami nepošleme.
1: Pes predsa nerozmýšľa ako človek.
0: Moja dáma, áno.
1: Myslíš?
0: Ja tomu psovi veľmi rozumiem, Den. Ona niekam ide, je na ceste.
1: To sú rozprávky.
0: Bola na ceste, vyčerpala sa a svoju cestu prerušila. U nás sa zotavila, je nám za to vďačná, ale chce putovať ďalej. Nie je tu šťastná.
1: Možno máš pravdu, Deli.
0: Celkom iste, Den. A my tomu psovi musíme pomôcť.
1: Tak veľmi si si ju obľúbila, Deli.
0: Nemohla by som ju držať proti jej vôli. Zaobstaráme si nejaké mačiatko.
1: Dobre, dobre, Deli, obstarám ti najkrajšie mačiatko.
0: Poď, Den. Vypustíme ju na slobodu. Poď,

0: Mama, ideme von. Choď, môj psíček. Ak musíš, tak bež. Bež.
1: Poslúchla. Beží k Hradskej.
0: Zastala. Možno, že sa... Beží ďalej. To bolo jej s Bohom. S Bohom, dáma. A veľa šťastia.

0: známy tovar v celom severnom Anglicku. Kúpte si, panie, kúpte si, panie.
1: Dávno ste u nás neboli.
0: Ech, chodím svetom sem a tam, ale teraz, teraz ma tu máte. Mňa, mojho koníka Bes, mojho verného psíka Toc a plný voz hrncov, myštičiek a rajničiek. Palmerové misy nerozbitné kusy.
2: Ale že nerozbitné. Právo som jednu rozbila, tú, čo som si v lani od vás kúpila.
0: No, no, občas sa vám musí niečo rozbiť, aby ste si odo mňa mohli kúpiť novú. Vyberte si, panie, vyberte si.
1: Rauli, a predvedí nám Toc psí cirkus?
3: Chceme vidieť Toc!
1: Nech nám to zatancuje. A nech sa hrá s loptou. Nezabudla ešte priskakovať obruč?
0: Nič nezabudol, môj učený pes. Toc, poď, predvedieme deťom cirkus.
1: A ďalší pes. Koľa. A aká krásna.
0: No, to je môj nový spoločník, deti. Ech, ja sa túlam po cestách a jej veličenstvo chodí so mnou. Tiež je na cestách. Putuje smerom na juh. Chce stráviť dovolenku na riviere. Predstavte si, že sa kvôli nej musím stále uberať južným smerom. Na sever by ani za nič nešla.
3: Chceme vidieť psí cirkus! Chceme vidieť psí cirkus!
0: Tak, Toc, do toho! Hop! Vie. Veličenstvo, ráčte pozbierať to od loptičky. Čo, neráči sa vám? Ponížený služobník, vaše veličenstvo. Urobili by ste mi láskavosť a milostivo pozbierali loptičky našej hviezdy Toc? No vidíte, deti, nikdy nezabudnite pekne poprosiť, povedie sa vám na svete lepšie. Ech, treba sa nám poberať ďalej. O rok prídem zas. Dovidenia, dovidenia.

0: Ja viem, Bess, viem, že sa ti nechce ťahať v tomto nečase. Ale domov dvojsť musíme. Vidíš, naše veličenstvo tiež vytrvalo klusá. Tak len pekne ťahaj. Zvláštny pes, táto Poli. Čo povieš, Toc? Ty sa nemôžeš dočkať, kedy urobíš deťom cirkus a jej veličenstvo je najradšej, keď sme na ceste. Boh vie, skadiaľ je. Nikdy nebude taká šikovná ako ty, môj miláčik. A nikdy ma nebude mať tak rada ako ty. Heš, chodíš s nami, ale nemá nás rada. Nič, nič. Veď ja mám teba. A keď pominie táto potvorská zima, zase sa budeme túlať po cestách. Rrrr, Bess. A kde ostalo jej veličenstvo? Čo, neráči sa mu s nami? Ach, zabudol som, že naša cesta domov vedie smerom na sever. Stoj, Bess. Pozriem sa, kde je ten pes. Poď sem. No poď. Neráčite? Stojíte na križovatke, veličenstvo. No poď, poď s nami. No kde sa budeš túlať sama v takom nečase? No poď, malá, poď. Tak čo, nepôjdeš? To je vaše zbohom, veličenstvo. No, možno bude lepšie, keď sa rozlúčime. Rád by som šiel s vami, ale môj domov, ten je na severe. Prežili sme spolu na cestách pekné chvíle. Bude nám Stoc za vami ľúto. Niekedy sa mi vidí, že si nie ty šla so mnou, ale ja s tebou, tou tvojou cestou, ktorá te kam si vedie. Bež, malá, bež!
1: Lesí stála na križovatke. Bolo chladno, ostro šľahal dážď so snehom. Muž, ktorý ju krmieval a láskal, ju teraz hladkal po mokrej hlave. No len čo začula slovo bež, zakňučala a rozbehla sa po rozmoknutej ceste smerom na juh. O týždeň sa už plahočila mnoho kilometrov južnejšie. Prechádzala rozľahlou planinou porastenou vresom, kde bez oddychu skučal vietor. Snehová búrka ju hnala vpred a na prepadnutých bokoch jej rozfukovala zlepené chumáče srsti. Kráčala s najväčším vypätím síl. Sneh sa kopil a kopil a unavené svaly dvíhali nohy zo snehu čoraz ťažšie. Napokon sa lesy zatackala a spadla. Pokúsila sa vstať, ale snehu bolo veľa. Zdvihla hlavu, vyskočila, spínala sa na predných lapkách ako kôň, vrhala sa dopredu, no snehu stále pribúdalo. Skočila znova a pokúšala sa prebiť cez závej. Nevládala. Ťahavo zavila. Bolo to vytie strateného, uzimeného, bezmocného psa. Nieslo sa metelicou nad pustými slatinami. Široko ďaleko nebolo živej duše. Lesy klesla do snehu.

Akú nádej má malý chlapec, ktorému vzali verného psa a odviezli ho stovky kilometrov na sever, že ho ešte niekedy uvidí. O tých čias, čo nemajú lesy, je u Karek Lúgovcov smutno. Otec ešte stále nemá prácu, chodí zadumaný a mama už nebýva veselá ako kedysi. Joe vie, čo sú ťažké časy. Keby tu bola lesy, mal by sa aspoň komu požalovať. Tak to len o nej sníva. A za každým, keď vychádza zo školy, zrak mu zablúdi tam, kde sedávala. A tak sa to opakuje každý deň, týždne, mesiace. Keď Joe vychádza zo školy, nádej svieti. Keď nezazrie lesy, nádej zhasne. Pomaly si chlapec zvyká, že už nikdy viac svojho psa neuvidí. Až raz, v jedno zimné popoludnie, keď vyšiel zo školy, nechcel veriť svojim očiam. Niekoľko krokov predškolskými vrátami šla, plazila sa s vypetím posledných síl. Lesy.

0: Čo to nesieš, chlapče?
1: Vrátila sa!
2: Nechma, vidie to Lesi.
1: Lesi, vrátila sa!
0: No toto... Počkaj, tu gukrbu ju uložte. Opatrne sem. Bože môj, ty naše úbožiatko. Nestracajme čas. Sem, nestoj nad tým psom, podaj mi mlieko.
2: Hej.
0: Joe, rozhrab pahrebu, rozlož poriadny oheň, aby tu bolo teplo. No toto.
2: Pes má pravdepodobne zápal pľúc.
0: Za to ešte netreba vešať hlavu. Podajte mi to mlieko.
2: Je hrozne zoslabnutá. Nevláze prehltnúť. Počkaj, dievča. Joe, nadvihni psovi hlavu. Tak. No, prehltni. Prehltni, Lesi.
1: Nevládze.
2: Skúsme ešte raz. No.
0: Nič. Počkajte. Budem jej trieť hrdlo.
1: Umrie.
0: No. Moje malá. Naša malá Lesi. No, Lesi. Dajte ešte lyžičku. No, malá. Dobrá. Joe, v kredenci mám fľaštičku s koňakom. Dones ju.
2: Ale tu si odkladala, keď...
0: Áno, keby niekto z nás ochorel. Len ju podaj, Joe. Prilejte trochu do mlieka. Tak. No, malá. Lesi. Dobrá, Lesi. No.
2: Nikam to nevedie, dievča.
0: Nie, nič. Len trpezlivosť. No, malá. Dobrá.
1: Prehltla!
0: Hovorím, len trpezlivosť.
2: Neveril som, že sa ti to podarí.
1: Uzdraví sa.
2: To uvidíme. Bude potrebovať veľkú opateru, kým ju z toho dostaneme.
0: Buďte tichšie. Zaspala.
1: A nie je mŕtva?
2: A nie, Joe, pes len spí. Tých niekoľko lyžíc potravy ho udrží pri živote. No, teraz potrebuje spať.
0: A ty, Joe, tiež do postele. Už je neskoro.
3: Na mnohé z toho večera, keď sa Lesi vrátila, Joe nikdy nezabudne. Nezabudne na otcovú tvár, keď sa sklonil nad psom a ako prechádzal dlaňou po jeho vychudnutom tele. Nezabudne, ako mama položila hlavu Lesi do svojho lona, jemne jej trela hrdlo a nežne sa jej prihovárala. Ani na to, ako sa jej pri tom zlatým leskom odrážala vo vlasoch žiara ohňa. Mnoho dní ležala Lesi na svojom mieste pri krbe. Joe by ju bol najradšej pestoval a láskal, ale otec povedal, že chorý pes potrebuje pokoj. A tak Joe se dával pri krbe vedľa Lesi a celé dni sa na ňu díval. Ležala vystretá, tichúčko dýchala, ale nehýbala sa. No potom prišiel jeden deň, na ktorý Joe tiež nikdy nezabudne. Mama pripravovala psovi misku s mliekom. Lesi sa pohla, neisto sa postavila na nohy a čakala. Všetci si radostne vydýchli. Keď potom mama postavila misku na zem, Lesi sklonila hlavu a chlípala mlieko, až sa jej prepadnuté boky chveli. No a prišiel aj ten deň, keď si Joe musel uvedomiť, že ani teraz mu jeho pes nepatrí.
1: Mami!
0: Môj ty Bože, veď mi nevýval dvere, čo je zase?
1: Mami, príde si po Lesi.
0: Kto?
1: Grof, príde k nám.
0: Grof? Ako len pre Boha vie, že Lesi je tu?
1: To neviem, ale keď som dnes ráno šiel do školy, zastalo pri mne jeho auto. Pýtal sa, či otec je doma a že príde okolo Olovrantu.
0: K nám, že príde? Vieš to iste?
1: Iste, povedal. Okolo Olovrantu sa u vás zastavím. Mamička, prosím ťa, pomôž mi. Skrieme ju.
0: To nám otec nedovolí. Joe, nezačínaj zase.
4: Netráp ma. Vieš, že toľko peňazí nikdy nebudeme mať, aby sme lesy kúpili naspäť.
1: Tak ju schovajme. Popros otecka.
4: Otecko nikdy klamať nebude, poznáš ho.
1: Prosím ťa, mamička. Len raz, len jediný raz. Ja mu to potom vynahradím. Čestné slovo. Obom vám to vynahradím. Až vyrastím, pôjdem do práce. Budem zarábať. Kúpim mu. Aj tebe nakúpim, čo budete chcieť. Len ho popros.
4: Môj malý Joe, človek nesmie v živote nikdy tak uvzato po niečom túžiť ako ty po lesi.
1: Mamička, či nerozumieš, nie len ja ju chcem. Ona chce nás. A ako strašne. Len preto sa dokázala vrátiť z takej diaľky. Ona túži žiť len u nás.
4: Poď opätovať, Joe. Potom sa pokojne vráť do školy. Porozprávame sa s oteckom.

0: Tak čo, chlapče? Povedal si otcovi?
1: Odíďte, odíďte, to vaše psisko tu nie je.
2: No toto, Priscila, nezdá sa ti, že tomu chlapčiskovi preskočilo? Čo to tára?
3: O akom si psovi, starý otec?
0: Čo to vraví?
1: Vaše psisko tu nie je, odíďte.
2: O akom psovi to tu táraš?
3: Nekryť, starý otec, zabudneš, po čo si sem prišiel.
1: My ju nemáme, u nás nie je, nemôže byť. Nejaký pes by to nedokázal.
2: No tak dozviem sa už konečne, ktorý môj pes tu nie je?
1: Nejaký váš pes tu nie je.
2: No tak dosť. Kde máš otca?
4: Ak hľadáte Sema Kereklua, tak je hen v šope. Už od obeda tam čosi kutí.
2: Čo tu ten váš chlapec trepe? Vraj tu máte dajakého môjho psa.
4: Mýlite sa.
2: Ja, že sa mýlim?
4: Áno. Chlapec nevravel, že tu máte psa, ale že ho tu nemáte.
2: Neprekrúcajte slova, no nož dobre. Ak vravel, že tu psa nemám, buďte taká dobrá a povedzte mi, ktorého psa tu nemám.
4: Nemáte tu...
5: Dávam vám čestné slovo, že iného psa tu nemáme. Len tohto podobá sa na niektorého z vašich psov?
1: Otec!
5: No povedzte, pán grof, podobá sa tento pes na niektorého z vašich psov?
2: No toto... Kde ste vzali to chlpaté strašidlo? Počkajte, pozriem sa na ne. Zdvihnite mu labku. A nech ma. Sem Kereklu. Toto nie je môj pes. Na moju česť nikdy mojím nebol. Nie. Nepatril mi ani tú najmenšiu chvíľočku.
3: Starý otec, zabudol si, na čo si sem prišiel.
2: Čo? Čo to šepkáš? A nezabudol. Kereklu.
5: Prosím, pane.
2: Pracujete?
5: Už to je...
4: Na teraz môj sem nepracuje, ale triafa sa mu
2: tak
4: čosi.
2: Pracuje alebo nie? Potrebujem šikovného človeka do mojej psiarne. A myslím si, že vy, Kereklu, viete o psoch viac ako treba. Preto som vlastne prišiel sem. Tak čo? Platí?
5: Prosím, počkajte, viete, nerád by som niekoho pripravil o miesto. Pán Heinz vlastne za to nemôže.
2: Heinz, ten už dávno u nás nie je. Väčšieho trubirova som ešte nevidel. Ten Londýnča nerozozná psa od žriebeťa a nezastane prácu v psiarni podľa nášho yorkshireského spôsobu. Preto tam chcem mať vás. No, dostanete 6 libier na týždeň a bývanie v záhradnom dome. Tak prijímate ponuku?
4: Sem. Prijímame.
5: Platí.
2: Ale pod jednou podmienkou. Dokiaľ budete žiť na mojich pozemkoch, toto strapaté strašidlo tam nebude pobiehať.
1: Nebojte sa, pane. Otecko ju dá zasa do takého poriadku, že z nej bude najkrajšia koli v celom kraji.
2: O tom nepochybujem. Sem Kereklu.
1: Podli si, prebehneme sa po slatinách.
3: Môžem ísť s vami?
1: Poď, utekajme, lesi.
2: No toto prešla dobrých 650 kilometrov. No nech ma. Nikdy by som to nebol uveril. 650 kilometrov.
6: 650 kilometrov a možno ešte viac prešla lesy neznámou krajinou cez hory, doliny, vysočiny a slatiny, v daždi, hmle i slnečnej páľave, cez bodľačie a trnie, po kameňoch a skalách, ktoré zraňujú nohy, za svojou povinnosťou čakať chlapca a za túžbou po domove, kde bolo teplo a kde ju láskali dobré ruky. V záhradnom dome na panstve grófa z Radlingu, kam sa Kereklúkovci presťahovali, zavládlo opäť bývalé šťastie. A večerami, keď Lesy ležala na svojom mieste pred krbom a pozorovala múdrymi očami svojich pánov, pribehol k nej Joe. Zaboril si hlavu do jej krásneho kožuška a privrával sa jej najnežnejším hlasom, aby to len ona počula.
7: Moja Lesi, vrátila si sa a donesla si nám šťastie. Ty naša dobrá,

0: Skončila sa prvá časť hry pre deti Lesy sa vracia. Podľa rovnomenného románu Erika Knighta ho zdramatizovala Elena Bauerová. Román najskôr preložil Juraj Vojtek, dramaturgia Emil Filo, zvuk Zuzana Kubíková, strih Elena Kučerová, asistentka štúdia Margita Krajčíriková. V réžii Eleny Bauerovej účinkovali: Breptík, budem potrebovať tvoju pomoc.
1: Rozprávač.
0: Karol Machata.
1: Joe.
0: František Bača.
1: Otec.
0: Elo Romančík.
1: Mama.
0: Terézia Kronerová.
1: Grof z Rudlingu.
0: Juraj Paška.
1: Prisila.
0: Mária Havouštiaková.
1: Heinz.
0: Štefan Figura.
1: Fried.
0: Ján Jamnický.
1: McBen.
0: Mikuláš Bugár.
1: Jock.
0: Jozef Šimonovič.
1: Andrew.
0: Juraj Šebok.
1: Starenka.
0: Olga Adamčíková.
1: Starček.
0: Samuel Adamčík.
1: Palmer.
0: Anton Mrvečka.
1: Deti.
0: Helena Madiová a Koloman Madi.
1: Žena.
0: Hana Kostolanská.
1: Zarobil, vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1970. Ale o psíkoch ešte bude reč aj o chvíľku.
0: A práve o takých, čo pomáhajú ľuďom.
1: Ale psst, harmonika, ešte neprezrádzaj. Povieme to deckám po pesničke.
0: Máš pravdu, Breptíček.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: Tento týždeň výnimočne zaradíme aj krátky program, ktorý bol pôvodne určený nielen deťom, ale skôr dospelým.
1: Alebo aj vrelým hodinám, teda celým rodinám.
2: Redaktorka Soňa Juríková sa bude totiž rozprávať s nevidiacimi ľuďmi, ktorých vedie po meste psík.
1: Ten zvyk je ich očami.
2: A je tu s nami aj v štúdiu teraz, len ho nepočujete, lebo nevie rozprávať.
1: To je škoda.
2: Tak ale aj tak sme radi, že tu s nami teraz je. A teda program, ktorý budete počuť, sa volá Pes liečiteľ a my vám ho pustíme v našom vysielaní poprvýkrát. Chceme ním vzdať úctu našim štvornohým priateľom, ktorí občas za ľudí aj vidia.
1: Pretože 29. apríla je pleťový peň, vlastne svetový deň vodiacich psov. A takíto psíci to sú skvelí priatelia.

0: pes ako náhradné oči, uši, pes sprievodca, náš najlepší priateľ, pes ako náš šiesty zmysel. Títo chlpatí spoločníci dokážu pomôcť mnohým ľuďom, ktorí sa na ich pomoc spoliehajú.
1: Ja keď idem so psom po ulici, tak to není ako keď venčíte psíka na voditku, ale tu ide o život.
2: Deti s autizmom vlastne nepoznajú pocit nebezpečia, tieto situácie sú pre nich nebezpečné možno celý život. Je veľmi pekné pozorovať, jak spolu idú napríklad ulicou, kde trénujú prechádzanie cez prechody. Možno, že on má pocit, že trénuje toho Tintina na to prechádzanie cez ulicu a nevníma pri tom, že vlastne sa koncentruje a sústredí na to, aby to trénoval on sám.
1: Na psa sa môžem spoľahnúť viac ako na človeka, ktorý ma vedie.
0: Práve vodiace psi patria k tým najznámejším živým zdravotným pomôckam. Môžu fungovať aj ako liek na upokojenie či proti bolesti, ako logopedická pomôcka, ako ohlasovači epileptického záchvatu. Dokáže to každý pes? Túto otázku som položila riaditeľke výcvikovej školy pre vodiacich psov pani Jarmile Virágovej.
3: Tí psi musia mať určité vlastnosti, ktoré sú vhodné, čo sa týka povahy aj temperamentu. Nesmie to byť pes naozaj príliš aktívny, pretože ten zrakovo postihnutý človek nemá zase také možnosti. Čo sa týka charakteru, ten pes musí mať niekoľko vlastností, ktoré potrebujeme a naopak nesmie mať niektoré vlastnosti, ktoré ho automaticky vylučujú z toho procesu. Nesmie byť v žiadnom prípade agresívny ani na zvieratá, ani na ľudí. Ďalšia vec, ten pes by nemal byť príliš dominantný. Nemá ochotu podriadiť sa, je tam treba naozaj určitý nátlak. My takéto niečo absolútne vylučujeme. To, čo naopak potrebujeme od toho vodiaceho psa, aby bol ochotný spolupracovať. V tomto, čo máme aj spätné väzby od klientov, je to ten nádherný rozdiel medzi človekom a vodiacim psom, teda vidiacim sprievodcom a vodiacim psom, že toho treba, viete, no mohol by si a poď. No, kdežto, keď je ten pes ochotný, vy sa postavíte, on sa postaví k vám a čaká, kedy ho oblečiete. Keď pes takýto nie je, zase nezaraďujeme ho do výcviku. Ďalšia vec je kontaktnosť. Musí mať rád spoločnosť toho človeka. Pes je naozaj veľmi inteligentný a on sa takmer okamžite naučí a zistí, že ten jeho pán nevidí. On sa mu sková a tak je tichúčko, že nezaštrnga ani obojkom, aby ho ten pán nenašiel. Takže oni sú, áno, oni sú také potvorky v tomto.
0: Stalo sa vám už, že ste vycvičili psa pre konkrétneho človeka a nesadli si spolu?
3: Nie. Proces toho výberu dlho trvá, sú proste osobné pohovory na to, aby sme práve vedeli vytvoriť dobrú dvojicu. Človek, ktorý je veľmi aktívny, nemôže mať psa, ktorý je pohodlnejší, nepoviem lenivý, lebo vyslovene lenivých psov zase by sme vyradili z toho tréningu. A naopak sú starší klienti cez 60-70 rokov, ktorí práve potrebujú takéhoto psa, pretože sami majú tento limit.
0: Pán Jozef Just, vy trénujete vodiacich psov. Znamená to, že okrem psa zvyčajne vytrénujete k nemu aj toho majiteľa?
4: V podstate klient sa vždycky zaučí, ako pracovať so psom, s tým, že na toho klienta sú predtým ešte, ako vôbec my mu ideme dávať psa, sú na ňo kladené mnohé požiadavky, ktoré musí splňať. Nie je to len že proste je to nevidiaci klient a automaticky môže mať psa, nefunguje to tak.
0: Máme tu aj jednu vašu klientku, ktorá už 4 roky má vodiaceho psa, Andreu, a vodiaci pes je nielen veľkým pomocníkom, ale vyžaduje si aj svoju starostlivosť, čo je na jednej strane dobré, pretože človek si vytvorí akýsi rytmus, ale nie je to úloha, ktorú zvládne aj vidiaci človek len tak.
1: No ja zrovna áno, som mala skúsenosť, ja od malička teda stále žijem s nejakým psom v domácnosti, ale vodiaci pes to je zase trošku niečo iné, pretože toto už je taká práca a hlavne tu ide o život. Ten pes musí zvládať ma bezpečne vodiť po tej ulici, hej, musí dávať pozor, aby som sa nepotkla, nespadla, pozor na to, aby sme do ľudí nevrazili, áno.
0: Mať tú odvahu zveriť sa ani nie do rúk, ale do labiek niekoho iného. Asi by to nebolo pre mňa jednoduché vzdať sa tej kontroly.
1: Teraz už po 4 rokoch určite sa dokážem úplne na ňu spoľahnúť. Dokonca ja tvrdím, že na psa sa môžem spoľahnúť viac ako na človeka, ktorý ma vedie, pretože mám skúsenosti so svojou dcerou, ktorá ma nechá spadnú do kanála. Sa zapozerať do výkladu, viete, také šaty, také a šup do kanála mama. Takže toto sa mi zadlkom naozaj akože nikdy nestalo. Tak dokáže krásne ma previesť pomedzi zaparkované, zle zaparkované autá, že si ani rukáv nezašpiním.

0: To bol krátky program, v ktorom sme sa stretli so psíkom pre nevidiacich.
1: To je úžasné, ako nám títo psíci pomáhajú, no. Škoda, že nám nevedia povedať nič na Mifrokon. Ako tento Aramis, ktorý je tento týždeň našim hosťom v štúdiu.
0: Veru, ale on je taký múdry, že sa možno aj po ľudsky naučí rozumieť rozumie. Alebo by sme sa skôr my mohli naučiť po psovsky? No, tak či onak, tento krátky program sa volal Pes liečiteľ, bol o vodiacich psíkoch a príspevok pripravila Soňa Juríková.
1: A tak sa končí aj naša horkovzdušná, teda vlastne dobrodružná dvojhodinovka.

0: Mario Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Ja som taká rada, Breptík, že už sme odložili hrubé vetrovky a slniečka je čoraz viac. Brr, nemám rada zimu.
2: A už si si niekedy namýšľala, ako sa to stane? Že zima sa zrazu zmení na dar, teda na jar?
1: No, podľa tejto rozprávky za to vďačíme istému chlapčekovi.
2: Čo?
1: No, v príbehu, ktorý si o chvíľu vypočujeme, na dom jedného gazdu zaklope malé chlapča. Podľa zelenej košele a bieleho golierika gazda tuší, že by chlapec mohol byť poslom jary. A tak ho pekne prichýli a pohostí.
2: Tak aj ja si dám biely golierik a budem klopať ľuďom po domoch. Hostiny tie mám rád.
1: Ale jarné slnko asi neprinesieš. Poďme si radšej vypočuť, ako to vlastne bolo v príbehu Antona Habouštiaka s názvom O chlapcovi, čo priniesol jar.
2: Idem si ja pre istotu pohľadať ten biely golierik, dobre? Ale ešte som mal voľačo povedať. Voľačo s nejakou pani. Aha! Rozprávku rozpráva Mária Prechovská.

Jeden pastier živil rodinu tak, že v zime, keď dedinský statok nepásol, plietol pre gazdov košíky. Mal tri utešené deťúrence, ktoré mu pri práci pomáhali. Prútie nosili i hotové košíky po domoch roznášali. Volali sa Paľko, Janko a Zuzka. Žili skromne, skôr v chudobe ako v prebytku. A predsa sa o nich široko ďaleko vedelo, že i s tým málom, čo mali doma, rozdelili sa aj s druhými. Raz večer na konci zimy sedeli všetci pri stole. Deti si ujedali z čierneho chlebíka a zapíjali ho mliekom. Vonku mrzlo, v komíne fičal studený vietor. I dverami vše zalomcoval, keď sa do nich oprel s väčšou silou. Zrazu však stíchol a všetci počuli klop, klop. Mama, kto si k nám ide, zvolal Paľko a priskočil k dverám s Jankom. Otvorili ich a pred nimi chlapček. Poď dnu, iste si poriadne premrzol, veď ani halienku na sebe nemáš, povedali mu. Bol to krásny chlapček, s belasými očami a svetlými vláskami. Oblečenú mal zelenú košielku s bielým golierikom. Ešte nikdy takého chlapca nevideli. Bez slova vošiel dnu, zadíval sa na domácich a oni na neho. Iste ti je zima, poľutovali ho deti a urobili mu miesto pri peci. Zaiste si aj hladný, riekla Zuzka. Chlapček pokýval hlavou a vzal si kúsok chlebíka, čo mu podala. A ja ti dám z mojho, pridal sa Paľko. A Janko podal chlapcovi hrnčíček s mliekom. Chlapček najprv nesmelo siahol po jedle, no potom už z chuti jedol všetko, čím ho ponúkli a obzeral sa okolo seba. Keď sa najedli, odviedli ho deti na pec a tam sa ho vypytovali, odkiaľ prišiel a kam ide. Povedal im, že prichodí zďaleka a že má pred sebou ešte dlhú cestu. Ale proti noci ťa nepustíme, ostaneš u nás, riekol Paľko. Potisneme sa na peci. Ostanem, riekol chlapec, ale iba jednu noc. Ráno musím ísť ďalej. Len čo si v ten večer deti políhali, v izbici sa začalo rozlievať príjemné teplo. Vietor vonku utíchol a odkiaľ si z diaľky sa blížila hudba. Ani čo by v nej tisíc vtákov spievalo. O chvíľu naplnila izbicu príjemná vôňa, ako keby niekde blízko rozkvitli fialky, konvalinky alebo ruže. Paľko s Jankom spali, ani čo by ich do vody hodil. Len Zuzka ležala s očami otvorenými. Paľko, Janko, zobuďte sa a pozrite, čo sa vonku robí, zvolala zrazu. Deti zoskočili z pece, pribehli k obloku a čudovali sa, že je vonku svetlo, ani čo by bol bielý deň. Pod oblokom stál chlapček, ich nocľažník, s prútikom v ruke. Čože robíš vonku uprostred noci, zvolal Paľko. Chlapček sa obrátil a riekol. Dudre potok pod ľadom, že nechce mať sklený dom, že už nechce žiadne mreže, že mu ten ľad chrbát reže. A že si hneď zažiada, aby sa už rozpustila jeho sklená paráda. Hádam už len nejdeš od nás preč, zasmutila Zuzka. Nemôžem už u vás ďalej ostať. Zvieratka i vtáci ma súria. Želajú si jarný deň. U slniečka boli preň. U vetríka fujaristú nôtu si hľa vybrali a tú nôtu celú nôcku až doteraz pískali. Načo máš v ruke ten prútik? Vyzvedá Janko. Zobudím ním trávu, kvety. Vyčistím oblohu od tmavých mrakov. Takto. Šip, šip. Zobuď sa, nespí, môj kvietok pekný. Tvár hore obráť, do zeme nehľaď. Šip, šip. Cup, cup. Paľko, Janko i Zuzka
až ústa otvorili, keď videli, ako sa im lúka priam pred očami zazelenala a zakvitla žltými, bielými i fialovými kvetmi. Aby ste na mňa nezabudli, na pamiatku vám darujem stromček, riekol chlapček. Zvrtol sa a zasadil im ho priam pod oblokom. Dýchol naň a stromček začal rásť. Rástol a mocnil, kým nedorástol do takej výšky, že by na ňom mohlo byť už aj ovocie. Dobre sa oň starajte. Suché konáriky ani húsenice na ňom nenechajte. Dobre ho polievajte a bude vám rodiť rok čo rok sladké ovocie. Kým sa mu Paľko, Janko a Zuzka stačili poďakovať, zotmelo sa a chlapec sa stratil v tme. Hudba i vtáci stíchli, svetojánske mušky pozhasínali svoje lampášiky, iba hviezdy žiarili na oblohe. Deti sa vrátili na pec a čoskoro zaspali. Ráno, len čo svitlo, Zuzka prvá zoskočila z pece. Bežala k obloku a zvolala. Paľko, Janko, vstávajte! Pod našim oblokom rozkvitla jabloň. Všetci vybehli von a nevedeli sa vynačudovať. Stromček, čo im chlapček nocľažník daroval, nielenže sa zazelenal, ale aj zakvitol. Ani čo by ho takto poobliekal do bledoružových šiat. Na každom konáriku žiaril kvietok a deťom sa videlo, že z každého z nich sa na ne usmievá chlapček v zelenej košierke s bielým golierikom. Malý posol Jari.

0: čo priniesol jar, ktorú vymyslel Anton Habouštiak.
1: A prečítala vám ju Mária Prechovská.
0: V roku 1982.
1: A nezabudni na majstra zvuku Petra Janíka a dramaturgičku Vieru Janusovú.
0: Ja som zabudol, to ty si zabudla.
1: Ja? Na čo? Ja predsa nikdy nezabúdam.
0: zabudla.
1: Nezabudla.
0: Na tú najdôležitejšiu, na pani režisérku Violu Muránsku predsa.
1: Aha, tak dík breptík, si kamoš. Ani jar nemusíš nosiť.

0: šepni ach, ach šepni och, krásne je hľadieť na nás dvoch. O láske treba vravieť s taktom, najprv však dajme slovo faktom. Ach šepni och,
1: och šepni ach, tak nemaj prosím z lásky strach. Ľúbiť vie mačka a tiež myš, a to je správne, nemyslíš? Ľúbiť vie bača a tiež ovca. Zatiaľ si šepká si to slovcia.
2: Ľúbiť vie každý živý tvor, ani ty srdce nezatvor.
1: Och, šepni ach,
0: ach, šepni och,
2: krásne je hľadieť na nás dvoch.
0: Ľúbi hus, ktorá vie len gágať, a pravda, že aj tichý agát.
1: Ľúbiť vie celá príroda,
2: a to je naša príhoda.
0: Veď pozrite sa, obaja chádzame práve do raja.

0: Junior.
1: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
2: Rádio, v ktorom som kazí svet.
3: Breptík, ako si na tom s hudbou?
2: Joj, ja by som si najradšej vyspevoval od rána do rána.
3: A predstav si, že by si bol hudobný nástroj. Ako by si napodobnil napríklad takého vlka? Alebo takú kačku.
2: Kvač, kvač, kvač, kvač, kvač, kvač.
3: A chlapčeka Petra?
2: No tak ale ten snáď bude rozprávať, nie?
3: No práve, že nie. V nasledujúcom príbehu sa totiž budeme dorozumievať cez hudobné melódie, ktoré vyčaroval pán skladateľ Sergej Prokofiev. V jeho hudobnej rozprávke bude slov o čosi menej, ako sme zvyknutí.
2: Lebo blčať je zlato, teda mlčať.
3: No v tomto prípade nebudeme mlčať, skôr muzicírovať. A nastražte uši o čosi viac ako inokedy. Hudba vám pošteklí fantáziu a vyčaruje obrazy jednotlivých zvieratiek vo vašej hlave.
2: Tak to bude hotová zvuková kucapaca.
3: Práve že to bude krásny koncert a zorientovať sa vám pomôže rozprávač Karol Machata. Príbeh o stretnutí malého chlapca a veľkej šelmy sa práve začína. Volá sa Peter a vlk.
4: Za krásneho rána malý Peter otvoril záhradné vrátka a vyšiel na lúku.

Za Petrom sa zjavila kačka a prevaľovala sa z boka na bok. Potešila sa, že Peter nezavrel vrátka. Zachcelo sa jej pľačkať v hlbokej mláke na lúke.

0: Keď vtáčik uvidel kačku, zletel do trávy, sadol si k nej, mykol krídielkom a povedal:
1: Čo si ty za vtáka, keď ani lietať nevieš?
2: A čo si ty za vtáka, keď ani plávať nevieš?
0: Odvetila kačka a čľupla do mláky.

0: Mačka hútala. Ľaľa, vtáčik sa škriepi, čo keby som si na ňom pochutila.
1: A nečujne sa prikrádala k nemu na zamatových lakoch.

Kačka srdito zatakotala na mačku. Mačka sa motala okolo stromu a hútala. Vyplatí sa driapať až tak vysoko, kým vyleziem, vtáčik ubzikne. Tu sa vo vrátkach ukázal starý otec. Nazlostený, že vidí Petra na lúke, povedal mu: Vrátka sú otvorené. Čo keby tak z hory vyšiel vlk?

Bolo na čase. Len čo Peter stihol odísť, kraj hory sa zjavil veľký sivý vlk.

0: Kačka zatakotala a vybehla z mláky. Čo ako sa ponáhľala, vlk bežal rýchlejšie. Už je bližšie? Ešte bližšie?
1: Už ju doháňa?
0: Zdrapil ju a zhltol.

Vtáčik na druhom. Ale hodne obďaleč.

Medzitým Peter stál pri zatvorených vrátkach. Pozoroval všetko, čo sa robí, a vôbec sa nebál. Zabehol domov, vzal hrubý povraz a vyliezol na vysoký múr. Jeden z konárov stromu, okolo ktorého obchodil vlk, siahal až po múr.

Peter sa šikovne zakvačil na konár. A už aj bol na strome. Peter povedal vtáčikovi, zleď dolu, poletuj vlkovi okolo papule. Len daj pozor, aby ťa nezdrapil.

Vtáčik dobiedzal krídelkami do vlčej papule. Vlk zúrivo chniapal po ňom na všetky strany.

Oj, ako len dráždil vtáčik vlka a ako ho len vlk chcel chmatnúť, no vtáčik bol šikovnejší a nedal sa.

navliekol vlkovi na chvost a potiahol, ako len vládal. Vlk cítil, že je chytený a celý zdivený začal skákať, aby sa vyslobodil.

Ale Peter priviazal druhý koniec povrazu ostrom. Skákaním sa slučka na vlkovom chvoste ešte tuhšie kosílila.

Peter na nich zo stromu zakričal: Nestrieľajte! Vtáčik a ja sme už vlka chytili. Pomôžte nám ho odviesť do zoologickej záhrady.

0: Na konci išiel starý otec s mačkou a nespokojne krútil hlavou.
1: Dobre, dobre. A čo keby Peter nebol chytil vlka? Čo potom?

vtáčik poletoval nad nimi a veselo štebotal. Pozrite, aký sme my hrdinovia, Peter a ja. Pozrite, koho sme chytili.

A keby ste pozorne načúvali, zistili by ste, ako vlkovi v bruchu smutne takoce kačka. Vlk ju v náhlosti zhltol celú, takže ostala naživu.

0: To nie je fér, že vlk zhltol kačku celú. Čo ona teraz bude robiť v tom jeho bruchu?
1: Neboj, toľko mu tam mávala krídlami a šteklila ho pierkami, že to vlk nevydržal a jednoducho ju vypľul celú.
0: Ešteže tak, ale hudba to bola prekrásna a toľko nástrojov, aké všelijaké pocity vie ten orchester vyčarovať. Aj napínavé to bolo.
1: Bodaj by nie. Hudobnú rozprávku Peter a vlk napísal majster, hudobný skladateľ Sergej Prokofiev a vyrozprával nám ju náš obľúbený Karol Machata.
0: A kto všetko muzicíroval?
1: Breptík, snáď nechceš menovať všetkých hráčov orchestra, to tu budeme dlho.
0: No, ale keď tak nádherne hrali.
1: Tak ich touto cestou pozdravujeme do roku 1962, keď rozprávkový príbeh pre Československý rozhlas pomohli nahrať a pomáhala im aj redaktorka Olga Ocganová a majster zvuku Miroslav Masica.

three, four, five, six, seven, eight, nine.

0: Junior. Môj svet fantázie.
1: Rádio Junior. Môj kvet hortenzie.
2: Hoci sa na začiatku nasledujúceho príbehu strieľa, čaká nás o chvíľu rozprávočka mierumilovná a poľovnícke pušky rýchlo odložíme, pretože nechceme ohrozovať našich štvornohých kamošov, ktorí sú hrdinami tohto týždňa na Juniore.
1: A kto bude najúhlavnejším hrdinom?
2: No hádaj.
1: Prasiatko. Tak potom šteniatko.
2: Ani to nie.
1: Hús, pes, sliepka, kôň.
2: Všetky tieto zvieratká tam síce budú, ale náš hrdina žije v lese a má krásny ryšavý otieň.
1: Už viem, orangután.
2: Vedľa ako tá jedľa je to líška a má aj krásne meno. Príbeh, ktorý si vypočujeme, napísal chorvátsky spisovateľ Zlatko Šešeľ. Rozprávková hra sa volá Dobrodružstvo líšky Magdušky.
1: A aké to bude družstvo?
2: No tak to ti určite neprezradím. Dobrodružstvo líšky Magdušky sa práve začína. Počúvaj.

Na Púpavovej ulici stojí veľký žltý dom. Náš dom. Bývame v ňom my. Otec, mama, Magduška, to je moja sestra a ja. Ja sa volám Darko. Vlastne v tom žltom dome na Púpavovej ulici nás býva oveľa viac. Psi, prasa, sliepky, husy, morky, celý zverinec. Skoro by som bol zabudol. Ja a Magduška máme ešte takého malého psíka. Vyzerá celkom ako handrová lopta. No nie je z handry, je naozajstný. Magduška povedala, že sa bude volať Gigo, lebo sa jej také psie meno páči. Tak ho všetci voláme Gigo. Gigo je strašne smiešné psie mláďa. Taký malý vymyselník, ale pritom ešte hlupáčik. Mám ho rád? Oca mám tiež rád, lebo chodí na poľovačky. Niekedy ma vezme so sebou. Aj minule, keď zvesil pušku zo steny, hneď som vedel, bude poľovačka. Škoda, že som musel ísť do školy. Keď som raňajkoval, z lesa sa už ozývali výstrely.

Tam teraz. Si ma vyhnali z môjho brlohu z lesa. Čakajú na mňa pri močiari aj pri rieke. Čo z toho, že viem plávať? Zo všetkých strán ma obklúčili. Bežať. Nič, len ďalej bežať.

0: Jaj, to bolí. Prečo ma hryziete do šie?
1: Prepáč. Zvyk. Zdalo sa mi, že si králik.
2: Dobre, prestaň už fňukať.
1: No kto si? Ako sa voláš?
0: Nož, nie som si istý, ale myslím, že sa volám Gigo.
1: Gigo?
0: Viete, pokrstili ma iba nedávno. Vlastne ma tak pomenoval Darko. A môj otec a moja mama s tým súhlasili.
1: Dobre, maličky, už toľko nerozprávaj. Vravíš teda Gigo. Pekné meno, pekné. A kto je tvoj otec?
0: A vari ste si to neprečítali na bráne?
1: Nie, nestačila som. Totiž... Neviem čítať.
0: Neviete čítať?
1: Vieš, nechodila som do školy. Nemala som čas. Tak teda, kto je tvoj otec?
0: Na tatkovej vizitke je napísané Zlý pes. A tak sa volá aj mama. Vlastne jej by tam mali napísať Veľmi dobrý pes.
1: Pes. Dovidenia, Gigo. Bye, bye. Musím ísť.
0: Počkajte. Nechoďte. Tatko s mamou nie sú doma. Odišli na polovačku.
1: Na polovačku?
0: No, áno, áno. Je to určite nejaká veľká slávnosť. Budú tam vraj až do večera.
1: Do večera?
0: A ja som doma zostal sám. Mama sa určite poteší, že ste ma prišli navštíviť.
1: Čo nepovieš?
0: No, nerada ma necháva samého. Darko je v škole.
1: V škole?
0: Je to od vás pekné, že ste prišli. Môžem sa vás spýtať, kto ste?
1: Ty to nevieš?
0: Prepáčte, ale narodil som sa iba nedávno. Ešte som toho veľa nevidel.
1: To znamená, že si psí syn. Och, psov som už videla veľa, ale ich deti ešte nie. A vravíš, že tvoji rodičia nie sú doma? A vôbec nikto nie je doma? To je dobré. Vlastne výborné.
0: Ani Darko sa do večera nevráti, ani jeho mama.
1: Ani mama?
0: Ale ešte ste mi nepovedali, kto ste vy, pani.
1: Počúvaj, maličky, ja som ešte slobodná. Nie som pani.
0: A čo ste?
1: Slečna.
0: Aha, to som nevedel. A ako sa voláte, slečna?
1: Líštička.
0: Líštička?
1: Ale ty si maličký. Určite si o mne ešte nepočul.
0: Skutočne líštička? Líška?
1: Áno, líška.
0: Neuveriteľné.
1: Čo je na tom neuveriteľné?
0: Tatko s mamou si tak veľmi želajú stretnúť sa s vami a ja vás teraz vidím priamo tu. Pred sebou zo svojho koša. Jaj, aký zázrak. Úžasné, ale nie. Nie, ešte stále neverím.
1: Naozaj?
0: Dajte mi čestné slovo, že ste skutočne pravá. Tá najpravejšia nefalšovaná líška.
1: Nuž teda, moje najčestnejšie slovo, že som pravá, najpravejšia nefalšovaná líška. A čo ti o mne ešte prezradili?
0: A Darko vravel, že mnohé bajky hovoria o vašej múdrosti. Aj vaša kožušina je vraj známa a veľmi vyhľadávaná.
2: Kožušinu nechaj radšej bokom.
0: Teda vy máte šťastie.
2: Šťastie?
0: Moju kožušinu ešte nikto nikdy nechcel. A tie škaredá.
2: Počúvaj, maličký. Lepšie je mať škaredú kožušinu na vlastnom tele, ako peknú na cudzom krku.
0: Rozumieš? A nie.
2: Si mi ty ale hlupáčik. Vidíš, vonku je sneh. A mne je zima. A ty si v teple. Ale to nie je dôležité. Môžem si trochu obzrieť tvoj byt?
0: Nech sa

0: stenáte a ťažko dýchate. Zdá sa mi, že aj krývate.
1: Nuž, totiž, ako by som ti to povedala, psíča, keď ma vyhodili, bolo mi veľmi, veľmi naponáhlo. Ale radšej mi povedz, či sa smiem trochu obzrieť po tvojom dvore.
0: Nech sa vám páči. Ale na našom dvore Boh vie, čo nenájdete.
1: Nie.
0: Sliepky, kuriatka, kačky, 2-3 husy, no bláznivý národ.
1: Čože? Sliepky, kuriatka, kačky, 2-3 husy? Výborné, skvelé, skvelé. Idem sa s nimi hneď zoznámiť. A vravíš, tatko s mamou tak skoro neprídu?
0: Neprídu, kdeže?
1: Čím ďalej, tým lepšie.
0: Ale rýchlo vybehla cez ten oblok. A čo sa jej stalo?
2: Chyťte zlodeja! Líška, túto jeseň mi ukradla 2 kačiatka.
3: Mne odniesla minulý rok 3 kuriatka.
4: To nič nie je, to nič nie je. Mne ukradla moje 4 najlepšie kamarátky. Také mladé sliepačky.
5: A mne koľko sladkých myší spred nosa uchmatla. Zahlužme ju, zahlužme.
1: Počkajte, to som neurobila ja. To nie je ja, čestné slovo, čestné.
6: Klameš. Mne si odniesla dcerku. Najkrajšiu húsku v celej ulici.
1: Nie, tu odniesol môj otec. To som nemohla byť ja.
7: Tu som. No len počkaj, ty líška. Keď ja jej ukážem, len nech sa zas objaví. Drzá, nevychovaná stvora. Postavme sa všetci k plotu. Z nášho dvora živá nevybehne.
0: Tak rýchlo ste sa vrátili. Veď som vám hovoril, že je to bláznivý národ. Ako len škriekajú.
1: Keby len to, ale ešte aj ten konský drobian. Joj, aj všetci ostatní. Hrozné osoby, hrozné. Joj. A čo je najhoršie? Ostala som hladná.
0: A čo ste to nepovedali hneď? Tuto, nech sa páči. Zajedzte si. Darko mi dnes nechal dokonca 2 plné misky.
1: Dve plné? A kde?
0: Nech sa páči, prosím.
1: Ďakujem. A čo je to? Mlieko a nadrobený chlieb. No tak, čo sa dá robiť, keď nie je nič lepšie? Jo, ale ty si v každom prípade dobré, decko. To je dobré. Jo, ja vidím, že si aj z poriadnej rodiny. Môžem to všetko zjesť?
0: No, pravda, že, nech sa páči. Zostanem síce bez obeda, ale Darková mama stále hovorí, že treba držať dietu. Len jedzte dobrú chuť.
1: Ďakujem. Ja. Počuj, maličky. Prečo mi vykáš? Už som ti povedala, že som slobodná. To bolo dobre. Nemám deti. V skutočnosti som od teba staršia iba o niekoľko mesiacov.
0: Naozaj?
1: No tak, Gigo, podaj mi lapku. Ahoj.
0: Ahoj.
1: Ty si psíček Gigo a ja som zas Líštička. Líštička, táto. Ja iné meno nemám.
0: A chceš, aby som ti nejaké dal?

0: Čo? No meno?
1: Meno?
0: Napríklad Magduška. Čo na to povieš?
1: No, ako si povedal, Magduška.
0: Tak sa volá Darková malá sestrička. Je veľmi pekná.
1: Magduška? Tak počkaj. Magduška. Znie to dobre, Magduška. A vravíš, že malička je pekná.
0: Aha, a veľmi.
1: Veľmi.
0: Lenže nemá chvost.
1: A čo tam po chvoste? Dobre, prijímam. Poď, podaj mi labku.
0: Tak.
1: A od teraz si tykáme.
0: Veľmi ma teší, Magduška.
1: I mňa.
0: Joj, keby ma len videli otec a mama, akú mám kamarátku.
1: To by mi ešte chýbala. Radšej nie.
0: A prečo?
1: Prečo?
0: Čo
1: ti je?
0: Vieš, Magduška, mne sa chce spať. Joj, keby tu bol aspoň Darko. Pekne by nás spolu vyfotil. Má nový fotoaparát. Už ma fotografoval. Aj tatka a mamu.
1: No tak, Gigo, trochu si pospí, keď sa ti tak drieme. Psíča.
0: Joj, to je také pekné, keď mi hovoríš psíča. A neodídeš, keď zaspím.
1: Nie. Nemôžem. Celý dvor je na stráži okolo plota s tým strašným hnedákom na čele. Vieš čo, Gigo? Aj ja si trochu oddychnem. No tak už spí. Spí.

0: ako je chladno. Skutočne psí život. Počuješ ma, žena?
1: Počujem. Nohy mám ako z ľadu. Keby aspoň vietor nefúkal, zavial všetky stopy.
0: Veď preto sme nič neulovili. Aká smola. A tá prefíkaná líška mi utiekla spred nosa. Keby som ju zdratil, už nikdy by nekradla jedinu na našom dvore.
1: A ešte nič neukradla.
0: Ako vieš?
1: Ako viem, prvá som ju videla vybehnúť z brloha. Veď to bolo ešte dieťa. Obyčajné líštie mláďa. Chuderka malá, kto vie, kam utiekla? A či sa zachránila? A či prežije túto zimu?
0: A mohla si ju chytiť?
1: Samozrejme, že mohla. Mala som ju pod nosom. Ale nechala som ju. Nech si beží.
0: Čože? Hambisa! A ty si hovoríš poľovnícky pes!
1: Ty sa hambí! Vari, nechceš, aby som poľovala na mláďatá? To by teda bolo pekné hrdinstvo! Ech, ale keby som ju mohla chytiť živú...
0: A čo by si s ňou také urobila?
1: Odniesla by som ju domov. Rovno nášmu Gigovi do koša. Aby sa aspoň trochu zohriala. Ubožiatko, aby niečo v pokoji zjedla. Gigo by sa určite potešil. A Darko ešte viac.
0: A ty by si bola dobrou macochou.
1: Ty, počúvaj.
0: Ja macocha.
1: Dosť už. Zmizni mi z očú, ty. Nepočul si? Zmizni mi z očú. Hľadaj si ďalej mláďatá po brlohoch. Na iné sa nehodíš. Ty psiňatvor.
0: Počkaj, no. Neblázni. Poľovačka sa ešte neskončila.
1: Čo ma je potom? Idem povedať nášmu synovi, akého má otca. A požiadam o rozvod. Aby si vedel.
0: Žena, ženuška, počkaj. Počkaj, nebuď smiešná. Pre jednu líšku, no. Počkaj, no. Dobre, no. Veď aj ja už idem domov, no.

0: Joj, už by som mala ísť. Tamtí sa čoskoro vrátia. Beda mi, ak ma tu nájdu.
1: Jej, jej, Magduška. Oh, aj som si dobre pospinka. Musím sa trochu povystierať.
0: Dobre si sa vyspal. No tak sa teda ponaťahuj.
1: Jo, halo, pomôž mi vysť z koša. Jaj.
0: Je ti dobre?
1: Štekliš ma. Je to príjemné, keď ma chytíš za šiu ako moja mama. Keď sám vychádzam von z koša, obyčajne padnem na ňufák, teda ako na nos.
0: Joj, Kido, čo to máš s chvostom? A zda si bola ranený? Alebo ti naň mama uviazala mašličku?
1: Ale kdeže, kdeže? Akáže mašlička? Odrezali mi chvost. Skrátili.
0: Skrátili?
1: Teraz musím nosiť obvez, kým sa mi nezahojí.
0: Prečo ti to spravili? Bol si jazda zlý?
1: Ale nie, to sa tak robieva niektorým psom.
0: Och.
1: Vieš, je to moderné.
0: Naozaj?
1: Povedali mi to pred operáciou.
0: No toto, no neuveriteľné, čo všetko si móda nežiada. Vieš, Gigo, ja by som už ale mala ísť.
1: A prečo? Veď ťa mám rád. A chcem, aby si u mňa zostala.
0: Ty chceš, ale nevieš si predstaviť, čo...
1: A čo si taká nervózna? Vári ti tu nie je dobre?
0: Och, akoby nie. Konečne som sa poriadne zohriala a v pokoji najedla. Ale musím ísť, hoci by aj sneh padal a ľadové vetry duli. A prosím ťa, Gigo, ak ma máš len trochu rád, nepýtaj sa ma prečo. Nech ti to povedia otec s mamou, keď sa vrátia.
1: Myslíš, že to budú vedieť?
0: Určite. A teraz pre mňa niečo urob.
1: Urobíš?
0: Áno. Zodvihnem ťa na stoličku, odtiaľ na okno a ty sa pozri von, či je voľná cesta.
1: Aha, joj, joj, to je dobré. Opäť ma chmatneš za šiu. Ešte nikdy som nebol na stoličke a je to zaujímavé. Jej, prvý raz sa dívam von oknom. Všeličo vidím.
0: No dobre, dobre, len už povedz čo.
1: No. Sneh.
0: No a?
1: Veľa snehu.
0: A nič viac?
1: O áno, áno. Sliepky, kocúra, husy i nášho hnedáka.
0: Teda sú ešte tam.
1: Aj sú hlúpi. Je tak chladno a oni sa zhrkli okolo plota. Koho čakajú?
0: Ach, psíček môj, mňa čakajú, mňa. Chcú ma zahlušiť.
1: Zahlušiť?
0: Tak.
1: A to nie je možné. Prečo by to robili?
0: Boja sama. Myslia si, že som nebezpečná. Ach, Bože, ako sa zachránim. Možno im moji príbuzní robili zle, ale ja nie. Ja nie. Ako sa mám zachrániť?
1: Nepláč, Magduška. Prosím ťa, nepláč. Kým som ja nažive, nikt nesmie ani chlpok na hlave skriviť.
0: Ďakujem ti, Gigo. Ale vieš, ak ma ty pri plote chytia, je so mnou koniec. Nenávidia ma a čakajú. Živá im neujdem.
1: Naozaj nerozumiem, prečo by ťa mali nenávidieť. Hej, veď ja už niečo vymyslím. Hurá, už to mám. Počúvaj. Darko otec rozprával, že niektoré líšky zbesneli. Zakričím im cez okno, že si besná a všetci sa rozutekajú.
0: Kdeže? Nerozutekajú.
1: Tak, nepláč, no. Tak, viem, čo urobím. Viem, čo urobím. Zmeníme ti výzor. Chceš?
0: Ako zmeníme?
1: No, takže ťa nikto nespozná.
0: Ale choď, Gigo, veri, sa to dá.
1: To je jednoduché. Poprosím nášho bravčeka, ktorý stále čosi hryzie, aby ti odhryzal chvost.
0: Oh, bravčeka, aby mi odhryzal chvost.
1: Nos máš dlhý ako chrt a zlatohrdzavú farbu ako kolia. Ak prídeš o chvost, všetci si budú myslieť, že si dajaký pes miešanec a ani sa ťa nedotknú. Ešte ťa naučím aj trochu štekať, chceš? No, tak to pozor. Hau! Hau! Ešte. Hau, hau, hau! No, čo povieš, čo povieš? Teda, pravda, škoda tvojho pekného chvosta, ale hlava je prednejšia. Mne napríklad pred operáciou povedali, že vo chvoste sa zbierajú len blchy a prach.
0: To je pravda, ale predsa...
1: Ak ti je ľúto chvosta, neboj sa, nechám si ho na pamiatku. No, čo povieš? Niekedy sa poň zastavíš. A okrem toho, Magduška, pôjdeš i ty s modou, tak ako ja. Ostaň tu, hneď som naspäť.

0: pomoc! Spadol! Gigo spadol do jamy!
1: Náš Gigo spadol!
2: Pomoc, pomoc, vyťahnite ho rýchlo, vyťahnite ho! Kriky! A kam sa len vybral v takom nečase?
0: Hnedák, hnedák, pomáhaj, vyťahni ho, hnedák!
3: Čo, koho? Kto spadol?
4: Náš malý Gigo spadol do jamy. Rýchlo ho vyťahnite. Už ho zasýpa sneh. Zmrzne. Rýchlo. Hnedák, vyťahni ho. Ty si z nás najsilnejší.
3: Som tu. Skúsim to. Skoro som tam a ja spadol. Nemôžem. Som ťažký. Šmíkam sa. Skús to, ty bravče.
4: No by som sa dostal, ale von nie. Mám viac ako 100 kg živej váhy.
0: Pomoc! Čo nám povedia jeho rodičia, keď malý zahynie? Jaj, pomoc!
5: Čo to vidím? Konečne sa pohli od plota. Teraz alebo nikdy. Musím ujsť. Nie je tam hnedák, nikto tam nestojí, cesta je voľná. Tak, bežať. Tak, plot sme preskočili. Ale je zima. Ale som vonku, na slobode. A to je hlavné. Joj, ale kam teraz? Pokoj. Nech si to rozmyslím. Čože? Malému sa niečo prihodilo? Volajú o pomoc. Musí to byť čosi strašné, keď tak kričia. Čo? Gigo spadol do nejakej jamy? Hovorila som mu, aby nešiel von. Hlupáčik malý. Ako mu už ja môžem pomôcť? Seba musím zachrániť. Konečne príležitosť. Bežať. Ďalej. Čo najďalej. Tak. Utiekla som. Ale je chladno. Psí čas. Psí. Pes. Gigo. Chudáčik maličký. Prosil ma, aby som zostala. Dal mi dokonca svoje jedlo. Tak si ma obľúbil. A teraz je v nebezpečenstve. Ale čo ja môžem? Zachránila som si chvost. Ale teraz... Teraz si musím zachrániť aj hlavu.
3: Ja mu nemôžem pomôcť. Spadnem. Skús to, ty bravček.
4: Ako ja? Veď som to už skúšal. Nejde to.
0: Vytiahnite ho, kým nie je neskoro. Sneh padá stále hustejšie. Už ho zakryl, veď sa zadusí.
3: Hej, Gigo. Počuješ ma, ozvi sa, si ešte živý.
6: Vytiahnite ma. Je mi zima. Zamrzne.
4: Žije.
3: Chudák malý, je s ním koniec. Zamrzne, naozaj mu nikto nevie pomôcť.
6: Ja.
7: Čo, Miška?
6: Kde si sa púzala? Dosť bolo paniky. Ticho! Rozostúpte sa. Tak, uhnite mi, uhnite. A prosím, ticho. Tak, a už nechcem počuť ani muk.
7: Ticho.
6: Gigo. Hej, psíček. Gigo, ozvi sa. Gigo, to som ja, Magduška. Počuješ ma? Prišla som ťa zachrániť. Ticho.
7: Magduška, to si ty? Pomôž mi. Šiel som, vieš, tvoj chvost.
8: Chudák malý už blúzni. Počujete? Blúzni.
6: Dosť už! Dosť! Počúvaj, Gigo. Gigo, spustím k tebe svoj chvost. Počuješ ma? Tak teda...
7: Celkom príjemne ma to poštekli.
6: Tak počúvaj, teraz sa zúbkami chyť chvosta a ja ťa vyťahnem. Ale silnejšie.
7: Joj.
6: No, joj, nesmieš sa pustiť. Skús znovu, chyť sa. Počúvaj, zahryzni. Zahryzni pevne. Tak. A len sa dobre drž. Pozor. Jeden, dva, tri. Hej, rup. Hej, rup. Počkaj, odnesiem ťa.
9: Áno.
6: A vy utvorte špalier, počujete?
9: Špalier.
6: A potom všetci domov.
9: Áno.
6: Všetci.
9: Áno.
7: Teda, naozaj sa pekne zoradili. Také niečo som ešte nezažil, keby to tak videli tatko s mamou. Ako keby som bol generál.
10: Konečne doma. Už som mala dosť toho naháňania.
11: Ja tiež, žena moja. Doma je predsa len najlepšie.
10: Konečne si to pochopil. Ale prečo stojí hnedák pri plote? Hej, hnedák! Čo tu robí v tejto zime? Prečo nie je v stajni? Čo sa stalo? Gigo? Gigo? Gigo, kde si? Gigo, synček!
12: Na teba som čakal. A na tvoju ženu. Ale najmä na teba.
11: Na mňa? A prečo?
12: Aby som ťa rozmliaždil, ak jej čokoľvek urobíš.
11: O čom to hovoríš?
12: Zachránila ti syna. A teraz sa vyhrieva. Leží s ním v koši. Sľúb, že jej neublížiš.
11: Ale komu? Vrav?
12: Najskôr odpovedz.
11: Ak mi zachránila syna, samozrejme, že jej nič neurobím.
12: Čestné slovo?
11: Moje čestné psie slovo.
12: Keby nebolo jej, tvoj Gigo by bol mŕtvý. Počúvaj, čo ti poviem. Dávaj si pozor, aby si jej ani chlb na hlave neskrivil, lebo potom je s tebou koniec.
11: Ale kto mi to vlastne zachránil syna? Kto?
12: Líška.
11: Líška?
12: Dobre si počul. Líška. Malá, ešte celkom malá líška.

0: ticho, ticho deti, no tá.
1: Darko, pokračuj v čítaní.
2: Nuž, ale súdružka učiteľka, keď mi nikto neverí.
0: To nič, ja ti verím, len čítaj.
2: Teraz spávajú spolu, v koši. Môj pes Gigo a malá Lištička. Jedia zo spoločnej misky. Gigov otec i mama štekajú na každého, kto by ich chcel rozlúčiť. Majú radi malú Lištičku. Chránia ju a bránia. Nedaj Bože, aby sa ich niekto pokúsil rozdeliť. Dali sme jej aj meno. Magduška. Tak sa volá aj moja sestrička. A predstavte si, či veríte alebo nie, aj sa na toto meno ohlasuje.
3: Nežije Magduška!
4: Nie je dôležitá sláva. Dôležité je, že mám svoj chvost i svoju hlavu.
5: Magduška je vlastne
6: Zora Kolinská.
5: A ja som Gigo, Marta Žuchová.
3: Nech žije Gigo!
7: Ja som Gigov otec, Vladimír Minarovič. A dovolte, aby som vám predstavila jeho matku.
8: Olgu Šalagovú. Áno, áno, viete, ja nie som iba Gigova mama, ale som aj macocha našej Magdušky. Ale dobrá, to by som prosila.
9: A ja, Marian Labuda, som bol kohútom.
10: A my sme Gigové priateľky.
11: Hus, Hanna Kostolanská.
12: Kačka, Erika Bauerová.
13: Sliepka, Jela Lukešová.
9: A nezabudnite na to, že ja, Peter Debnár, kocúr, som prvý upozornil na to, že Gigo spadol do jamy.
7: Dobre, dobre, dobre, to sme už všetci počuli. Môžeš opäť vyliezť na strechu. A zdá vám, netreba hovoriť, že ja som Juraj Slezáček, teda vlastne hnedák, čo mohol všetko rozdrviť a každého zničiť. Ale neurobil som to, lebo mám dobré srdce.
9: Určite nie lepšie ako Brauček alebo Eduard Bindas.
0: Prestaňte. Ja som Soňa Ulická, učiteľka, jediná, ktorá Darkovi verí.
2: Ja, Darko Žanečiaková, vám vravím, že Magduška je už celkom krotká.

0: Dramaturg tejto hry, Ľuboš Machaj, tvrdí, že autor, Zlatko Šešel, trvá na tom, že všetko, čo ste počuli, je čistá pravda. No i tak by Magduška nezaspievala Gigovi uspávanku, nebyť Igora Bázlika, ktorý k nej napísal noty. A keby Milan Materák hru nepreložil, zvukoví majstri Zuzana Kubíková a Jozef Bezák nenahrali, Milan Semík hru nenaštudoval, nikdy by ste sa nedozvedeli o dobrodružstve Líšky Magdušky.
1: Počúvali ste rozprávkovú hru Dobrodružstvo Líšky Marfušky.
2: Dobrodružstvo Líšky Magdušky Brebtík začalo sa vtedy, keď ušla z lesa k domácim zvieratkám na Púpavovú ulicu.
1: To si vymyslel ten Zlatko?
2: Áno, chorvátsky spisovateľ Zlatko Šešel. Jeho text do slovenčiny preložil Milan Materák.
1: A hudbu vykúzlil Igor Bázlik.
2: O réžiu sa postaral Milan Semík.
1: A pomáhal mu Ľuboš Machaj a zvukári Zuzana Kubíková a Jozef Bezák.
2: Účinkovali Zora Kolínska, Juraj Slezáček, Marta Žuchová, Eduard Bindas, Marian Labuda, Peter Debnár, Soňa Ulická, Peter Mikulík a ďalší.
1: A to všetko v roku 1984.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: Na Juniore máme práve štvornohý týždeň, kedy si pripomíname napríklad aj to, aké je dôležité, aby sme sa my ľudia správali k našim zvieracím súputníkom s rešpektom. Ukážkové priateľstvo medzi človekom a zvieratkami budete počuť napríklad aj v slovenskej ľudovej rozprávke zo zbierky Pavla Dobšinského. Volá sa
1: Hrad, opička a krík.
2: No, bol si blízko. Volá sa Had, mačička a psík a bude vo veršoch.
1: A ja viem veršovať. Aha. Lucinka, chudinka, zeleninka, jarabinka.
2: No to tvoje slabé rímovanie by na báseň asi nestačilo. Breptík, treptík.
1: Náhodou. Ty len nerozumieš umeniu.
2: Našťastie na umenie tu máme jedného z našich najlepších slovenských básnikov, Milana Rúfusa. Krásne slová jeho veršíkov budete počuť v podaní rozprávkového hlasu Karola Machatu.
1: No to som zvedavý.

0: Mala raz jedna vdova syna, utešeného, krásneho. Ako keď slnce dohasína, upínala sa na neho. A bol ten chlapec hoden chváli, sťa by ho vážil zo zlata. Miloval svet, stromy, vody, skaly a nadovšetko zvieratá. Chudobní boli, ako inak. Ktože už čo s tým urobí? Veď rozprávka si vyberala tých svojich, jak žijú z chudoby. Chodieval chlapec ku kráľovi na zámok hrabať do smetí, že nájde aspoň pierko, ktoré hojnosti z krídla odletí. Tri razy našiel po grajciari a hneď mal šťastie v malíčku. Len hádajte, čo kúpil za ne. Hada, psíka a mačičku. Že ich zlé deti chceli zabiť, po grajciari ich vyčeral. Čo robiť? Zas len vykypelo z prázdneho hrnca bedára. Už sa len, mamka, nehnevajte, prosiaci na ňu pozerá. Krmiť ich budem kvoročkami, čo sa v tých smetiach nazbiera. Odpustila, veď ako by sa hnevala za nič dokopy. Materské srdce nezdrží sa, ako vosk sa hneď roztopí. I živil si ich, kôrky zháňal, chodieval hrabať do smetí, ibaže hlad, to nie je vrana, dupneš nohou a odletí. Keď im už bolo poumierať, tu riekol hadík, hlad je hlad, zberaj sa, Janko, cestu merať, ja som ti nie had ako had. Ale som hadík toho hada, čo všetkým hadom kraľuje. Zachránil si ma. Poďme k nemu. Čo budeš chcieť, ti daruje. Žiadaj si prsteň. Nie ten zlatý. Odmietni dary, výslnia. V tom prstení sú obry. A ty ti každú žiadosť vyplnia. Podrobili sa jeho vôli, dali mu prsteň, tak ho vzal. Ak vyšiel z domu celkom holý, domov sa vracal ako kráľ. Ibaže pravda bez hadíka, psík s mačičkou mu ostali. O krátky čas tá prostá hlava ako by bola vo šiali, čo si v ňom vrtá, dušu loví. Chuť to má trochu odblenu. Zajdite, mamo, ku kráľovi, či by dal dcéru za ženu. Bohatý som, len proste milo a možno sa nám podarí. Začal si píliť zlatou pílou pod drievnym šťastím konárik. Aj odpílil a potom padol. Bieda ho vzala na milosť. Z tých svojich zámkov letel nadol, len sa tak za ním prášilo. Princezná dáko rozpoznala, čo má ten prsten za cenu. Privolila a tak si vzala ženícha k vôli prsteniu. Hneď ako zaspal po sobáši, vzala ten prsteň. V zápätí stala sa všetkým obrom paňou a stúpala im na pety. Prikázala im odniesť zámok so všetkým činom za more. Prebudil sa náš čerstvý ženích v tej hrbe smetí na dvore. A či si myslel, že ťa rada, či že sa potok obráti, veď ako vrana k vrane sa dá, k bohatstvu lipnú bohatý. Jediná láska, čo v nich blčí, jediné, čo u nich ostane. Zachcelo sa ti hodou vlčích, ty moje čelo baranie. No stalo sa. Už opäť blízko bude mať tetka bieda k nám. Vyber sa, syn môj, na smetisko, kôročky hľadať zvieratkám. Zvieratká, čisté pred človekom, tie skúsia stavať zbúrané. Kde prišiel zlý a sekol mečom, tam priľahnú si gurane. Budú ju čistiť nevedomé, jazykom drsnoláskavým a povedia nám, kde je v dome lavica, stôl, kde kozub, dym, kde ležia všetky veci verné a čakajú nám osožiť, keď z hĺbky v sebe nedoziernej vrátime sa k ním prosto žiť. Keď z búrok, čo sme rozpútali, vždy sami sebou zrazení, nájdeme cestu ku tým malým a múdrym veciam na zemi. I rozprávočka po nečase vyslala psíka s mačičkou nájsť princeznú tam za moriami a na jej prste taký kov, čo ho aj obry poslúchajú, doniesť ten prsteň kradnutý. Nechže náš chlapec popletený za ním už toľko nesmúti. Mačička najviac vykonala, hoc i psík, joj, i storazy, tak veľmi chcel byť na pomoci, že všetko skoro pokazil. A musela mu do ňufáka, zvedavého a hlúpeho, pazúrik pustiť, čo ju taká zlosť pochytila na neho. A boli milí na boskanie a dôležitý, že až strach, keď krúžok z prsta zradnej panej Jankovi niesli v papuľkách.
1: Ja teraz kúsok, nebuď taká.
0: A prsteň hýbaj do trávy. Pazúrik hýbaj do ňufáka. Ty jeden dunčo ťarbavý. Ľahko im bolo hľadať v tráve, čo predtým ťažšie hľadali. Šťastlivo došli, doma práve, k prázdnemu stolu sadali. Tu ti je prsteň, kde sa krúti na tvojom prste o 106.
1: Ach, taký sme už vyhladnutí. Rozkáž tým obrom, chceme jesť.
0: A Jankovi už múdrosť radí. O princezničky nestojí. O dobrou nechce zámky, hrady, len trochu šťastia pre svojich. Mačička za vše v reči vzplanie a plitvá chválou na seba.
2: Nebol by prsteň, keby ja nie?
1: A psíček vrčí, aleba.
2: Čo to zas máte? V čom to hrebie? Prestaň s rečami planými. Keby nás nebol zobral k sebe, neboli by sme ani my.
1: Na konci dobre? To je málo. Začínať treba od neho. Videla si už, že by stálo zlé na počiatku dobrého?

0: Vypočuli sme si ľudovú rozprávku Hlad, kačička a krík, v ktorej sa aj rešeršovalo.
1: No, bola to rozprávka Had, mačička a psík a áno, veršovalo sa v nej vďaka básnikovi Milanovi Rúfusovi.
0: Ten rozprávku našiel v zbierke Pavla Dobšinského. A toho poznám. To je ten, čo po Slovensku krpce dral, len aby čo najviac ľudových rozprávok pozbieral.
1: No ale tento rím sa ti teda podaril, breptík.
0: No, vždy som tvrdil, že som skrytý latent.
1: Myslíš talent? Ten má aj redaktorka Viera Janusová a zvuková majsterka Mária Vrancová, ktoré s rozprávkou pomáhali.
0: A nezabudni na nášho rozprávača Karola Machatu, ktorého režíroval
1: William Sikora. Bolo to v Československom rozhlase v roku 1980.

0: Rádio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Pozývame vás vypočuť si 516. časť programu Bola raz jedna povesť.
2: Kdeže je ten, kto môjmu bíliemu srdcu spávať nedá? Moja tvár je od čakania celkom bledá. Sedím na obláčiku a plačem za ním. Vňuk, kam ho len jeho zbojnícke chodníčky zaviedli? Či už na mňa zabudol? Vňuk, vňuk, vňuk.
3: A čože ten nárek, víla moja uplakaná? Vari ti niekto skrivodlivosť spôsobil? Kde je? Nech sa s ním porátam. Spravodlivosti zadosť učiním.
2: Janošík, Janošík môj ľúbi.
3: Opatrne, víla moja. Keď ma zhodíš z oblaku, bude so mnou na dobro. Amen.
2: Odpusť mi, Jurko. Taká som bola nešťastná, že tu nie si. A teraz som taká šťastná, že tu si, že ako si. Neviem nájsť mieru. A už som strácala vieru, že ťa ešte niekedy uvidím.
3: Ak môžeš v niečo veriť, tak v moje slovo, víla moja vzácna. Sľúbil som, že za tebou prídem a svoj sľub som dodržal. No, vyjav mi už, kto sa ti pokúsil ublížiť. Nech sa s ním porátam.
2: Nikto mi nič zlé neurobil, Juríčko. Len som sa bála, že si na svoju vílu zabudol. Z radostnej som sa uplakanou stala a o chvíľu by bola zo mňa azda skala.
3: To by bola večná škoda. Skameneli mnohí, ale o tvoje srdce sa nebojím. Je čisté a statočné.
2: Ako to tvoje, Janošík, Jurko, zbojník náš slávny? Sľúbili sme ľuďom ďalšiu povesť. Či si nezabudol?
3: Ako by som mohol? Môžem ich z rukáva vysypať, koľko sa ti ráči.
2: Sú to hotové poklady.
3: Povedal by som, že príbehy v sebe ukrývajú ešte vzácnejšie poklady, ako som pred chamtivcami poukrýval vo svojich skrýšach.
2: A ako to bolo s pokladmi v Bielej skale, v Prosieckej doline?
3: To ti rád rozpoviem.
2: Neviem sa dočkať. Počula som, že keď si ešte po zemi chodil, tak sa chudobní ľudia mali na koho obrátiť.
3: Nuž, nechcem sa vystatovať, ale pomáhal som, ako som vedel. Keď voľakto čo si potreboval, zašiel na Jóbovú lúku a mne, či mojim húrnym chlapcom, vyjavil, čo mu chýba.
4: Ja potrebujem kus plátna na košeľu. Plátno, plátno na košeľu. Na košeľu, starú mám dodranú, na novú nemám.
5: Ja nemám čo do úst deťom vložiť. Ubožiatka, matka im umrela pred rokom a starám sa o ne sám.
2: Zo pár zlatík pre chudobné deti, prosím, ponížene. Nie veľa, stačí nám málo, sme skromní, prosím, prosím.
3: Ticho, dosť, stačí. Nebojte sa, na každého sa dostane. To, čo sme bohatým vzali, vám chudobným prináleží. Pošlem po to, čo žiadate, hraj nohu a ďalších chlapov z mojej družiny.
5: Ďakujeme,
4: Janoši, ďakujeme,
5: ďakujeme, Janoši.
3: Len nás neprezradte, lebo by ste už viac nemohli prísť na túto lúku po to, čo vám chýba. A nás by to mohlo stáť aj život.
4: Neprezradíme.
5: Neprezradíme.
4: Nič neprezradíme.
5: To je tajomstvo.
4: Zamkneme si ústa.
5: Ani slovo o Jóbovej lúke.
3: Nesklamte moju dôveru.
4: A nie, že by ma to zaujímalo, ale len tak medzi rečou, teda, one, ja chcem, už chcel by som...
5: Čo tu ja chceš, sused? Poviem to za teba. Janošik, chceme vedieť, kde je vchod do Bielej skaly, v ktorej schovávaš svoje poklady.
4: One, nechcel som to takto priamo, ale no. Kde, áno?
5: No,
3: To vám neprezradím.
4: Ale prečo veď sa neonde, ale no...
5: My to nikomu nepovieme.
3: Toto tajomstvo si vezmem so sebou do hrobu. Aj moji húorní chlapci. Verte mi, že je to tak pre vás lepšie.
2: Bol si ty statočný junák s dobrým srdcom. Kto by sa bol nazdal, že taký mladý opustíš tamten svet, na ktorý z obláčika hľadíme? Odpustil si tej protivnej babe, ktorá ti hrach v krčme pod nohy rozsypala a preto ťa lapili.
3: Báveru odpustil. Neradno si krivdou dušu zaniesť. Ľutujem len to, že som viac chudobnému ľudu pomáhať nemohol.
2: Poklad v Bielej skale ostal bezpečne ochránený. Nepočula som o tom, že by ho niekto objavil.
3: Dlhé roky ho strážil jeden môj verný priateľ zo zbojníckej družiny. Aj keď sa niekto túlal po okolí, nemal šancu objaviť vchod do jaskyne v Bielej skale. Len jednému človeku sa to podarilo.
2: A vari ozaj?
3: Ozaj? Víla moja zvedavá?
2: Porozprávaj mi o tom, Jánošík môj tajnostkársky.
3: A prečo by som neporozprával? Dobre teda. V dedinke, nedaleko Bielej skaly v Prosieckej doline, žila chudobná vdova. Mala toľko detí, že sa pomaly spočítať nedali. Žili si skromne, ale v láske. Lenže jedného dňa vdova zaľahla a zdalo sa, že jej už niet pomoci. Zavolali k nej babku bylinkárku.
6: Juj, moja zlatá, ty si už na umretie. Ale skúsim ti pomôcť. Kde si tu by som mala mať zázračnú zelinku? Kde len je potvora jedna? Juj, to je pech. Asi som z nej už uvarila liečivý odvar niekomu inému. To je osud. Musíš ho prijať, chudinka moja. Nuž, ale je tu ešte nádej. Ak by sa našiel niekto smelý, kto by sa do hory vo Svetojanskú noc vybral, možno by mal šťastie a našiel by tú čarovnú zelinku, ktorá kvitne len raz v roku, presne o polnoci. Kde takého smelého človeka nájsť, ne? Jánošíka s jeho družinou by nám tu bolo treba, ale takí chlapi sa už dnes nerodia.
3: Ako to babka zelinkárka povedala, hneď sa zdvihlo jedno z detí, 12-ročný Janko, a povedal, že on pôjde tú zelinku hľadať.
2: A mamka mu to dovolila?
3: Spočiatku nechcela, namietala, ale zelinkárka sa do nej pustila.
6: Čuž, tvora nešťastná, odpočívaj! Ak nedovolíš svojmu synovi, aby to aspoň skúsil, tak zo všetkých svojich detí spravíš siriaty.
3: Chorá vdova napokon privolila a malý Janko sa vybral do hory. Nebál sa chodiť popri strmých zrázoch, pásaval ovce, bol zvyknutý predierať sa krovím a poznal lúky i pastviny. Ale ako hľadal, tak hľadal, zelinku nájsť nevedel. Potom si spomenul, že zelinkárka vravela, že kvitne presne o polnoci. Preto sa rozhodol, že do polnoci počká a začal sa úprimne modliť a prosiť o ochranu. V tom začul akýsi zvláštny zvuk. Pozrel smerom k Bielej skale a čo nevidí. Tá sa ti mu pred očami začala otvárať. Cez škáru presvítalo svetlo. Bál sa, ale vošiel dnu. Vravel si, že možno ten, kto v skale býva, počul niečo o zázračnej zelinke, ktorú hľadá pre mamičku. Vošiel do miestnosti plnej jagajúcich sa pokladov. A ani len nedýchal. Netrúfal sa ničoho dotknúť. Zrazu

0: sa biela skala otvorí raz za 12 rokov. Vojsť sem však bude môcť len človek s čistým srdcom. Dieťa, ktoré v ten deň dovrší rovnaký vek ako dnes ty. To je moja vôľa. Jánošíkov poklad sa nesmie dostať do nepovolaných rúk. Bež, Janko, čas sa kráti.
1: Len čo Janko vyšiel zo skaly, tá sa za ním zatvorila.
2: Podarilo sa mu Zelinku nájsť?
1: Áno. Mamička celkom ozdravela a za peniažky z môjho pokladu si žili spokojne a nič im nechýbalo.
2: Pozri sa tam dolu, Janošík. Aký si chlap stojí pred bielou skalou a kope do nej.
3: Sezam, otvor sa! No tak, otvor sa, ty potvora!
1: Darmo sa takíto chamtivci pokúšajú dostať to, čo im nepatrí. Každý rok na Jána tam postávajú a čakajú, že sa skala otvorí.
3: Poklad bude môj!
2: Bude môj! Občas mi je z tých ľudí smutno.
1: Veru aj mne, víla moja presmutná.
2: Ale neprestanem veriť, že svoje srdcia raz otvoria.
1: A v nich onakvejšie poklady nájdu.

Povesť, ktorú ste si vypočuli, sa viaže k Prosieckej doline. Možno viete, že Prosiecka dolina je jej národnou prírodnou rezerváciou. Viete, aký stupeň ochrany tu platí a čo to znamená? Odpovede nám posielajte do štvrtka 30. apríla na e-mailovú adresu povesti@rozhlas.sk. V predchádzajúcej časti ste dostali za úlohu napísať nám meno nejakej slávnej osobnosti spojenej so Skalicou. Ďakujeme vám za správne odpovede. Spomenuli ste napríklad Antona Srholca, Mariána Vargu či Františka Krištofa Veselého. Výhercom sa stáva poslucháč Oliver Bóka. Blahoželáme! 516. časť seriálu Bola raz jedna povesť pripravili autorka Zuzana Jurigová-Kapráliková, režisér Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkčné Alena Rumanovská, Petra Kasanová a ďalší. Účinkovali Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alfred Svan, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko v sekcii Aktuálne rubriky a najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio

0: Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Rádio, v ktorom som kazí svet.
2: Čauky, mňauky.
3: Počúvate reláciu o knihách pre deti, knižky mačky abecedy. Mňau.
2: Pozdravujem vás z ďalekej Alexandrie. V rozhlasovej knižnici už na vás čaká moja dcéra, ktorá vám s radosťou poradí pri výbere kníh. Želám vám ničím a ničím nerušený lov príbehov. Čauky, mňauky.
4: Dobrý deň, mačka abeceda.
5: Oh, ahoj. Poď ďalej. My sa tuším ešte nepoznáme, alebo sa mýlim?
4: Som v rozhlasovej knižnici prvý raz, ale verím, že nie posledný.
5: Oh, v to dúfam. A odkiaľ si sa o nás dozvedel?
4: Počúvam Rádio Junior a relácia knižky mačky abecedy sa vysiela aj tam. Viem, že premiéry nových častí vysielate v Rádiu Regina.
5: Máš pravdu. Takže si rozhlasový poslucháč. Z toho mám veľkú radosť. No poď ďalej.
4: Ďakujem vám.
5: Prezradíš mi, ako sa voláš?
4: Volám sa Andrej, ale môžete ma volať aj Aďo.
5: Teší ma, Aďo. A chcel by si si požičať aj nejakú knižku?
4: Áno, jasné. Mám rád knihy od spisovateľa Branislava Jobusa. Máte tu o komisárovi...
5: Komisár Mrodge?
4: Áno, presne tu.
5: Máš šťastie. Včera mi ju vrátil jeden malý čitateľ a ešte som ju nezaložila do regálu. Tušila som, že o ňu bude mať niekto záujem. Tak, tu je.
4: Áno, to je ona. Môžem si ju požičať?
5: Pravdaže. A čo by si povedal na ukážku z tej knihy?
4: Budem rád, keď si ju vypočujeme. Môžem prečítať nahlas text na zadnej strane obálky? Viem, že to zvyknete robiť vy, ale ja veľmi rád čítam a chcel by som si to vyskúšať aj pred rozhlasovým mikrofónom.
5: Oh, výborne. Nech sa ti páči. Posaď sa pred mikrofón a čítaj. Pekne. Zreteľne.
4: Z bratislavského mosta SNP niekto ukradol reštauráciu, čo vyzerá ako UFO. Boli to mimozemšťania, teroristi, či nebezpeční zločinci, či futbalisti, ktorí na miesto hrania radšej okopávajú zemiaky? Komisár Mrodge už je páchateľom na stope. Keby nie jeho slávneho Mrodge týmu, nevedno, kto by zachránil personál reštaurácie. Do pátrania sa zapoja ploštice, špecialistky na odpočúvanie, pijavica sosám ráda, alias detektor pravdy, pavúk Degen i preliečená recidivistka labuť Violet. Komisár lúšti zamotaný prípad s nasadením vlastného života. Odhalí megatajné zámery zločincov alebo podľahne brutálnej presile ultranechutného komanda.
5: Oh, čítaš veľmi pekne, plynulo.
4: Áno, doma čítam rodičom. A keď nie sú doma, tak aj nášmu psíkovi a andulkám.
5: Oh, to je milé. Verím, že inšpiruješ aj ďalšie deti, tie, ktoré nás teraz počúvajú.
4: Čítanie je naozaj skvelé. Pustite sa do toho, deti. Aj keď vám to spočiatku nepôjde úplne plynule, nevzdávajte to. Ako sa vraví, tréning robí majstra.
5: Čo by si povedal na tú ukážku z knižky?
4: Pustíme si ju. Sadnem si sem, do kresla, zatvorím oči a vo svojej fantázii si budem predstavovať to, čo budem počuť.
5: Výborne. A ja to tak spravím. Mňau.
6: Takže, kto je podozrivý? Kto má motív? Skúsme to preosiať. Nahlas rozmýšľal Mrodge. ako sa tak pozerám na fotky a plány mosta, nečudujem sa, že zmiznutú reštauráciu s priemerom 32 metrov nazývajú UFO. Vyzerá ako nejaká vesmírna loď. Celkom ako lietajúci tanier. Si predstav toto. Variant jeden je, že s tým uleteli mimozemšťania. Snažil sa nadľahčiť situáciu sám veľký vyšetrovateľ Mrodke. Variant 2. Zber starého železa. Nezabúdajte, že sme na Slovensku a z tej reštaurácie by bolo materiálu až. Variant 3. Mapa, čo našla Violet. Zrazu zatlieskal plútvo nohami a silnejším hlasom vyhlásil: Takže, priatelia, každý, kto má krídla, obletieť a skontrolovať celé okolie. 32-metrové UFO sa nemohlo len tak prepadnúť pod zem. Všetko, čo má nohy, načúvať, počúvať. Oči otvorené v okolí mosta, v centre mesta. Avšak vy už viete, čo treba robiť.
7: Hrku, rozkazme si je, komisár, hrku.
8: Zahrkútal holub Nehoslav, pôvodom Slovan, ktorý mal v Mrodgeho týme na starosti orientáciu a GPS. Labuď Violet na ňoho žmurkla. Tak šup, Bratislava volá. Otvorili okno na Mrodge voze a veselo vyleteli von na čerstvý vzduch. Komisár otvoril svoj vyšetrovací plášť a povykladal na stôl zo pár papierových škatuliek. Pootváral ich a povedal:
6: Šup, šup, do práce, priatelia!
8: Z jednej škatulky vyšli ploštice, ktoré mali na starosti odpočúvanie. Z druhej povyskakovali blchy. Pracovali v Mrodge týme ako útočná zbraň plus tajné kamery. Z ďalšej, úplne premočenej, sa vykotúľala pijavica Sosámráda, pôvodom z Indie, ktorá pracovala ako detektor pravdy pri vypočúvaní podozrivých. Samozrejme, dokázala aj celkom slušne odpozorovať dianie pod hladinou akejkoľvek rieky alebo priehrady. Bola taká citlivá, že keď ju položili na ruku vypočúvaného, presne vedela, kedy klame a kedy hovorí pravdu. Z poslednej papierovej škatulky sa po karavane rozleteli svetojánske mušky. Mrodge ich používal na nočné videnie. Všetci sa rozbehli a rozleteli do mesta. Len komisár zostal študovať nájdenú mapu a motkal sa v okolí mosta SMP. Zraz si dali na 19. hodinu v Mrodge voze. Mrodge zacvakol cibuľové hodiny, na ktorých svojimi nožičkami natretými reflexnou farbou ukazoval pavúk kosec Degen presne o 5 minút 19.00. Bol čas na schôdzku celého týmu.
9: V okolí Bratislavy ani stopy po stratenom lietajúcom tanieri, zahlásila labuť Violet a holub Nehoslav ju len doplnil.
7: Hrku! Preletel som a skontroloval 30-kilometrový okruh okolo celého mesta, vrátane prilahlej maďarskej a rakúskej oblasti. Hrku, po zmiznutom lietajúcom UFO tanieri ani stopy. Nijaké zberné súroviny nehlásili extrémne zvýšený nárast nerezovej ocele.
9: My niečo máme, nejaké šumy o zmiznutej reštaurácii išli mestom.
8: Prekrikovali sa ploštičky, špecialistky na odpočúvanie.
9: Dokonca sa šepkalo, že v pôvodných tajných plánoch mala byť reštaurácia ozajstný lietajúci tanier, ale v 60. a 70. rokoch sa nepodarilo vyvinúť motory, ktoré by udržali vesmírny koráb vo vzduchu. Tak použili náhradné riešenie a urobili z neho na vrchole mosta vyhliadkovú reštauráciu.
8: Mrodge spozornel, zatrepal neplešnými fúzikmi a ďalej počúval svojich spolupracovníkov. Pijavička Sosávráda nahlásila, že pod hladinou Dunaja roznášali ryby rastlinný olej na vyprážanie. Sem tam sa našla nejaká stopa, i keď to nebolo nič svetoborné. Ukončili sedenie, Mrodge naštartoval voz a odišli z miesta činu k lietadlu, v ktorom mali ďalšie prenosné laboratórium. V Bratislave bolo cítiť napätie. Komisár šibol očkom do spätného zrkadla a hneď mu bolo jasné, že oranžový kukavos, smetiarské auto, ich celú cestu sleduje. Idú po nás. Spokojne si zašomral a pridal plyn, aby sa im mohol stratiť v uliciach Bratislavy. Podobné situácie boli v živote komisára bežnou záležitosťou. Na letisku, vo svojom trojplošníku, dával Mrodge skoro celú noc dokopy všetko, čo sa dozvedelo o zmiznutom lietajúcom tanieri a rozhutoval, čo a ako ďalej. Pod mikroskopom študoval nájdenú mapu a vypisoval z nej každý jeden detail. Okrem vyznačených súradníc GPS, nachádzajúcich sa v karpatských lesoch v blízkosti Šťasteníc, bolo na nej vyznačených aj zo pár zaujímavých bodov. Nejaký hotel Iskra v malom mestečku pod Karpatmi, železničné priecestie v Malých Kostolianoch a lúka s presnými súradnicami pri starých zámkoch. Zatiaľ to nedávalo žiaden zmysel, ale komisár vedel, že všetky stopy treba preveriť na 100%.
4: Som zvedavý, či sa detektívovi Mrodgemu podarí vyriešiť záhadu zmiznutého UFO.
5: Tak si musíš knižku komisár Mrodge požičať a prečítať si ju celú.
4: Mám rád záhady. A už som čítal viac kníh od spisovateľa Branislava Jobusa. Napríklad knižku Plajko.
5: Verím, že sa ti bude páčiť aj táto.
4: Keď som bol menší, tak mi čítali ocko s mamou. A teraz čítam ja im.
5: To tvojim rodičom závidím. Aj keď viem, že by som nemala, lebo závisť nie je pekná vlastnosť. Miau.
4: Závidíte im a viete, že by ste nemali.
5: Presne tak. Keby som mala mačiatka, tak by som ich určite rýchlo naučila čítať, aby mohli čítať mne.
4: Viete, čo by ste urobili, keby ste mali mačiatka?
5: Áno, to viem presne. A aj mi napadlo, že by som ťa poprosila, aby si mi sem tam prišiel niečo prečítať. Ale to nemôžem.
4: Nejaká postava vo vašom vnútri vám hovorí, že to nemôžete urobiť.
5: Ja som tu knihovníčka. A ty, čitateľ, ja mám slúžiť tebe. Nemôžem chcieť službu od teba.
4: Ste z toho smutná.
5: Áno, je to nespravodlivé. Ja všetkým čítam a mne nečíta nikto.
4: Je to nefér.
5: Áno.
4: Mačka Abeceda, hovoríte, že ste smutná, zdá sa vám to nespravodlivé a závidíte mojim rodičom, hoci by ste nemali.
5: Áno. Ďakujem ti za empatiu, Aťko.
4: Tak to sa vám to nepáči.
5: Veru nie.
4: A keby všetko na svete bolo možné?
5: Tak by som si prijala, aby mi deti čítali. Mám nápad. Ak mi deti prečítajú kúsok z knižky, ktorú si chcú požičať, predlžím im o týždeň výpožičnú lehotu. Kto bude chcieť, sa zapojí. A kto nie, nemusí. Tak to nebudem mať výčitky svedomia a budú mať z toho osoch. Obe strany.
4: Výborne, mačka Abeceda. Mne sa to páči. Ja vám rád budem čítať a verím, že sa zapoja aj ďalšie deti.
5: Pozorne si ma počúval a vďaka tomu sa mi podarilo prísť na tento nápad.
4: To som sa naučil od vás. Počúvam vašu reláciu.
5: Mám z toho nesmiernu radosť. Ďakujem.
4: Nemáte za čo. Čo by ste povedali na to, keby som vám prečítal úryvok z knihy Hlúpe kura?
5: Tú knižku nepoznám. Asi ju tu nemám.
4: Už ju tu budete mať. Priniesol som vám ju. Bol som na rozprávkovom predstavení divadielka Jaja, ktoré sa volá rovnako ako knižka. Odtiaľ ju mám. Raz by som chcel robiť podobné predstavenia pre deti. Sám si vyrábať kostýmy, bábky, kulisy a písať scenáre.
5: Máš krásne sny. Môžeš s tým začať aj hneď? Nemusíš čakať na to, kým budeš veľký.
4: Možno skúsim napísať nejakú rozprávku.
5: Potešilo by ma, keby si mi ju potom aj prečítal.
4: Naozaj? Tak sme dohodnutí.
5: Je li to? Kopí to? Platí to?
4: Áno.
5: Ukáž mi tú knižku. Vidím, že je interaktívna. To znamená, že sa do nej dá aj kresliť. Je v nej aj spoločenská hra a podobne.
4: Áno, to sa mi páči.
5: Autorkou je Jana Pokorná Kelemenová. To je Jaja?
4: Presne. A darujem vám ešte jednu jej knižku. Vyšla len nedávno. Má názov Amaret. Z hlúpeho kuraťa prečítam niečo ja a z Amaretu by ste mohli prečítať vy mne. Nech je to spravodlivé.
5: Dohodnuté. Kto začne?
4: Môžem ja.
5: Posadím sa do kresla a budem ťa pozorne počúvať.
4: Húsenička Jajulinka visí na strome vo svojom peknom svetríku. Je z nej slečna. Slečna nebezpečná, zakuklená. Už sa úplne upokojila, je jej príjemne a konečne úplne teplo. Usmieva sa z výšky, celý na svet svoje zúbky. A tu vietor silno vystrkuje svoje rožky. Silno sa nadýchne a duje. A duje. Naparuje sa. Urobí silné fú. A fučí na studeno. To už húsenička Jajka nevydrží. Gúľajú sa jej slzičky po tváričke, gúľajú. A silno presilno narieka, tenulinko a plačlivo. Zima, zizima, zizima. Pani Zima sa zobudí na ten veľký plač. Keď sa pani Zima nadýchla, z úst jej vychádzal spev. Aha, tu je napísané, vymyslí melódiu a spievaj.
5: Ukáž? Naozaj? Tak ju vymyslím ja. Môžem?
4: Pravdaže.
5: Ty si ma zobudila. Ja som tá biela zima. A tu vidím aj notový zápis tej pesničky.
4: Áno, a tu je hra. Aha.
5: Aha. Tu sa dá vyfarbiť obrázok listu.
4: Knižka je vaša mačka abeceda. Môžete si do nej kresliť. A prečítate mi teraz vy kúsok z Amaretu?
5: Rada. Počúvaj. Dnes k nám opäť prišiel kopec detí. S výskaním vystupujú z aut a autobusov. Neviem, čo to má znamenať, ale autá aj autobusy sa u nás zvláštnym spôsobom kazia. Prejdú cez bránu, sú úplne v poriadku, no hneď ako ňou prejdú, odrazu z ničoho nič začnú kašľať akoby z posledných síl. Prídu na určené miesto a motor zhasne. A tak všetci vystúpia. Deti, rodičia aj šoféry. Otvoria kapotu, chvíľu sa škriabu na hlave, dajú si ruky v bok. A potom prekročia bránku, že si dajú radšej kávičku a možno zákusok. Po prekročení bránky sa s rodičov stanú blázni. Teda skoro blázni. Tak ich určite vnímajú ich vlastné deti. Lebo ich tak vidia poprvýkrát. Vidia ich ako deti. Svojich vlastných rodičov. Z uhladeného ockoho saka nohavíc sa stali gaťušky na traky. Rifle majú záplaty a na tričku pribúdajú obrázky traktorov a autíčok. Na hlavách majú strapaté vlasy. Mamičky majú farebné sponky, mašličky, dva zapletené vrkoče alebo v strede hlavy vysokú fontánku s vláskou.
10: Všetci sa správajú ako deti. Behajú, naháňajú sa, tancujú a skáču. Lezú po stromoch a stále sa smejú. Jednoducho po prekročení bránky všetci zabudnú, že sú dospelí. Ten šofér autobusu v károvanej košeli k nám chodí už niekoľko rokov. Raz za čas sa ukáže a privezie deti na vlastné náklady. Po prvý raz stál pred otvorenou kapotou niekoľko hodín. Dnes už len mávne rukou a derie sa cez krepový papier. Preráža si cestu cez papier a zavesené igelitové pásy. Občas mu do hlavy ťukne plechovka alebo fľaša zavesená na špagáte. Niektorí rodičia sa preto aj zlostia. Čo sú to tu za haraburdy? A odrazu zbadajú tú nádheru. Amaret, vravia obdivne. Náš krásny svet Amaret. Náš farbosvet. Rada sa do toho farbosveta ponorím hlbšie. Ďakujem ti za obe knihy a aj za čítanie, Aťko.
4: Nemáte za čo. Mám rád rozprávkové svety. Bol som aj v rozprávkových Habakukoch a rád chodím aj do Bibiany, do bábkového divadla a videl som aj operu pre deti Muflón Anciáš od Braňa Jovusa v Slovenskom národnom divadle.
10: Skvelé! Do divadla sa musím vybrať niekedy aj ja. Hoci priznám sa ti, že najradšej lovím príbehy z kníh.
4: Preto ste si vybrali povolanie knihovníčky.
10: Presne tak. Robím to, z čoho mám radosť. A rada sa o tú radosť delím s malými čitateľmi. Čo by si povedal na to, keby sme si vypočuli úryvok z knihy Branislava Jobusa, ako Muflón Anciáš sľub dodržal?
4: Trafili ste presne tú časť, ktorú som ešte nečítal.
10: Moja intuícia ma málo kedy sklame. Mňau. A keďže sme tu už dnes mali jednu húseničku, spomenieme aj ďalšiu. Najskôr sa nám však prihovorí sám Muflón Anciáš.
11: Ahojte. Som tu znovu. Tento raz nesedím v kamióne, ani nejazdím po svete. Sľúbil som staručkému riaditeľovi pošty, že doručím všetky zabudnuté zásielky. Dostal som starú vyradenú škodovku 1203 a môžem vyraziť. Počuli ste už o popudinských močidlanoch? Alebo o obci zvanej Egreš? Nie? Tak poďte na cesty so mnou.
12: Zle je,
11: lamentovala malinká húsenička, ktorá si bola úplne vedomá, že toto je už asi len zúfalá prosba, keďže jej brat... Čo sa stalo? Slečná húsenica, prosím, spamätajte sa a skúste mi v rýchlosti povedať, čo sa stalo, povedal Muflón Anciáš. Čas je teraz veľmi dôležitý. Prosím, upokojte sa a rýchlo von s tým.
12: Vňuk!
11: Zajakávala sa plačom húsenička, no snažila sa vysvetliť, čo sa stalo.
12: Môj brat sa išiel zakúkliť niekde v týchto miestach.
11: Vyšlo z nej napokon a doslova sa zrútila a dusila plačom, lebo na mieste, kam ukazovala, už bolo vidieť len súvislé bahno, bez najmenšej šance nájsť malinkú dierku so skrytou kukliacou sa húsenicou. To mi je ľúto, povedal zroneným hlasom Anciáš a pritúlil si plačúcu húseničku k sebe. Snažil sa očami prehľadať priestor okolo miesta, kde by sa mohlo niečo pohnúť alebo mihnúť, ale márne. Vyzeralo to celé veľmi zle, keď odrazu pri Anciášovej hlave zatrepotal krídelkami Helmut Nocht. Húčalo to ako ventilátor na chladiči Škody 1203.
13: Tu, milica, presne tu v týchto miestach hry. Tu sa zarývaj do zeme, kypri, a to rýchlo!
11: Vykrikoval netopier a držal sa ako helikoptéra stále nad jedným zabahneným fliačikom zeme. Dážďovka milica teda nelenila a šup ho. Skočila rybičku priamo z Anciášovho rohu a zapichla sa do inkriminovaného miesta v blate. o pár sekúnd sa stratila, zavrtaná v kvalitnej slovenskej zemi. Uplakaná húsenička sa trošku upokojila a už sa len odovzdane prizerala záchrannej akcii troch kamarátov. Netrvalo dlho a zo zeme sa vystrčila Milicina hlávka.
9: Anciáško, tu okolo môjho telíčka hrab, no veľmi opatrne.
11: A tak sa aj stalo. Muflón sa pustil kopítkami jemne odhadzovať blato. Hrabal čoraz hlbšie a hlbšie, až narazil na krehkú, zakuklenú úseničku. So všetkou pietou ju vyslobodil z istého hrobu a položil na suché sedadlo do škodovky 1203.
13: Milica, ideš? Na prvú pomoc sa nespomína, prvá pomoc sa vie. Ja nemôžem, ja by som ju rozpúčil. Dvakrát vdýchni a 30-krát stlač,
11: pripomenul Anciáš Milici vzorec, podľa ktorého sa ratujú životy.
13: Tá neváhala ani sekundu a už aj bola nalepená na zakuklenom telíčku nehybnej úseničky. Ústa na ústa, nádych a výdych do úst úseničky.
11: Chvostíkom stláčala miesto, kde je srdiečko a tým pumpovala kyslík do celého tela postihnutého. Dvakrát vdýchnuť, 30-krát stlačiť. A tak stále dokola, bez prestávky.
13: Nevzdávaj to, Milicka, vydrž, vydrž!
11: Povzbudzovali pri zachraňovaní svoju kamarátku Anciáš s Helmutom. Bolo im jasné, že to musí byť veľmi náročné nielen psychicky, ale hlavne fyzicky. A šťúpla Milicka ide úplne na doraz.
4: Ako to dopadne? Podarí sa húseničke zachrániť bračeka?
10: To ti neprezradím, ale požičiam ti knižku, ako Muflón Anciáš sľub dodržal a prečítaš si to.
4: Jasné, rád. Požičiam si aj komisára Mrodgeho.
10: Nech sa páči, Aťko. Ďakujem ti za všetko. Za knižky aj za spoločnosť.
4: Ja ďakujem vám.
10: Do skorého videnia. Želám ti nikým a ničím nerušené čítanie. Čauky mňauky.

0: kráčajú verne po našom boku už stovky rokov. Za toto obdobie sa stali našimi najbližšími zvieracími spoločníkmi. Vedci sa dodnes sporia o tom, či toto chlpaté stvorenie s perfektným čuchom pochádza z vlka. Isté však je, že dnes už štekajú po celom svete v najrozličnejších podobách, keďže je ich takmer 400 druhov. Hádate správne, reč je o psoch. Pre oddanú lásku a vernosť sa psovi hovorí najlepší priateľ človeka. Mňa však zaujíma, platí to aj obrátene? Moje meno je Lucia Šaráková a budem vás dnes prevádzať reláciou, v ktorej sa budeme spoločne pýtať, čo by bolo, keby bol človek najlepší priateľ psa. Na pomoc som si pozvala Danku Tótovú, šikovnú psiu trénerku. Tá nám poradí, ako si vycvičiť psieho kamaráta tak, aby sa z neho stal užitočný pomocník a parťák na celý život. A spoznáme tiež príbehy ľudí, ktorým pes doslova život zmenil. K lepšiemu. Podľa archeologických nálezov z rôznych kútov sveta vieme, že pes je zrejme úplne prvým zvieraťom, ktoré si človek zdomácnil. Dokonca prvý krok k svojmu skroteniu urobil práve psík, ktorý sa sám odvážil prísť k ľudskému obydliu a za to, že sa mohol živiť zvyškami jedál, poskytoval človeku ochranu pred nepriateľmi a pomáhal mu pri love. Už tu sa zrodilo pevné puto, ktoré dokazuje, že pes je doslova stvorený na to, aby sprevádzal človeka v dobrom i zlom. Ten, kto psíka má, dobre vie, že štvornohý kamarát s väčšine rozkývaným chvostíkom dokáže odohnať smútok a nenechá vás zlenivieť na gauči. Naopak, stará sa o naše zdravie pravidelnými prechádzkami. Zaháňa nudu, smutné myšlienky aj zlú náladu. Je mu jedno, ako vyzeráme, je mu fuk, či v škole prepadávame, alebo sme najlepším žiakom, či zarábame hromadu peňazí, alebo bývame pod mostom. Má nás jednoducho a úprimne, z celého svojho srdiečka rád presne takých, aký sme.
1: Bol raz jeden bača
2: a mal psa Bodríka. Ten mu už od rokov strážil ovce. Vlk sa ani približiť nesmel ku košáru. Ale čože? Na staré dny Bodrík ochromel a stratil všetky zuby. Starého psa iba na smetisko, riekol bača. Načo chovať starú psinu, keď vás nevládze? Vzali si mladého psíka. Toho nachovali, pohľadkali a pustili ke košáru. Leží Bodrík na smetisku. Trase sa, trápi ho veľký hlad. Ach, bolo mu strašne lúto. Čo to len s ním porobili?
0: Takto nariekal psík Bodrík v úryvku z rozprávky Starý Bodrík a vlk od spisovateľky Márie Rázusovej Martákovej. Hlas mu požičala pani herečka Katarína Kolníková. Nebojte, bača si napokon svoje zlé rozhodnutie uvedomí a vyhodeného psíka vezme späť na salaš. A veru, že mu Bodrík ešte dobre poslúži. Je však mnoho zvierat, ktoré takéto šťastie nemá. Každý pes sa riadi svojim inštinktom a ten mu hovorí, že najlepší spôsob, ako prežiť, je byť blízko človeka, najlepšie blízko svojho majiteľa. To je dôvod, prečo sa mnohé psi cítia rozrušene, keď ostanú doma samé. Nevedia, či sa vôbec ich človek vráti a boja sa, že už navždy zostanú opustené. Zvieratko je živá, cítiaca bytosť, nie vec ani stroj. A keď si uvedomíme, že dokáže cítiť smútok a strach, je veľmi ťažké vidieť, koľko zvierat končí napriek tomu opustených niekde na ulici. Čo myslíte, že sa tam s nimi ďalej deje? Skúsme si to predstaviť. Bol raz jeden hauko. Taký čierno-bielý, neveľký a volal sa napríklad Čixi. Je to ešte len šteniatko. Je zanedbané a blúdi kdesi na poli za dedinou. Matne si spomína, že sa kedysi narodilo na dvore a malo veľa súrodencov. Ale odrazu je samé a vôbec nevie, čo robiť. Brúško mu škvrká od hladu a ešte sa aj dvíha nepríjemný vietor. Zoslabnutý Hauko, ktorý bezcielne kráča už niekoľko dní, sa trasie od zimy. Nie a nie si nájsť niečo pod zub. A ešte aj toto. Začína pršať. Rýchlo, treba si nájsť nejaký prístrešok. Ale kde, keď je všetko mokré? Rýchlo musím nájsť nejakého človeka, pomyslí si Chixi a uteká k ceste. Veď tam, kde sú autá, tam budú aj ľudia. Ale beda, takého psíka predsa nikto neučil, ako sa chodí cez prechod. Rovno oproti sa rúti auto, pozor! Našťastie sa mu nič nestalo. A našťastie je medzi nami stále veľa ľudí, ktorým osud opustených zvierat nie je ľahostajný. Navyše vyhodiť či dokonca trápiť zvieratko je už dnes trestný čin a keď niekoho takého poznáte, treba na ňoho upozorniť políciu. Veľa túlavých zvierat nájde útočisko v útulkoch, kde netrpezlivo čakajú na svoj nový domov. Dostal sa tam aj náš Chixi. Keď tam vojdete, budete počuť asi toto. No, už podľa zvuku sa dá vytušiť, že ani útulok nie je pre psíka ideálne miesto na život. Hoci sa tam o zvieratká obetavo starajú. Akoby na nás štekotom netrpezlivo kričali: "Vyber si mňa!" Ale ktoré si vybrať, keď každé jedno chce byť tým vašim vyvoleným? Aj Chixi každý deň netrpezlivo vyštekával cez mreže koterca a dúfal, že ho začuje ten správny človek. A mal šťastie. Zapáčil sa štvrtákovi Kupkovi s mamkou Jarkou, ktorí predtým žili len sami dvaja. Dnes tvrdia, že im psík zmenil život. Stretli sme ich všetkých troch na prechádzke v parku.
3: Psíka sme chceli vždy, teda hlavne môj syn. Ja som sa trošku bála tej starostlivosti. Predsa len je to živý tvor a treba sa o to starať. No a my sme radi chodili do útulku venčiť psíkov. Stále sme po nejakom pozerali, že ktorého si adoptujeme a nakoniec teda nám vyšiel Chixi.
4: Ako sa vám zmenil život, odkedy je tam Havino?
3: No zmenil sa dosť, ale neberiem to tak, že je to príťaž. Hoci mnoho ľudí mi hovorí, že však teraz musíš chodiť venčiť, že je to starosť. Ja to tak neberiem. Proste človek potrebuje aj sám pohyb, aj čerstvý vzduch, aj prechádzky. Tak ja to beriem, že vlastne ten pes to dáva mne, že aj vďaka nemu sme vlastne veľa vonku. Chodíme do lesa naozaj 2-3 krát do týždňa pomaly a on z nami robí všetko, ten pes. Viem toľko, že bol v útulku, tuším, od svojich 4 mesiacov, čiže vlastne 3 mesiace bol v útulku a potom sme si ho my zobrali a našli ho na ulici v Hrubej Borši, odchytili ho ako šteniatko vlastne, takže bol na ulici.
4: Aký je Chixi psík?
5: Večer, keď som mal nočnú moru, išiel do postele ku mne.
4: A to ti pomohlo?
5: Áno, že som sa nebál.
4: A predtým si sa cítil aj tak sám trošku?
5: Mhm, hej. Proste dobrý pes. A zlatý je a furt robí na mňa očička, aby mohol ísť na gauč.
4: Aj si ho trošku cvičil?
5: Sadni, lahni, fuj to.
4: Cíti mamina nejaký posun na Kupkovi, odkedy máte psíka doma?
3: No jak on sám povedal, že sa menej bojí večer. Napríklad deti majú také zlesny, tak potom vždycky si zavolá Chixiho a ten k nemu príde. Aj pani učiteľka v škole povedala, že odkedy ho má, že je taký spozornejší už. Si dovolím povedať, že Chixi má niečo v sebe kanisterapeutické, lebo my máme aj babku, ktorá je v domove sociálnych služieb a keď sme tam ešte pred koronou teda s ním chodili, tak tí starky úplne ožili pri tom psíkovi, aj moja babka. Čiže ja som videla, že to ohromne proste pomáha tým ľuďom. Ja si neviem predstaviť korona obdobie bez psa už. Si myslím, že ten pes, vďaka tomu, že teda človeka vytiahne von, tak je človek viac aktívnejší, to si neuvedomujeme, ale je to tak. Aj tá radosť, proste je to mladý psíček, ktorý proste sa rád jaší a to dieťa sa tiež rado jaší, čiže hlavne jedináčkovia podľa mňa je to dokonalý súzvuk dieťa a pes.
4: Kubino, vieš si predstaviť život bez Chixiho?
5: Už nie. Toľko lásky ti vie dať vám pes. Musím byť zavretý doma a nič nerobiť.
4: A teraz s ním sa to tak lepšie dá zvládnuť všetko.
5: No proste, že ťa poskáče, oblížeť, pomôže ti, keď sa zle takto vycíti.
3: Napríklad teraz veľa ľudí skončilo samých, úplne osamelých, nemajú deti, nemajú rodinných príslušníkov. A ja viem si predstaviť, že keby mali toho psa, tak majú aspoň dôvod pre koho žiť, alebo trebárs ísť von, hej, že nie sú v takej depresii, prípadne apatii, že by ostávali úplne zavretí doma.
4: Kuby, ty si spomínala, že pes je najlepší priateľ človeka. Myslíš, že ty si najlepším priateľom pre svojho psa?
5: Mhm.
4: Keď ste chodili na útulok, bolo tam veľa opustených psíkov?
5: Hej, ja by som najradšej zobral všetkých psov z útulku.
0: Veľa opustených psíkov z útulkov si našlo svoj nový domov práve cez obdobie, keď sme boli, rovnako ako Kubko, zavretí doma kvôli pandémii. Ľudia sa cítili osamelo a deti často uprostredujú.

0: když vrčí na štěňata. Můj pes je psem z Anglie, po otci lord, po mámě lady, hodný na hodné lidi je a zlý je na obejdy. Můj pes má duši, čtyři nohy, ocas a uši, chlupaté tělo, krásné, chytré, ale tvrdohlavé čelo, jenom maso a kosti, kouše debilní hosti. Jinak se chová vhodně, já ho miluji hodně. Můj pes je psí prototyp, on modelem být mohl, psímu sousoší od pondělí do soboty pro lenoší. Můj pes je rek, hrdina, běda lumpový, jenž by na prách šláp supnut by byl jako malina. Ten chlap. Můj pes má sílu, jak se má k jílu, tak i k dílu. Pelech má u kredence, vysoké je inteligence, jenom maso a kosti, kouše debilní hosti. Jinak se chová hodně a já ho miluji hodně.
1: Kúbko so svojou mamkou v našom rozhovore spomínali, že si už nevedia predstaviť svoj život bez psíka, ktorý im pomohol prežiť obdobie, keď sme museli byť zavretí doma. Danka Totová je skúsená psia trénerka, niekoľkonásobná majsterka Slovenska vo výkone psíkov a rozhodkyňa na súťažiach, kde psi ukazujú svoju poslušnosť. Stála tiež pri zrode prvého košického útulku, ktorý domáci poznajú ako Úniu vzájomnej pomoci ľudí a psov. Viacero útulkov hlási zvýšený záujem o zvieratká práve v tomto období. Môže sa zdať, že to je super správa, tak ako to teda je?
2: Na jednej strane to môže byť dobré, na druhej strane až tak celkom veľmi nie, pretože tým, že teraz je iná troška doba, ani deti veľmi nechodia vonku s kamarátmi, tak ako predtým, sú aj často doma, sú obmedzení v pohybe. To znamená, že majú pocit, že potrebujú mať kamaráta a musia mať kamaráta. Psík je výborná vec na to, aby sme mohli mať niekoho, s kým si rozumieme, komu môžeme povedať svoje starosti, s kým vieme tráviť svoj čas. Problém ale nastáva vtedy, keď sa všetky veci vrátia do pôvodných koľají. Zrazu deťurence začnú chodiť do školy tak ako predtým, začnú sa stretávať s kamarátmi, začnú mať svoje krúžky a môže nastať veľmi vážny problém a ten bude to, že o toho psíka sa už nebude mať kto starať tak ako teraz. To znamená, ten kto chce psíka, super, môže si ho zadovážiť, ale až vtedy, keď zváži, že sa bude vedieť o ňoho starať aj vtedy, keď sa život dostane do normálnych koľají a že ten Hauko nepôjde na druhú koľaj. Ak sú teraz na blízku rodičia, tak teraz je veľmi dobre zvážiť nasledujúcu vec. A to sú financie, priestor a dostatok času. Ale aj to, či psík bude šteniatko, alebo dospelý psík, alebo to bude menší, alebo väčší. Prečo financie? Nejde tam len o to, že si psíka kúpim za to, čo mám doma v prasiatku a poprosím rodičov, aby mi psíka kúpili. Vôbec nie, pretože na toho psíka je potrebné stále pamätať aj čo sa týka krmiva, aj čo sa týka veterinárnej starostlivosti, čo sa týka takých rôznych vecí, ktoré sú napríklad spojené s dovolenkou a pôjde s nami, alebo on pôjde do špeciálneho hotela. Takisto je potrebný priestor toho psíka zvážiť, pretože psík môže byť aj v byte, prečo nie? Ak mu dáme dostatok pohybu mimo toho bytu, dostatok práce a dostatok výchovy, aby bola jeho hlavička a jeho telo dostatočne zaťažené, aby sa cítil dobre. Veľmi dôležitá vec je čas, pretože psíka vychováme len tak, že sa mu budeme venovať. A dôležité je zvážiť, aj či to bude šteniatko alebo dospelý psík. Každý jeden človek, ktorý si ide zadovážiť psíka, povie jednu a túto vetu. Chcem šteniatko, že si ho urobím na svoj obraz. Tak nefunguje. Vôbec nie. Skúsený majiteľ psíka alebo skúsený tréner, áno, ale človek, ktorý nemá až také skúsenosti so psíkmi, má veľmi často predstavu, že si toho psíka vychová na základe toho,

0: toho, čo videl v televízii, v nejakom seriáli alebo v nejakom filme a myslí si, že toto plemeno, keď si zadovážim, bude také ako v tom filme. Alebo môj sused má takého psa, ja keď si zadovážim takého, tak si ho urobím na tento obraz. Nefunguje to tak. Totiž toto závisí skutočne od skúsenosti toho človeka, ako dokáže vychovať svojho psíka a preto je napríklad aj veľmi dobre zvážiť možnosť osvojiť si trebárs aj staršieho psíka z útulku, ktorý má také povahové vlastnosti, ktoré my od psíka chceme. Čiže už základ povahový a charakterový ten psík má a s ním už môžeme pracovať. Lebo napríklad veľa ľudí si myslí, že k malým deťom super nejakého šintera si zadovážiť tak, aby sa s nimi vyhral a vybláznil, no nie je to tak celkom, pretože ak je malé šteniatko doma a je tam veľa detí, ktoré sú hr-hr a nikto s psíkom poriadne nepracuje a necvičí ho, môže sa veľmi ľahko stať, že z toho zvieratka vznikne jedno malé neurotické klbko, s ktorým je problém chodiť aj na vychádzky, pretože ťahá, šteká. To dieťatko, ktoré ho spočiatku veľmi chcelo, nakoniec ním ani nemusí vedieť ani chcieť chodiť na tie vychádzky, pretože sa zlostí, že on je taký a taký, neposlúcha, ťahá, šteká a ja s ním nejdem vonku. A nakoniec môže byť zo zadováženia psíka, ktorého sme si vzali, aby to bol priateľ rodiny, môže byť niečo, čo my vnímame ako obťaž. Preto je dobré zvážiť napríklad aj opakované návštevy, dajme tomu aj na útulku. Keď nie v jedno, môže ísť aj do druhého útulku. Väčšina útulkov je taká, že ľudia, ktorí tam chodia, majú možnosť chodiť na také vychádzky v okolí útulku. Tam sa môžu viacej s tým psíkom spoznať a zistiť, či im táto povaha vyhovuje.
1: Takže keď preceníme svoje sily, psíka si zbrklo zadovážime, zvykne nám prerast cez hlavu a potom nevieme, čo s ním. Veľmi často sa stáva, že rozjašené šteniatko putuje k starým rodičom, tí sa však oňho nevládzu starať. Napokon psík skončí v tom lepšom prípade smutný v útulku. Ako to je s výcvikom? Potrebuje ho ozaj každý pes, aj ten maličký?
0: Áno, musí mať. Radšej používam slovo výchova. Súvisí s tým, že dokážeme si psíka zavolať a odvolať, keď potrebujeme. Všimnite si, ako strašne málo ľudí toto naučilo svojho psíka. Je veľmi dôležité, aby sa psík naučil chodiť na vôdzke bez toho, aby ťahal. To veľmi úzko súvisí napríklad aj s tým, že ten psík, keď vidí iných psíkov, nešteká po nich, neťahá sa za nimi. Ďalšia vec, ktorú psík potrebuje vedieť, aby nedochádzalo ku konfliktom medzi človekom a tým zvieratkom, je, aby neobťažoval človeka vyskakovaním. A toto je vec, na ktorú je potrebné myslieť už pri privezení psíka domov, aby sme ho nepodporovali v tom, že keď vyskakuje napríklad samotným vyzývaním k tomu, aby na nás skákal. To robia hlavne deti, že hop, hop, tu skoč. Nie, pretože ak sa psík naučí vyskakovať na človeka a obťažuje ho vyskakovaním, stačí jeden upršaný deň a blato vonku a oheň je na streche, pretože keď takto na vás skočí havko, ktorý vôbec nevie, že robí niečo zlé, vôbec to netuší, práve naopak, on si myslí, že je to dobré, pretože doteraz bol stále za to pohladený, tak zrazu vznikne konflikt, pretože majiteľ psíka okrikne, ten nechápe prečo, potom začne nedôverovať tomu svojmu majiteľovi a potom je celé zle. A to isté sa stáva napríklad, ak psík sa trebárs na vychádzke rozbehne za niekým a na niekoho vyskočí a tam už je oheň na streche, pretože tí ľudia kričia, že vychovajte si toho psa, alebo čo robíte, prečo na mňa skáče. Takisto aj naučiť, aby neobťažoval ľudí neustálým vyštekávaním, pretože toto robí konflikty v medziľudských vzťahoch a potom sa to prenáša aj na toho chudáka hávka, čiže nevytvárať situácie, ktoré neskôr môžu priniesť konflikt, lebo potom sa nám pokazí vzťah so psíkom.
1: A viem si takto vychovať psíka ja sám, alebo mi musí pomôcť nejaký dospelák, prípadne treba sa rovno obrátiť na nejaké cvičisko, alebo to zvládneme aj sami v rámci rodiny?
0: Aj keby som povedala áno, aj nie, ani jedno, ani druhé by nebola pravda. Pretože poznám deti, ktoré si nádherne vychovali, ale skutočne nádherne vychovali svojho malého psíka. To slovo malého je veľmi dôležité, pretože čím menšie dieťa, tým menšia sila. A pri manipulácii so psíkom je potrebná určitá váha alebo určitá sila, pretože keď ma nejaký ročný labrador potiahne a ja mám 12 rokov, tak akurát si ošúcham kolená o asfalt, keď ma strhne na zem. Na výchovu psíka je potrebné mať určité skúsenosti. A tie skúsenosti majú väčšinou dospelí, ktorí už nejakého psíka mali. To znamená, je dobré ísť na cvičák, ale teraz v čase pandémie, keď sa nedá, tak je tu jedno okienko, ktoré my môžeme otvoriť, a to je YouTube. A keď si ho otvorím, tak tam môžem nájsť veľmi veľa zaujímavých cvičení, ktoré môžem aj doma na koberci pred obrazovkou robiť na základe návodov tých ľudí, ktorí to tam cvičia.

0: O tom, ako si vycvičiť psíka, sa stále rozprávame so psou trénerkou Dankou Tótovou, ktorá nám teraz dá zo pár účinných rád.
1: Úplne najľahší povel je sadni. A to z toho dôvodu, že keď je psík hladný a má chuť na to, čo držíme v ruke, piškotku, granulku, ktorá by mu chutila, úplne stačí, ak tú ruku drží mierne nad psíkom, môže sa stať zo začiatku, že ten hauko by po tej ruke skákal. Netreba s tou rukou robiť nič. Len ju držáte nad hlavou psíka. Čiže keď mu neprinesie nič skákanie, a keď mu neprinesie nič odbiehanie, ako náhle si sadne, dostane ten pamlsok. Ak ja stále spojím to sadanie so slovom sadni, tak sa psík naučí, že povel sadni znamená sadnutie a to znamená tú maškrtu. Chybou je, ak sa deti, ale bohužiaľ aj dospelí, snažia vynútiť si určitý úkon od psíka tak, že začnú po ňom kričať sadni, sadni, sadni, sadni. A psík tomu nerozumie, pretože nikdy ho to predtým nikto neučil. Netuší, čo to je. A ak mi neveríte, tak skúste si predstaviť, že by som vám teraz povedala jedno slovo. Takže každý počúvajte toto slovo a skúste urobiť to, čo od vás chcem. Tak predstavte si, vymyslím si, to je marťanský povel. Čikao. Dúfam, že všetci ste urobili, kto ma počúvate, to, čo som od vás chcela. Čikao. Neviem, čo ste urobili. Možno niekto z vás sadol. Chyba. Možno niekto z vás ľahol. Chyba. Lebo čikao v marťančine znamená dvihne ľavú nohu. To isté netuší psík, keď na ňo vyštekneme s nejakým povelom, ktorý sme ešte ho neučili. Týmto som iba chcela vysvetliť, že ak niekoho niečo chceme učiť, je to presne ako s učením cudzieho jazyka. Preto tá výchova a výcvik nie je až také jednoduché, ako sa to môže zdať.
2: V čom ešte tak sa zvykneme mýliť?
1: Jednakže ľudia ako takí sú veľmi netrpezliví a nervózni. My keď si treba zmyslíme, že hauko sa naučil na povel sadni sadnúť v kuchyni, automaticky si myslíme, že on si sadne trebárs aj vonku, keď uvidí iných psov. No nie je to tak. Je dôležité, aby sa postupne, to znamená, učím ho najprv doma na sadnutie, potom ho učím pred výťahom si sadnúť, potom ho to učím trebárs pred bránou, potom na vychádzke niekde, kde je kľud, ale potom aj tam, kde niekde vidí rozruch, autobusy, psíky a tak ďalej. Čiže tá postupnosť je veľmi dôležitá. Ak to neverí, že to je tak, tak nech si spomenie na situáciu, že napríklad doma sa niečo výborne naučil, nejakú báseň. Vedel ju odrecitovať aj rodičom. A v škole sa postavil pred tabuľu a mal ju povedať učiteľovi a zrazu bum, okno. Je to niečo podobné. Čiže človek fakt musí byť trpezlivý, ak toho psíka vychováva. Nesmie sa zlostiť, iba to jednoducho znova a znova a znova precvičovať. V žiadnom prípade nesmie byť hrubý a nesmie robiť to, čo toto vidím často u detí, keď už nezvládajú psíka, tak vezmu vocku a ho čapnú s tou vockou.
2: Môžeme psíka byť, keď neposlúcha?
1: V žiadnom prípade. A vysvetlím vám prečo. Spomeňte si na to slovo čikao, ktoré som hovorila pred chvíľkou. Ja si teraz poviem iné slovo. Poviem vám kao, zase marťančina. Čo ma počujete, všetci urobte to, čo od vás chcem. Kao. Kao. Zrobili ste? Kao. Už som taká nervózna, že už by som čapla. Zrobili ste? Lebo kao znamená v tomto prípade ľahni. Neľahli ste? Mala by som vás za to zbiť, že ste neľahli. Bola by som za najväčšieho trápka na svete, pretože predtým som vás nenaučila, že kao je ľahni a za to by som vás mala zbiť.
2: Samostatnou kapitolou sú útoky psov, ceria zuby, vrčia, dávajú nám znamenia, že volačo nie je v poriadku. Ako to je? Hryzú psi bez príčiny? Je to zasa nejaká zámienka na ich trest?
1: Nikdy to nie je tak, že psi hryzú bez príčiny. Veľmi často ľudia inštinktívne cítia, že sa niečo deje, ale buď to prehliadajú, alebo aby sa z toho vyvinili, tak povedia, že ja som netušil, neviem prečo. Ono je to tak. Môže sa stať, že hauko buď bol, toto je najčastejšia príčina, opakovane bitý alebo okrikovaný alebo tlačený do kúta a on už fakt nevie s nervami, čo robiť, jednoducho vybuchne. Niektoré psíky sa pocikajú, niektoré sa vyvrátia na chrbát, niektoré strašne jačia a niektoré vybuchnú, skutočne zaútočia. Alebo nemusia ani zautočiť v pravom slova zmysle, ale tak vyštartujú, cvaknú a znova sa stiahnu do úzadia. Iné psíky, dominantné, ktoré prerastli majiteľom cez hlavu a ten majiteľ ich nechal prerásť si cez hlavu, tak zrazu pri konfliktnej situácii, keď psík chce niečo a majiteľ chce niečo, jednoducho môžu pacifikovať toho majiteľa. A tu uvediem jeden príklad, pretože ten sa stáva relatívne často u psíkov, kde im bolo v živote dovoľované úplne všetko. A táto situácia je taká. Vylezie pes na gauč. Majiteľ mu povie, aby zišiel dole. A ten pes sa tak stiahne do rohu gauču a tak gáni na majiteľa. A majiteľ mu povie, áno, dobre, dobre, tak si tam zostaň, keď tam chceš. Na druhý deň príde návšteva, psík vylezie na gauč a majiteľ mu povie, choď dole. A on sa zase stiahne, zagáni, lenže majiteľ chce, aby zišiel dole, pretože ten hosť chce sedieť na gauči bez toho psíka. Chytí psíka za obojok, že ho zloží dole a zrazu pes po ňom vyštartuje. Znamená, že bolo umožnené psíkovi, že on si myslí, že on je šéf, nikto mu doma rozkazovať nebude a toto je veľmi zlé, pretože tam môže dôjsť aj k útoku na vlastného majiteľa. Potom sú problémy také, ktoré súvisia so slabou socializáciou. To znamená, napríklad sú to zvieratka, s ktorými sa síce dobre manipulovalo, aj žili šťastným životom niekde na dvore, ale nikdy z neho neodišli von. Nepoznajú nič iné, len ten jeden dvor a tých dvoch, troch ľudí, nikoho iného. Ak sa stane, že takí haukovia zrazu idú napríklad na veterinárnu prehliadku, môže sa stať, že pohryzú veterinára, pretože v živote nepoznali, čo to je vyložiť sa na stôl a dať sa prehliadnúť cudzým človekom. Môžu pohryzť človeka, ktorý vojde do dvora a oni samozrejme si to svoje teritorium strážia, čiže ono vždy za tým nejaká príčina je.
3: Raz bol Miško s mamou v lekárni. Mama bola Miškovi kúpiť celasko na bylinkový čaj, lebo Miško trochu pokašlával. Miško na ňu čakal na ulici. Odrazu pri lekárni zastalo auto. Z auta vystúpil bruchatý Ujo a nechal otvorené dvere. Koho si volal von? No poď, poď sem. No hýbaj von, poď môj pekný, neboj sa. Z auta však nevystupoval nik. Sedela tam nafúkaná, vyobliekaná, náramne vyparádená, vymaľovaná teta. Ani čo by sa chystala na nejaký ples alebo dakde na dedinu náhody. Tá sa však nechystala vystúpiť. A vzadu v aute plakali deti, chlapec a dievčatko. Matka ich zahriakovala. Miškovi prišlo deti ľúto. To asi oni nechcú vystúpiť. No bruchatý otec sa stále zaliečal. No poď, môj malý, poď. No rýchlo, no hop. A odrazu sa v okne zjavila hlava psíka. Toho psíka chcel Ujo vyvábiť von a deti plakali, lebo ho nechceli pustiť. No Madim ho zrazu vychmatla a šup so psíkom von. Psík nevedel, čo sa deje. Najprv sa iba obzeral a potom veselo zakrútil chvostom. Chcel sa trochu poobšmietať okolo svojho pána, no ten zrazu šuchol sa do auta a zabuchol dvere. Psíka nechal na ulici a ufujazdil. Psík sa zľakol. Splašene sa rozbehol za autom. No kdeže taký malý psík dobehne také rýchle auto? Bežal a potom sa už iba smutne obzeral za každým autom. V tom z lekárne vyšla mama a Miško je všetko vyrozprával. Na psíka potom natrafili cestou domov. Sedel pri lavičke a pozeral sa za autami, čo prechádzali cez mestečko. Miško ho pohladil, psík strihal ušami a celého triaslo. Mame ho bolo ľúto. Vziať ho domov? Veď nebývajú v paneláku, psík im nebude zavadzať, ani sa u nich nebude trápiť. A Miško bude mať radosť. Mama, vezmime si ho, vezmime si Hauka, mrnkal Miško. Keď ho tí ľudia nechceli, nie je potom ničí. Môže bývať na našom dvore, súhlasila mama. Chlapec aj to dievča ho chceli, aj za ním plakali, zastával sa Miško detí. Ajaj, len čo nám povie otec, uvažovala mama. Bude mať robotu, pre psa treba postaviť búdu, aby mal kde bývať. Ja ockovi pomôžem, budem mu držať kladivo aj podávať klince, sľuboval Miško. Dobre teda, prikývla mama. Hauko bude bývať u nás. A bude sa volať Hauko? Potešil sa Miško. Havko, lebo keď si bol ešte celkom maličký, len čo si sa naučil stáť na nohách, každého psa si volal Havko. Bývali sme vtedy v paneláku a keď si počul zahaukať psa aj z tretej ulice, vždy si sa zasmial. Jej, jej, Havko, Havko. Havko a Miško boli potom kamaráti. Havko bol malý, aj Miško bol ešte malý, hoci jemu sa zdalo, že je už dosť veľký. Havko sedával na zadných nohách, krútil hlavou a díval sa na Miška a veselo haukal. Hau, hau. Raz si však Havko doviedol kamaráta. Chcel sa i Miškovi s ním pochváliť. Najprv zaškrabal na dvere a zahaukal. Hau, hau, Miško, pusť nás dnu. Miško sa hral s hračkami a najprv nepočul. Musela ho upozorniť mama. Miško, nepočuješ? Na dvere ti škrabká Havko, aj na teba Havka, bež mu otvoriť. Miško sa ponáhľal k dverám, no len trochu ich odchýlil a hneď sa zľakol. Rýchlo zatvoril dvere a bežal oznámiť mame. Mama, veď sú tam dvaja Havkovia. Mama sa začuduje, dvaja Havkovia? A v našom dvore veď máme len jedného. Je tam aj náš Havko? Je tam Havko, no je tam aj druhý psík a toho nepoznám. Tak ich pust dnú, vraví Miškovi mama. Mama, ja sa ich bojím. Ale choď, zasmeje sa mama. Veď je tam náš Havko, čoho sa môžeš báť? Sú tam dvaja Havkovia. Nášho sa nebojím, len toho druhého sa bojím. Lebo celkom ináč vyzerá, aj ináč krúti chvostom, aj ináč hýbe ušami. Mama ich potom pustila dnu. Chvíľu sa obaja krútili okolo Miška. Havko sa chcel pred Miškom iba popíšiť, že si už našiel kamaráta. O chvíľu sa druhý psík vytratil. Mama vyšla za ním aj na dvor, no už ho nevidela. Iba z ulice počula. Bobčo, kde si bol? Kde sa túlaš? Ešte sa niekde stratíš, môžu ťa ukradnúť. Mama sa smiala. My máme Havka. Nám Havko stačí, však Miško. Havko chcel iste iba Bobčovi ukázať, kde býva. Aj Havko potrebuje kamaráta.
0: To bola rozprávka od spisovateľa Vincenta Šikulu Havko a Miško. Vladimír Durdík nám porozprával šťastný osud strateného psíka, ktorý napokon dostal nový domov na dvore pri svojom chlapcovi. Mnohí z nás chovajú svojich psov v paneláku. Podľa niekoho tam vôbec nepatria. Najmä keď spoza steny susedia počujú toto. Sú vôbec psíky v paneláku šťastné? Hovorí psia trénerka Danka Tótová.
1: Psík je výborný spoločník. Kam nepatria psi, tak to sú do rodín, ktoré sa o tých psov nebudú starať. Čo ty myslím? Psík môže byť aj v byte, môže byť aj na dvore. Dôležité je, akého má majiteľa. Či sa mu bude dostatočne venovať, či mu dá dostatok priestoru na to, aby sa vyvíjal aj po fyzickej stránke. To sú tie vychádzky, výbehy, ale samozrejme aj výcvik, aby sa zaťažila hlavička, makovička, pretože je veľmi dôležité, aby ten pes vedel chápať, čo mu človek hovorí. A vôbec neplatí pravidlo, že pes je nešťastný v byte, pokiaľ sa mu majiteľ venuje. Keď žijeme v paneláku, my sme nútení chodiť so psíkom vonku. To znamená, že ten sociálny kontakt s okolím je často v meste vyšší ako na dedinách. Na dedinách môže sa stať, že ten psík príde raz domov a už v živote ten dvor neopustí, čiže nevie sa správať medzi ľuďmi. A to som ani nespomenula psov v kotiercoch a na reťazi. To je ďalšia akože strašne nešťastná záležitosť. No a koľko môže byť doma? Závisí od toho, či to je šteniatko alebo dospelý pes. Je samozrejme, že my ho potrebujeme naučiť, aby zvládol doma časť, kým sme v škole a v práci. A toto zvládnu všetky psíky. Určite by som nenaťahovala ten čas na 12 hodín a dlhšie. Potom im je potrebné ten čas poriadne vynahradiť.
2: Čo je to poriadne? Platí pravidlo, že prechádzka za každého počasia?
1: Platí, jednoznačne. Tak zase nepôjdem vonku vtedy, keď padá na nás neviem čo z neba. Takisto nepôjdem vonku na dlhú vychádzku vtedy, keď je 37 stupňov Celzia, ale môžem to zmeniť meniť tým spôsobom, že pôjdem buď neskôr, alebo skoro ráno. A je takisto veľmi dôležité si uvedomiť, akého psíka máme. Či to je nejaký vysokonohý Doberman, Vižla, Rhodesian Ridgeback, ktorý fakt potrebuje, ale fakt potrebuje strašne veľa pohybu. Takže pozor ľudia, ak chcete takéto plemená a nebicyklujete, alebo nebehávate a nechodíte pravidelne do prírody, ani neuvažujte nad tými zvieratkami.
0: Prečo je pohyb pre psíky taký dôležitý? Ako sa správajú psy, ktoré sa vonku slabo vybehajú?
1: Začnú byť nervózni. Je to také určité vnútorné napätie, taká frustrácia. Môže sa to premeniť na to, že začne doma viacej demolovať. Začne doma v čase neprítomnosti majiteľa strašne vyštekávať. Alebo na vychádzkach je ťažko zvládateľný, pretože má v sebe toľko energie nevybúrenej, že sa to potom ťažko zvláda.
0: Sa rozprávame s Dankou Toltovou, ktorá sa venuje výcviku psov, ale kedysi pracovala aj ako učiteľka v základnej škole. Je to pravda, že ste si so sebou nosili psíky aj k žiakom do triedy?
1: Áno, bolo to super. To bolo relatívne dosť dlhé obdobie. Bola to Tinka, psík, ktorý vyzeral ako lištička, a Džipko, to bol taký obrovský ovčiak, záchranársky havko. Tí psíkovia ležali tak kľudne pod mojimi nohami, pod stolom. A keď prebiehala hodina, buď chodili so mnou po triede bez obťažovania, tak pozerali vlastne na tie deti, a tie deti úplne tak spontánne, keď niečo robili, písali, alebo sa rozprávali, tak ruka tak vedľa nich tak zišla dole, pohľadila psa. Celé to bolo veľmi také upokojujúce, také spontánne. Strašne rádi deti chodili odpovedať k tabuli, pretože každý mohol hľadiť psa. Nemusel napríklad odpovedať ani po stojačky, kľudne si mohol čupnúť ku psovi. Tí, ktorí mali hotovú písomku, neflákali tie písomky, pretože keď vedeli, že ju dopíšu, môžu si zavolať Tinku, Tinka im ten zošit vezme a odniesie ho mne. A oni to strašne radi robili, tí deti. Bola veľmi dobrá atmosféra, keď oni chodili dvaja do školy. Ale musím upozorniť, to nie je o tom, že hociaký pes môže byť v triede ako spoločník. Skutočne to musí byť vychovaný havko, pretože potom by sa to zvrhlo celé na niečo úplne iné.
2: Takže tam išlo skôr o akési odburanie stresu a trémy zo strany detí, že dieťatko bolo motivované k výkonu. Tak. Stalo sa, že čítalo nie vám, ale treba s psíkovi, že malo problém sa nejako prejaviť a pri tom psíkovi bolo uvoľnenejšie.
1: Pre Tinku, áno. Tinka bola taká, že si rada sadla pred človeka, ktorý rozprával. Doslova tým, že buď si položila hlavu na lavicu, alebo na jeho koleno. Tí deti radi čítali jednoducho. Jednou rukou ju hladili, druhou rukou jej čítali. Nikto ich nejak nesekiroval, neopravoval. A toto je pri psíkoch, ktorí sú vychované, aj doma veľmi dobrá vec, pretože deti sa dosť často učia so psíkom v izbe, ktorý len tak tam sedí alebo leží a ich počúva, ako keby mu to hovorili. A toto je tiež veľmi dobrá motivácia aj pre rodičov, aby uvažovali aj na to vecou, že kľudný psík dokáže pomôcť aj deťom, ktoré sú napríklad menej sebavedomé. To sebavedomie úplne spontánnym spôsobom nabrať, pretože sa rozprávajú s niekým živým.
2: Kto ich nehodnotí?
1: Bez toho, aby mali stres z toho, čo im povie človek.
0: V úvode našej relácie sa už raz vyskytlo zvláštne slovíčko kanisterapia. Je to akási liečebná metóda, keď je lekárom sám pes. Zistilo sa totiž, že prítomnosť psíka dokáže ľudí zázračne uzdravovať. Pozná to aj Danka, ktorá pár chorých detí už navštívila.
1: No, my sme chodievali ešte v čase, keď kanisterapia bola úplne v plienočkách na Slovensku, čiže úplne v tých začiatkoch do viacerých inštitúcií, kde sme s tými havkami boli. Môžu to byť aj rôzne diagnostické ústavy, kde pomáhajú deťom treba zvládať, ja neviem, napríklad aj hyperaktivitu. Pomáhajú im zvládať to, aby sa vedeli upokojiť, aby vedeli skľudniť svoj prejav, kde sa to vysvetlí tým, že vlastne tomu havkovi je dobre, keď to urobíte pokojnejšie. Pamätám si taký prípad, keď som chodievala k jednému dieťatku, ktoré nedokázalo otvoriť dlane. Ono to dokázalo s pomocou, ale nie samo, aby otvorilo dlaň, ktorú malo zatlačenú do pestičky. A keď sme tam chodili s Tinkou, tým, že sedelo na vozíčku, tak mohlo vziať do ruky vôcku od Tinky a Tinka ho tak sprevádzala. ale na to, aby mohlo vziať tú vôcku, muselo tú pestičku otvoriť a vždy sa také niečo robilo, či už ceruza alebo pero tým, že niekto iný tú pestičku otvoril a dal tam tú ceruzu. A ono si predstavte, tak veľmi chcelo s tou tinkou ísť na tom vozíčku, že to dieťatko si tú ruku otvorilo samé. To sa nikdy predtým nestalo. Mamka jeho sa až rozplakala vtedy a začalo otvárať samé. Čo bolo veľmi dôležité, bolo zistenie, že to dieťatko skutočne tú ručku otvoriť vie aj samé, len musí mať na to motiváciu.
0: Danka je niekoľkonásobná majsterka Slovenska vo výkone psov. To znamená, že so svojimi psíkmi chodí na súťaže, kde sa hodnotí, ako vedia pomôcť napríklad človeku zasypanému po zemetrasení v dome.
1: Moja špecializácia bola plocha a ruiny, pretože každý hávko sa špecializuje na niečo. Niektorí hávkovia sú úplne špičkoví vo vyhľadávaní na stopováčke, to je tá dlhá šnúra, na ktorej konci je psovod a ten psík nosom na zemi vyhľadá osobu, ktorá je stratená. Potom sú havkovia takí, ktorí vyhľadávajú na veľkej ploche, na veľkom priestranstve, vo veľkom lese. Nám sa tiež stalo, že sme pomáhali hľadať jedného pána, starého pána dôchodcu, ktorý išiel na huby, zablúdil, ale nemal u seba lieky a on odpadol. Boli sme ho hľadať, našťastie sme ho našli skôr, než sa čokoľvek zle prihodilo. Potom sú také rôzne situácie, kde sa vyhľadáva v ruinách. Môj havko tým, že to bol obrovský ovčiak, sa na toto veľmi nepoužíval, pretože ruiny tým, že to sú také tie padajúce stehly a hocičo, čo sa môže zrútiť, skôr sa tam používajú psíky, ktoré sú ľahšie. Viacej sa dostanú do hociakých takých štrbín alebo do všelijakých komínov alebo rúr, čiže skôr menšie a ľahšie psíky.

0: Psík a mačka z našej pesničky zmizli v spoločnej naháňačke ďaleko v diaľke. A rozlúčili sme sa aj s Dankou Tótovou. Ponáhľala sa na cvičisko, kde ju už čakajú majitelia neposlušných chlpáčov. Hovorili sme si o psíkoch, ktoré pomáhajú nájsť stratených ľudí, či ľudí zasypaných v ruinách. Viete si spomenúť, ako ešte nám v živote pomáha náš najlepší priateľ? Ten zoznam je ozaj pestrý. Poznáme tiež lavínové psy, ktoré hľadajú ľudí pod snehom v horách, alebo psy policajné, ktoré pomáhajú vyňuchať napríklad drogy či zlodejov na úteku. Iné strážia dvory fabrík alebo ovečky na salaši. Hovorili sme si aj o kanisterapii, liečebnom pôsobení psov. No a potom sú tu ešte vodiace alebo asistenčné psíky, ktorých využívajú ľudia s telesným či zrakovým postihnutím. Ako je napríklad aj Janka. Má veľké problémy s pohybom a viacero chorôb, ktoré jej bránia samostatne žiť. Našťastie má Timiho, veľkého čierneho pudlíka, ktorý je jej nohami a rukami. Ako jej Timi pomáha?
1: No je to vodiaco-asistenčný pes, veľmi veľa vecí do vane, z vane, ráno vstať z postele, posadiť sa, donesie mi všetko, čo potrebujem, podá mi všetko, čo potrebujem, pomáha mi už aj pri vyzliekávaní.
0: Janka má problémy aj s dýchaním. Počas spánku máva nepríjemné záchvaty, ktoré si ani nemusí uvedomiť, hoci jej ide o život. No a vtedy nastupuje záchranca Timi.
1: Väčšinou to mám v noci, Timi to už vie nejako, že to prichádza, tak ma upozorní, že on vyskočí na mňa. Viem, že niečo nie je v poriadku, alebo príde niekedy, že začne štuchať do mňa. Nebolo to natrénované, pretože to sa nedá natrénovať, ale on to ako zažil raz a on vlastne odtedy ma zobudí takto. Ale mama má dosť vysoký puls a zvykla som odpadávať niekedy, aj na ulici. A dosť často už od dávna vlastne hľadala lavičku, aby rýchlo som si sadla a on si sadne ducho a nepohne sa ďalej, kým ja si nesadnem a neoddychnem si. Že vlastne on to tiež vycíti, že niečo nie je v poriadku.
0: Jankina kamarátka Anička nevidí vôbec. Našťastie má Fenku Orku, ktorá je jej očami.
2: Orka je schopná ma viesť, že mi zastavuje, keď sú nejaké kraj chodníka alebo obíde prekážky. Stane sa, že keď ideme spolu von, ja niekedy menej reagujem, že mi niečo zastaví nejaký kraj alebo je tam nejaká jama niekde, tak sa postaví predo mňa a vtedy musím spozorniť, aha, že vlastne nemala som ísť ďalej.
0: Aj Milan je nevidiaci, no má svojho vodiaceho psíka Semiho, s ktorým už tvoria nerozlučnú dvojicu.
3: Ja s ním chodím aj do roboty, vydrží dokonca niekedy aj 10-11 hodín. My si veľmi dobre rozumieme. Semino je veľmi, veľmi spoľahlivý pes. Dokonca sa mi stalo aj to, že bol ľad, napadol na to sneh. Ja som sa šmykol, lebo som nevidel pod tým snehom ten ľad. Tak, jak sú pred domami rodinnými také zahradky, tak ma pekne po tej tráve ťahal, aby som sa nešmykol.
0: Joško je niekoľko rokov na vozíčku a nemôže chodiť. Jedného dňa sa mu však zmenil život. Bolo to, keď sa zoznámil so svojím asistenčným psíkom.
4: Keď prišiel ten deň a donesli mi Freddyho, tak hneď od začiatku som videl, že ten psík ku mne niečo cíti, že proste nielen on mne sa páči, ale aj ja jemu. Na vozíku mám urobené také lánka, za ktoré ten psík chytí a pomôže mi cez ten obrubník prejsť. Pomáha mi s vyzúvaním, dokáže mi vyzlieť sveder, dať dolu rukavice. Pokiaľ som veľmi unavený, tak mi dokáže vyložiť nohy na posteľ. Keď mi niečo padne na zem, od najmenších mincí až po mobil mi dokáže podať všetko. Napríklad uzatvorené koše, čo sú na smeti, dokáže otvoriť, podávať prádlo, napríklad keď je vypraté. Ja si niekedy myslím, že ten pes aj rozumie ľudské reči, pretože raz sa mi stalo, že som sedel v kresle, nebol som na vozíčku a potreboval som práve topánky a topánky boli v inej miestnosti, tak som ho poslal Freddy, dones mi topánky. Spočiatku nechápal, začal mi nosiť loptičky, keď som ho vrátil, že nechcem to, znervoznel, lebo strašne mi chcel splniť to, čo chcem. Niekoľkokrát sa vrátil a nakoniec, keď som mu aj posunkami aj rečou ukazoval, že tam sú topánky a dones mi ich, tak pochopil, doneslo prvú topánku a odtedy mi tie topánky, keď poviem len topánky, tak mi okamžite nosí.
5: V
4: Freddyho som si tak obľúbil, neviem si predstaviť, že by ešte nejaký iný pes mohol byť taký istý ako je Freddy.
1: No, niekedy mi to tak pripadá, že je múdrejší ako ja. Naozaj dáva pozor na mňa všade, kde sa dá.
3: Máme sa radi, dá sa povedať, až na život a na smrť. Bez neho naozaj život by bol veľmi, veľmi ťažký.
4: No my dvaja sme vlastne spolu 24 hodín. Sú samozrejme výnimky, kde Freddyho nemôžem zobrať. Tedy ja som nervózny, aj on je nervózny, kedy už konečne budeme znovu spolu.
5: Hej, hej, čo to je? Čo to je? Človeče, ten váš pes nemá náhubok.
6: Nevidíte, že je to vodiaci pes? Vodiaci pes nemá mať náhubok. Po nasadení náhubku by mu oslabol čuch a nemohol by mi tak dobre slúžiť. Nemohol by mi podať, keď mi niečo spadne a cítil by sa ohrozený.
5: Ale sem, do obchodu, psi nesmú.
6: Ale vodiaci pes môže do každého obchodu a do reštaurácie. Dokonca aj do zdravotníckych zariadení, škôl, úradov a na kultúrne a športové podujatia. A v meskej dopravy.

0: ale sme na konci. Aká je teda odpoveď na otázku dnešnej relácie, čo by bolo, keby bol človek najlepším priateľom psa? Svet by bol krajší. Ľudia by si dokázali nezištne pomáhať tak, ako to robia psíky pre nás. Nič za to nechcú, len aby mohli byť s nami. Keby sme boli ako oni, bezdôvodne by sme neubližovali. Naopak, odpozerali by sme od nich vernosť a nekonečnú lásku. Na našu otázku, či sme najlepší psí priatelia, si teda musí každý z nás odpovedať sám. Ja sa volám Lucia Šaráková a ďakujem, že sme spolu mohli stráviť spoločný čas. Už ho nemám veľa, lebo som sa rozhodla, že zbehnem do útulku a vezmem na prechádzku nejakého tuláčika. A možno aj dvoch, keď sa ku mne pridá môj dnešný kolega, zvukový majster Milan Greguš. Našou dnešnou hostkou bola psia trénerka Danka Tótová. Príbehy psíkov a ich majiteľov sme si požičali z relácie Dotyky redaktorky Silvie Hoffmanovej. Vyrobil RTVS 2021.
1: Čo to bolo vtedy?

0: dobrodružstva na pokračovanie.
1: Dobrodružstva na počakrovanie.
2: Brebtík, vieš pískať?
1: Čo ja viem, asi skôr nie. A ty?
2: Myslím, že som na tom ešte horšie ako ty. Asi by sme mali radšej nosiť so sebou píšťalky.
1: A to už za čo?
2: Aby nás vlky nezožrali.
1: A prečo by nedohrali? Jaj, lebo by sme im na píšťalkách odpískali koniec zápasu. A odkedy vlky hrajú futbal?
2: Och, čo sem pletieš futbal? Nie rozhodcovské píšťalky. Také tie drevené, hudobné píšťalky by sme mali nosiť do lesa.
1: Hubové píšťalky?
2: Ale vieš čo, nechaj tak. Veď deti sa to vlastne dozvedia z nasledujúcej rozprávky. Ako vie hudba aj život zachrániť. Príbeh o píšťalke, čo vlkom počarila, vymyslel Rudo Moritz. Tento spisovateľ sa rád túlal po horách. A kto vie, možno tých vlčikov aj sám stretol.
1: Ako to s tou píšťalkovou hubou, či teda hudbou bolo, vám porozpráva Julius Pántik.

Tento príbeh sa mi stal na severnej strane Polonín, keď som sa túlal v Haliči. Vtedy som vďačil za svoj život píšťalke, na ktorej som sa naučil ešte od môjho starého otca majstrovsky preberať. Píšťalka mi krátila chvíle samoty, skracovala mi ďaleké cesty, ale teraz mi pomohla vo veľa ošemetnejšej situácii. Šiel som horou, bezstarostne som si pohvizdoval, iba keď zastanem pred veľkou skalou, ani nie natoľko vysokou ako širokou, a pod skalou diera. Hneď som videl, že ju dajaký zver vyhrabal. A veru, dobre som hádal, lebo odrazu vám z diery zasvietili dvoje očí, žiaria ako uhlíky, a za tými dvoma ešte dva razy dvoje očí, a už sú mláďatá von z diery. Vlčence. Poď ty, Adamko, čo najrýchlejšie z tohto miesta, myslím si, pribehne vlčica, a tá, keď má mladé, je nebezpečná. Nestačil som sa obrátiť, vlčica mi je za petami. Chytila zajačika a nesie ho mláďa tam do brloha. Odrazu mi len zacvakajú za chrbtom vlčie tesáky. Zle je, Adam, zle, nedobre. Dostal si sa do poriadného klepca. Ale nešťastie ešte nebolo dovršené. Za vlčicou pribehol starý vlk. Aj on niesol v papuli poriadny kus mesa. Možno strhol srnu, alebo čosi také. Vara mi vám vyskočila na čelo. Bačo na čelo. Obliala ma po celom tele. Vlkovi sa ťažko ubrániť. Je vrtký a pohyblivý. Nevieš, z ktorého boku zaútočí. Vlčica i vlk položili korisť a ceria na mňa tesáky a zlostne vrčia. Len skočiť a skočiť. Vlčica podišla medzi mňa a mladé, vlk mi ostal za chrbtom. Už som sa vám ja lúčil s týmto pekným svetom, iba keď mi príde na um spásna myšlienka. V tej chvíli som však ešte nevedel, že bude spásna. Vytiahnem píšťalku a začnem na nej preberať. Hrám, vyhrávam a jedným očkom pozerám, čo na to vlci. Vymýšľam tie najútešenejšie melódie, aké môžu človeku zísť na um v takej tvrdzi. A div divúci, vlk s vlčicou prestávajú ceriť tesáky, prestávajú výstražne vrčať a počúvajú. Pa aj vlčence zabudli, že sú lačné. Aj oni hľadia na mňa tými žeravými očkami a počúvajú zvuky píšťalky. O chvíľu si vlčica sadla a začala zavíjať, ako by mi chcela vo vyhrávaní pomáhať. A k vlčici sa tenkými hláskami pridali aj vlčence. Len vlk nemo počúval, jeho muzika najmenej vzrušila. No, už je lepšie, ako bolo pred chvíľou, vravím si v duchu. Ale aj tak som sa ešte nedostal zo šlamastiky. Dokedyže budem takto vyhrávať? Varí do noci, alebo do rána? Alebo aj zajtra celý deň? Čo bude so mnou, keď prestanem pískať? Ej, musím sa ja dajako od vlkov oslobodiť. Ale ako? Odrazu jedno vlča podišlo ku mne a ovoňalo mi krpec. Vlčica výstražne zavrčala a vlča hneď bolo na svojom mieste. To veru nebolo dobré znamenie. Začnem vám ja pomaly ustupovať a ešte usilovnejšie preberám na píšťalke. A ako spätkujem, vlci za mnou, kúsok za kúskom. Musím si dávať dobrý pozor, aby som petov odačo nezakopol a neprekoprcol sa, lebo píšťalka mi vyfrngne z rúk a vlci sa vrhnú na mňa neboráka. Hrám, preberám a opatrne ustupujem. V duchu sa nádejam, že vlci nepôjdu za mnou ďaleko. Tam majú predsa pre mladé žrádlo. Naisto sa vrátia. Lež daromná je moja nádej, vlci len za mnou a za mnou. Píšťalka im počarila.
Ale nemôžem ja stále kráčať po spiatky, tak nikam nezajdem. Nuž som sa rozhodol, že sa obrátim a nech si šelmy idú za mnou, ak sa im chce. Bystrejšie vykročím dolu do doliny. Ako som si premyslel, tak som urobil. Verte, neverte, mráz mi ustavične behal po chrbte, keď som mal vlčiu svorku v petách. Pot sa mi cícerkom lial z čela. Už som len čakal, kedy pocítim vlčie tesáky na tele. Možno ma chytia za nohu a možno mi vyskočia na plecia a zahryznú sa mi do krku. Už som sa vzdal nádeje, že sa ich strasiem. Už som všetky známe melódie, neviem, koľký raz vypískal. Prsty ma boleli od preberania a brúška ma pálili od pritláčania na dierky. Aj pery som mal opuchnuté od pískania. Každú chvíľu sa ukradomky obzerám, či tie vlčie potvory idú za mnou, alebo si to rozmysleli. Ale nerozmysleli si. Idú. Plichtia sa. Vpredu vlčica, za ňou malé, pekne v zástupe, na samom konci starý vlk. Iba keď som zišiel na cestu, ktorou furmani drevo zvážajú, čo si sa za mnou začalo robiť. Vlčica tiahlo zavila, vlk sa jej výstražne ohlásil. Zdalo sa mi, že vlci na chvíľu zastali, ako by nevedeli, či ísť ďalej, alebo sa vrátiť. Ani ja neviem, čo spraviť, čo bude lepšie, pískať ďalej alebo prestať. Nepočujú muziku, vrátia sa alebo sa na mňa vrhnú. Už radšej som veru neprestal pískať a vlčia svorka sa len brala za mnou. Iba vlčica nepokojne oňuchávala zem, potom zase vťahovala do nozdier povetrie. Zaiste nič podozrivé nezacítila, keď sa nevrátili. A ja nešťastný len pískam a pískam, pod ma neprestajne zalieva, už sa mi košeľa lepí na telo. Odrazu pred nami zákruta. A z tej zákruty vám vychádza furmanský voz. Najprv sa ukázali kone, potom voz a na ňom dvaja chlapi. Za prvým vozom druhý, aj na ňom dvaja furmani. Už je dobre, som zachránený. Hrať som neprestal, iba som rýchlejšie vykročil. Furmanom chvíľu trvalo, kým sa prebrali z údivu nad tým čudným divadlom. A keď sa spametali, pochytili štipáky, rozbehli sa proti vlkom. Ale vlci nečakali. Vlčica zlostne zaskučala, starý vlk zabrechal a celá svorka sa vrhla nazad do hory. Onedlho zapadla v húštine. V tej chvíli ma pochytila náramná slabosť. Zvalil som sa do trávy ako neživý. Darmo sa ma furmani vypytujú, čo sa mi to prihodilo. Trvalo hodnú chvíľu, kým som im mohol všetko vyrozprávať. Veru sa tí nevedeli vynačudovať. Aj si moju píšťaľku obzerali, či je len obyčajná, alebo dajaká čarovná. Aj som im musel na nej zahrať, aby počuli, ako viem preberať. Veru za to, že ma od vlkov oslobodili, som im rád zapískal. A nie jednu pesničku.

0: Rozprávku o píšťalke, čo vlkom počarila, ktorá sa odohrávala až na severnej strane Polonín, vám porozprával Julius Pántik.
1: Príbeh si vymyslel a možno, že aj na vlastnej koži zažil Rudo Moric.
0: O dramaturgiu sa postarala Beata Panáková a o zvuk Zuzana Kubíková s Jozefom Dobákom.
1: V réžii na všetko pozerala a

0: Rádio Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Rádio Junior. Môj kvet hortenzie.
3: Cukrová, jahodová, fazuľová.
4: Ty čo robíš? Ideš variť polievku? Čo tak radšej palacinka, lucinka? Tá mi ide oveľa viac na chuť.
3: Ani palacinka, ani polievka. Alebo si už niekedy počul, že by polievka bola jahodová?
4: A čo by nie? Jahodovú palacinku?
3: Ale no, ja tu hovorím o uliciach bratislavských. Decká z hlavného mesta, natrčajte uši, či v tejto rozprávke nezačujete adresu, na ktorej bývate. Ulíc tam bude viac než dosť.
4: V Bratislave máme cukrovú udicu, či vlastne ulicu?
3: A predstav si, že máme. A všetky ich naspamäť ovláda koník zo seriálu Rozprávky s podkovičkami.
4: A prečo im všetkým odoláva?
3: Ovláda ich, lebo po celej Bratislave roznáša listy a balíky. Tretia časť príbehov Libuše Frídovej má názov O koníkovi, ktorý bol poštovým koníkom.
4: A kto to bude rozdávať?
3: Rozprávať bude Viera Stanisková.

Bol to koník krásne tmavohnedý. Ako keď sa pomieša v tegličku hnedá farba s čiernou farbou. Hrivu mal úplne čiernu, čo mu veľmi pristalo. Bol to poštový koník, ktorý v Bratislave vozil balíky. Pretože tam kedysi dávno balíky nerozvážali poštové balíkové autá ako dnes. Nie, tam ich klop, klop, klop, každý deň hrdo aj krásne rozvážali poštové koníky v belasých poštových kočoch. Preto ten tmavohnedý koník, len čo sa stal dospelým koňom, doklusal v Bratislave na hlavnú poštu, kde povedal: Dovoľte, a ja sa hrdo hlásim do krásnej poštovej služby a zaručujem sa za seba. Budem vždy statočne ťahať belasý poštový koč s balíkmi. A bez omylov, no najmä bez najmenšieho oneskorenia, ich doručím na všetky správne adresy. Vidíme, že máš asi v hlave úplne jasno. Zaradovali sa na hlavnej pošte. A prijali tmavohnedého koníka do poštovej služby. Hneď dostal krásny nový belasý poštový koč. K tomu ubytovanie vo veľkej stajni poštových koníkov na Trnavskom mýte. Lebo v tom čase bolo v Bratislave poštových koníkov celkom asi 21. A bola to aj stajňa parádna. Mala nad bránou starodávny poštový znak. Zlatú poštovú trúbku, ktorá už ale dávno netrúbila. No aj bez trúbenia každý vedel, aká je pošta veľmi dôležitá vec. Z veľkej parádnej poštovej stajne potom všetky poštové koníky i ten tmavohnedý ťahali každý deň zavčasu ráno svoje belasé poštové koče na hlavnú poštu. Klop, klop, klop. Jeden za druhým klop, klop, klop. No, bol na ne úžasný pohľad. Raz dokonca jeden starý pán nadšene zavolal z chodníka: Na môj dušu, toto sa ponáša na obrovský obraz, ktorý visí v slávnom cisárskom zámku vo Viedni. Ibaže tam na obraze ťahajú koníky v kočoch kráľovských potentátov na korunováciu pána cisára Jozefa. Tak je to. Poštové koníky ho vtedy dobre počuli. Tešilo ich to, ale veľmi rozumne si pomysleli, že doručiť dajaký milý balíček na správnu adresu, to je oveľa viac, ako ťahať potentáta

na korunováciu. Preto všetky balíky, ktoré im potom naložili na hlavnej pošte do belasých poštových kočov, hneď veľmi ušľachtilo a presne doručovali. Do Mlynskej doliny, na Mýtnu ulicu, na Matičnú číslo 28, alebo aj číslo 30. Do Slavičieho údolia, na Cukrovú ulicu, na Koziu, možno aj na Panenskú. No, všade. A večer po službe si vždy vo veľkej parádnej stajni na Trnavskom Mýte kadečo šťastne rozprávali. Keď som dnes doviezol balík na Kvetnú ulicu, tam sa tak radovali, až plakali. Hneď mi dali za ucho kvet. Čomu sa ale nečudujem, lebo je to Kvetná ulica, povedal jeden koník. Nuž čo, povedal iný koník, mne na tehelnom poli tehlu za ucho nedali, radšej mi na dlani podali vanilkový roštek. Ja vozím každú jeseň na Novinársku ulicu kôž so slivkami, tam ma vždy ponúknu čerstvou mrkvou, aby som lepšie videl, dodal ďalší. Iba tmavohnedý poštový koník vždy mlčal a radostne premýšľal. Ihaha, vybral som si naozaj nádhernú konskú službu. A najkrajšie je, keď veziem balíček, na ktorý niekto veľmi čaká. Ten človek sa najprv každého vypituje, či som už dnes doručoval balíky, či som už išiel s belasým poštovým kočom. Potom ma konečne uvidí a má radosť vysokú a nekostolná veža. Áno, bol to, hádam, najšťastnejší koník hlavnej bratislavskej pošty. Zatiaľ sa do Bratislavy na Fazuľovú ulicu prisťahovala milá slečna Amálka. Nedostávala žiadne balíčky, ale za to mala v okne červené aj ružové muškáty. Pekne jej kvitli. Ako keby jej niekto do okna nahádzal farebné parené buchty. Je to najkrajšie okno v celej Bratislave, ja to predsa musím vedieť, tvrdil počase tmavohnedý poštový koník. A možno aj preto sa odrazu do slečny Amálky strašne zalúbil istý murár Miško. Ibaže s murármi to už tak chodí, že aj Miško z ničoho nič musel ísť murovať za hranice. Voľa čo pekného mi zišlo na um, povedala Amálke, kým odišiel. Preto čakaj, lebo ti po tmavohnedom koníkovi pošlem najmilší balíček na svete. Toto povedal, odcestoval a potom nič. Stále vôbec nič. Neviete, už išiel po našej Fazuľovej ulici tmavohnedý poštový koník? Vypytovala sa najprv každý deň slečna Amálka. Počase smutne vravela, keď sa tmavohnedý koník nezastaví pri mojom okne, už sa v živote nezaradujem. Napokon horko plakala do červených aj ružových muškátikov a šepkala, mne to tuším zlomí srdce. Už nemôžem dlhšie čakať, povedal si tmavohnedý poštový koník. A hneď v noci, aby cez deň nenarušoval doručovanie balíkov, odklusal za hranice. Našiel tam Miška a chcel mu úradne dohovoriť. Ako poštový koník sa ťa úradne pýtam, čo sú to za poriadky? Prečo chceš slečne Amálke zlomiť srdce kvôli sľúbenému balíčku? Sľuby sa majú dodržiavať. A ako potom ja služobne vyzerám? No nedohovoril, pretože Miško mu smutne povedal. Nepočuješ, ako sa aj mne láme srdce? Lebo hneď za hranicami mi vypadla z hlavy Amálkina ulica. Iba to mi v hlave zostalo, že to bola akási ulica Polievková, Rachová, Šošovicová, Rascová, Cibuľová. No to je strašné. Áno, je to strašné. Pretože balíčky, aj keby boli najmilšie, sa bez riadnej adresy vôbec nemajú posielať, múdro súhlasil poštový koník. To úradne poštovo chápem. Ale môžem ti poradiť, že Amálkina ulica by mohla byť aj Fazuľová. A o dva dni tmavohnedý poštový koník veselo klopkal kopítkami vo Fazuľovej ulici. Klop, klop. Klop. Zastavil s krásnym belasým poštovým kočom pred oknom slečny Amálky a doručil jej najmilší balíček svojho celého poštového života. Ona balíček hneď otvorila, našla v ňom dva sobášne prstienky a o mesiac to ale bola v Bratislave svadba.
Nevestu a ženícha viezol na sobášny sľub tmavohnedý poštový koník na svojom belasom poštovom koči. Sedeli hore vo hrádke pre veľké balíky. Amálkin dlhý biely závoj vial, ani keby za kočom poletovali biele konvalinky. Myško bol v čiernom obleku s košeľou bielou ako murárske vápno, až od šťastia celý kvitol. Bratislavské holúbky sa nad nimi vznášali so sobášnym hrkútaním. A nikdy, nikde a krajšie neviezol žiadneho potentáta taký vrcholne šťastný koník. A v takom parádnom belasom koči. Klop, klop, klop.

0: Počuli ste tretiu časť seriálu Libuše Frídovej Rozprávky s podkovičkami. Táto bola o koníkovi, ktorý bol poštovým koníkom.
1: Rozprávku čítala Viera Strnisková a Jana tiež Strnisková to odrežírovala.
0: O zvuk sa postarali Mária Vrancová a Alena Duchoňová a pomáhala aj dramaturgička Beáta Panáková.
1: Rozprávky s podkovičkami mali premiéru v roku 1996.

0: pekne za radu. Zajtra ráno rada pozriem moju lesnú záhradu. Nazbieram si tam bylinky, na čaj chutný malilinky. Nech mám pekné moje líca.
1: Áno, áno, milá Vica.

0: V každej poriadnej rozprávke sú králi, princezné, hlúpy Jano, sedemhlavý drak, živá i mŕtva voda a iné špeciality. A keď vás pošipká striguoň čarovným prútikom, nemáte šancu. Potom čakáte roky, kým vás neodkľaje najmladší princ, lebo na jeho dvoch starších bratov sa v rozprávkach spoľahnúť nedá. V mojich rozprávkach vystupuje metlopes, čajovníčkovia, bezhlavý drak snehur, šašovský nos, márnivá mucha, lietajúce klobúky. Prepáčte, už mlčím. Nech rozpráva za mňa táto rozprávka.
1: Slovenský rozhlas uvádza Strelené rozprávky Marty Hlušíkovej. Časť 4. Každý má právo na svoj sen.

0: Je sobota, taká obyčajná, upratovacia. Mali by sme upratať, vravím, ale vidím, že som nezačala najšťastnejšie.
1: Upratať?
0: Krúti sa vysávač a významne si odkašliava.
1: Ak budem dnes vysávať, úplne si pokazím hlas. Nahltám sa prachu a z dnešného koncertu nič nebude.
0: Z akého koncertu?
1: No, sľúbil som jednej muche, že jej predvedieme Louisa Armstronga. Hello, Dolly, som jej chcel zaspievať.
0: Muche? Prečo práve muche?
2: Lebo je to znalkyňa. Má veľa spoločného s umením. Vraj už filmovala.
0: To odkiaľ vieš?
2: Ona hovorila.
0: A kde je tá slávna herečka? Nikde ju nevidím.
2: Vraj si len prevetrá krídelka. O chvíľu je tu.
0: Dobre, dobre. Nemusíme to preháňať. Ideme trošku odpočívať. Hovorím a sadám si do mojej obľúbenej fotelky. Sedávam v nej vždy vtedy, keď čítam zaujímavé knihy. Alebo pijem čaj a rozprávam sa s čajovníčkami. Konečne. Mucha. Odkladám zázračný červený nos, kladiem ho na poličku a obzerám si drzú trhačku snov. Už jej chcem povedať čosi, na čo tak ľahko nezabudne. Ale počujem, ako si môj vysávač odkašliava a významne hmká. Jedným okom pritom požmurkáva a mne je jasné, že mám pred sebou slávnu filmovú celebritu. To ty si tá mucha, čo sa motá okolo umenia? Vravím.
3: Ja osobne.
0: Zabzučí mucha a nôžkami si masíruje hlavu. Vraj si už hrala vo filme.
3: Jasné, viackrát.
0: Sebavedome hovorí mucha.
3: Sleduješ živú panorámu na dvojke?
0: Myslíš to, keď ukazujú, kde je aké počasie? Raz sú tam Vysoké Tatry, raz Donovaly, potom tuším Bešeňová a tak?
3: Presne, to je ono. Sedávam na tých kamerách a vtedy ma vidí celé Slovensko.
0: Mucha mi vyrazila dých. Jasné, že si občas všimnem hnusnú muchu, ktorá zabera celú televíznu obrazovku. Vtedy z prírody nevidno takmer nič. Rozmýšľam, čo muche povedať, ale keď vidím jej rozžiarené oči, je mi jasné, že nezničím mušiu túžbu po filmovej kariére. Veď každý má právo snívať svoj sen. Áno, videla som ťa minule, ale na budúce sa stiahni na kraj kamery. Tak si potom fotogenickejšia.
3: Naozaj? Vďaka za radu. Dám si pozor.
0: To už muchu zbadal aj vysávač a vytrénovaným hlasom sa nám prihovoril.
1: Dovoľte mi zaspievať vám na svojom koncerte. Je mi cťou privítať našu filmovú hviezdu.
0: Nemusím vám vysvetľovať, že tá hviezda bola mucha. Ale koncert bol krásny. A ja vôbec neľutujem, že som sa dala na leňošenie.

0: Dnes je horúco, všade lieta plno múch. Majú teplo rady. Iba moja celebrita medzi nimi nie je. Práve filmuje kdesi vo Vysokých Tatrách, lebo tam je trochu chladnejšie. Prechádzam sa s metličkou pri rieke, schovávam si hlavu do tieňa vysokých javorov a napokon si pod ne sadám. Opieram si hlavu o jeden z kmeňov a vystieram si nohy, ktoré mi metlička vďačne oblizuje. To nemusíš, vravím jej, lebo dobre viem, že je psom iba na čiastočný úväzok. Také psi, čo vyrástli z metličky, by asi nemali svojim pánom oblizovať nohy.
1: Musím, pozrie na mňa metlička. Tvoje nohy sú slané a mne to chutí.
0: No konečne. Ozve sa čosi sama neviem kde. Či nado mnou, či vedľa mňa, či podo mnou. Zľaknem sa, že niekto sedí v javorovej korune. Pozerám sa hore, ale nikoho nevidím. Hovorila si niečo? Pýtam sa metličky, ktorá leží pri mojich nohách a pripomína vypchatého psa so sklenými očami. Ani sa nepohne. Hovorila si niečo? Pýtam sa jej ešte raz.
1: Čo si vravela? Práve sa mi snívalo, že bývam v domčeku zo samých kostí a že som do jednej z nich zahryzla. Ešte bolo na nej meso. Nemohla si ma zobudiť neskôr.
0: Zdvihla metlička uši. Je mi jasné, že ona nič nepovedala. Vlastne nikto nič nepovedal. Iba ja mám halucinácie z tepla.
1: No konečne!
0: Ozvalo sa opäť niekde okolo mňa. Alebo mi pošibáva, alebo mám úpal.
1: Ukáž sa!
0: Vyskakujem, ale kde nič, tu nič.
1: Veď ma vidíš!
0: Ozve sa hlas a ja pozorujem, ako sa tieň stromu pohybuje doprava a doľava.
1: No áno, som tieň.
0: Tak sa nedívaj hore, ale sem do trávy. Vraví tieň šušťavým hlasom, ktorý znie trochu ako vetrík a trochu ako voda, keď tichučko žblnkoce. Prepáč, ale ja som nikdy nepočula o tom, že by nejaký tieň hovoril.
1: Veď nemusíš o tom počuť.
0: Stačí, keď počuješ mňa.
1: Fíha, tienisko jeden, ale mi dáva lekcie. Dobre, 1-0 pre teba.
0: Ale prečo si sa nikdy doteraz neozval? Veď po tejto cestičke chodíme s metličkou každý deň na prechádzku.
1: Vieš, mňa vidno iba vtedy, keď svieti slnko. Iba ono ma každý deň položí do trávy.
0: Vždy, keď idete okolo a svieti slnko, rozmýšľam, či sa vám prihovoriť. A dnes, keď si si do mňa sadla...
1: Ja, že som si sadla do teba?
0: Dívam sa okolo. Naozaj, sedela som vo veľkom tieni javorov, čo rastú pri cestičke na našej lúke.
1: Sama vidíš, šušoce tieň.
0: Práve si potvrdila, prečo som na svete. Aby si ľudia do mňa sadali, keď je im horúco.
1: A ty vždy iba prejdeš okolo a nevšimneš si ma. Iba obdivuješ javory. A ja, ich tieň, som ti ukradnutý.
0: To nie je celkom tak. Hovorím a pohľadkám tieň po chrbte, až tichučko zašuští. Javory si obzerám preto, lebo stoja na významnom mieste. Možno preto si ťa nikdy nevšimnem.
1: Na významnom mieste? Akéže významné miesto je práve tu, pri cestičke, po ktorej chodia psi z nášho sídliska?
0: Ty to nevieš?
1: Nie.
0: Vydýchne tieň. Tieto javory stoja presne na 20. poludníku. Významne sa dívam tieňu do očí.
1: Čo je to poludník? Ja žiaden nevidím.
0: Ani nemôžeš vidieť. Je to taká myslená čiara od severného pólu po južný.
1: A ako vieš, že javory stoja práve na nej?
0: Je to na všetkých mapách a najnovšie aj na internete. Na špeciálnej mape.
1: takej nafotenej zo satelitu.
0: Neviem síce, čo je internet, ani čo je mapa, ale verím ti. Takže aj ja ležím na 20. poludníku?
1: Samozrejme, že aj ty. Tie tienie, čo ležia tamto pri rieke, to už nemôžu o sebe povedať. Si významný tieň. Nikto nemusí v tebe sedieť, sám o sebe si dôležitý.
0: Ešte nikdy som nevidela, ako sa dokáže tešiť tieň. Poskakoval doprava a doľava, tancoval raz polku a potom valčík a bol taký veselý, až jeho šuštanie vyplašilo vtáky.
1: Upokoj sa, vraví mu. Plašíš vtáky a práve si zobudil metličku.
2: A to som obhrízala druhú kosť.
0: Zamračila sa metlička. Nechaj ho. Práve zistil, aký je dôležitý. Vraví metličke, ktorá niekedy vie pokaziť každú radosť, pretože hovorí:
2: No, je tam toho. Zapadne slnko a je po tieni.
1: Neboj sa, šepkám tieňu. Vidno ťa aj večer.
0: Čo myslíš? Prečo vymysleli pouličné lampy?

Počúvali ste štvrtú strelenú rozprávku Marty Hlušíkovej. Redakčne pripravil Egon Tomajko, hudobná spolupráca Ľubo Šamo, technicky realizoval majster zvuku Peter Janák. V réžii Jána Medveďa čítala Lucia Jašková. Vyrobilo štúdio rozhlasu a televízie Slovenska v Banskej Bystrici v roku 2015.

0: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávov. Predškolákov. A čo nového u Mufa?
1: Myslíš u Macka Pufa? Tak zvieratka zo seriálu podľa svetoznámej knižky Alana Alexandra Milna si vždy vedia vymyslieť nejakú zábavku.
0: A akú lávku vymysleli teraz?
1: Tento raz sa budeme špliechať vo vode. Teda zvieratká sa budú. Ono to dá námahu vyloviť správu vo fľaši.
0: Kde straší? Kto straší? Strašidlo vo fľaši?
1: Ty si nikdy nepísal tajné správy, ktoré si potom poslal dolu prúdom v zatvorenej fľaši?
0: No ja teda nie. A čo to strašidlo? Čo píše?
1: Nie strašidlo. Prasiatko, predstav si, potrebuje pomoc.
0: Tak rýchlo, rýchlo, nech nie je neskoro.
1: Tak teda počúvajte 9. časť seriálu Macko Puf.
0: Prihovoria sa vám vlasy, hlasy Borisa Farkaša a Tomáša Lukáča.

0: Krištofko? Krištofko Robin? Koľko je hodín?
1: Neviem. A ty nevieš, prečo celý deň prší?
0: Ja neviem.
1: Zišla by sa nejaká rozprávka.
0: Dobre. Keď začalo pršať, Puf spal. Pršalo a pršalo a pršalo a Puf spal a spal a spal. Mal za sebou ťažký deň. V tom spánku sa mu prisnil takýto sen. Ocitol sa na východnom póle a bol to nesmierne studený pól. Všade okolo neho bol ten najmrazivejší sneh a ľad. Našiel tam včelí úľ a ľahol si doň spať, ale na nohy nebolo už v úli miesto, nuž ich nechal vonku. No divé vlkolaky, čo žijú na východnom pole, sa prikradli až k úľu a šklbali mu kožušinu na nohách, aby mali čím vyslať brlohy pre svoje mláďatá. Čím väčšmi ho obhrízali, tým väčšmi ho nohy oziabali. V tom Puf vo sne zjajkol a prebudil sa. A predstav si, sedel v kresle a nohy mal vo vode a voda bola aj všade okolo neho. Dočvachtal sa k dverám a vyzrel von.
2: To nie sú žarty, povedal si. Musím sa nejako zachrániť.
0: Vzal teda najväčší hrnček s medom a zachránil sa na hrubom konári svojho stromu, čo bol vysoko nad vodou. Potom zase zliezol dolu a zachránil sa s druhým hrnčekom. Keď sa zachraňovanie skončilo, sedel Puf na konári, hompáľal nohami a vedľa seba mal poukladaných 10 hrnčekov s medom. O 3 dni neskoršie sedel Puf na konári, hompáľal nohami a vedľa seba mal 1 hrnček s medom. O 4 dni neskoršie sedel na konári už len Puf. A stalo sa to práve 4. dňa ráno, že popri ňom plávala fľaša. Puf skríkol, med! Hodil sa do vody, schytil fľašu a potom sa znova vyštveral na strom.
2: Bodaj ju aj s fľašou, zahundral, keď ju otvoril. Len čo som si zbytočne kožuch premočil. A čo s týmto papierom?
0: Vybral ho a prezeral si ho.
2: Nejaká správa, vravil si. Určite je to nejaká správa. A toto písmeno je P. Aj tu je P. A to iste znamená Puf. Tak je to veľmi dôležitá správa pre mňa. No ale čo keď ja neviem čítať? Musím ísť hneď za Krištofkom Robinom, alebo za Somou, alebo za Prasiatkom. Oni vedia čítať a oni mi povedia, čo je v tej správe napísané. Ale čo keď neviem plávať? Bodaj ho.
0: V tomu prišlo na úm niečo a ja si myslím, že na medveďa s veľmi malým rozumom to bola celkom dobrá myšlienka. Povedal si.
2: No, ak môže plávať fľaša, tak môže plávať aj krčach. A keď bude krčach plávať, ja môžem sedieť na ňom. Teda, ak to bude poriadne veľký krčach.
0: Vzal teda svoj najväčší krčach a dobre ho uzavrel.
2: Všetky lode majú meno,
0: uvažoval.
2: Moja sa teda bude volať...
1: Plávajúci medveď.
0: Macko Puf spustil plávajúceho medveďa na vodu a skočil na neho. Chvíľu nebolo isté, či má byť na vrchu Puf alebo plávajúci medveď, ale po vyskúšaní jednej či dvoch odlišných polôh sa situácia ustálila tak, že na spodku bol plávajúci medveď a víťazstvom rozžiarený Puf sedel obkročmo na ňom a zúrivo vesloval nohami. Čľap, čľap, čľap, čľap.
1: Puf, ako si sa sem dostal?
2: Na svojej loďke, pyšne povedal Puf. Dostal som veľmi dôležitú správu. Prišla mi vo fľaši a pretože sa mi do očí nabralo vody a nemôžem ju prečítať, prišiel som za tebou, Krištofko Robin. Na svojej loďke. A tu je tá správa.
1: Veď je to od prasiatka. Pomoc, prasiatko je tu. Pomoc, pomoc.
2: Aha, tak tie P sú prasiatkovské. Ja som si myslel, že sú pufovské. Treba ísť i hneď zachrániť prasiatko.
0: Krištofko Robin sa obrátil k priateľovi Mackovi. Kde máš tú loďku?
2: No, chcem povedať...
0: Začal Puf, keď kráčali dole briežkom na breh jazera.
2: Chcem povedať...
0: Už vidím. Pre dvoch je to malé, smutne povedal Krištofko Robin.
2: S prasiatkom pre troch.
0: Pre troch je to ešte menšie. A Macko Puf, čo urobíme? A na to vám Macko Puf povedal niečo také múdre, že Krištofko Robin iba hľadel na ňo s otvorenými ústami a vytreštenými očami a čudoval sa, či to pred ním skutočne stojí medvedík s malým rozumom, ktorého už tak dávno pozná a ktorého má veľmi rád.
2: Mohli by sme ísť v tvojom dážniku,
0: povedal Puf.
1: V dážniku?
2: No, mohli by sme ísť v tvojom dážniku.
0: V tej chvíli Krištofko Robin pochopil, že by naozaj mohli. Otvoril dážnik a dolu hrotom ho postavil na vodu. Plával, ale knísal sa. Puf vošiel doň. Už chcel povedať, že je to výborné, no v tom istom okamihu zistil, že to nie je až také výborné. A keď si proti svojej vôli chlipol vody, prebrodil sa nazad ku Krištofkovi Robinovi. Potom nasadli obaja naraz a už sa to neknísalo.
1: Nazveme túto loď Pufová múdra hlava.
0: Pufová múdra hlava i hneď vyplávala na juhozápad a ladne sa kolísala na vode. Viete si predstaviť, akú radosť malo prasiatko, keď zazrelo loď? Po rokoch rado rozprávalo svojim známym, v akom veličiznom nebezpečenstve sa nachádzalo počas tej strašnej povodne, no v skutočnom nebezpečenstve bolo iba v poslednej polhodine svojho zajatia, keď priletela sova. Sadla si na strom pred jeho domcom, upokojovala ho a rozprávala mu nesmierne dlhý príbeh o svojej tetke, ktorá raz omylom zniesla čajčie vajce. A príbeh nie a nie skončil, až kým prasiatko, ktoré ju počúvalo vyklonené z obloka, tichučko zaspalo a v spánku sa pomaly zošuchovalo z obloka do vody a už vyslo nad vodou a držalo sa len za prsty. No a v tej chvíli našťastie sova zrazu zahúkala, lebo takto bolo aj v tom príbehu a sova len opakovala, čo povedala jej tetka. No a od toho zahúkania sa prasiatko prebudilo, myklo sa a ešte sa stihlo prevážiť nazad do izby a povedať:
2: aký zaujímavý príbeh, skutočne.
0: A vtedy, no viete si predstaviť, ako sa potešilo, keď odrazu zazrelo skvelú loď Pufová múdra hlava, ktorá sa plavila po vode a prišla ho zachrániť. Neskoršie, keď všetci sedeli pekne v suchu, zamyslene vychutnávali večer a dlho nepovedali ani slova.
2: Puf, keď sa ráno prebudíš,
0: ozvalo sa napokon prasiatko,
2: čo ti prvé príde na um?
3: Čo bude na raňajky,
0: odpovedal Puf.
3: A tebe, prasiatku?
2: Ja rozmýšľam, čo zaujímavé sa toho dňa prihodí,
0: povedalo prasiatko. Puf pokyvoval uvážlivo hlavou.
3: Veď je to isté, povedal.
1: A čo sa stalo?
0: Kedy?
1: Na druhý deň ráno.
0: Neviem.
1: Nemohol by si spomenúť a niekedy o tom mne a Pufovi porozprávať?
0: Keď budete chcieť.
1: Puf by určite chcel.
0: Tak dobre, ale až na budúce.

0: Počuli ste 9. časť seriálu Macko Puf z dielne anglického spisovateľa Alana Alexandra Milna.
1: Dospelý hlas patril Borisovi Farkašovi a detský Tomášovi Lukáčovi.
0: Preložila Margita Priebusová a režírovala Jana Strnisková. O dramaturgiu sa postarala Beata Panáková, o hudbu Lígia Vojtková a Roman Žiaran.
1: Ľudská, a nezabudni, že zvukový veľmajster bol Milan Greguš.
0: Seriál Macko Puf mal premiéru v roku 1999.

0: Rádio Junior, keď je masný peň prepravkou. Rádio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Vítaj, harmonička.
2: Ahoj, breptík. No a čo sa ty kýveš na lustri ako dáka opica?
1: Kývem sa na puzdre ako mláka škorica. Ale nie, dobre si povedala. Veru sa kývem na lustri ako taká opica. A ty vieš lečo? Teda, že prečo?
2: No, asi uhádnem. Skúsim, dobre?
1: Zhnus, teda skús.
2: Pustíme si teraz totiž už 18. časť seriálu Opice z našej police. A tento seriál vyletel z knižky, ktorú napísala Krista Bendová, a aj túto časť vám bude rozprávať Robert Roth.
1: Tak sa s nami trochu na tie prepelice, teda opice, zahrajte, milé pníčky.
2: Alebo skôr, milé detičky.

0: Začal sa školský rok. Čas uteká ako voda, strašne rýchla voda. Ani sa nenazdáš a prejde týždeň. Jožko kontroluje kalendár každý večer. Dni letia a letia a letia a jedného večera Jožko hlási.
1: Zajtra bude Fricko vyliečený.
2: To je fajn,
0: povie Samko.
2: O tretej otvárajú tú nemocnicu, bolo to tam napísané, tak hneď o tretej po neho pôjdeme.
1: Prichystaj si lístok, aby ti ho dali a pôjdeme aj s Bratinčekom a Šimkuliakom,
0: pripomína Ferko. Ozaj, lístok. Bez lístka by Fricka nevydali. Ale kde je lístok? Jožkovi sa rozbúcha srdce. Vie, že ten lístok schoval kamsi tak, aby sa nijakovsky nemohol stratiť. Ale kam ho tak schoval? Jožko hľadá najprv potichu. V peračníku, vo svojej poličke, v malej hnedej peňaženke.
3: Ja neviem, kde je ten lístok.
1: Chumaj,
0: zľakne sa Samko.
1: Stratil si lístok?
3: Nestratil,
1: vraví Jožko nešťastným hlasom. Ja len viem, že som ho niekam veľmi dobre schoval, ale neviem kam.
3: To je veľká sprostosť,
0: začína sa rozčuľovať aj Ferko.
1: Keby si ho dobre schoval, tak by si vedel, kde je.
3: Ale ja som ho schoval tak strašne dobre, že teraz neviem, kde je. Viem len, že je strašne dobre schovaný.
0: V dome sa začína zhon. Chlapci hľadajú všade, kde sa len dá. Pre istotu prezerajú všetky zásuvky, školské tašky, všetky škatulky. A rozčúlenie rastie.
1: Tak teraz ho máš načisto strateného,
0: zúri Samko.
1: Teraz ti ho už nedajú, aj keby si sa rozpučil. Tá tetka povedala, že bez lístka ho nedajú. No nedajú a sme bez Fricka.
0: Jožko nič nevraví, chodí po dome a hľadá. Aj v kuchynskom kredenci, aj vo všetkých vreckách, všetkých kabátov a nohavíc. Hoci vie, že ho tam určite nedal, ale pre istotu, kam ho len dal? Vie, že to bolo veľmi bezpečné miesto, také, že sa lístok nijako nemohol stratiť. Vedel predsa, že by mu bez neho Fricka nedali. Pohľadáte ráno, už je neskoro, vraví mama. Nič sa nedá robiť, zobudím vás včasie, alebo hľadajte, keď prídete zo školy. Prečo u nás nikdy nič neprejde bez senzácie, tak to nerozumiem, hundre mama. Lenže lístok bol tak hlúpo dobre schovaný, že ho nenašli ani ráno, ani na obed, keď sa vrátili zo školy. Mama už chodí do úradu a pred chvíľou telefonovala, že dnes príde neskôr. Urobte si úlohy a hrajte sa na dvore.
3: Ale po Fricka, zajtra pôjdeme po Fricka, teraz dajte pokoj, ja tu mám vážnu prácu.
0: Vraví mama prísne do telefónu a skladá slúchadlo.
3: Nedajú nám ho,
0: vraví Samko.
3: Márnosť, prečo si ho len tak dobre schoval, Jožo?
0: Škoda reči. Treba robiť úlohy, lebo bez úloh by to zajtra bolo v škole ešte horšie. Všetci traja sa skláňajú nad zošity.
2: Idem,
0: povie Ferko po štvrť hodine.
2: Kam ideš? Von, na dvor, už mám všetko napísané. Ale budem vonku dlhšie, tak povedzte máme, keď príde, že budem dlhšie, lebo mám na dvore robotu.
0: Ferko si ukladá zošity do tašky a vyberá z poličky svoju peňaženku.
2: Na čo je ti peňaženka?
0: Pýta sa Samko podozrievavým hlasom.
2: Zasa ideš kupovať na nuky?
1: Nestaraj sa, to je moje sporenie. Tak sa nestaraj, staraj sa o svoje sporenie.
0: Ferko sa obráti a zmizne ako vietor. Počuť len, ako dupoce dole schodmi. O pár minút zadýchčaný dorazil do hračkovej nemocnice.
4: Nie, synáčik, bez lístka ti nemôžem tú opičku dať, vraví teta. Tu by mohol každý povedať, že tu má opičku.
0: Ferko zúfalými očami hľadí na tetu. Teta hovorí láskavo, ale veľmi jasne, Fricka nevydá.
3: Ale ja vám môžem povedať, aký bol, keď mi neveríte.
4: Nemal si stratiť lístok, darmo budeš vravieť. Opica ako opica.
3: Ale my sme nestratili lístok,
0: vzdychá Ferko.
3: Jožo ho len tak dobre schoval, že ho nemôže nájsť, lebo je to Jožová opica.
4: Jožo je kto?
2: No, Jožo je môj brat a ja som dostal opicu, ale som ju zahodil. Vtedy som ju zahodil, keď som ju dostal a rozbilo sa jej oko. Vlastne vtedy len puklo a Jožo ju zodvihol, že on si ju nechá. Keď ja som ju zahodil, tak až jej puklo oko a tak je to Jožová opica. Ale mala byť moja na narodeniny, ale ja som ju nechcel, lebo to bola opica.
0: Teta počúva a je celá ohúrená.
5: Tak ako je to vlastne? Chceš tú opicu alebo nechceš?
2: Vtedy som ju nechcel, ale teraz ju chcem, aj keď je Jožova, lebo teraz je to už nie opica.
5: Chlapče, počúvaj, neblázni ma. Pýtaš opicu a naraz vravíš, že to nie je opica. Tak čo vlastne chceš, keď nemáš ani lístok?
2: Je to opica.
0: Ferkovi je už skoro do plaču. Tá teta je celkom nechápavá.
2: Pre ľudí je to opica, ale pre nás je to frícko a má čierny ňufák od slaniny a nemá chlpy, lebo sa topil v akváriu, keď k nám prišla tá baba a vyzerá ako špinavý, ale on nie je špinavý, len taký človečí.
5: Počuj, chlapček, ja ťa nerozumiem a nemôžem ti vydať žiadnu opicu. Mám tu na opravu asi 10 opíc, ale kým nedáš lístok, nemôžem ti dať nič, lebo by to mohol byť omyl.
2: Teta!
0: Ferko zagúľa modrými očami a vyťahuje z vrecka peňaženku.
2: Teta, prosím vás, tá opica stojí v obchode 15 korún, ale ja tu mám celé svoje sporenie. 42 korún a 15 halierov. Ja vám to všetko dám, ale dajte mi fricka.
0: Teta hľadí na svetlovlasé modrooké chlapča a odrazu cíti, že mu ide o veľmi vážnu vec.
4: A ty chceš za ňu zaplatiť celé svoje sporenie?
0: Pýta sa teta ešte raz a pre istotu.
2: Celé. 42 korún a 15 halierov.
0: Ferko vysýpa obsah peňaženky na stolík pred tetu. Teta vkladá peniaze do peňaženky, podávajú nazad Ferkovi.
4: Netreba,
0: vraví teta a hlas už vôbec nemá prísny ani úradný.
4: A teraz mi pekne pomaly porozprávaj, ako tá vaša opička vyzerá.
0: A Ferko znova, tento raz trpezlivo, popisuje frickovú osobnosť.
2: Ňufák čierny od slaniny. Postava hladká, bez chlpov. To je od akvária. Vyzerá ako špinavý, ale to nie je špinavé. Jedno očko zdravé, druhé sa malo vyliečiť.
0: Teta trpezlivo počúva a pozerá chlapcovi rovno do očí. To bude ona, vraví si teta v duchu. To bude tá strašne škaredá a špinavá opica. Tá najškarečia, ktorú tu máme v oprave. Ako je to možné, že sa mu nezdá byť škaredá?
4: Počkaj, synáčik, povie odrazu teta. Bola tá opička škaredá?
1: Nie! Okamžite odpovie Ferko. Bola veľmi pekná. Bola to naša najkrajšia opica.
0: Teta je v pomykove. Kto sa vyzná v týchto deťoch? No, urobí ešte jeden pokus.
4: Tak ja ti ukážem jednu opičku, či to nie je tá vaša.
0: Vraví teta a hľadá v poličke. Vyberie opicu, ktorá je podľa jej mienky najhroznejšia opica, akú kedy táto nemocnica videla.
4: Pozeri.
2: Fricko!
0: Ferková tvár nepripúšťa žiadne ďalšie pochybnosti.
2: To je náš Fricko, čestné slovo, vidíte, že má čierny ňufák, len oči
0: má už dve. Mama sa celá triasla od rozčúlenia, keď sa Ferko vrátil domov.
2: To je hrôza, kde si sa túlal, práve som chcela telefonovať na políciu, hľadáme ťa už 2 hodiny, ja prídem o rozum, kde si bol ty nezodpovedný galgan?
0: Samo a Jožo majú oči vytreštené a Fero o nič menej.
2: Dostal som fricka. Dala mi ho, keď som povedal, že je to najkrajšia opica.
0: Dve zdravé, veselé očká sa smejú na celý svet.
1: A poďom mi dali to očko a ani ty očka ma to neboje, jo. A pieto víta medži nami štajeho oťa a bjavžia mu k jeho najodininám od našej jodiny. A ja som teja štielkom zďava opička a som už aj fejova, lebo on ma vyšlobodil z nemocnice. A ten lístok bol v juksaku, ktorý som pojčal ňaňukovi. A teraz už ideme čpať. Dobrú noč.
2: Dopopopbrúbrú nopoc.
1: Dibrinic.
2: Debrénec.
6: Dobrú noc.
1: Noc. Tuta, tuta. Tresk, tresk, tresk. Chrum, chrum, chrum.
4: Dobrú noc.
7: Dobrú noc. 15 opíc a traja chlapci spia, ako keď ich do vody hodí.

0: našej police.
1: No, ale bola to posledná časť.
0: No áno, 18. časťou celý seriál Kristy Bendovej, ktorý rozprával Robert Rod, končí. Ale ak sme teraz nepočuli rozprávku práve 17. krát a ak nie je pondelok večer, tak je dosť pravdepodobné, že o 10 hodín tu táto posledná časť bude znovu.
1: Aha, jasné. No veď preto, lebo...
0: Lebo v našom vysielaní sa počas týždňa všetko opakuje 17 krát a to každých...
1: 10 spodín, teda hodín, no tak ja si ešte počkám.
0: A možno s tebou bude čakať aj režisérka Milana Lukáčová, majster zvuku Peter Pištek a dramaturg Štefan Timko.
1: A aby sme nezabrdli, teda nezabudli, rozprávka mala premiéru v roku 2010...

RTVS uvádza rozprávkový seriál Malá Anna a Sivko Ohnivák. Napísala Toňa Revajová. Rozpráva Emília Vášáriová.

0: Hneď po novoročnom obede ocko odišiel do práce. Magdalenka si sama od seba vytiahla školské veci. Už jej chýba škola, povie mama malej Anne. Mohla si ešte oddychnúť, ale čo s ňou, keď je odrazu taká usilovná? Malá Anna tomu rozumie. Jej chýba škola stále. Ale kým sa skončí detský rok, ostáva ešte v škôlke. To je dobre, lebo... Malá Anna na niečo príde. Už jej chýba škôlka. No, možno len Sivko ohnivák, ten koníček. A trochu aj Jožko vrana. Rozbehne sa za mamou do kuchyne. Mám nápad, mami. To vážne? No povedz. Nové meno do zoznamu mien pre bábatko. Napíš tam Jožko vrana. Z mami vyletí smiech. Magdalenka dobehne, čo sa stalo. Keď sa to dozvie, chichoce sa ako malá. Malá Anna skončí v kúpeľni, úrazene sa zamoce do maminho županu a ešte si tam prikrie uši dlaňami.
1: Tak sa smejte, no,
0: vraví si.
1: Aj tak vás nepočujem. No vážne, keď ocko odíde, v tomto dome je len jeden človek, ktorý sa mi nesmeje. Adaš. Najlepšia bábika na svete. Aj keď stále musí mať ponožky,

0: stačila by mu jedna, ale niekto by sa mu mohol vysmievať v tomto dome. Kde si, Drobček? Otvorí mama dvere do kúpeľne. S guľatým brúškom zaberie takmer celú šírku dverí. Vymotá malú Annu zo župana a otiahne jej ruky z uši. Jožka Vranu som zapísala, zašepká zblízka. Nemáš ešte nejaký nápad? Už len jeden, povie malá Anna. Aj ona šepce. Adáš. No jasné, Adáš, poteší sa mama. A hneď ho tam dáme. Večer si malá Anna prisunie stoličku za Dašom k posteli. Vezme ho za ruku, má ju hladkú a tvrdú. A vnútri nemá nič. Budeme ťa žrebovať, šepne mu. Prosím, ozve sa Magdalenka. Nič, nič, tvrdí malá Anna. Pustí Adašovu ruku a zatvorí oči. Myslí na malého aniela z novej knihy. Všetko si o ňom prečítala ešte trikrát. Trocha čaká, že sa jej bude snívať o hviezdach a o malom anielovi. Niekedy sa to stáva. Na koho si večer pomyslí, s tým sa v noci stretne. Lenže tej noci zažije niečo úplne iné. Stojí vo výklade malého obchodu. Oblečené má kominárky, v ruke má paličku a na krku červený motýlik. Pred ňou je stôl a na ňom oblúk so žrebou. Paličkou sa ich jemne dotýka. Nechce to celé domrviť. Napokon sa na jednom zastaví a pozrie na ulicu. Môže si vybrať, kto vyhrá. Tak nech vyhrá ten, kto si to najviac zaslúži. Všetkých si dôkladne prezerá.
1: No, čo je?
0: Mávne na ňu starý pán spoza výkladu.
1: Zasekol si sa, či čo?
0: Starý pán si vôbec nevšimne, že dnes má službu kominárka. Mohol si vyhrať, hovorí si malá Anna. Ale čo s tebou, keď si odrazu taký jedovatý? Zbadá uplakanú mladú ženu, rukami si prikrýva tvár. Tú by celkom rada potešila. Ťukne paličkou tam, kde má hlavu. Keby tam nebolo sklo, pichla by ju do ucha. Mladá žena sa ukáže.
2: Juj, je to Maria, popletená poľská pestúnka. Ale, no tak, všade ma nájde.
0: Zosmutnie malá Anna a poslušne položí kominárikovú paličku na stolík. Ale Maria vojde do obchodu, schmatne žreb a náhli sa dozadu zaplatiť.
2: Tak nič, poteší sa malá Anna a pokračuje v práci.

0: Chcem vám niečo povedať.
1: Oznámi ráno mame a Magdalénke.
2: No povedz,
1: ponúkne ju mama. Pozrie sa na hodiny a sadne si. 5 minút ešte máme.
2: Ty, mama, ty nebudeš robiť nič.
1: Upokojí ju malá Anna.
2: Magdalénka napíše žreby a ja budem kominárka. Ťuk, ťuk, ťuk.
1: A ďobnem do skla, vysvetlí a ďobne prstom do vzduchu.
2: No, dobre.
1: A? Začne mama.
2: Sa ti zase snívalo?
1: Krúti hlavou Magdalénka.
2: Možno,
1: pripustí malá Anna. Ale tak,
2: o co vravel,
1: nech sa dohodneme.
2: Tak si to môžeme vyžrebovať my tri, keď prídeme domov.
1: Mama si radšej overí.
2: Ty myslíš to meno pre bábetko?
1: Pre brata, prikývne malá Anna. A potom s trochou nádeje dodá.
2: Alebo pre sestru.
1: Magdalenka má žreby, raz, dva hotové. Mama ani nestihne povedať, pomaly píš alebo drž sa riadka. Malá Anna zatiaľ nájde v zásuvke paličku, príde do izby s varechou a čaká, že mama s Magdalenkou sa budú smiať. Ale to sa nestane. Mama sedí pri okne, na stole sú v rade lístočky, tvária sa, že sú prázdne, lebo meno je na spodnej strane. Malá Anna si odloží paličku s okrúhlým držadlom na stôl. Oboma rukami nakreslí do vzduchu dúhu.
2: To musí byť takto.
1: Magdalénka poslušne urobí so žrebom oblúk. Malá Anna je konečne spokojná. Donesie si pred stôl stolček a stane si naň. Potom dlho predlho ťuká paličkou na žreby. Ťuk, ťuk, ťuk, ťuk. Trikrát prejde celú dúhu, kým sa zastaví. Napokon zdvihne oči k mame a ukáže na ňu paličkou.
2: Ty vyhrávaš.
1: Magdalénka podá mame lístok, na ktorom sa palička zastavila. Veľmi je zvedavá, ale nepozrie sa, čo je na ňom. Mama sa usmeje. Asi preto, lebo má lístok hore nohami. Obráti si ho a oznámi.
2: Adam.
1: Adam tam nebol, vyhrkne Magdalénka. Nečakala, že ešte aj mama si začne vymýšľať. Malá Anna si myslí, že mama lístok zle prečítala. Skontroluje ho. Je tam Adaš. Ukazovák sa jej premení na paličku a ďobe do mena. Čuk, čuk, čuk, čuk, čuk.
2: Adaš.
1: Adaš je po poľsky Adamko, vysvetlí mama. To pomôže. Malá Anna je spokojná. Keď nevyšiel Jožko vrana, aj Adam bude dobrý.
2: Páči sa ti meno Adaš?
1: Spýta sa malá Anna na druhý deň Jožka vranu.
2: Adaš? No tak sa nikto nevolá.
1: Môj brat sa tak volá, povie malá Anna.
2: Ty máš brata?
1: Ešte ho má mama, vysvetlí malá Anna. Narodí sa, keď sa roztopí sneh.
2: Jožko vrana sa zasmeje.
1: Sa načakáš?
2: No a čo? Už som si zvykla, pomyslí si malá Anna. Najprv som čakala na školu, teraz čakám na školu a na brata. No, možno na sestru.
1: Kto príde, ten s nami bude.
2: Ideš hore?
1: Spýta sa Jožko vrana. Malá Anna prikývne. Sadne si do sedla sivka ohniváka a všimne si, že Jožko vrana pri nej ešte stále stojí.
2: Má to čakanie koniec?
1: Spýta sa ho.

Počúvali ste rozprávkový seriál Malá Anna a Sivko Ohnivák. Napísala Toňa Revajová, rozprávala Emília Vášáriová. Hudobná dramaturgia Lída Hodulíková, majster zvuku Peter Pištek, dramaturgia Beata Panáková, réžia Táňa Tadlánková. RTVS 2019.

0: Rádio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: A sme tu hlas.
2: A sme tu zás, ty breptidlo. A s nami aj...
1: Dvaja fauni, teda...
2: No, klauni. Ale klauni, fauni, to je krásny rím. A títo dvaja klauni sa volajú Hugo a Fati a majú aj psíka menom Činčila a len sa tak túlajú svetom.
1: Až je z toho prepravka, teda rozprávka.
2: A ešte aká? Počúvajte tretiu časť seriálu Mariany Grznárovej Hugo a Fati. Rozprávať vám ju bude Dušan Jamrich.
1: Duša, čítaj.

Hugo, Faty a pes Činčila šli cestou a necestu nechávali lúčným kobylkám. Toho dňa vstali zavčasu, lebo najlepšie sa kráča, kým je rosa a vychádzajúce slnko vrhá dlhé tiene. A všetkým sa šlo tak dobre, že dlhé kroky striedali s poskokmi. Vždy dva dlhé kroky a jeden poskok. Činčila to skúšal po nich, ale nevedel počítať. Chvost mu zavadzal a uši sa mu plantali. Vtáci spievali veselo a nahlas a slnko im svietilo rovno do očí, takže ani hneď nezbadali, ako sa oproti ním vynorilo čudné stvorenie. Najprv mysleli, že je to stopárka a obidvaja pribrzdili. Lenže bola to bábika a bola veľmi zvláštna. Mala porcelánovú hlavu, drevený trup a dlhé sadrové končatiny, ktoré sa veľmi ladne ohýbali aj v kolenách a lakťoch. Bola to presne taká bábika, za kými sa hrávali ešte naše prababičky a aké sa ešte občas dajú vidieť v starožitnostiach alebo niekde v starej skrini. Nebolo by na tom nič čudné, lebo bábiky, s ktorými sa zachádza opatrne, dožijú sa aj veľmi vysokého veku. Lenže ako ste si už z môjho rozprávania iste domysleli, táto bábika bola celkom, ale celkom neoblečená. V rukách držala staromódny pletený košíček, ale ten sa ťažko mohol pokladať za oblečenie a tak sa Hugo rýchle pokúsil prikryť Fatimu a Činčilovi oči. Nemôžeme vás odviezť, veď vidíte, že nemáme auto, povedal Hugo. Bábika sa trošku strnulo, aj keď pôvabne priblížila. Pred sebou držala košíček a malíčky na rukách s drobnými ružovými nechtami jej veľmi pôvabne odstávali. To nič, zastavila som vás len preto, aby som nemusela ísť sama, povedala a z porcelánovej tváre jej neschádzal drobný sladký úsmev. S vami mi bude veselšie. Hugo a Faty upadli do nesmiernych rozpakov. Nevedeli, kam pozrieť, prešľapovali na mieste a potom si Faty stal na špičky topánok a pritiahol si k ústam Hugovo ucho, aby mu mohol niečo pošepkať. A nemali by ste si predo mnou šuškať, povedala bábika. Je to neslušné. Klauni zahambene sklopili oči, ale Faty pozbieral všetku odvahu a prstom ukázal bábike kamsi na bosé nohy s malými ružovými petami. A my si zas myslíme, že je neslušné behať bez šiat. Myslela som, že keď sa ukazuje teplý deň, povedala bábika a sklopila modré porcelánové oči so zaistnými mihalnicami a jedno viečko jej trochu zadrhávalo. A okrem toho som ležala v starej skrini tak dlho, až mi všetky šaty zožrali mole. No čo, každý nemôže vyzerať tak dôstojne ako my, vystrel sa Hugo a nenápadne si preleštil topánky o lítka vlastných nohavíc. Faty si zas nenápadne napľul do dlane a prihladil vlasy. A elegantne, doložil. Lenže my sa o vás postaráme. A ako to Faty povedal, vytiahol paletku a farby v tubách a namaľoval na cestu pruhované tielko a pumpky s mašľami a pridal baretku s brmbolcom. Hrdo obzeral svoj výtvor. To mám nosiť? Zhrozene sa opýtala bábika. Faty veľkoryso preškrtol model a namaľoval kozmický skafander. V tom teple mám behať v skafandri? Opýtala sa bábika a plač mala na krajičku. Faty sa však nevzdával a namaľoval ešte mužský detvianský kroj, lebo na ženský si nevedel spomenúť. Lenže milá bábika sa zvrtla na pete a urazená odchádzala, zatiaľ čo dotknutý Faty zlostne nohou zotieral na asfalte svoje módne návrhy. Hugo sa poškrabal na hlave a potom bábiku niekoľkými dlhými krokmi dohonil. Naozaj v tom košíku nemáte aspoň nejaké bikiny? Bábika pokrútila hlavou, ale otvorila košík a začala jeho obsah vykladať. Nie, mám tam len kozmetické prostriedky, povedala a vyložila korytnačiu pudrenku s labutienkou, rúžovú vodičku, leštiaci prášok na nechty, zo pár umelých piech, striebornú škrabku na vši
a nožničky v tvare volavky. Pri pohľade na nožnice dostal Hugo spásny nápad a hneď sa ich zmocnil. Aké šaty sa vám vlastne páčia? Opýtal sa veselo a volavka na nožničkách zacvakala zobákom. Takéto, povedala bábika a ukázala na lúku vedľa cesty zakvitnutú sedmokráskami. A Hugo strihal. Vystrihol z lúky ako z tapety šaty a bábika do nich vhúpla. Veľmi sa jej páčili. Uhládzala si ich a Hugo si kľakol, aby skrátil dĺžku na módne miny. Dohonili ich aj Činčila a Faty a aj im sa sedmokráskové minišaty páčili. A ešte takéto, ukázala bábika na druhú stranu cesty, kde na lúke kvitli samé púpavy. Hugo vystrihol šaty z púpavovej lúky a potom z lúky plnej zvončekov a iskerníka a ešte z rozkvitnutého ružového krašaty, ktoré boli veľmi krásne, len trošku pichali. A ešte takýto kabátik s jablčkami, ukazovala bábika do hustej koruny jablone a Hugo vystrihoval šaty pre bábiku až do večera. Keď sa zotmelo, vystrihli ešte z hviezdnej oblohy pre bábiku pyžamku, ale to si musel Hugo stať Fatimu na plecia, lebo strihal veľmi vysoko. Potom klauni pobalili bábike šaty do košíka, ktorý bol teraz napchaný na prasknutie, a potom sa už rozlúčili, lebo bábika zatúžila po svojej starej skrini, kde sa už na ňu tešili mole a nedočkavo trepotali svojimi zlatými krídelkami. A sľúbte, že vás už stretneme vždy oblečenú, volali Hugo a Faty za vzdialujúcou sa bábikou. A bábika ešte v šere letnej hviezdnatej noci zastala a obrátila sa. A vy zas sľúbte, že si predo mnou už nikdy nebudete šuškať, zavolala a zmizla v tme. Hugo a Faty sa chytili okolo krku a resko vykročili, lebo sa im videlo, že po západe slnka a pod svitom hviezd cesta ubieha najlepšie.

0: Tieto príbehy Huga a Fatiho sú také pekné. Nič sa tam vlastne veľmi neplatne, teda nestane, lebo stále len rozhutujú, či čo som to povedal. Harmonika, veď mi pomôž.
1: No, oni naozaj rozhutujú, ale ty si chcela si povedať, že putujú...
0: Áno, vestou, nevestou.
1: Cestou, necestou a popri tom sa im naozaj všeličo stane. Teraz napríklad stretli živú bábiku.
0: A naučili sa žiť.
1: Žiť? Žiť už podľa mňa vedia a veľmi dobre im to ide. Aha, šiť. No presne tak a na takejto ceste sa vždy spolu s nimi ocitneme aj my dvaja s Brebtíkom a našim majstrom zvuku a aj vy s nami.
0: Milí posluchacháči a posluchacháčky.
1: Rozprávku o Hugovi a Fatim napísala Mariana Grznárová a rozprával vám ju Dušan Jamrich. Dramaturgiu mala na starosti Beata Panáková, réžiu za Stáňa Tadlánková a majstrom zvuku bol Roman Drozda.
0: A vy nás počúvajte aj ďalej, nie že niekam odídete.
1: Veru, pretože tento týždeň na vás čakajú naozaj dobrodružné a napínavé rozprávky.
2: Ča, huča. Ča, huča.

Slovenský rozhlas uvádza rozprávku z knižky slávneho českého spisovateľa a ilustrátora Jozefa Čapka o psíčkovi a mačičke. Do slovenčiny preložila Krista Bendová. Dnes Zuzana Kronerová rozpráva o tom, ako si psíček s mačičkou piekli tortu na meniny.

0: Psíček mal mať zajtra meniny a mačička narodeniny. Deti to vedeli a chceli psíčka a mačičku na meniny a narodeniny nejako prekvapiť. Rozmýšľali, čo by psíčkovi a mačičke dali alebo urobili, potom si spomenuli a povedali: "Viete čo, deti? Urobíme psíčkovi a mačičke tortu." Ako to povedali, tak spravili. Vzali si na to formičku a vymiesili psíčkovi a mačičke z piesku takú krásnu tortu. Navrch dali 5 krásnych bielých kamienkov, to boli ako mandle a torta bola ako naozajstná. Zaniesli ju mačičke a psíčkovi. "Tu máte, priniesli sme vám k meninám a narodeninám tortu. Je ohromne dobrá, môžete ju celú zjesť." Psíček s mačičkou si tortu vzali, robili nad ňou ham, ham, ham, ham, ham. "Tá je dobrá, tá sa vám podarila." A robili, ako keby ju jedli. "Ďakujeme vám," povedali deťom. "Takú tortu sme ešte nejedli." Deti z toho mali radosť a išli domov.
1: "Škoda, že psíkovia a mačičky nejedia piesok," povedal psíček mačičke, keď deti odišli. "Taká krásna torta, ale by sme si na nej pochutnali. Či vieš, že som nad ňou dostal náramnú chuť na nejakú naozajstnú tortu? Ale musela by byť naozajstná, počuješ?"
2: "Tiež mám chuť na naozajstnú tortu," povedala mačička.
0: "Vieš čo? Veď keď mám zajtra narodeniny a ty meniny, mali by sme si nejakú tortu upiecť. Lenže neviem, ako sa taká torta robí."
1: "To je nič," povedal psíček. "To je ľahko, to ja teda zase viem, ako sa robí naozajstná torta. Do takej naozajstnej torty sa dá všetko, čo je najlepšie na jedenie. Všetko, čo najradšej ješ. A potom je tá torta najlepšia. Keď tá dáš takých najlepších 5 jedál, tak je 5-krát taká dobrá. Keď ich tá dáš 10, tak je potom 10-krát taká dobrá. Ale my si ich tá dáme až 100 a budeme mať 100-krát takú dobrú tortu."
0: "To je pravda," povedala mačička. "Urobíme si tú najlepšiu tortu." Psíček a mačička si vzali zástery a pustili sa do varenia. Vzali múku, mliečko a vajíčko a všetko to dokopy zmiešali. "Torta musí byť sladká," povedala mačička a nasypala do toho cukor.
1: "A tiež trochu slaná," povedal psíček a dal tá soľ.
2: "A teraz tá dáme maslo a lekvár," povedala mačička.
1: "Lekvár nie, ja ho nerád," vravel psíček. "Dáme ta namiesto lekváru kvargľu, tú mám strašne rád."
0: Tak ta dali niekoľko kvarglí.
2: "Mne sa zdá, že je málo mastná," povedala mačička. "Musíme ta dať zo pár kožiek zo slaninky."
1: "A aby sme nezabudli na oriešky," povedal psíček a nasypal ta za vrecúško orieškov.
2: "Oriešky sú dobré," schválila to mačička. "Ale určite do toho patrí ešte aj uhorka."
0: A dala tá uhorku.
1: "A kosti," volal psíček. "Musíme tam predsa dať nejaké kosti."
0: Tak do tej torty dali hromadu kostí.
2: A ešte nejakú myš? Ja mám predsa myši hrozne rada," spomenula si mačička a dala do torty 4 myši.
1: "Tak, a teraz niekoľko párkov, poriadne korenených, to je niečo pre mňa,"
0: povedal psíček a dal tá niekoľko párkov.
2: "A teraz to hlavné," vravila mačička, "predsa šľahanú smotanu tam musíme dať."
0: Dali tá plný hrniec smotany.
1: "A trochu cibule,"
0: povedal psíček a dal tá cibuľu.
2: "A čokoládu,"
0: povedala mačička a pridala do toho čokoládu.
1: A omáčku,"
0: prišlo na um psíčkovi, nuž dali tá omáčku. Tak do tej svojej torty dávali a miešali všetko možné. Dali tam aj cesnak a korenie a namiešali do toho masť, aj cukríky, oškvarky a škoricu, krupičku a tvaroh, marcipán a ocot, kakao a kapustu, jednu husaciu hlavu a hrozienka, nuž všetko možné do tej torty dali, len chlieb tam nedali, lebo psíčkovia a mačičky chlieb tak akurát veľmi nelúbia. Keď to všetko zmiešali a rozmiešali, bola z toho toľká torta ako koleso na voze.
2: Páni moji, to bude tortisko, tej sa riadne napukáme, pochvaľovali si. A teraz to dáme piecť.
0: Dali tortu piecť a tešili sa na to, až bude upečená. Dymilo sa z toho, klokotalo to, prskalo a fučalo, škvarilo sa to, syčalo a išla z toho para, smažilo sa to a pripaľovalo, kypelo to a pretekalo a čmudilo to, ako keby sa pálili staré handry. Keď sa im už torta zdala dosť upečená, dali ju predo dvere, aby vychladla.
2: Vieš čo? Povedala mačička psíčkovi. Keď boli tie deti také dobré, že nám priniesli tú svoju tortu, tak my ich zase pozveme, aby prišli okoštovať tú našu tortu.
1: Tak poď, povedal psíček, pôjdeme tie deti pozvať.
0: Chytili sa za ručičky a išli pozvať tie deti. Deti boli v záhradke pred domom a hrali sa tam s guľkami. Psíček s mačičkou ich pozvali na tortu a zahrali sa s nimi chvíľu s guľkami a potom ešte s loptou a chvíľu aj s kockami. Ale zatiaľ išiel okolo tej torty jeden zlý pes a ako tá torta chladla, zavanuli mu do nosa všelijaké vône.
1: Hau, hau, hau, pomyslel si ten zlý pes. Voľa, ako to tu krásne rozvoniava, to bude asi niečo pod môj zub.
0: Ňuchal, ňuchal, ňuchal, až tú psíčkovú a mačičkinu tortu vyňuchal.
1: Hau, hau, povedal, keď tú tortu vyňuchal. Tu je to, ale si dám.
0: A tak sa ten zlý pes pustil do tej torty. Hltal a hltal, až mu v očiach slzy stáli, lebo tá torta bola dnu ešte horúca. Hltal, až mu pritom pár raz zabehlo. Hltal a hltal, až kým ju celú nedohltal. Potom na to vypil ešte plné vedro vody a odvalil sa preč. Keď sa už psíček a mačička dosť nahrali s deťmi, spomenuli si na tú tortu. Tak sa pochytali všetci za ruky a išli sa pozrieť, či už tá torta dosť vychladla.
1: Fíhy, detičky, ale si vy dnes u nás pochutnáte, povedali psíček s mačičkou.
2: Ani predstaviť si nemôžete, aké dobroty sme ta dali.
0: Došli, dívajú sa a čo to?
1: Torta je preč.
2: Íha,
0: povedali psíček s mačičkou.
2: Torta je preč. Niekto nám ju zobral.
0: Dívajú sa a dívajú a pozrime ho. Tamto pod kríkom leží veľký zlý pes a strašne ochká. Veľmi sa prejedol tou tortou a teraz je mu zle. Ukrutne ho bolí brucho.
1: Juj, ale ma bolí, juj, ale ma bolí,
0: nariekal ten zlý pes.
1: Ale som si dal, čo len v tej torte bolo všetko naprpľané, že z toho mám také ukrutánske bolesti.
3: No, dobre ti tak, povedal psíček. Mal si to nechať, keď torta nebola tvoja.
2: Vieš, Hauko, ja si z toho nič nerobím, že nám ten zlý pes zjedol tú tortu, povedala mačička. Možno by nám z tej našej torty tiež bolo zle a mali by sme pokazené meniny aj narodeniny.
1: To je pravda, povedal psíček. Nech si teraz skúvíňa a jajká ten zlý pes, tak mu treba. Ale ja som hladný, strašne by som dačo jedol, hoci čo. Ale my už doma nemáme nič na jedenie, všetko sme dali do tej torty. A nechcel by som na svoje vlastné meniny ostať hladný.
2: Nič si z toho nerobte, Hauko a Mačička, povedali deti. Poďte k nám a my vám dáme niečo z nášho obeda. Tak išiel psíček s Mačičkou k deťom na obed. Deti, poďte obedovať. Práve ich volala mamička a deti povedali. Mamička, tu na tento psíček má meniny a Mačička narodeniny. Musíme im tiež dať niečo na obed. Tak dali Mačičke a psíčkovi z obeda, dali im polievočku a bolo aj mesko a zemiakové knedličky. A mamička pre nich vysnorila ešte i kúsok koláča od včerajška. Mačičke a psíčkovi to veľmi chutilo. Poďakovali sa deťom za obed a šli spokojne domov. Ale sme sa na tie meniny a na naše narodeniny dobre mali, tešili sa. Taký dobrý obed a ani trolilinka nás po ňom brúško nebolí. Prišli domov a ten veľký pes tam pod kríkom ešte jajkal a nariekal. Oni šli po tom dobrom obede spať a pochvaľovali si, ako sa im tie meniny a narodeniny predsa nakoniec vydarili. A ten zlý pes po tej torte ochkal a nariekal pod tým kríkom celé 2 týždne.

Rozprávky o psíčkovi a mačičke napísal Jozef Čapek. Do slovenčiny preložila Krista Bendová. Rozprávala Zuzana Kronerová. Majster zvuku Stanislav Kaclík. Hudobná spolupráca Katarína Bielčiková. Réžia Milena Lukáčová. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave v roku 2015.

0: Pred týždňom sme sa vydali na kominársku prachovku. Či na kominársku srandovku? Ale to je nejaké čudné.
1: No, preto je to čudné, lebo je to vandrovka. Kominárska vandrovka v kominárskych rozprávkach Petra Glocka. Minulý týždeň sme počúvali prvú časť príbehu. Teraz si pustíme druhú.
0: Á, už mi to je krásne. Teda jasné. Kocúr sadza, kominárik, kvetinárka harmonika.
1: Kvetinárka sa volala celkom inak, Brebtík, ale nechajme to teraz tak a poďme si vypočuť, kam sa vandrovníci vyberú ďalej a aké kominy stretnú.
0: Rozprávkovým basom, hlasom nás bude na vatrovke, vlastne vandrovke sprevádzať Gustav Valach. Tak, Gusto, skús to.
2: Rádio Junior. Môj svet fantázie.
0: Rádio Junior. Môj kvet hortenzie.
3: V ktorej si dedine žil detko s babkou? Detko bol obecným bubeníkom, babka plietla košíky a predávala ich na jarmoku, žili si skromne, ale v ich domčeku bolo vždy útulno a príjemne. Ráno vyšiel detko na cestu a koho vidí? Nášho kominárika. Vitaj, kominárik. Musím chytro rozhlásiť po dedine, že si prišiel.
4: Mňa si ani nevšimne.
3: Durdil sa kocúr sadza. Len počkaj, len čo začneme komín vymetať, utešoval ho kominárik. Všetci budú oči otvárať. Detko zobral bubon a zabubnoval po dedine. Zahaste oheň, pripravte pece na vymetanie, prišiel kominárik. Odkiaľ začnem? Pýta sa kominárik. Od vás? Na mne treba vymetať, vraví detko. Komín dobre ťahá, začni od susedov. A tak kominárik vyliezol na susedovú strechu. Sadza mu usilovne pomáhal a naozaj o chvíľu sa zbehli ľudia a nevedeli sa vynačudovať, akého to má kominárik pomocníka. Kocúr sadza mu podával raz guľu na reťazi, raz kefu na drôte, ba aj sám sa pustil do roboty. Ostrou kefou škrabačkou čistil komín, až sa prášilo. Vymetali asi tretí komín, keď tu zrazu dobehol detko s bubnom. Kominárik, zlej. A kominárik na to. Horí. Ešte horšie. Z komína sa voda leje. Bedáka detko. A veru neklamal. Z piecky v kuchyni naozaj kvapkala voda. Babka ju nestačila utierať.
4: Aké si čudo sa nám zahniezdilo v komíne,
3: fňukala.
4: A práve keď chcem piecť buchty.
3: Kominárik vyliezol na strechu a obchal do komína ruku. A naozaj. Mechrilo sa tam čosi studené a mokré. A len čo hodil do komína guľu, čudo zašomralo. Daj pokoj, lebo ťa zhodím zo strechy. Kocúr sa zaskočil na obrubu komína, ostrou škrabačkou pošteklil čudo v komíne a zvrieskol.
5: A ty si kto? Že chceš kominárika zhodiť zo strechy?
3: Ja som mrak ako drak, zahučalo v komíne. Sadza tresol mrak kominárskou guľou.
5: Ber sa von, babka chce buchty piecť.
3: Nahnevaný mrak vystrčil čiernu hlavu, zagúľal očami, ale keď videl pred sebou iba malého naježeného kocúra, prskol mu vodu do očí, vtiahol sa späť a zachichotala sa tak, až sa domček zatriasol. Ostanem tu do jesene a hotovo. Keď kocúrik sa zavidel, že si s mrakom neporadí, smutne zliezol za kominárikom a mňaukal.
4: Už je po našej sláve.
3: Kominárik sa však nedal len tak ľahko odradiť. Otvoril kominársku knižku a hľadal v nej zaklínadlo proti čiernym búrkovým mrakom. Tu je to, zasmial sa. Ako vyhnať z komína búrkový mrak? Detko pozrel kominárikovi cez plece a zazrel v knihe obrázok, ako do komína udiera blesk. Bleskom ho chceš vyhnať, kominárik, veď nám dom zbúraš. V zápätí však detko vyliezol na strechu, udrel na bubon a zakričal: Ja som hrom, ber sa von! A na dôvažok zabubnoval z celej sily na bubon. Na ten hrmot mrak v komíne vzdychol a zakvílil: Úch, pomoc, prším. A z piecky vytieklo toľko vody, ako keby sa rybník vylial. Prečo? Už preto, lebo detko sám od seba vyslovil zaklínadlo, ktoré sa chystal povedať kominárik. Navyše ešte tresol na bubon, ako keby naozaj hrmelo. Veci ty, detko, lepší kúzelník ako ja, povedal kominárik. Detko sa hrdo usmieva. Ten tvoj učeň mi smelosti dodal. Keď sa odnebal, ani ja som nechcel byť horší. Babka potom napiekla buchty. Kominárik so sadzom sa najedli, čo im hrdlo ráčilo, a ešte dostali výslužku na cestu. Pri lúčení už detko na kominárikovho učňa nezabudol a obidvom zavolal: Veľa šťastia, kominárik! Veľa šťastia, kocúr sadza!
0: A sme zas o pár zlosinov, teda to vôbec nie, ale o pár komínov ďalej.
1: A presnejšie sme teraz boli v druhej časti kominárskych rozprávok Petra Glocka, ktoré nám rozpráva Gustáv Valach. Dramaturgia Viera Janusová.
0: Remíza, teda réžia.
1: Zuzana Antošková a majster zvuku Jozef Bezák. Rozprávka dostala rozhlasové krídla.
0: A nie mydla, alebo bydla.
1: Ty si dnes, tuším, jedol veselú kašu. Dáš mi z nej kúsok? Nie, normálne rozhlasové krídla dostala druhá kominárska rozprávka. A to v roku 2008.

0: Rádio Junior, keď je masný peň prepravkou. Rádio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Slovenský rozhlas si v roku 2026 pripomína dôležité a krásne jubileum. Uplynulo 100 rokov, odkedy pravidelne vysielame pre svojich poslucháčov z Bratislavy. A bez poslucháčov by rozhlas ani nemohol existovať. A tak vám chceme vašu priazeň vrátiť a pootvoriť vám dvere do našej rozhlasovej rodiny. Poďte ju bližšie spoznať. Rozhlas funguje ako živý organizmus, kde má každý svoje nenahraditeľné miesto. V podcaste Hrdinkovia vám až do konca roka vždy raz do mesiaca ponúkneme rozhovory s rozhlasovými hrdinkami, teda osobnosťami, ktoré stoja za rozhlasovými rozprávkami a programami pre deti, ale aj pre dospelých. Pretože všetci dospelí boli kedysi deťmi a z detí raz budú dospelí. V našich storočnicových hrdinkoch dnes privítame rozhlasovú režisérku Milenu Lukáčovú. Programom vás prevedie opäť Lucia Šaráková.
0: Hrdinkovia. O mäských aj ospalých muminoch so zmrzlinami. O detských aj dospelých hrdinoch medzi nami.
2: Milena, vy sa vnímate ako rozhlasová hrdinka?
3: Ja si myslím, že skoro všetci, ktorí nejakým spôsobom participujú v tomto našom krásnom rozhlase, sú takí malí hrdinovia, pretože vlastne majú tú magickú silu sa cez ten mikrofón dostať aj k tým ostatným.
2: Ako dlho už táto vaša hrdinkovská cesta trvá?
3: Tak veľmi. Teda ja si myslím, že na ľudský život dosť dlhá, i keď teda cesta sem nebola úplne priamočiara, ale myslím, že je to od roku 1992, čiže od minulého tisícročia. Čiže je to už nejakých 34 rokov tento rok bude, takže naozaj je to dlhá cesta, ale musím teda pre takú úplnosť povedať, že tejto pozície režisérky som nebola vždy od začiatku. Nastúpila som sem ako hudobná dramaturgička. Nebolo to pre mňa úplne už cudzí priestor, pretože už aj predtým som sa tu vyskytovala. Napríklad cez vysokú školu som tu bola na stáži, potom som tu robila dokonca aj diplomovú prácu.
2: O čom bola?
3: Diplomová práca sa týkala počúvateľnosti rozhlasu. Chodili sme proste po školách, po pracoviskách a mali sme taký dotazník a tam tí ľudia mali vypisovať, čo počúvajú. Tam sme zisťovali, ktoré hodiny sú najpočúvateľnejšie. Dostala som za to aj dobrú pochvalu. Známku a pochvalu, ale práve si myslím, že rozhlas a aj dnešný rozhlas má obrovský dar, že vie byť pri tých ľuďoch v akejkoľvek životnej situácii, pretože už len treba televízia, ktorá je naša sestra, hej? Ale tam už človek proste musí sedieť alebo musí na to pozerať, ešte ten rozhlas môže človek počúvať aj pri inej činnosti a vlastne v dnešnej dobe, keď je všetko také uponáhľané, si myslím, že to je taká veľká pridaná hodnota. Potom samozrejme životná cesta ma odviedla trošku inde. Chvíľu som pracovala v divadle na Novej scéne, potom som pracovala úplne mimo tejto sféry a v 92. roku som sa na konkurs dostala vlastne ako na tú hudobnú dramaturgičku. Takže takto ma to zase oblúkom vrátilo asi tam, kde patrím.
2: Ešte poďme k tej malej Milke. Bol rozhlas už v tom vašom detstve? Spomínate si, že ste mali takéto klasické rozprávkové detstvo, či už z rozhlasu, alebo čítali vám rozprávky? Aká ste boli ako dieťa?
3: Nebolo to celkom tak, že by som ráno stávala a počúvala ranné rozprávky, aj keď to bolo, samozrejme, ale večerničky skôr možno, to sme počúvali. Čo si pamätám rozprávania mojich rodičov, tak keď sa zobrali ako mladí ľudia v 60. rokoch, tak nemali nič, nemali byt, nemali nábytok, nič, ale prvé, čo si kúpili, gramofón. Takže tá hudba a proste ten kontakt s takýmito pôžitkárskejšími vecami už tedy bolo aj u tých mojich rodičov cítiť. Ja som bola dosť také zaneprázené dieťa. Od malička ma všetko zaujímalo, chcela som všetko skúsiť, chodila som do hudobnej školy, chodila som na husličky, bola som nadaná na šport, čiže som aj športovala. Ako musím neskromne priznať, že som bola aj majsterka Československa.
2: Gratulujeme, v čom?
3: Takže v hádzanej napríklad, no a to bol veľký problém, pretože som chodila na husle a hrala hádzanu, čiže to nebolo dobre na tie prsty, ale atletika bola taká moja domena, ja som ako behala krátke trate. Ten šport bol absolútnou súčasťou nášho života. Ja som mala otca horára, takže turistika a takéto prechádzky, hory, to sme tiež milovali. Mali sme doma všelijaké zvieratka, takže mala som veľmi krásne, idylické detstvo. keď dnes rozprávam svojim deťom, za chvíľku už aj vnúčatám, lebo mám dve vnúčatka, tak v podstate ako keby som rozprávala o fakt o minulom tisícročí, pretože také veci som ešte zažila v tých 70. rokoch, ktoré som neskôr zistila, že ma dosť formovali. Samozrejme som veľmi rada čítala s baterkou pod perinou. To bola taká bežná vec.
2: Aké boli také obľúbené príbehy? Máte nejaký taký leitmotív? Či už z rozprávkový, dobrodružný?
3: Samozrejme, tieto rozprávky ma bavili, ale ma veľmi bavila história. Historicko-romantické príbehy. Taká grécka čarodenica. Mm-hmm. Také. Ale musím povedať, že som žila v také nejaké svojej bubline, v takom nejakom svojom svete. Nie som z tých detí, ktoré by už vedeli v 10 rokoch, čo chcú robiť. Mm-hmm. Jedenkrát som napríklad robila herbár, zbierala som všelijaké kvety, lisovala som ich a keď sa ma susedka opýtala, na čo mi to je, som povedala, že chcem vyvinúť liek na rakovinu. Asi som sa možno aj mala držať tejto línie, neviem. Ale tak zase možno poskytujem nejaký iný liek, možno nie v takéto podobe, ale možno v nejakej inej. Ani neviem, ako som sa k tomuto všetkému dopracovala. Bolo to pre mňa ako pre také dieťa prírody. My sme žili na samote, čiže mala som čas byť aj sama so sebou, rozmýšľať. A tým, že som prišla do mesta, do väčšieho mesta a tak ďalej, všetko bolo pre mňa nové, všetko som nasávala. Pamätám si napríklad prvý zážitok, keď ma naši známi, ktorí bývali vtedy v Bratislave, zobrali do Národného divadla. To bola jedna z prvých repríz Na skle malované. Tak ja som bola tak očarená. Prvýkrát v živote som bola v takom veľkom divadle a cez tú naivitu a cez to chápanie tej reality som sa vlastne prepracovala k tomu, že má to pre mňa obrovské čaro a možno, že ja by som takéto niečo chcela posúvať ďalej. A tak tam si myslím, že niekde boli nejaké také prvé stretnutia s tým, že čo je toto umenie, ale rozhodne to nebolo to, že som sa zobudila a povedala som si, že chcem toto robiť. To určite
2: jasné.
3: Nie.
2: Ale určite ste si navnímali toho veľa z každého rožku trošku a teraz to viete možno aj zúročovať. Celý ten celok, ktorý ste si za sebou potom niesli, lebo spracúvate vlastne témy rôzne.
3: Áno, veľakrát v živote mi to pomohlo. Mala som taký pocit, že to všetko, čo mám tak nažité, že môžem bolo fajn to niekomu podávať, ktorý treba z takéto šťastie, ako ja nemal, že nemal takéto detstvo, možno také, by som povedal, do určitej miery až idylické.
2: O to krajšie je, že vlastne dnes opäť pracujete s detským svetom, pracujete hlavne s detičkami, keďže robíte aj pre deti, aj s deťmi, keďže robíte rozprávky primárne, ste režisérka aj programov, ktoré často púšťame v rádiu Junior. Vyhovuje vám tento rozprávkový svet?
3: Určite ono to fakt záleží asi od titulu k titulu, pretože aj tie rozprávky, ktoré mi prešli cez ruky, boli rôzneho charakteru, buď to boli klasické, alebo to boli nejaké nové rozprávky, ktoré už vychádzajú zo skúsenosti, ktorým už dnešné deti rozumejú, ktorým už možno aj ja v určitom momente aj nerozumiem, ale práve že tie rozprávky si myslím, že dávajú obrovský priestor v tom, že človek možno, že si tam dovolí aj viac ako v tých bežných veciach, pretože tam môžete ten svet fantázie zapojiť. Snažíme sa do tých zvukov a nejako možno podsúvať cez tie rozprávky tým dieťom takou nenásilnou formou tie otázky etiky, estetiky, vzájomného spolunažívania a tak ďalej, čo si myslím, že je veľmi dôležité. Pretože mnohé deti si aj tie postavičky nejako privlastňujú, zosobňujú si to, stotožňujú sa s tými postavičkami, že je tam možno presne aj vyčlenené, čo je dobro, čo je zlo, čo si myslím, že niekedy
2: si treba pripomínať.
3: Niekedy si to treba pripomínať a hlavne treba nejakú tú etickú stránku tej celej veci nejakým spôsobom vypichnúť, pretože dnes je svet, kedy vlastne aj tie deti majú to náročné. Musíme im nejako v tom pomôcť, pretože sa v tom nevedia zorientovať a častokrát sú vlastne konfrontované s tým, že nevedia sa postaviť na jednu alebo druhú stranu a myslia si, že musia a nevedia sa rozhodnúť. Radi máme také rozprávky, kde to dobro zvíťazí samozrejme. Mm-hmm. No bohužiaľ v tom živote to tak nie je. Samozrejme máme rozprávky, ktoré sú aj pre dospelých, že mali by si to povinne niektorí, možno rodičia alebo aj ľudia proste vypočuť. Také bajky alebo takéto tituly, ktoré sú už predurčené a už sú vytvorené na to, že teda tam už by malo byť nejak zadefinovaný ten nejaký morálny kódex, ale v základe teda v tom, že aby sa tie deti v tom vyznali. No. Ale samozrejme mám rada aj rozprávky, ktoré sú komické. Radi sa deti smejú. Deti majú radi, keď sa tie niektoré vlastnosti ľudské proste nejako karikujú a, a samozrejme preto máme aj tie ježibaby v podstate niektoré radi, lebo sú síce zlé, ale sú proste milé, alebo proste, ako sa hovorí, že nikto je tak, taký škaredý a že je pekný, tak to je presne, že niektorá je tá negatívna postava môže byť. Deti väčšinou v tom majú jasno, ale som niekedy veľmi prekvapená, ako tie deti niektoré veci navnímajú, aký majú oni k tomu postoj. Že niekedy nás sami upozornia na nejakú vec a majú radi napríklad aj také ťažšie témy. Dokonca sú schopné navnímať aj oveľa väčšie aj spoločenské problémy, aj medziľudské vzťahy, proste všelijaké tie ľudské zlyhania. Naozaj je to veľmi široká škála.
0: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
2: Inak vy ste si nikdy nezahrali, ani vás to tak nelákalo z tej druhej strany mikrofónu sa
3: ale
2: postaviť?
3: Áno, tak áno? My, tak to sa nezdá, ale my skoro všetci, čo tu napracujeme, účinkujeme v tých hrách, pretože...
2: Na čo ste dobrá, nejaká ježibabka, alebo skôr víla?
3: Ale nie, tak to asi nie, neviem, ale rozhodne
2: kde
3: by sa mi asi tá ježibaba by sa mi viacej páčila, lebo myslím si, že aj tí profesionálni herci, keď na čo hrajú, tak vždy hovoria, že chcú hrať negatívne postavy, lebo oveľa lepšie sa im to proste stvárňuje. Aj dnes je proste taký svet, že keď človek žije takým nejakým normálnym spôsobom života, nejako nevyčnieva, nie je ani zlý, ani dobrý, proste je taký, kde ho dáte, tam je, tak v podstate je tam pre ten svet nejaký nezaujímavý. No a v podstate je to aj v tých rozprávkach, že tam vždy skôr vyčnievajú také tie špecifické postavy. No a to je práve to, čo nie je asi dobré.
2: No niekedy práve tí nenápadní hrdinovia posúvajú dej a ani nevieme o tom, že ho posunuli.
3: No veď presne o tom to je, že títo ľudia sú väčšinou skromní, nevyčnievajú, nepotrebujú na seba upozorniť, ale mali by sme nejako viac sa na to nejakým spôsobom upriamiť, aby takíto ľudia mali väčší priestor, pretože potom je to aj v tej spoločnosti tak, že tí ľudia, ktorí sú takí, by som povedal, že krikľúni, ktorí na seba vedia nejako upútať, tí vždy nejakým spôsobom na tých sa zameriame a tí ostatní proste ostávajú tak v úzadí. Práve tí hodnotní ľudia, ktorí sú možno introverti, alebo nevedia tak možno komunikovať, alebo majú obavu komunikovať. Táto doba je v tomto taká krutá.
2: Poďme trošku prakticky. Čo je vaša úloha v tom rozhlasovom štúdiu?
3: Celá moja práca je vlastne tímová práca.
2: Dostanete nejaký scenár?
3: Dostanem scenár. Mojou úlohou je teda si ten scenár prečítať. Sú tam samozrejme napísané postavy, no a teraz vy si tie postavy začínate v tej hlave proste predstavovať. Samozrejme, očakáva sa odo mňa, že tých hercov, ktorých obsadzujem, už ovládam alebo už ich mám v ušiach, ako znejú. Keď máte tam 70-ročného alebo 80-ročného starčeka, tak tam nemôžete dať 20-ročného nejakého mladého herca. Čiže ako my hovoríme, že dobre si obsadí základ. Teraz záleží od toho, aký je to projekt, aký je náročný, takže máme aj skúšky. S tým hercami tam si povieme, treba, čo od toho očakávame o každej tej postave, že teda čo, aká bude jej úloha.
2: Vy dohliadate napríklad na to, aby tam bola tá správne uchopená emócia v tom hlase.
3: Áno.
2: Že to si povedal príliš radosne a ty si teraz smutný vlastne.
3: Áno, presne tak. Čiže toto je taká nejaká čítačka, nejaká tá skúška, keď pracujete s profesionálmi, tá práca je radosná, pretože tam nemusíte nejaké také tie zákutia toho hereckého sveta nejako vysvetľovať. Väčšinou tí herci dokonca sami prídu s nejakým nápadom a tak ďalej, čo je úplne fajn. Potom sa ide teda ako na normálnu nahrávku. Hovoríme o nahrávke len slova. My tomu hovoríme, že surovina. To slovo posúvame hudobnému skladateľovi. Hudobný skladateľ na to nakomponuje hudbu. Sa dohodneme, čo chceme podhrávať, čo chceme vypichnúť, či tá postavička má mať svoj motív, či nemá mať motív a tak ďalej. Máme aj také, samozrejme, rozprávky, kde nemáme hudobného skladateľa a to sú práve tí hudobní dramaturgovia. Máme tu vynikajúcich hudobných dramaturgov. Sme taký zohratý tým, takže už keď máme to slovo, máme vybratú nejakú tú kompozíciu hudobnú alebo poetiku, ktorú chceme, potom už sa stretávame ako na takzvanom strihu a tam vlastne sa tieto všetky zložky začínajú do seba zapadať. Samozrejme, medzi tým sa vyskytuje všeličo ešte iné. Máme projekty, kde musíme nahrávať spevy, s deťmi nahrávame, komparzy musíme nahrávať, musíme si pripraviť atmosféry, zvuky. Ono je tam veľmi veľa tých zložiek a my to všetko musíme pracne vyrábať a my to skladáme. Proste je to taká skladačka, by som povedala. A vlastne vy až po niekoľkých týždňoch počujete prvýkrát tú prácu, ktorá už vlastne týždne predtým proste niekde skrsla v hlave. Čiže ono je to veľmi dlhý proces. No. Nie je to tak, že prídeme, nahráme, zložíme a ideme takto akože zďaleka. Nie.
2: Spomenuli ste prácu s deťmi, keď sú deti samotné aktérmi rozprávok. V čom sú špecifiká takéto práce? Aké je to robiť s deťmi?
3: Z môjho pohľadu práca s deťmi je krásna, ale je veľmi náročná. Máme to šťastie, že my tu v rozhlase máme tzv. Detskú rozhlasovú družinu. Máme kolegyne, ktoré nám už pomáhajú tie deti. Tie základné abecede toho rozhlasového účinkovania, takže ich zoznamujú s mikrofónom, zoznamujú, ako sa majú správať. Tie základné emócie s nimi preberajú a tak ďalej, čiže nám ich trošku tak ako pomáhajú pripraviť na to, čo ich potom neskôr bude čakať. Keď robíme s nimi nejaké komparzie alebo niečo, tak tie deti sú proste uvoľnené, radostné, robia to radi, robia to značením. Ja si myslím, že toto je hlavný dôvod tejto práce, že tie deti aj sú ochotné alebo sú schopné vnímať ten rozhlasový život aj nielen z toho rádia, ale ešte predtým, než sa to do toho rádia dostane. No ale s deťmi je veľmi náročná práca a je náročnejšia ako s dospelými.
2: Disciplína? Vedia sa sústrediť?
3: Sa priznám bez bytia, že mám taký vlastný prístup k tým deťom v tom zmysle, že sa hovorí, že ideme prvýkrát, ideme druhýkrát, ideme tretíkrát a budeme to s tými deťmi do nekonečna, kým tie deti to nie. Nie som ja typ takéto režisérky. Ja mám už proste po tých toľkých rokoch skúsenosti s nimi taký názor, že deti nemôžeme uštvať. Oni, dobre, na prvýkrát to, samozrejme to malokedy, ale keď to nedajú na druhý, na tretíkrát, treba z tú pasáž, ktorú máme, a nepochopia, tak darmo budem s nimi ja to robiť 5-6 krát. Oni sú potom unavené a strácajú tú radosť toho. Najväčší problém je, keď tých deti máte pred tým mikrofónom 6 a viac. To je paseka. Proste oni sa navzájom tam šteglia a všeličo a ja neviem, ja im niečo vysvetľujem, pozriem do štúdia, nevidím nikoho, kde ste, oni ležia na zemi, no proste je to niekedy naozaj akože náročné. Ale tie deti, oni majú zase cit, pretože vedia, kedy to človek s nimi myslí dobre, kedy sa na nich aj nahnevám, tak vedia, že nenahnevám sa na nich preto, aby som robila zo seba prísnu pani režisérku, ale vedia, že preto, že niečo urobili zle. Takže snažia sa to nejako potom vykompenzovať. Keď už vidím na nich, že sú unavení, tak proste skončíme to nahrávanie a musíme to presunúť. Samozrejme, že potom vás tam trošku limitujú aj také, koľko máte na to času, ako vás ten vysielací termín tlačí a tak ďalej. Máme nad sebou aj takéto všelijaké tlaky. Samozrejme, to nie je tak, že to budem rok nahrávať. Ako nemáme tu taký komfort, ako keď mali sme tu taký festival pri Ex Equo a tam bola jedna švédska hra, kde bol hlavný predstaviteľ nejaký 8-ročný chlapček a veľmi bola úspešná, aj veľmi pekná bola tá hra. A potom sme sa dozvedeli, že rok chodili a hľadali hlavného predstaviteľa na túto hru, čiže takýto komfort nemáme. Uh-huh. Ale máme tu deti šikovné, ktorí dochádzajú aj z mimo Bratislavy.
2: To hej, som sa chcela spýtať, že napriek tými rokmi viete porovnávať, aké boli detičky kedysi, teraz sú stále šikovné.
3: Sú šikovné, lebo majú chuť. Tu nemôžu chodiť deti, ktoré nemajú chuť to robiť. A to je potom aj vidieť na tých deťoch. Takže deti sú, myslím, že stále rovnaké. Rovnaké nespratné, rovnako zlaté, rovnako vášnivé. Ale tá doba sa naozaj zmenila. A máme tu potom už aj také deti, ktoré už účinkujú aj v dubbingoch a neviem kde. A tak to už trošku ich tak chýta taký ten...
2: To zaneprázdnenejšie ako niektorí veľkí herci.
3: Že sú už trošku takí, akože majú pocit. Predsa len oni sú už trošku niekde inde. No proste musia si oni aj cez toto prejsť, musia sa s tým nejako vysporiadať. My sa tiež s tým nejako vysporiadame. Ale myslím si, že robia pekné veci a veľmi radi sem chodia.
1: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
3: Teraz napríklad robím takú tretiu časť takého cyklu. Volá sa to, že Introman. A si pamätám, keď prvý diel sme skončili, tak tie deti hovorili, že pani režisérko, a nebude aj druhý diel? A ja hovorím, že no tak uvidím, aký budete. Ako keď to bude dobré, tak možno bude. Tak potom prišiel aj druhý diel. Deti boli o 2 roky staršie. A zase ja, a nebude aj tretí diel? Hovorím, chvála Bohu, dúfam, že nie už. No ale tak je teraz i tretí diel, no a tie deti majú už 15-16 rokov. Čiže my takto trošku aj rastieme s tými deťmi.
2: Navnaďme trošku, o čom to bude.
3: Je to o deťoch, ktoré sú z také určité bratislavskej časti. Začalo sa to tým, že jeden z nich, keď bola raz búrka, dostal nadprirodzenú schopnosť prechádzať cez stenu. A on ešte mal aj tú danosť, že vedel dávať tú nadprirodzenú schopnosť aj niekomu inému. Takže jeden prechádza cez stenu, jedna vie, čo rozprávajú zvieratka, jedna vie, čo rozpráva voda, potom chlapec, ktorý vie sa dovnútra dostať, ja neviem, do nejakých kameňov alebo fosílií. Takže majú takéto nadprirodzené schopnosti. A vždy sú samozrejme na strane spravodlivosti a vždy napomáhajú proste nejaké takéto skutočnosti, ktorá sa v ich okolí nejakým spôsobom vyskytne.
2: Takže bratislavskí superhrdinovia.
3: Takí bratislavskí superhrdinovia, hej. Tak a veľmi radi to robia a myslím si, že je to také milé. Aj deti majú radi takéto veci, sa stotožňujú s tými nadprirodzenými schopnosťami, takže je to také modné, také fantazína.
2: Super, takže to bude rozprávková hra Intromen?
3: To skôr taká hra pre mládež.
2: Pre mládež, a kedy asi už bude von?
3: Myslím, že by sa to malo niekedy v júni vysielať. Uh-huh.
2: A sú ešte nejaké také projekty, na ktoré si rada spomínate, ktoré by ste tak vypichli?
3: Tým, že už tak dlho pracujem v tom rozhlase, tak v podstate som tu zažila takých tých najväčších bardov nášho herectva. Je pána Pántika, pána Machatu, pána Chudíka, pani Vašáriovú, Turzonovovú. A mala som to šťastie s týmito ľuďmi spolupracovať. Samozrejme, ešte dnes s niektorými spolupracujem, ako pán Emil Horvát a tak ďalej. Čiže akože úžasné s takými ľuďmi sa nielen stretnúť, ale hlavne s nimi spolupracovať, pretože všetci sú to úžasní ľudia v tom zmysle, že sú poväčšine skromný. Ja ako mladá režisérka, keď som tu nastúpila, som mala pre nimi obrovský rešpekt a niekedy až takú trému, takú tú prvotnú, ale to je proste vidieť, že sú nápomocní aj pri tej realizácii, prídu, pomôžu, navrhnú, neurazia sa, keď im poviete, že musíme to zopakovať, niečo tam nie je v poriadku, niečo nebolo dobre vyslovené, alebo tam nejaký brept nebude, alebo čo. Ale že by som nejak teraz ako hneď vedela vypichnúť, že viete, ono je to tak pri tejto práci. Proste pre mňa je teraz tento projekt, ktorý robím, mám ho plnú hlavu, ja zaspávam, ja ráno vstávam. Ja som na to tak plne sústredená, že poznám už pomaly každý riadok, kde je napísaný, každý, kto ako čo povedal, v akej intonácii. Keď to proste odpočujeme na záver, keď proste preberie už túto hru pani dramaturgička, tak ako keby som toto dieťa teraz už odložila a už teraz pracujem na inom dieťati. Čiže to sú už tisícky titulov za tie roky.
2: A treba, keď sa bavíme o tých detských hercoch, je nejaký taký, čo popri vás vyrastol, herec, herečka, ktorého sledujete už teraz v dospelom veku?
3: Tak sú to teraz napríklad bratia Koničkovci, aj tí takto teraz vyrastajú. Dievčatá sú tam veľmi šikovné. Napríklad Jonáš Tuda, aj Oliver Boublík. Uh-huh. To sú už deti, ktoré začali ako 8-9 ročné a už nie sú to vlastne takýto. Samozrejme, potom sú tu starší, ktorí tu nachodili. Uh-huh. Ja neviem, si pamätám ešte, keď začínala Zuzka Porubiaková, Fischer, Dano. Uh-huh. Je tam spoustu tých mien. Vtedy samozrejme, keď boli ako deti, tak sme si ani neuvedomili, ako nám povyrastali Kaprálikovci napríklad. Uh-huh. Takisto, bohužiaľ, už nám aj mnohí tých, ktorých sme kedysi
2: odchovali,
3: tak už aj odchádzali do iných profesí, ale to je v poriadku. Uh-huh. Ja si myslím, že takto má byť, že keď to bude len jedna etapa v tom živote tých detí, tak si myslím, že to má pre nich obrovský význam.
2: Formuje to k niečomu pozitívnemu?
3: Keď samozrejme.
2: Dieťa
3: samozrejme.
2: Aj možno nie v rozhlase, ale recituje, číta, vníma tento svet rozprávky, literatúry, slova.
3: Ja si myslím, že to je nesmierne dôležité.
2: Prečo?
3: Pretože to dieťa začne komunikovať neverbálne, pretože ono tým, že je interpret, tak ono vlastne ako keby a zo seba vydáva to, čo ono možno cíti. Prekonáva tam treba strému. Čiže naučí sa s týmto pracovať, dokáže svoje myšlienky odkomunikovať. Nemá strach, treba v škole povedať svoj názor. Tie deti sú podľa mňa oveľa smelšie. Majú takú väčšiu výhodu v živote, že sa vedia možno predať, ale v tom dobrom slova zmysle. Proste nemajú ten ostych, taký ten úplne základný. Viac si veria. Rozhodne. Ja si myslím, že všetko, čo tie deti, keď sú malé, proste robia. Či je to šport, či je to umenie, čokoľvek, len ako sa hovorí, že všetko, čo sa v živote naučíš, fakt ako keby raz ti na niečo bude. Tak to je presne o tom. Potom už len záleží, kde ich ten život zavedie, ako dokážu s tým ďalej pracovať. Sú mnohí talentovaní, ktorí svoje talenty zahodia. To je to krásne, že na začiatku toho života vlastne nikto nevieme, ako skončíme, alebo kde nás ten život zavedie. Ja som prišla ako hudobná dramaturgička a v podstate sa to postupne tak ako vyvinulo, že som si trúfla aj na toto.
2: Chceli ste to, alebo
3: chcela
2: ako k tomu
3: to
2: došlo?
3: Áno, áno, chcela
2: že
3: som
2: vás to lákalo.
3: Fascinovalo ma to. Mám vyštudovanú estetiku, hudobnú vedu. My sme boli také ako keby pre všetko, vtedy vychovaní od výtvarného umenia cez divadlo, film, hudbu, všetko, niečo aj praktické. Aj sme chodili do krúžku s divadelníkmi, čiže my sme boli v tej taká iná komunita.
0: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
2: Pamätáte si na svoj prvý režisérsky titul tu v rozhlase?
3: A viete, že nie. Nie. Nie, nie, ale určite...
2: Mali ste asi trému, keď ste to robili prvýkrát?
3: Neviem, či som mala trému, skôr takú zodpovednosť, mm-hmm. ale určite to nebolo tak, že som hneď nabehla do nejakých hier alebo čo. Mm-hmm. Ono aj táto práca má trošku takú svoju postupnosť.
2: Áno, áno.
3: Aspoň to tak kedysi bolo, že keď som ja nastúpila, tak samozrejme najprv mi dávali také jednoduchšie tituly, možno minutážovo menšie a tak. Ale musím povedať, že od začiatku ma nejak štylizovali do toho, že robiť s tými deťmi. Asi pamätám, že jedna z takých najnáročnejších takých titulov boli vtedy ešte v tom čase, keď som ja začínala, sa robilo také, že sa vysielalo pre deti, pre školy. A vtedy sme robili takú nejakú reláciu o matematike. A viem, že ja som tam vtedy mala v štúdiu 15 detí. 15 detí, no tak to bolo šialené. Ako som to zvládla, no ale bolo to veľmi náročné. To bolo také edukatívne všelijaké. Takže aj toto sme kedysi robili. V škole si to pustili a mali to ako namiesto vyučovania. Ale tak úplne tie začiatky, ja vlastne ani neviem, lebo tým, že som aj tú hudobnú dramaturgičku a tá hudobná dramaturgia je tiež veľmi príbuzná tomu, pretože do určitej miery formuje a ja teda sama dávam obrovský dôraz na to, aby sa tam presadili aj tieto zložky, či už hudba, alebo zvuky. Je to fajn, keď robíme v týme, pretože každý má nejaký taký náhľad, je takú vlastnú poetiku a musíte sa tam prispôsobiť, musíte trošičku aj zaakceptovať ten iný názor, čiže aj my sa tak formujeme, samozrejme niekedy sa aj pohádame, lebo nie vždy každému sedí to, čo ten druhý chce urobiť. A mám taký pocit, že niekedy, keď sa aj niečo spraví, tak máte stále pocit, že ešte by ste to aj inak urobili. Takže vlastne to je taká nekonečná práca, že ja mám stále takú jednu myšlienku, ale neviem, či sa to niekedy zrealizuje, že... Treba, že by bola taká zaujímavá, experimentálna nejaká záležitosť, keby sme treba z jeden titul dostali viacerí režiséri, ten istý, a že kto ako to pojme, kto ako to obsadí, že ako sa dá vlastne tou invenciou a tým možno cez tú osobnú skúsenosť a cez tú poetiku každého z nás, že ako sa dá treba z nejakému titulu pristúpiť.
2: Rozhlas je zvukové médium. Vy vnímate svet ušami? Aj mimo rozhlas, že už ste tak viac, ano. Že tie kontrolky na hlave sú také všetky určite nastavené na túto stránku a máte napríklad svoj obľúbený zvuk, ktorý vo vás hneď niečo...
3: Áno, mám. A mám obľúbený zvuk a to je ticho. A akože viem, že keď som tu nastúpila ešte teda ako mladá, tak viem, že bardi, veľkí režiséri vždy hovorili, že je to súčasť hry, je aj ticho. A že má svoj význam v živote. Tak aj v mojom, ale tak teda samozrejme milujem prírodu. Les, húčanie lesa, milujem proste vodu v rôznej podobe, čiže jarčeky, veľké potoky a samozrejme mám rada kvalitnú hudbu. Dá sa povedať, že tá hudba ma vlastne sprevádza celý život. Vždy, keď mi je ťažko, keď sa potrebujem sústrediť, alebo tak si pustím nejakú hudbu.
2: A tie husličky sú už kúti zaprašené niekde?
3: Tie husličky sú zavesené na klinci. Nie doslova, ale mala som nedávno životné jubileum a dostala som zrenovované moje staré husle. S tým, že teda mám sa im začať opäť venovať. Takže...
2: Výzva.
3: Výzva. Dúfam, že teda sa k tomu dostanem, lebo viete, ono je to presne o tom, že ja keď už viem, ako sa to má robiť, ako to je, keď je to krásne, keď to ľudia vedia. A keď už máte tú látku tak vysoko nasadenú, tak potom vy, keď tam začnete nejaké niečo hrať, tak potom ste zo seba znechutení. Čiže neviem to na takej úrovni, tak preto som zo seba. Ale samozrejme to nechcem odrázať nikoho, pretože ja si myslím, že presne aj toto ma formovalo.
2: Že... A tak toto máte vo všetkom, že látka vysoko nasadená a...
3: Je to tak a tie uši sú také, že naozaj tie uši sú
2: nepustia.
3: Pre mňa. Nepustia. A dá sa povedať, že párkrát v živote sa mi stalo, že som treba o jedno ucho prišla, tak že mi zalahlo, alebo z vody, alebo niečo. A kým sa mi to proste nevyliečilo, nedalo do... Ja som proste trpela strašne.
2: Mm-hmm. Ako, že sú dôležité pre vás
3: že
2: tie
3: pre mňa
2: uši.
3: Sú tak dôležité, že až sa desím, že keď sa mi niečo v živote také stane, že nebude to tak už, ako by to malo byť, že ako to budem vnímať. No ale tak budem sa musieť s tým vysporiadať.
2: Teraz je to tak, ako to je a teda prajem čo najviac takých víziev, ako s tými husličkami
3: a
2: tie látky, aby ste sa ale vyššie nasadzovali. Držím palce aj ďakujem, na toho ďakujem. Intromena sa teda tešíme na trojku a na veľa ďalších titulov
3: ďakujem
2: z vašej
3: pekne.
2: Dielne. Ja ďakujem.
0: Hrdinkovia o meských aj ospalých muminoch so zmrzlinami. O detských aj dospelých hrdinoch medzi nami.
2: tejto epizóde podcastu Hrdinkovia, ktorý je venovaný storočnici Slovenského rozhlasu, sme sa rozprávali s rozhlasovou režisérkou Milenou Lukáčovou. Za technickú spoluprácu ďakujeme Martinovi Machalovi a Tatiane Horvátovej. Vyrobila STVR v roku 2026.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior. Rádio Senior zavádza.
2: Brebtík, prosím ťa, ešte raz to skús, veď senior som tu akurát tak ja. Deti sú juniori.
1: Aha, som pobudol, zabudol. Rádio Junior uvádza.
2: Tak, už to bolo správne však, decka. Ale ja som zabudla, že čo to uvádzame?
1: Veď to o tom doktorovi zvierat, no...
2: Aha, už to tu mám. Bol raz jeden lekár, ktorý rozumel reči zvierat.
1: Jaj, bolí!
2: Áno, tak sa volal. Doktor Jaj bolí a tak sa volá aj rozprávková hra s pesničkami s názvom Doktor Jaj bolí. Tento svetoznámy príbeh najprv vymyslel Kornel Čukovský a pre rozhlas ho potom zdramatizovala Maja Glasnerová. A vieš ty, Brebtík, prečo sme tento príbeh vybrali práve na tento týždeň?
1: Viem. Máme tu totiž teraz aj takého psieho kamabrata. Kamaráta. Takého, ktorý pomáha tým, ktorí majú slabšie oči. A tento týždeň si týchto pomocníkov pripomíname.
2: Aj to, ale nie len. Ešte oslavujeme aj deň veterinárov, teda takých doktorov, ktorí liečia zvieratá. A tento doktor Jajboli je najznámejším zo všetkých veterinárov. A aj náš štvornohý kamarát, ktorého nepočujete, ale je tu s nami, ho rád privíta.

Bolo to veľmi dávno a veľmi ďaleko. Alebo to bolo nedávno a hneď za rohom? Raz neviem, ale jedno viem isto. Bolo to v krajine, kde sa ľudia prihovárali kvetom, keď ich polievali, obiliu, keď ho siali, a kde ich každé ráno svojou piesňou budil kohútik Zlatohlások. A budete sa čudovať, všetci mu rozumeli.

0: Najlepšie zo všetkých, samozrejme, doktor Jaj bolí.
1: Zlatohlások, dobré ráno. Nie si trochu zachrypnutý? Mal by si sa zastaviť u mňa v ordinácii.
2: Ale doktor Jaj bolí. Ja a zachrypnutý. Kikiri!
1: No, zdá sa mi, veru, zdá, že áno.
2: Kdeže? Kikiri! A keby som aj trochu zachrypnutý bol, dnes by som sa vyšetrenia asi nedočkal. Len sa pozrite, koľko zvieratiek už na vás čaká. Krivá ulička, kde máte ordináciu, je zaprataná pacientami až po križovatku.
3: Čo sa stalo? Vari, vypukla chrípková epidémia? Musím sa pozrieť, či mám dosť liekov. Alebo ich rozbolili brúška z maškrtenia? Musím sa poponáhľať za svojimi pacientmi.
2: Kikiri! Niektorých brúška? Možno áno. Ale žiadna epidémia. Veď kto by sa nechcel porozprávať s doktorom Jajbolí, ktorý liekom, dobrým slovom všetko zahojí. I trápenie pochopí.

0: Možno to bolo pre tú pieseň. Možno preto, že sa každý s každým vedel dohodnúť. Krávka s mravcom a chlapec s vrabcom, detko s včelou a psíček s devou. Možno preto, a možno aj nie, ale žilo sa tam radostne. A radosť to bolo to, čo najviac prekážalo hašterici.
1: Mňau! Čo to zase chystáš, hašterica? Mňau! Prečo stále čaruješ a vymýšľaš?
2: Ako to, že práve ty, najčernejšia mačka mačkica, nevieš prečo?
1: Mňau!
2: Som predsa najmocnejšia čarodejnica hašterica. Len zlobu, moc, závisť rada mám. Radosť smiechochotu neznášam. A preto to ľuďom zatrhnem. Do siedmých bylí čiernej noci. Chlp z čiernej mačky. Ku pomoci.
1: Mňau! Čo máš klbež za chvost?
2: Koš! Šupiny zlaté nastrúham. Hmru zabudnutia pridávam. Tak! A teraz ešte jedovatú slinu. Fuj! Trochu nafúknuť. A je to!
1: Čo je to? Mňa!
2: Oblak zabudnutia. Krásny však. Čo povieš? Len z neho sprchne na ľudí a zabudnú na všetko, čo im ten odporný kohút vyspevuje. Zabudnú sa zhovárať nielen so zvieratami, ale aj sami medzi sebou. A potom príde môj čas. Nemám nikoho z vás rada, ani mňa nemá nik rád. Možno preto sa mi žiada niekoho vždy rozhnevávať. Wow! Jede a žučí miesto lásky, v srdci mi turman s plenom kríčia. Nenávistné pretli vrásky, od zlosť

ľudia zdobia kvetmi. Nie! Nemám rada, keď na nebi slnko svieti, nemám.

0: zlatohlások a znovu im všetko pripomenie.
1: Uvidíme, moja milá. Uvidíme!
2: Nemám rada, keď sa hrajú matky s deťmi. Nemám rada, keď sa ľudia zdobia kvetmi. Nie! Nemám rada, keď na nebi slnko svieti. Nemám rada, keď sú šťastné malé deti. Nie!

0: Keď v ten deň ľudia spokojne zodvihli hlavy od urobenej práce, deti sa rozbehli hrať, práve vo chvíli, keď doktor Jajboli vyprevadil posledného pacienta, rozprestrela hašterica svoj oblak nad mestom a len čo ľudia v zlatom daždi oblaku zabudnutia začali zabúdať, priblížila sa k Zlatohláskovi a zdrapla ho za krídla.
1: Kikiri, čo to, kto to?
2: Nepoznáš ma? Som hašterica, najmocnejšia čarodejnica.
1: Pustite ma!
2: A rozhodla som sa, že nebudeš ráno čo ráno vyspevovať v tomto meste.
1: Ale ja musím. Kokoro, ja chcem, aby ľudia len čo oči otvoria vedeli.
2: Kovš!
1: Prosím?
2: Kovš! Ty chceš, aby vedeli. A ja, aby nevedeli. A preto stade to zmizneš.
1: Kikiri, to nie! Nesmieš! Pomoc, pomôžte!
2: Nenamáhaj, dnes ťa nikto nepočuje. Veru nie.
1: Kikiri, kokoro, pomôžte mi.
3: Kikiriki, kto môžte, daj ako mi pomôžte.
2: Neskoro, neskoro.
4: Zlatohlások, predsa si prišiel, čo? Je tu niekto?
2: Len ja, sused, len ja. Vyšla som sa pozrieť, čo to tak cengoce. A pozrite sa, aká krása. Oblak a z neho padá zlatý dážď. Oh, aký je príjemný. Na človeka padne pár kvapiek a ako by ho pohladili.
5: Babi, môžem ísť von?
2: Ešteže čo, máčik. V daždi nie je dobré byť vonku. Treba byť doma.
5: Ale Dodo nie je doma.
2: S tým si to vybavím, keď sa vráti. A ty šup dnu. Dovidenia, doktor Jajbol.
4: Počkajte, prosím. Zlatohláska ste nevideli?
2: Koho?
4: No, Zlatohláska. Teraz som ho počul volať.
2: Zlatohláska?
4: Áno.
2: Oh, nespomínam

0: tak sa stalo, čo sa nemalo. Hašterica Zlatohláskovi tuho zaviazala zobák, aby ani len jeden tón, ani jediné slovko nemohlo z jeho hrdla vyletieť, a ukryla ho vo svojej chalupe v lese. Ľudia sa ráno čo ráno budili. Cítili, že im čosi chýba, ale zasveci nevedeli spomenúť čo. A miesto Zlatohláskovej piesne čoraz častejšie počúvali, ako sa ľudia hádajú, ako na seba nadávajú, ba i pesťou zamávajú.
1: Malý, a čo je zase toto?
2: Nie som malý. Volám sa Peter
1: a volaj ma Máčik. Doniesol si do domu ďalšieho tvora. Vári, chceš zmeniť detskú izbu na zverinec?
2: Mám len korytnačku, ježa a holuba.
1: No teraz toto chlpaté, krpaté psisko.
2: Keď je krpaté, nemôže ti zavádzať.
1: Dáš ho preč?
2: A nedám.
1: On po mne rafol.
2: Budem ho volať Rafán.
3: Čo sa to tu zasa deje? Musíte sa stále škriepiť?
2: Ja sa neškriepím.
1: A ja sa škriepím.
3: Všimla som si. Odkedy si zmokol pod zlatým oblakom, myslíš si, že treba len bratovi pod nosom pesťou mávať, hlúpo rozprávať a nikomu netreba pomáhať. Ešte, že som vtedy nepustila Máčika von.
1: No jasné, Máčik ten je najlepší. Babi, nech toho psa odnesie preč.
2: Babi, však tu môže Rafan zostať. Je hladný a smedný. On niekto mu do krvi poranil lapku.
1: Aj tam toho.
3: Dodo?
1: Ja som to nebol. Ani som nemal so sebou prak.
3: Tak mi môžeš prisunúť stolček k policiám. Musím dosiahnuť tú skrinku hore.
1: Čo v nej máš?
3: Čo? Niečo, čo vám do rúk ešte nepatrí. Lieky.

potrebné, sú poriadne zvláštne.

sú na hranie. Na jašení?

0: Vláčik pripraví misku s vodou.
1: Dobre.
0: Vyčistíme ranu, dáme ti napiť a všetko bude dobré. Keby tu bol, tak doktor Jajbolí.
1: Kto je doktor Jajbolí?
0: To bol ten najlepší doktor v meste.
1: A už nie je?
0: Možno je, ale nie tu. Odišiel, keď nám Hašterica ukradla zlatohláska.
2: Hašterica? No to je zasa kto?
0: Najmocnejšia čarodejnica. Zo všetkého najradšej má vraj zlobu a hašterenie. Daj si pozor, Dodo, aby si sa na ňu nezapomínal.

0: začal podobať.
1: No.
2: A Zlatohlások? Kto je Zlatohlások?
0: To bol Kohút. Krásne spieval. A prevoľačo sme ho veľmi potrebovali. Ale už si neviem spomenúť, prečo. Oh, keď sa vráti doktor Jajbolí, isto mi to pripomenie. Tuším, ho to stále bolí.
2: A kedy príde ten najlepší doktor? Možno by Rafanovi pomohol.
0: Určite by mu pomohol. Ale kedy príde, to neviem. Povedal, že sa vráti, keď oslobodí Zlatohláska.
2: Ale kedy to bude?
3: Niekedy to tak býva, že svitne deň, v ktorom sa všetky obyčajné veci zmenia na neobyčajné a všetky rozhodnutia sa stanú veľmi dôležitými. Keď sa do takého rána zobudil máčik, vstal skôr, ako sa Dodo obrátil na druhý bok, skôr, ako si babička dala na nos okuliare, zobral do náručia chorého Rafana a pobral sa hľadať doktora Jajbolí.
2: Neboj sa, Rafán, my ho nájdeme. Babička povedala, že by ti pomohol. Tak vydrž trochu, Rafán. Pozri sa, už sme prešli cez most. Len teraz neviem, dať sa vpravo k rieke alebo vľavo do lesa. Koho sa opýtam? Letí tu len škovránok, aj ten zmizol v lese. Pozri, tam tá myška krýva. A tiež ide do lesa. Pôjdeme tam aj my.
4: Čo sa vrtíš? Čo sa obzeráš? Teraz si mi stúpil na chvostík.
2: Ja, ale ja nikoho nevidím.
5: Pozri sa dole. To bude tá myš, čo nás predbehla.
4: Predbehla? Nedaj sa vysmiať. Pustili ste sa za mnou. Hovoraj, predbehla.
2: Myš? Myši predsa nerozprávajú.
4: Čo? Ten je tuším hlúpejší ako vtáčie vajce.
5: Neurážaj ho, počuješ? Lebo...
4: Čo? Sa ťa zľaknem.
2: Kto to tu hovorí?
5: Ja, kamarát. To ja, Rafan.
2: Ty? Psíci predsa nevedia hovoriť. Teda, nie ľudskou rečou.
5: No, skôr by som povedal, že nie všetci ľudia nám môžu rozumieť.
4: No, a nie všade. Od istého času len v tomto lese.
2: Naozaj?
5: Ty mi neveríš?
4: Hej, malý,
2: no, ešte
4: kam to ideš? Prečo tu váš?
2: Som z lesa von. Hej, Rafan, teraz mi niečo povedz. Naozaj, idem z lesa von a... Tak, no, ešte... Rozumiem ti len v lese, ale prečo?
5: Prečo?
2: Prečo sa s ľuďmi nerozprávate všade?
4: Pretože im už nemôžeme dôverovať.
2: Dôverovať? No a prečo?
4: Prečo? No, pretože nás majú radi, len keď z nás majú nejaký úžitok.
2: To nie je pravda. Teda, nie vždy.
4: Počuj, Rafan, ako sa s ním môžeš kamarátiť? Veď ten nič nevie, ničomu neverí a nič nechápe.
5: Ale zhovárať sa s tebou zhovára, nie? No. Koľkých ľudí poznáš, čo nám ešte rozumejú?
4: Dobre, máš pravdu. Len dvoch. Tohto tu?
2: Volám sa Peter a volajú ma Máčik.
4: A doktora Jajbolí.
2: Ty poznáš doktora Jajbolí? Ty vieš, kde ho možno nájsť?
4: Či viem? A kam sa tak podľa teba s tou krivkajúcou nohou ponáhľam? U doktorovi to dá rozum. Teraz som kvôli vám stratila kopu času.
2: Hej, myška, počkaj! Zmizla. Odišla a ani nám nepovedala, kadiaľ sa tam dostaneme.
3: Máčik opäť zobral Rafana do náručia a možno preto, že sa v tento deň menili veci obyčajné na veci neobyčajné, alebo preto, že si to zaslúžil, kto vie, Preletel popred neho škovránok a zašvitoril: tadial to, tadial to. Keď na najbližšej križovatke mravce urobili šípku, kadial ísť, a poradili: ponáhľaj sa, ponáhľaj sa, máčik sa už ani nečudoval. Myška zatiaľ trielila, ako jej len krývajúca nôžka dovolila, tá, kam mala od rána namierené. Tá, kde sa ako každý deň ozvalo:
1: tak, koho tu dnes máme? Dobré rána, krásne rána všetkým, i vám, pani Vrana.
6: Vrana? Akáže som ja vrana, som straka, straka. Každé malé dieťa vie, že vták, ktorý má na chvoste raka, je straka. A vy si ma pomýlite, doktor, jaj bolí s vranou. To som si od vás nezaslúžila. Som straka, vaša sestrička, vaša pomocníčka. Vrana mala službu včera a dnes od rána lieta kade-tade.
1: Dosť, dosť, prosím. Viem, viem, vrana skorého rána lieta kade-tade a zbiera pre mňa liečivé bylinky. Tak už mi odpustite, milá straka. Ja som predsa len žartoval. Ako by som si vás mohol pomýliť, veď rapocete ako nik. A vrana by mi predsa neskryla ten krásny lesklý fonem do skopu.
6: Ja som ho neskryla. Ja som ho iba vyleštila a pripravila, aby som ho mala pre vás po ruke, po krídle.
1: Chápem, chápem. No, a teraz sa už poďme pozrieť spolu pred domček. Pacienti čakajú.

0: Rád vás vidím, priatelia. Hoci radšej by som vás videl bez bolesti. Ale ak vám mám pomôcť, mali by ste...
1: Ej, si pekne posadať podľa poradia a do ordinácie vstupovať po jednom a na zavolanie, tak prosím, kto je na rade?

0: Ale Ježkovia, tak čo sa zasa stalo?
1: Stalo sa.
2: Stalo.
1: Že sa začal.
2: On sa začal.
3: Obaja chceli to isté jablčko. Sácali sa, strkali a sa jablčko odkotulalo. A oni sa takto, aha, pichliačikmi zamotali. Teraz im neviem nohy ani ňufáčiky nájsť, ani ich rozmotať.
0: A je to.
1: A teraz dostaneme tie cukríky.
2: Ja chcem tie ružové.
0: Tak poprvé, to nie sú žiadne cukríky. To sú lieky na boľavé hrdielko, na choré uško. A po druhé, na zamotané pichliače je len jeden liek.

0: Vítaj, mrmláč. Vidím, kožuch máš celý, aj hlava sa ti dobre kýva. Tak povedz, kde sa tá bolesť skrýva?
1: Kdeže laba? Kdeže krivá? A ani srst nie je sivá.
2: No, tak teda, doktor, jaj bolí, ja neviem ako vy, ale ja si myslím, že dnes medveďa mrmláča nebolí laba ani brucho, dnes je to celkom iste ucho, veď ten vôbec nepočuje, čo mu hovoríte.
1: Pravdu vraví, dobre vraví, že tú bolesť pokoríť

0: Kde sa toľko núkať? Čo vám chýba? Čo vám je? Kýchate tak na zdravie? Jedným okom sa pozrite na tú krývajúcu nôžku a bude vám jasné, čo sa stalo.
1: Ty si, myška, zasa neodolala síru v pasci, však?
0: Ja sa ti čudujem, milá myška, so sírom sú len opletačky. Ako by ti nestačila tá aféra s havranom, lietal so sírom zo stromu na strom, až ho on napokon pod fukom pripravila líška. Havran sa potom tak hambil a ščernal. Doteraz tu lieta, ako by padol do komína. Natiahni nohu, doktor ti to zaviaže. Ale vy, milovníci sírov, si nedáte povedať.
1: Tichšie. Tichšie, čo si počujem?
2: Čo? Keď netára straka, tak počujem števot vtákov a praschanie konárikov. Ale nič zvláštne, doktor, aj bolí.
1: Asi sa mi to len zdalo. Tak, priateľka myška, zober si na opieranie túto paličku. Tento liek proti bolesti. A zajtra sa mi príď ukázať. Čaká vonku ešte niekto?
0: Nikto.
2: Pes Rafán.
0: Pes Rafán tam nie je.
2: Ale je v poradí.
0: Ako môže byť v poradí, keď tam nie je?
2: No, pretri štyria dve pachce. Rapotaná straka, akože sa maká. Taká si ty taká nechápavá straka. Je v poradí, pretože to za neho hovorím ja. A nie je tu, pretože nemôže chodiť. Je na ceste. No, tak tu na neho čakajte. Tak. A ďakujem.
1: Nemôže chodiť a je na ceste? Zvláštne.

0: Správny spôsob liečenia.
1: Zvláštne, nezvláštne, ale bolo to tak. Na tej ceste sa Máčik s Rafanom na rukách ponáhľal, ako vedel. Ale predsa sa musel trikrát zastaviť. Raz, aby sa s Rafanom mohli pri studničke osviežiť a na chorej labke vymeniť obklad. Druhý raz, keď sa tak zlakol jašteričky, vyhrievajúcej sa na skale, že si od laku až sadol na zadok. Chvíľu mu trvalo, kým si uvedomil, že tvor, ktorý sa ho spýta, kamže, kam, a poželá mu šťastnú cestu, mu asi nechce ublížiť. A po tretí raz, keď sa ospravedlňoval pani Sove, že ju vyrušil z denného spánku. Tak ho to mrzelo, že sa skoro vybral od Sovy nesprávnym smerom.
2: Malý, kam si sa to vybral?
3: Nie som malý. Volám sa Peter a volajú ma Máčik.
2: Prepáč, mohla som si to domyslieť, keby som zbadala tie bodky na tvojom nose. Ale cez deň ako si horšie vidím. A myslela som na to, že kto si tu štebotal, že mieríš k doktorovi Jajborí. A ty k hašterici.
3: K hašterici?
2: A čo myslíš? Prečo tu zostal doktor Jajborí? Ibaže býva presne na opačnej strane, ako kráčaš. Tak sa vráť, odboč doľava a nechaj ma spať.
4: Počula si to?
5: Ha, to bude ďateľ. Veď vravím, ďateľ.
6: Je doma doktor Jajborí, máte telegram.
4: Pomoc, stop. Aha. Zlatohlások, stop. Ďakujem, pán ďateľ.
5: A kto podal ten telegram?
6: Bol v dutine poštového stromu.
4: Ďakujem, ďakujem za doručenie.
6: A to sa stalo.
5: Dúfam, že tomu neveríte, že nikam nepôjdete. To určite poslala hašterica.
4: Joj, a prečo by to robila?
5: Chce vás vlákať do pasce. Už ste zabudli, ako vás chcela utopiť v akváriu, keď vás zavolala, že jej kapú zlaté rybičky a pritom ich sama premenila na kameň, a ako vás chcela zasypať hrbou kamenia, keď ste išli liečiť jej mačku? Ak tam pôjdete, teraz premení na kameň vás.
4: Ale ak tam nepôjdem, môže premeniť zlatohláska. A ten potom nikdy nevydá už ani hláska.
5: Keby chcela, premenila by ho už dávno. Ona ho iba drží v klietke.
4: No práve, so zaviazaným zobákom. A ja som mu po celý ten čas nedokázal pomôcť. Ani jemu, ani ostatným.
5: Kam idete?
4: Pre zlatohláska.
5: Bude pomáhať chorým zvieratkám, keď sa vám niečo stane?
4: Teraz pomoc potrebuje najviac zlatohlások. Vieš si predstaviť, ako trpí?
5: Ste horší ako milovníci syrov. Ani tí si nikdy nedajú poradiť. Ale keď si teda nedáte poradiť, idem s vami.
4: Nie. Len pekne zostaň tu. Na dvere zaves ceduľu, že sa hneď vrátim, a dávaj na všetko pozor.
5: Doktor, počkajte. Som vaša sestrička, vaša pomocníčka.
4: Tam mi pomôcť nemôžeš.
7: Veru nie. Pomáhať sa nebude. Ani tebe, kohútik, doktor Jajborí nepomôže.
8: Kikiri!
7: Tak zaviazať zobák nestačilo? Ani takto silno? Ty si sa pokúšal zaspievať a poslať telegram?
9: Kto ti pri tom pomáhal?
8: Mňau.
7: Mačkica.
8: Ja? No dovol.
7: Nikto iný tu nebol.
9: Alebo bol?
8: Ako to mám vedieť? Nie som tvoj strážny pes. Som mačka.
7: Prestaň vymýšľať. Pomôž mi. Kohútikovi treba dať na zobák zámku.
8: Alebo nie. Nie.
7: Nie. Urobím niečo oveľa lepšie, že mi to skôr nezišlo na um. Vyskoč z toho kotla, mačkica, idem založiť oheň.
8: Mňau, a na čo?
7: Koš! Koutie pero a zlatý prach. Tri kvapky blenu. chcem jeho hlas. Neseď mi na tej knihe.
8: Miau.
7: Potrebujem si prečítať, či som tam dala všetko.
8: Miau.
7: Do vody zo zhnitého prameňa. Péro, prach, tri kvapky, áno.
8: Môžem aj odísť.
7: Ostaneš. Tri chlpy z čiernej mačky. Nechať zovrieť. Tak. Trikrát napľuť. Puj. A naliať do hrdla.
0: Kikiri! Kukokoro! Pomôžte mi rýchlo!
7: Len si zakryť! Naposledy! Viac nezaspievaš. Už budem vždy a všade tvojim hlasom spievať moju pesničku. Iba moju.
5: Nemám rada, keď sa hrajú matky s deťmi. Nemám rada, keď sa ľudia zdobia kvetmi. Nie! Nemám rada, keď na nebi slnko svieti. Nemám rada, keď sú šťastné malé deti. Nie!

0: Lenka, čo to robíš? To nesmieš.
1: A kto mi v tom zabráni? Ale pozrime, že doktor jaj bolí.
2: Zdá sa, že si predsa len dostal telegram a rozhodol si sa pomôcť Zlatohláskovi, ale to sa budeš musieť najprv dostať z hlbokej pivnice.
0: Čo?
2: A kto raz do nej spadol, nikdy už živý z nej nevyšiel. Zbavím sa teba, kohúta zbavím hlasu a bude mať navždy pokoj a svet bude vyzerať tak, ako ja chcem.
0: To nie! To nesmieš! Hašterica!
2: Čo si to urobila? Ty mačkica, nešťastnica, prevrátila si kotlík!
3: A obarila som si kvôli tebe labku! Otvorila si padacie dvere do pivnice práve vtedy, keď som stála pri doktorovi jajbolí. Keby som sa nezachytila kotlíka, spadnem tam s ním, miau!
2: Dobre, dobre! Teraz, aby som tomuto zase zaviazala zobák! A išla po vodu k zenitému prameňu. Och, ty!
4: Občas to tak býva, že keď sa jeden ocitne tam, kde nechce, druhému sa podarí dostať sa tam, kam chcel. Tak sa stalo, že práve vo chvíli, keď doktor jaj bolí, dopadol na dno hlbokej pivnice, došiel máčik s Rafanom na vytúženú čistinku, lenže bola celkom prázdna. Na dverách domčeka pod menovkou Doktor jaj bolí visela tabulka Prídem hneď. Máčik si sadol do tieňa, Rafanovú hlavu si položil na kolená a trpezlivo čaká. Slnko už prehúplo cez poludnie, ale doktor jaj bolí nechodil.
5: Prídem hneď. Babička vravíva, že hneď znamená okamžite v tejto chvíli. No nie neskôr, alebo potom. Vravíva to vždy, keď ma volá domov a ja zakričím. Hneď prídem. Alebo keď nás volá k stolu a Dodo povie. Hneď len dám čosi kamarátovi. Čo myslíš, Rafan, toto hneď je také ako babičkine alebo také ako moje? To bude asi také ako Dodové. Sedíme tu už celú večnosť. Myslíš, že doktor jaj bolí býva sám? Rafan!
6: Jaj, odpusť, kamarát. Ako si mi nie je do reči. Laba ma neposlúcha, svet sa mi krúti.
5: Ty máš horúčku. Skúsim zaklopať. A čo, ak sa vrátil zozadu? Alebo vôbec neodišiel? Vydrž. Je tu niekto? Nik. Stôl, stolička, ležadlo, lampa, stolík s nástrojmi a polica s liekmi. Proti kašľu, proti nádche, proti bolesti, proti maškrtnosti. Dám ti liek proti bolesti. A pre istotu aj proti horúčke a pre seba si vezmem proti maškrtnosti.
7: Čo si to dovoluješ? Kto ťa pustil? Čo to stváraš?
6: Si v poriadku, kamarát môj.
5: Ja, ty len môj žrafaj, len môj.
7: No, pre napotavú strachu najstaršiu, čo si to porobil?
5: To nie ja, to vy.
7: Ja?
5: Teda, ja, ale vy ste skríkli a ja som sa zľakola. Všetko mi vypadlo z ruky.
7: A rozbilo sa, rozbilo. A doktorové lieky sú po celej ordinácii. To ťa nikto neučil, že lieky deťom do rúk nepatria?
5: Učil. Babička to hovorieva vždy. A kladie ich v skrinke na najvyššiu policu. Ale vy ich tu máte celkom nízko.
7: Pretože žiadne mláďa v lese si nedovolí vojsť tam, kde ho nevolajú a zobrať to, čo mu nepatrí. Je

我带你和

0: som nechcel. Ha! Ja som len chcel.
1: Ča! Raz chcel, raz nechcel, raz chcel, raz nechcel.
0: Môj kamarát Rafan je chorý. Má zapalenú labku a horúčku. A doktor Jajboli napísal, prídem hneď. A kde je?
1: Ča, tak to by som aj rada vedela. Kde máš toho maróda? Ó, raz, dva, tri, to sa nepatrí. Nechať v labke kus bodliaka.
0: Babička už dobre nevidí. A ja ešte neviem ošetrovať.
1: Podaj mi tú fľaštičku.
0: A pinzetu?
1: Ča, pinzeta je pre doktora Jajboli. Ja mám zobák.
0: A vy si kto?
1: Ča, Mari, nevidíš? Straka. Straka, pravá ruka doktora Jajboli.
2: Au, au.
1: Á, dobre, dobre, ja viem, že to bolelo, ale som len jeho pravá ruka. Nie som doktor Jajboli. Buď rád, že to máš vonku. Tak teraz ešte jednu tabletku proti bolesti, jednu proti horúčke a počkáme, kým sa vráti.

0: Všetko má svoj čas, príchod i odchod. A tak, keď sa doktor Jajboli nevrátil, ani keď sa slnko dotklo vrcholcov stromov, pochopil máčik, že sa ho nedočká. Poďakoval sa strake za pomoc a s Rafanom v petách sa pobral domov. Keď prechádzali popri strome pani Sovy, nabral odvahu a spýtal sa.
1: Neviete náhodou, prečo sa nevrátil doktor Jajboli?
2: Ako by som nevedela. Chytila ho čarodejnica Hašterca.
1: A prečo?
2: Lebo chcel prekaziť jej plány.
1: Aké plány?
2: S ľuďmi, zlobou a závisťou. Je to zložité. To by si ešte nepochopil.
1: A prečo?
3: Prečo? Lebo si malý.
1: Ja nie som malý.
3: Ja viem. Nie si malý a volajú ťa Máčik. Oj, pretri syry a dve pasce. Rafan, prečo sa s ním kamošíš?
4: Pretože vždy vie, kam treba ísť. Pozri. No, hej, malý, prečo ideš po tomto chodníku? Vary nevie, že vedie k Hašterici.
1: Viem, ale niekto musí pomôcť doktorovi Jajboli.
3: No, dúfala som, že to povieš.
1: Prečo?
3: A prečo? Pretože chcem ísť s vami.
0: Niekto by si myslel, že je to smiešné. Niekto, že je to zbytočné. Veď čo už zmôže malý chlapec? Pes s chorou labkou a myš s paličkou proti najmocnejšej čarodejnici. Ale niekedy práve to, čo sa zdá smiešné, čo sa zdá zbytočné, býva tým, čo nám najviac pomôže.
4: Musím povedať, že v tejto časti lesa sa mi vôbec nepáči. Nie tu vtáčika, ani chrobáčika.
3: Mám strach. Ty nemáš strach, Rafan?
4: Psi nemávajú strach.
3: No, ale myši mávajú. A ja sa bojím.
1: A ja sa bojím.
3: Naozaj? Tak mám návrh. Postavíme sa na špičky a tichučko ako myška, teda ako ja, odtiaľto ujdeme. Tak, aby nás Hašterica nezbadala.
1: A čo doktor Jajboli?
3: No, dobre. No, a to bol len návrh. No, čo budeme teda robiť?
1: Budeme ho hľadať. Vy vpravo, ja vľavo.
4: Počkaj, nikam nechoď. Mám stopu. Rovno.
3: Spláznil si sa. Kam nás to vedieš? Rovno k Hašterici.
1: Doktor Jajboli šiel tadialto?
4: Áno.
3: No, to je síce možné, ale nie múdre, pretože...
4: Pretože máš strach.
3: Jože, mám...
1: Ticho. Nehádajte sa. Zdá sa mi, že niečo počuje.
3: Počuješ? Naozaj? Juj, vravela som, nechoďme rovno. Čo keď to bude?
5: Hašterica?
6: Aj mne sa zdalo, že niečo počujem. A pozrime sa, bola to pravda. Nevolaný host. Čo tu chceš? Pokračuj.
4: Nič jej nepovedz.
6: Kúš, psisko, lebo ťa nechám skamenieť. Tak, pokračuj. Ja
1: nič.
6: Ale... A mne sa zdalo, že som počula Jajboli. Myslela som, že ho chceš vidieť. No ale ak nie...
1: Chcem ho vidieť.
3: Ale tej Siri už ho dostala.
6: No tak keď len to, môžeš ísť za ním.
3: Zdá sa, že je zle, Rafan. Utekajme.
6: Mačík do pivnice, kde čaká doktor Jajbolí, kde slza zmáča tvoje líce, kde ani svieca nehorí.
0: Naozaj neviem, či to bolo preto, že v ten deň sa z tých najobyčajnejších vecí mohli stať veci nezvyčajné. A vôbec neviem, či sa to vzťahuje aj na ľudí, alebo dokonca na nezbedníkov, ako bol Dodo. Ale jedno viem isto. Niekedy okolo poludnia sa Dodo prestal zlomyselne tešiť na to, ako Máčik dostane, že zmizol z domu. Neskôr popoludní ho nevysvetliteľne začali svrbieť pety a oči sa mu obracali len k lesu. Podvečer, i keď by si to nepriznal za živý svet, sa Dodo začal o Máčika báť. A tak si dal do vrecka svoj najlepší prak a vybral sa po Máčikových stopách. Prešiel cez most a ocitol sa v lese. Ale pretože s prákom vo vrecku dôveru nikdy nevzbudíte, nebolo nikoho, kto by mu poradil, kadiaľ ísť.
5: To bol Máčik.
0: Dodo sa rozbehol. Letel, čo mu síly stačili tá, odkiaľ sa mu zdalo, že počul výkrik. A cez padacie dvere do najčernejšej tmy hlbokej haštericinej pivnice letel dolu Máčik.
7: Je tu niekto?
1: To som ja, Máčik.
7: Pekné meno. Teší ma, doktor Jajbolí. Ako si sa sem dostal?
1: Hľadal som vás.
7: Mňa?
1: Chcel som vás oslobodiť.
7: To bolo od teba pekné. Ale ako vidíš, nebezpečné. S haštericou nie sú žarty. Nemal si sem chodiť.
1: A vy ste sem prečo išli?
7: No, pretože... Lebo... Vieš, to je dlhá história. Ale vlastne preto, prečo aj ty.
3: Čo tu, Máčik, poskakuješ? Zasa si mi stúpil na chvostík.
1: To si ty, Miška?
3: No, a kto iný?
1: Čo tu robíš?
3: Prerábala som sa sem chodbou. No, ale pre vás bude asi príúzka. Musíte počkať na ostatných.
7: Na ostatných? Nerozumiem.
3: Na vašich pacientov. Zvieratka.
7: Ah.

0: rýchlo, utekajte!
1: Tadiaľ to, Máčik! Tadiaľ to, späť k Hašterici!
0: Späť k Hašterici! Veď len teraz sme vás oslobodili! Nechoďte tam, počujete! Zasa si nedáte poradiť!
1: Tak, a sme tu! Otvor klietku, Máčik! Neboj sa, zlatolások! Neboj sa, hneď to bude! Nenecháme ťa tu!
2: Ale necháte! Necháte! Mačky, sa zatvor dvere! Prisuň knihu zaklinadiel.
3: Mňau? Myslím, že práve teraz sa mi nechce.
2: Čo?
3: Ty falošnica.
2: Mňau?
3: Dávno som tušila, že im pomáhaš dobre. Tak skamenieš spolu s nimi, tak ako táto šuška. Len pozeraj, čo vás čaká. Oh, prsteň z čarovného brala. Nech sa i hneď stane skala. Toho, na čo ukážem, najprv šuška, potom zem.
4: Vravel som vám už, že všetko má svoj čas. Toto bol čas Dodovho príchodu. Keď dobehol k Haštericinej chalupe, nevedel veľmi, o čo ide, ale videl, že Máčik a jeho priatelia sú v nebezpečenstve. Nezaváhal ani chvíľu, siahol do vrecka, vytiahol svoj najlepší prak, vložil do neho kamennú šušku, čo sa mu práve prikotúľala k nohám, a trafil rovno do Haštericinho prsta, ktorým mierila na Máčika.

0: Čo to bolo?
1: To bolo čo? Od jedu vybuchla hašterica. Ostal po nej len čierny prach.
2: A čierna mačka mačkica. Mňau. Dodo, ty si zničil čarodejnicu haštericu.
0: Ja? A veď ja som im len trafil do prsta.
3: A ukázal si jej, že sa jej nepodarilo donútiť ľudí, aby mysleli len na seba. Ty si myslel...
1: Na mňa, Dodo. Na mňa. Ja som vždy vedel, že ma máš rád. Aj Rafana, aj Ježka a holubov. No však sa nebudeš hnievať, keď zoberiem k nám aj mačkicu.
2: Mňau.
1: Ona nám veľmi pomohla. A čo by si počula sama v lese? A napokon... Hašterica praskla od zlosti kvôli tebe. Tak tu preca nemôžeš nechať jej opustenú mačku.
2: Mňau.
4: Rafan, tvoj kamarát tuším nachytal od straky tú jej chorobu. Len rapoce a rapoce.
5: Prerábaj!

0: Ešte šťastie, že dni, keď sa obyčajné veci zmenia na nezvyčajné a každé rozhodnutie je veľmi dôležité, bývajú také dlhé. Lebo keby sa Dodo s Máčikom vrátili až za tmy, babička by im to neodpustila. Ale teraz postavila pred každého tanier kaše a povedala:
1: Všimli ste si, že sa vrátil doktor Jajbolí? Mal by si mu ukázať tú Rafanovú labku, Máčik. Alebo nech mu to Rafan povie sám. Ale až keď dospieva Zlatohlások.

0: Počúvali ste rozprávkovú hru Maje Glasnerovej Doktor Jajbolí. V hlavných úlohách hrali a spievali Karol Machata, Ján Galovič, Robert Halák, Helena Petrovická, Bibiana Ondrejková, Olga Šalagová, Pavol Náter a Ondrej Kaprálik. Hudbu zložil Rasťo Dubovský a slová napísal Dušan Brindza.
1: A zabudla si povedať, podľa akej knižky táto rozhlasová hra vznikla?
0: Nezabudla, len si ma prerušil, ale teda je to príbeh o doktorovi Jajbolí a vymyslel ho Kornel Čukovský. A potom podľa tejto rozprávky vznikli aj filmy, aj ďalšie knižky, alebo aj táto rozhlasová hra.
2: Rádio Junior. Môj svet fantázie.
1: Rádio Junior. Môj kvet hortenzie. A teraz prichádzajú malí argonauti.
0: Argonauti? Myslíš tých gréckych hrdinov, čo sa plavili na lodi Argos? Tých scenári nemám, ale máme o nich nejakú hru. Aha, veď malí cirkusanti, no to áno, prichádzajú na svoje baringotke a v príbehu Zuzany Zemaníkovej.
1: Elá strop, vlastne elá hop.
0: A kým Breptík už robí premety, ja len prezradím, že rozprávku vám vyrozpráva Pavol Mikulík.

0: Bolo prekrásne letné ráno. Pred cirkusovým šiatrom bolo ticho. Zrazu však čosi zabuchotalo, drevené schodíky zaprašťali a z maringotky vyšla kuchárka Buchtička.
1: Hi-hi, i-a, i-a,
0: hýkali somáriky, len čo ju zbadali. Ako by vraveli,
1: kuchárka, sme strašne hladné, daj nám jesť.
0: Buchtička sa pretiahla na slnku ako veľká mačka a zabúchala na okno riaditeľovi Kacabajkovi.
2: Vstávajte, už je ráno.
0: Tresk! Rozleteli sa okenice a z okna vykuklo rozospaté strašidlo. Na hlave malo špicatú čiapočku s velikánskym brmbolcom. Rozosmiala sa Buchtička, až sa za brucho chytala.
1: Juj, či som sa zľakla.
2: No toto, skríkol napaprčený Kacabajka. Kto sa opovažuje rušiť môj riaditeľský spánok?
1: Somáriky, dovolili si zahýkať a oznámiť vaše jasnosti, že sú hladné ako vlky. Nemajú ani smietky sena. Bolo by ich treba zaviesť na pašu.
2: Na pašu? Ja mám ísť pásť somáre?
0: Čertil sa Kacabajka.
2: Veď ja som riaditeľ. Riaditeľ cirkusu Bumberto.
3: Ja pán, ty pán, a kto bude kozy pásť?
0: Zatiahla posmešne Buchtička.
2: Tresk a plesk, zaplieskal bič
0: a spoza rohu sa vyhrnul neobyčajný sprievod. Na predku sa niesol Kubo na baranovi. Za ním kráčali kamaráti s krdľom kôz.
2: My!
0: Kričí už z diaľky Kubo.
2: My budeme kozy pásť.
3: A nenapásli by ste aj naše somáriky?
0: Opýtala sa Buchtička.
2: Pozrite, aké sú hladné. Napasieme, čo by nie?
0: Odpovedali chlapci. Kuchárka Buchtička nelenila, zabehla do maringotky a vyšla z nej s plnou misou voňavých šišiek. Po jednej ich chlapcom dávala a vravela.
3: Jedna šiška je pre Myška, druhá zase pre Františka. Lekvárová, chutná, krásna, jedzte, nech je misa prázdna.
0: Chlapci sa poďakovali, vohnali somáriky medzi kozy a poberali sa ďalej na pašu.
2: Kubo sa niesol na baranovi a takto kamarátom povedal. Chlapci, dnes sa zahráme na cirkus. Zahrajme sa, milí boji, začneme hneď od rána, vycvičíme kozy, husy aj starého barana.
3: Prečo nie?
0: Zasmiali sa chlapci a keď prišli na pažiť, začal sa naozajstný cirkus.
2: Kubo zoskočil z barana a skríkol. Šarivari!
0: To bola paráda. Chlapci vtrhli na lúku ako cirkusanti do manéže. Jeden sa postavil na hlavu, druhý robil premety, tretí saltá.
2: Teraz príde na rad drezúra!
0: Skríkol Kubo a vyskočil jednému zo somárikov na chrbát.
3: Somárikovi sa to však nevidelo. Vyhodil zadnými nohami a Kubo pristal uprostred mláky v žabom kráľovstve.
0: Žaby naľakane zakvákali a poskákali do hustej trávy. Chlapci sa smiali, div sa od smiechu nerozpúčili. Somárik zastrihal ušami, zohol hlavu k tráve a viac si Kuba nevšímal.
2: Kubo chcel chlapcom dokázať, že je z nich predsa len najšikovnejší. Pozrel na kozy a zvolal. Nič sa nedá robiť. Musíme vás vycvičiť. Budete chodiť po povraze, skákať a tancovať, až vám budú nôžky hrať.
0: Zapráskal bičom a kozy sa vystrašene postavili na zadné nohy. Urobili zo pár kľočikov a bác zase na zem.
2: Vydržať!
0: Praskal bičom Kubo. Potom sa buchol pesťou po hrudi a vyhlásil.
2: Ja som Kubo Skubovian a mám takú silu, že každého premôžem za maličkú chvíľu. A kto tomu neverí, toho o zem uderím.
0: Chytil barana za roh, ale ten nemal vôľu zapávať sa. Nabral siláka Kuba na rohy a prehodil ho ponad kozy do hustej prhľavy.
3: Už nebudem krotiteľom,
0: riekol Kubo, keď z nej vyliezol.
3: Budem radšej riaditeľom.
1: Ľudí do cirkusu pozvem, vstupné od nich povyberám. Takto.
2: Ver
4: alebo neverto, niet na cirkus Bumberto. Najlepší je v svete celom. Ja som jeho riaditeľom. Cirkus Bum, cirkus Ber, cirkus To. Vezie vám zázrakov na 300. Dajte zlatku, dajte groš. Nech sa páči, môžete vojsť.
1: Lenže my zlatky ani groše nemáme,
0: vravia chlapci.
4: A čo hrušky? A čo slivky?
0: Ťukne sa po čele Kubo.
4: Krčmár Halalup ich má v záhrade až. Hurá, ideme na ne!
0: Skríkli chlapci. Zabudli na cirkus a rozbehli sa ani koníky ku krčmárovej záhrade. Kozy nechali kozami, somáriky somárikmi, veď sa nestratia. Preliezli cez plot ako tí najšikovnejší akrobati. A ako rýchlo sa vyšplhali na hrušku i na slivku, s akou chuťou sa pustili do sladkej hostiny. Akoby aj nie, veď si tú odmenu za toľkú námahu zaslúžili.

0: tak títo veľkí kozmonauti, teda malí cirkusanti, bývajú v Maringotke a trénovali cirkusové čísla.
1: No, napríklad Kubo chcel cvičiť akrobáciu na oslíkovi, ale tomu sa to vôbec nepáčilo.
0: No, ani trochu ho neposlúchal.
1: Celý ty breptík a ani s ostatnými zvieratkami to nebolo inak. A pretože tento týždeň patrí našim štvornohým priateľom, tak sme sa so zvieratkami stretli aj v tejto rozprávke.
0: A mali v nej posledné olovo, teda slovo, ako ja.
1: Mali cirkusanti, tak sa volala záverečná časť rozprávkového seriálu Zuzany Zemaníkovej. Príbeh vám rozprával Pavol Mikulík, réžiu mala Viera Weidlerová a majstrom zvuku bol...
0: Ja viem.
1: No, povedz.
0: Veď Ľuboš Klas. No, dobre. Ľuboš Klásek.
1: A dramaturgiu mala na starosti Viera Janusová. Rozprávka mala premiéru, teda bola poprvýkrát odvysielaná v roku 1982.

0: Rádio Junior, keď je masný peň prepravkou. Rádio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: V relácii Pampulóni si vypočujete rozprávku Veroniky Martinkovej Psie meno.

0: To je dobrota.
1: Mrku, hej ty, psísko, zobuď sa.
0: Čo je tu taký prievan? Zatvorte okno.
1: Mrku, zobuď sa.
2: Čože?
1: Blokuješ mi výhľad, tu sedávam ja. Chceš sa byť?
0: Au, hej, čo, kde som? Zima.
1: Samozrejme, je január.
0: A ty si čo za čudo? A kde sa berieš v mojom byte?
1: Čo?
0: Počkať. Veď ja nie som... Ja som... Či nie som?
1: Ja teda som. Holub. Chceš sa byť?
0: Nie, ďakujem. Si čistokrvný? Lebo ja áno. Čistokrvná čivava. Bývam vo veľkom byte pod vianočným stromčekom.
1: Vraj pod stromčekom, brku.
0: Ale iba zatiaľ, kým mi kúpia pelech a misku a hračky.
1: Ako povieš?
0: Ale čo robím vonku? Zvláštne. Že by som sa venčil? A celkom sám?
1: Tak sa venčí inde. Blokuješ mi výhľad.
0: Výhľad na čo?
1: Čakám, kým otvoria stánok s kebabom. Tam, vrku. Ale ty si nájdi vlastný. Jasné?
0: Veru, škvrka mi v brúšku. Ľudia moji. Haló, už som sa vyvenčil. Nevidel si moju paničku? Alebo hocikoho z mojich domácich ľudí? Neschovávajte sa!
1: Neštekaj, blázon! Ešte ma odplašíš. Plašiť holuby je kruté. Chceš sa byť?
0: Nie. Prepáč, holub.
1: Volám sa Hugo.
0: Prepáč, holub Hugo.
1: A ty sa ako voláš?
0: Čivava.
1: Viem, že si čivava, ale ako sa voláš?
0: Čivava?
1: Vieš, koľko je na svete čiváv?
0: Koľko?
1: No, vrku, aspoň toľko, koľko holubov. A nás je veľa.
0: Nevadí. Moji ľudia mi ešte nedali meno. Haló? Kde len môžu byť?
1: Doma, predpokladám. Napchávajú sa niečím voňavým a čerstvým.
0: Prečo by ma nenechali vonku, čo si šiši? A ja by som si dal raňajky. Morčaciu šunku, obalenú kuracou šunkou, posypanú chrumkavými granulkami a zelený čaj.
1: Brku, mám len kúsok starého rožka a ten ti nedám. Jasné?
0: Ukáž. To budeš jesť?
1: Poctivo som si ho vybojoval s celým krdľom na hlavnom námestí. Myslia si, že sú kto vie čo?
0: Čo je to námestie?
1: A pritom prenášajú presne tie isté choroby ako ja.
0: Choroby?
1: Len pokoj, holúbok môj. Teda, psíček. Vlastne, vrku. Zopár dní na ulici ťa tak zocelí, že nikdy nechytíš nejakú pliagu. Možno len besnotu.
0: Vrku.
1: Aspoň s tebou bude zábava.
0: Počkaj. Toto opustené, špinavé miesto je...
1: Ulica.
0: Čože? Pomoc! Padlo na mňa niečo studené.
1: Sneh!
0: Ľudia moji, kde ste? Útočí na mňa sneh! Sám domov netrafím.
1: Neštekaj, je to na nič.
0: Zima! Ľudia!
1: Blázon! Na budúce ťa bitka neminie. Vrku!

0: Videli ste tu ľudí? Tých mojich. Niekam sa mi schovali.
1: Aha, psíček. Obováš sa, fuj.
0: Prosím vás.
2: Psísko prašivé, pozeraj, kadiaľ beháš.
0: Pomôžte mi.
2: Ideš po dvora, túlavý pes.
0: Tu snáď budem v bezpečí. Je tu niekto?
3: Vraví sa, dobrú chuť.
0: Komu?
3: Mne? Som tu v rohu. Nie je dobré sa veľmi ukazovať. Ľudia ťa udupú. Mňa raz skoro udupali. A ty nie si oveľa väčší odo mňa.
4: Ale lepšie voniam.
3: Čo vravíš?
4: Radšej nič.
3: Som Krysa Kika. Ahoj. Tiež si pouličník?
4: Pouličník? To teda nie. Som čivava.
3: Všivava? No dovol.
4: Nie. Ja som čivava. Ty tu bývaš, Krysa Kika?
3: Či zývam? Nie. Ďakujem za opýtanie.
4: Či tu bývaš?
3: Jaj, áno, áno, v žltom smetiaku. Ten je najlepší.
4: Fakt?
3: Skúšala som to aj v modrom, ale tam sú len papiere. No tu samé igelitové vrecúška a plastové tegliky so zvýškami. Taký veľký od jogurtu ma zasíti aj na týždeň.
4: Ty to vážne ješ?
3: Či mám pleš? Nie, srst mi drží dobre. Ďakujem za opýtanie.
4: Nie, či to... A to je fúk. Ja mám rád granulky.
3: Papuľky? Neviem, kam sa vyhadzujú.
4: Nie, nechcem jesť smeti. Smeti!
3: Aké smeti, prosím ťa? Zdravá, separovaná strava. To teraz frčí.
4: Nájdem ľudí a tí mi nasypú čisté granulky.
3: Hm?
4: Že nájdem ľudí.
3: Ľudí?
4: Ale nie tam tých zlých na ulici. Myslím, tých mojich.
3: Ó, ty nejakých máš?
4: No, totiž... Začínam sa obávať, že zmizli.
3: Čo hrízli?
4: Zmizli.
3: Ah.
4: A čo ak mi ich ukradli? Aj s celým bytom.
3: Vyzeráš tak, že niečo hľadáš. Mal by si sa obrátiť na políciu.
4: Na políciu?
5: Vravel tu niekto niečo o krádeži?
6: Policajný pes?
0: Pes! To je výborné! Ten mi určite... Krysa Kika, kam utekáš?
6: Áno, áno, krásne štekáš, ahoj!
5: Ani hnúť! V mene zákona! Ale, stará známa povaľačka Kika!
3: To nie je pravda. A nemusíš kričať. Chcela som pracovať v reštaurácii, ale vyhodili ma.
5: Určite. Oblizovať taniere.
3: Na čo by mi boli papiere?
5: Dosť. Varoval som ťa, Kika, že ak ťa ešte raz prichytím, ako tu snoríš...
6: Že niečo horí? Oh, tak ja bežím.
5: Stoj! Stoj, lebo strelím! Len čím?
0: Prepáčte... Ste naozaj policajt?
5: Urážka verejného činiteľa.
0: Prosím?
5: Ja som pes Rex. V mene zákona. A ty ohlás svoje meno, vek, výšku, váhu, alergie, záľuby, obľúbenú farbu v mene zákona.
0: Ja...
5: Len sa neboj. Všetko, čo štekneš, bude použité proti tebe.
0: Prosím, stala sa hrozná vec. Neviem nájsť svojich ľudí. Niekto mi ich asi ukradol, alebo čo?
5: Tak áno, či nie? To je vážne obvinenie.
0: Pomôžte mi, pán Rex.
5: Tuším, si vymýšľaš. Psovi ukradli ľudí? To určite. Ale... Také niečo sa nestáva. Nikdy, počuješ?
0: Ale ako to, že som sám?
5: Sám? A čo tá krysa?
0: Krysa Kika?
5: Aha, poznáš jej meno, takže sa priznávaš.
0: K čomu?
5: Na tom nezáleží. Priznaj sa a hotovo.
0: Ale ja nemôžem.
5: Musíš. Už dlho som nikoho nezatkol a túlanie po uliciach je zakázané.
0: Oh, aký krásny zvuk.
5: Však? To je psia píšťalka. Už ma volajú. A ty ideš so mnou.
0: Nie.
5: Myslíš si, že sa ťa bojím?
1: Pozrite sa, Rexy Keksik.
7: Mňau, naposledy ti nestačilo zelenáč. Všetci na ňho.
5: Yeah. Posily, potrebujem posily.
7: Tak mu treba, mňau. A ty čo? Si s tým polišom maličký? Ak áno, tak...
2: Ak áno, tak maličký?
0: Ja nie som maličký. Nesmejte sa. Som čivava. A bývam pod vianočným stromčekom a...
7: Ticho! Ukáž sa. Jasné. Typický prípad.
0: Aký prípad?
7: Miau. Nič z toho nerob. Ak sa pridáš k nám, budeš na ulici ako praj.
0: Ďakujem, ale idem domov. Len čo nájdem svojich ľudí.
8: Domáci maznáčik. Miau.
7: Nerehoďte sa. Daj labu. Ja som Cica Alica. A toto? Toto je mojich 13 detí. Cica 2, Mica, Cica 3, tam je Mica 2. Cica 5, neškrab sa!
1: Ale...
7: Túlavé mačky musia mať blchy.
1: Mama má pravdu.
0: Jej, vy ste rodinka.
7: Tak pozor, pozor! My sme gang.
8: Gang? Mňau!
7: Pridaj sa. Miau. Iné mačacie gangy psa nemajú. Budeme vo výhode. Ešte narastieš však.
0: Ďakujem. Asi nie. Teda...
2: So psom dobijeme nové územie.
9: Až po nákupáč.
2: Jej, po nákupáč.
9: Poď, u nás je to mega fajn. Aj sa najeme sem tam.
0: Nie, pustite ma. Idem domov.
7: Hlupák, miau, nechápeš? Už nemáš domov. Vyhodili ťa.
8: Vyhodili, vyrazili, vykopli, miau.
0: Vyhodili? Ale ako? To nie je možné. To...
7: Jaj, kedysi som tiež mala krásnu srsť, mašľu na krku svojho veterinára. Lenže deckám skončili prázdniny, ja som trochu narástla, ale nerevem. Vidíš?
0: Vyhodili ma?
7: Na betón.
8: Totálne.
7: Takže, pridaj sa k nám.
10: Občania, pozor! Ulice mesta už niekoľko týždňov ohrozuje divoký pes. Váži 2 kilá a je extrémne nebezpečný. Nikto zatiaľ nevie, aké sú jeho požiadavky. Jednému reportérovi sa podarilo urobiť s ním krátky rozhovor.
11: Pán Čibaba, iba na sekundu. Čo by ste odkázali našim divákom?

0: teda bolo?
1: Ako utekali?
2: Ale dávaš, čivava?
3: Neotravujte krpane.
4: Hej, čo ti sadlo na ňufák?
3: A nevolajte ma čivava, jasné?
1: Veď to je tvoje meno.
3: Povedz to ešte raz a...
4: Miniau, čo si to dovoluješ?
3: Čivava nie je žiadne meno. Ja nemám meno, chápete?
1: Kroč sa, skoro si ma uhryzol.
3: Prepáč, na budúce ťa uhryznem naozaj.
2: Hej, upokoj sa. Inak ťa budeme musieť vylúčiť z gangu.
4: Vylúčme ho, aj tak hrozne smrdí.
0: Vyváhla sa v každom blate.
3: Padavky. Čo ste, mačky domáce? Toto je ulica, vážené.
2: Miau, netáraj. Bez nás si neporadí.
3: Ja sa nebojím a hneď vám to dokážem. Mačky sa psov boja. Vari, to neviete?
5: Ako chceš, ale viac nás nenájdeš.
3: Tak... Konečne mám pokoj. Samému mi je najlepšie. Aj tak ma nikto nemá rád. Nikto.
0: Zásah!
6: To neplatí.
1: Ale platí.
0: Nehačte už. Postavme si radšej snehuliaka.
1: Čo by?
6: Kryjte sa. Au, moja hlava.
1: Tak ti treba.
6: Tu máš.
7: No počkaj. Urobím takú veľkú guľu.
8: Poďte sem, tu pod snehom niečo je.
0: Poklad?
1: Pirátsky. Čo si malá?
8: Vyhrabme to.
0: Aha, čo je to?
1: Pes.
7: Možno ho prešlo auto.
0: Ukážte. Ale veď dýcha.
3: Čo sa deje?
0: Chudák, je studený ako ľad.
1: Kde sa tu vzal? Nikde, je pouličný.
0: Ale odniekiaľ musel prísť.
7: Čo si šiši? Bez bundy prechladneš.
0: Nevadí.
7: Fúj, nezakrývaj ňou tú zdochlinu.
0: Prestaň. Psíček, bolí ťa niečo?
6: Aj my sme mali psa, ale dali sme ho preč.
0: Prečo?
6: Čo ja viem, už si nepamätám.
1: My sme mali kedysi mačku.
7: Mačku? Fúj. A my poštové holuby. Ale veľa žrali, tak sme ich poslali s listom do Singapuru. Ja som choval krysy pod posteľou.
0: Fakt?
7: Ale naši mi ich vyhodili.
0: Škoda. Pomôžete mi s tým psíkom?
7: Kto sa chce guľovať?
0: Prosím vás.
1: Bitka pokračuje. Hej, Tomáš!
0: Doma už veľa zvieratiek. Ale ja ťa tu nenechám, psíček.
3: Nech mi neodmrzne chvost. Nech mi neodmrzne.
0: Zobuď sa. Zobuď sa.
3: Čo je?
0: Preberá sa.
3: Pomoc. Človek. Vlastne.
0: No. Len pokoj.
3: Nechaj ma. Celé telo mám stuhnuté.
0: Mňa sa nemusíš bať, psíček. Asi si iba prechladol.
3: Chceš ma ťahať za chvost? Alebo kopnúť, čo?
0: Chudák. Čo ťa tak rozrušilo?
3: Nechaj ma.
0: Aha, chceš kúsok jedla? Mama mi nabalila.
3: Jedlo? Ale nie. Či áno? Nie, je to pasca.
0: Výborný chlebík. S kuracou šunkou. Alebo s morčacou. Ňam.
3: Počkaj, nezjedz to celé.
0: Chutí ti?
3: Stop.
0: Len pokoj. Ach, kiež by som rozumela tvojej reči. Čo všetko si musel prežiť.
3: Ako milo sa so mnou rozpráva, aj keď nerozumiem jej reči. Výborná šunka.
0: Môžem ťa pohľadkať?
3: Hej, čo to chce? Myslím, že... To snad nie je pohľadkať ma?
0: Nemusíš sa báť.
3: Mám, nemám. Jej, to je príjemné.
0: No, vidíš, dobrý psík.
3: Ja? Dobrý človek? Že by som sa dočkal?
0: Chcel by si ísť so mnou, psíček? Rozumieš mi?
3: Tak mi napadlo, mohol by som ísť s tebou, dievčatko? Ja na ulicu nepatrím.
0: Čo asi vraví? Skúsi mu podať ruku na znak priateľstva.
3: Asi chce moju labku na znak priateľstva. Tu je.
0: Paráda, psíček. Poďme. Odnesiem ťa, si ešte slabý.
3: Tuším, budem mať nový domov. Však ma neopustíš.
0: Ako krásne štekáš. U nás ti bude dobre. Okúpem ťa, nakrmím a musím ti dať predsa meno.
3: Meno?
0: Budeš sa volať...

0: V relácii Pampulóni ste počúvali rozprávku Veroniky Martinkovej Psie meno. Účinkovali Ondrej, Martin a Miška Kaprálikovci, Ľudmila Manžárová, Alfred Svan, Martina Michalcová, Johanka Miklošíková a členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny. Hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková. Zvukový majster Andrej Klimič. Redakčne a réžijne pripravila Zuzana Jurigová-Kapráliková. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2019.
1: Hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau.

0: partiu si vybral z nich z taktiež nedoňuchavých. Pozorujú mladé kosti, zavíjajú do sítosti, niekedy si robia psinu, hrajú chytku o slaninu. Hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau. Podrýka len trocha zlosti, preháňanie z minulosti. Rexo viackrát povedal, že vraj skolil medveďa. Až tak zlé to ale nie je, len v duchu sa pousmeje. Rexo vie byť kamarát, nechrápe a vie mať rád.
1: Hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau.

0: tak píše ba.
1: Rádio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
2: Veľkým prekvapením v našom štvornohom týždni bude príbeh o jednom z najznámejších psíkov
1: na celom výlete, teda svete. No ale aj výlet tam bude a obrovský.
2: Presne tak. Bude to príbeh o chlapcovi a jeho psovi.
1: Alebo aj o psovi a jeho chlapcovi.
2: A to všetko podľa románu Erika Knighta Lesy sa vracia. V roku 1970 príbeh zdramatizovala aj zrežírovala Elena Bauerová. Teraz si vypočujete jeho prvú časť.
1: Želáme vám bobrodružné počúvanie našej bobrodružnej dvojhodinovky. No veď, vy viete.
3: Keď šťastlivo prebehla mestom nad veľkou riekou a unikla len o vlások mestským šarhom, ktorý ju chytili, bola už na konci svojich síl. Už neklusala, vliekla sa s námahou. Hlavu mala sklonenú, chvost ovisnutý, bola kosť a koža, keď prišla k ďalšej prekážke. Stála na brehu rieky. Nebola to taká divá bystrina, ako tá, s ktorou musela bojovať v Škótskej Vysočine. Nebola ani taká špinavá, ako tá, teraz už kilometre vzdialená, čo jej zatarasila cestu pri meste, kde ju chytili. Bola však veľmi široká. Lesy slabo zaskučala a ponorila sa do vody. Rýchly prúd ju bezohľadne strhával sebou. Unavené nohy zaberali v pravidelnom tempe. Južný breh rieky jej utekal pred očami, na pohľad v stále rovnakej vzdialenosti. Zmocňovala sa jej únava, tempo ochabovalo. Hlava jej klesla, potom sa opäť vschopila. Plávala dlho a statočne. Keď napokon dosiahla náprotivný breh, nevládala naň vyliesť. Voda ju unášala ďalej. Nakoniec predsa len s vypetím síl sa zachytila a vyliezla. Zapotácala sa. Po brehu sa ledva vliekla. Nakoniec sa nohy pod ňou podlomili. Nevládala ďalej. Ale bola v Anglicku. Lesy to pravda nevedela. Bola len psom, ktorý sa vracia domov. Nemohla si to vyčítať z mapy ako človek, že rieka na brehu, ktorej bezvládne ležala, je rieka Tweed a oddeľuje Anglicko od Škótska. O tom všetkom Lesy nechyrovala. Vnímala len jedno. Nevládala sa postaviť na nohy. Svaly, ktoré jej doteraz spoľahlivo slúžili, vypovedali. Chvíľku kňučala a potom sa pomaly, centimeter za centimetrom, odplazila do úkrytu vo vysokej tráve. Ležala na boku nehybne, nohy vystreté, celkom ako mŕtvy pes.

prešlo 6 dní. Chorales ležala vo svojom ukryte. Oči jej svietili, ale boli meravé. Horúčka spaľovala jej unavené telo. Na 9. deň pomaly zdvihla hlavu. Postavila sa. Okolo nej fúkal studený, ostrý vietor. Zamierila k rieke a napila sa. Niekde hlboko v podvedomí sa v nej prebudila túžba po domove a zmysel pre čas. Je čas. Čas ísť naproti chlapcovi. S veľkou námahou podvihla hlavu dohora, zavetrila a pustila sa šuchotavou ostricou k juhu.

0: Deň, prilož ešte do pece, starky môj. Takýto nečas koncom septembra nepamätám.
1: No, ochladilo sa, ochladilo. Čo skoro sme na dne deli.
0: Tak už neprikladaj, pôjdeme si ľahnúť.
1: No, priložím ešte. Aby si mohla dopliesť svoju pančuchu. Viem, že nerada nechávaš prácu nedokončenú.
0: Ďakujem ti, Den. Ako dobre ma už poznáš za tie roky, čo spolu žijeme.
1: Počuješ, ako vyčíňa vetrisko.
0: Ani sa nenazdáme a máme tu jeseň. Den, počuješ? Pri sliepkach sa niečo deje.
1: To je len vietor.
0: Čo si sa tam deje? Nepočul si?
1: To sa ti len marí.
0: Ak nie ste ochotní pozrieť, čo to v kúrine vyvádza, Den Feden, pôjdem sama pozrieť.
1: No, no, Deli, len seď. Pôjdem, aby si mala dušu na mieste.
0: Bože môj, pes, úďa maličké, kto len mohol nechať psa vonku v takomto nečase?
1: Taký je vyčerpaný, že nevládze ísť. Odbihni lampáš, Deli, zodvihnem ho.
0: Mám ti pomôcť?
1: Nie, stačí na to sám.
0: Opatrne, opatrne, Den. Vezmeme ho do izby. Sem ho polož na predložku.
1: Veď je samé blato.
0: To nič nerobí. Zajtra predložku vyprášíme. Opatrne, Den. Polož ho. Je to Koli. Aký je to krásny pes.
1: Že krásny, ufúľaný až hrôza a chudý samá kosť.
0: Ale Den, je to najkrajšia Koli, akú som kedy videla. Podaj mi mlieko, Den.
1: To je naše posledné. Čo si dáš zajtra do čaju?
0: A to nič, budeme piť čaj bez mlieka. Ale to zviera ho nutne potrebuje.
1: No.
0: No moja. Na, napí sa z myštičky.
1: Ani sa nepohla.
0: Nadvihni jej hlavu. Budem ju krmiť lyžičkou. No, no jedz, moja malá, jedz. Vidíš, prehltla zase. Ešte.
1: Už nepreglga.
0: Čo myslíš, Den? Umiera?
1: Neviem, Devi. Urobili sme, čo sme mohli. Teraz nám neostáva iné, ako nechať psa na pokoji. Možno prežije noc.
0: Zostanem pri nej.

0: To ide pán. Pán, a ty to vieš. Však to už vieš. Predstav si, Den, ona už pozná tvoje kroky. Počuješ, ako ťa víta?
1: Je múdra a pekná.
0: No vidíš. A keď som ti vtedy pred 3 týždňami povedala, že je to najkrajšia kolí, akú som kedy videla, neveril si mi.
1: Vtedy na to nevyzerala.
0: Ale teraz je to krásavica.
1: To teda je. A práve preto, Deli, no, v tom je to nešťastie. Taký krásny pes má iste pána.
0: Pekný pán, čo nechá chorého psa vonku v nečase.
1: Na okolí som sa už pýtal, či sa niekomu nestratila kolí. Aj v meste som bol.
0: A mne si nič nepovedal.
1: Nechcel som ťa znepokojovať, Deli. Vidím, ako máš rada toho psa.
0: A v meste hlásil sa niekto?
1: Nie.
0: Tak je naša. Naša. Poď, moja, k svojej panej. Poď, moja, poď. Budem ťa volať dáma. Dobre? Dáma.
2: Lesy ležala na predložke. Za tie 3 týždne v novom domove sa jej sily vrátili. Zmysly opäť bystro reagovali a svaly mala zase také silné ako predtým. No čím bola zdravšia, tým mocnejšie sa v nej začali ozývať staré túžby po domove a po chlapcovi. Nemala chvíľu pokoja. Keď sa hodinová ručička blížila k 4:00, bolo to na zblaznenie. Začala premeriavať izbu, ňufáčikom štuchala do dverí, pobehla k oknu a opäť k dverám. Bez prestania jej cupkali labky po kamennej dlažbe domčeka. Pazúriky cinkali v rovnakom rytme ako starenkine ihlice. Starček a starenka ju zahrnuli lásky plnou nehou. Poslúchala ich, dala sa hladkať a láskať. Znášala to s trpezlivosťou psa, ktorého jediný pán je ďaleko. Lesy totiž nezabudla. A ako sa jej vracalo zdravie, tým jasnejšie sa zobúdzala jej túžba. Starenkinej pozornosti to neušlo. A keď nakoniec prestala Lesy prijímať potravu, dozrelo v nej rozhodnutie.
0: Den, nie je u nás šťastná.
1: O kom to hovoríš?
0: Veď ty dobre vieš o kom. O dáme. Nie je u nás šťastná, trápi sa.
1: Nezmysel. Príliš si toho psa všímaš, to je to.
0: Nie, Den, nehovorím nezmysly. Ty to veľmi dobre vieš, že keby sme na ňu nedávali taký pozor, už by bola od nás dávno ušla.
1: Nezmysel.
0: A prečo ju potom tak úzkostlivo vodíš na remienku, keď sa s ňou večer prechádzaš?
1: Nechcem, aby sa zatúlala, kým si nezvykne.
0: Nie, nie, ja tu šťastná. Ty to tak nevidíš ako ja. Každé popoludne behá od okna k dverám, divne vyšliape chodník v dláške.
1: Tak sa predsa pýtajú psi von.
0: Overila som si to. Vzala som ju na remienok. Išla síce pekne, ale robila to len preto, no ako by ma bola ľutovala.
1: A to už prečo?
0: Boli sme k nej láskaví. Nechce zraniť naše city. Preto tu s nami ostáva a čaká, kým mu sami nepošleme.
1: Pes predsa nerozmýšľa ako človek.
0: Moja dáma, áno.
1: Myslíš?
0: Ja tomu psovi veľmi rozumiem, Den. Ona niekam ide, je na ceste.
1: To sú rozprávky.
0: Bola na ceste, vyčerpala sa a svoju cestu prerušila. U nás sa zotavila, je nám za to vďačná, ale chce putovať ďalej. Nie je tu šťastná.
1: Možno máš pravdu, Deli.
0: Celkom iste, Den. A my tomu psovi musíme pomôcť.
1: Tak veľmi si si ju obľúbila, Deli.
0: Nemohla by som ju držať proti jej vôli. Zaobstávam.

Možno, že sa... beží ďalej. To bolo jej s Bohom. S Bohom, dáma. A veľa šťastia.

0: 7!
1: Rojpámerie!
0: Palmerové misy, nerozbitné kusy! Známy tovar v celom severnom Anglicku! Kúpte si, panie! Kúpte si, panie!
1: Dávno ste u nás neboli!
0: Ech, chodím svetom sem a tam, ale teraz... Teraz ma tu máte mňa, mojho koníka Bes, mojho verného psíka Toc a plný voz hrncov, myštičiek a rajničiek. Palmerové misy, nerozbitné kusy!
2: Ale že nerozbitné. Právo som jednu rozbila, tú, čo som si v lani od vás kúpila.
0: No, občas sa vám musí niečo rozbiť, aby ste si odo mňa mohli kúpiť novú. Vyberte si, panie, vyberte si!
1: Rauli, a predvedí nám to psí cirkus?
3: Chceme vidieť to! Chceme vidieť to!
4: Nech nám to zatancuje! A nech sa hrá s loptou! Nezabudla ešte preskakovať obruč?
0: Nič nezabudol, môj učený pes. Toc, poď, predvedieme deťom cirkus.
1: Krásna.
0: No, to je môj nový spoločník, deti. Ech, ja sa túlam po cestách a jej veličenstvo chodí so mnou. Tiež je na cestách. Putuje smerom na juh. Chce stráviť dovolenku na riviere. Predstavte si, že sa kvôli nej musím stále uberať južným smerom. Na sever by ani za nič nešla.
3: Chceme vidieť psí cirkus! Chceme vidieť psí cirkus!
0: Tak... Toc, do toho! Hop! Hop!
1: A tá koli nič nevie!
0: Vie. Veličenstvo, ráčte pozbierať toc loptičky. Čo? Neráči sa vám? Ponížený služobník, vaše veličenstvo. Urobili by ste mi láskavosť a milostivo pozbierali loptičky našej hviezdy toc? No vidíte, deti, nikdy nezabudnite pekne poprosiť, povedie sa vám na svete lepšie. Ech, treba sa nám poberať ďalej. O rok prídem zas. Dovidenia, dovidenia.

Ja viem, Bess, viem, že sa ti nechce ťahať v tomto nešťastí. Ale domov dvojsť musíme. Vidíš, naše veličenstvo tiež vytrvalo klusá. Tak len pekne ťahaj. Zvláštny pes, táto Polly. Čo povieš, Toc? Ty sa nemôžeš dočkať, kedy urobíš deťom cirkus a jej veličenstvo je najradšej, keď sme na ceste. Boh vie, skadiaľ je. Nikdy nebude taká šikovná ako ty, môj miláčik. A nikdy ma nebude mať tak rada ako ty. Heš, chodíš s nami, ale nemá nás rada. Nič, nič. Veď ja mám teba. A keď pominie táto potvor

0: nemecká zima, zase sa budeme túlať po cestách. Prrrr, bez. A kde ostalo jej veličenstvo? Čo, neráči sa mu s nami? Ach, zabudol som, že naša cesta domov vedie smerom na sever. Stoj, bez. Pozriem sa, kde je ten pes. Poď sem. No poď. Neráčite? Stojíte na križovatke veličenstvo. No poď, poď s nami. No kde sa budeš túlať sama v takom nečase? No poď, malá, poď. Tak čo, nepôjdeš? To je vaše zbohom veličenstvo. No, možno bude lepšie, keď sa rozlúčime. Rád by som šiel s vami, ale môj domov, ten je na severe. Prežili sme spolu na cestách pekné chvíle. Bude nám stoc za vami ľúto. Niekedy sa mi vidí, že si nie ty šla so mnou, ale ja s tebou, tou tvojou cestou, ktorá te kam si vedie. Bež, malá, bež!
1: Lesí stála na križovatke. Bolo chladno, ostro šľahal dážď so snehom. Muž, ktorý ju krmieval a láskal, ju teraz hladkal po mokrej hlave. No len čo začula slovo bež, zakňučala a rozbehla sa po rozmoknutej ceste smerom na juh. O týždeň sa už plahočila mnoho kilometrov južnejšie. Prechádzala rozľahlou planinou porastenou vresom, kde bez oddychu skučal vietor. Snehová búrka ju hnala vpred a na prepadnutých bokoch jej rozfukovala zlepené chumáče srsti. Kráčala s najväčším vypätím síl. Sneh sa kopil a kopil a unavené svaly dvíhali nohy zo snehu čoraz ťažšie. Napokon sa lesy zatackala a spadla. Pokúsila sa vstať, ale snehu bolo veľa. Zdvihla hlavu, vyskočila, vspínala sa na predných lapkách ako kôň, vrhala sa dopredu, no snehu stále pribúdalo. Skočila znova a pokúšala sa prebiť cez závej. Nevládala. Ťahavo zavila. Bolo to vytie strateného, uzimeného, bezmocného psa. Nieslo sa metelicou nad pustými slatinami. Široko ďaleko nebolo živej duše. Lesy klesla do snehu.

Akú nádej má malý chlapec, ktorému vzali verného psa a odviezli ho stovky kilometrov na sever, že ho ešte niekedy uvidí. O tých čias, čo nemajú lesy, je u Karek Lúgovcov smutno. Otec ešte stále nemá prácu, chodí zadumaný a mama už nebýva veselá ako kedysi. Joe vie, čo sú ťažké časy. Keby tu bola lesy, mal by sa aspoň komu požalovať. Tak to len o nej sníva. A za každým, keď vychádza zo školy, zrak mu zablúdi tam, kde sedávala. A tak sa to opakuje každý deň, týždne, mesiace. Keď Joe vychádza zo školy, nádej svieti. Keď nezazrie lesy, nádej zhasne. Pomaly si chlapec zvyká, že už nikdy viac svojho psa neuvidí. Až raz, v jedno zimné popoludnie, keď vyšiel zo školy, nechcel veriť svojim očiam. Niekoľko krokov pred školskými vrátami šla, plazila sa s vypetím posledných síl. Lesy.

0: Čo to nesieš, chlapče?
1: Vrátila sa!
2: Nech ma... Veď je to Lesy!
1: Lesy! Vrátila sa!
0: No toto... Počkaj, tu ku krbu ju uložte. Opatrne sem. Bože môj, ty naše úbožiatko. Nestracajme čas. Sem, nestoj nad tým psom, podaj mi mlieko.
2: Hej.
0: Joe, rozhrab pahrebu, rozlož poriadny oheň, aby tu bolo teplo. No toto.
2: Pes má pravdepodobne zápal pľúc.
0: Za to ešte netreba vešať hlavu. Podajte mi to mlieko.
2: Je hrozne zoslabnutá. Nevláze prehltnúť. Počkaj, dievča. Joe, nadvihni psovi hlavu. Tak. No, prehltni. Prehltni, Lesy.
1: Nevládze.
2: Skúsme ešte raz. No.
0: Nič. Počkajte. Budem jej trieť hrdlo.
1: Umrie.
0: No. Moja malá. Naša malá Lesy. No, Lesy. Najete ešte lyžičku. No, malá. Dobrá. Joe, v kredenci mám fľaštičku s koňakom. Dones ju.
2: Ale tu si odkladala, keď...
0: Áno, keby niekto z nás ochorel. Len ju podaj, Joe. Prilejte trochu do mlieka. Tak. No, malá. Lesy. Dobrá, Lesy. No.
2: Nikam to nevedie, dievča.
0: Nie, nič. Len trpezlivosť. No, malá. Dobrá.
1: Prehltla!
0: Hovorím, len trpezlivosť.
2: Neveril som, že sa ti to podarí.
1: Uzdraví sa.
2: To uvidíme. Bude potrebovať veľkú opateru, kým ju z toho dostaneme.
0: Buďte tichšie. Zaspala.
1: A nie je mŕtva?
2: Nie, Joe, pes len spí. Tých niekoľko lyžíc potravy ho udrží pri živote. No, teraz potrebuje spať.
0: A ty, Joe, tiež do postele. Už je neskoro.
3: Na mnohé z toho večera, keď sa Lesy vrátila, Joe nikdy nezabudne. Nezabudne na otcovú tvár, keď sa sklonil nad psom a ako prechádzal dlaňou po jeho vychudnutom tele. Nezabudne, ako mama položila hlavu Lesy do svojho lona, jemne jej trela hrdlo a nežne sa jej prihovárala. Ani na to, ako sa jej pri tom zlatým leskom odrážala vo vlasoch žiara ohňa. Mnoho dní ležala Lesy na svojom mieste pri krbe. Joe by ju bol najradšej pestoval a láskal, ale otec povedal, že chorý pes potrebuje pokoj. A tak Joe si dával pri krbe vedľa Lesy a celé dni sa na ňu díval. Ležala vystretá, tichúčko dýchala, ale nehýbala sa. No potom prišiel jeden deň, na ktorý Joe tiež nikdy nezabudne. Mama pripravovala psovi misku s mliekom. Lesy sa pohla, neisto sa postavila na nohy a čakala. Všetci si radostne vydýchli. Keď potom mama postavila misku na zem, Lesy sklonila hlavu a chlípala mlieko a sa jej prepadnuté boky chveli. No a prišiel aj ten deň, keď si Joe musel uvedomiť, že ani teraz mu jeho pes nepatrí.
1: Mami!
0: Môj ty Bože, veď mi nevýval dvere, čo je zase?
1: Mami, príde si po Lesy.
0: Kto?
1: Grof, príde k nám.
0: Grof? Ako len pre Boha vie, že Lesy je
1: to
0: tu?
1: To neviem, ale keď som dnes ráno šiel do školy, zastalo pri mne jeho auto. Pýtal sa, či otec je doma a že príde okolo Olovrantu.
0: K nám, že príde? Vieš to iste?
1: Iste, povedal. Okolo Olovrantu sa u vás zastavím. Mamička, prosím ťa, pomôž mi. Skrieme ju.
0: To nám otec nedovolí. Joe, nezačínaj zase.
4: Netráp ma. Vieš, že toľko peňazí nikdy nebudeme mať, aby sme Lesy kúpili naspäť.
1: Tak ju schovajme. Popros otecka.
4: Otecko nikdy klamať nebude, poznáš ho.
1: Prosím ťa, mamička. Len raz, len jediný raz. Ja mu to potom vynahradím. Čestné slovo. Obom vám to vynahradím. Až vyrastím, pôjdem do práce. Budem zarábať. Kúpim mu. Aj tebe nakúpim, čo budete chcieť. Len ho popros.
4: Môj malý Joe, človek nesmie v živote nikdy tak uvzato po niečom túžiť ako ty po Lesy.
1: Mamička, či nerozumieš, nie len ja ju chcem. Ona chce nás. A ako strašne. Len preto sa dokázala vrátiť z takej diaľky. Ona túži žiť len u nás.
4: Poď opätovať, Joe. Potom sa pokojne vráť do školy. Porozprávame sa s oteckom.

0: Tak čo, chlapče? Povedal si otcovi?
1: Odíďte, odíďte, to vaše psisko tu nie je.
2: No toto, Priscila, nezdá sa ti, že tomu chlapčiskovi preskočilo? Čo to tára?
3: O akom si psovi, starý otec?
0: Čo to vraví?
1: Vaše psisko tu nie je, odíďte.
2: O akom psovi to tu táraš?
3: Nekryť, starý otec, zabudneš, počo si sem prišiel.
1: My ju nemáme, u nás nie je, nemôže byť. Nejaký pes by to nedokázal.
2: No tak dozviem sa už konečne, ktorý môj pes tu nie je?
1: Nejaký váš pes tu nie je.
2: No tak dosť. Kde máš otca?
4: Ak hľadáte Sema Kereklua, tak je hen v šope. Už od obeda tam čosi kutí.
2: Čo tu ten váš chlapec trepe? Vraj tu máte dajakého môjho psa.
4: Mýlite sa.
2: Ja, že sa mýlim?
4: Áno. Chlapec nevravel, že tu máte psa, ale že ho tu nemáte.
2: Neprekrúcajte slova, no nož dobre. Ak vravel, že tu psa nemám, buďte taká dobrá a povedzte mi, ktorého psa tu nemám.
4: Nemáte tu...
5: Dávam vám čestné slovo, že iného psa tu nemáme. Len tohto podobá sa na niektorého z vašich psov?
1: Otec!
5: No povedzte, pán grof, podobá sa tento pes na niektorého z vašich psov?
2: No toto... Kde ste vzali to chlpaté strašidlo? Počkajte, pozriem sa naň. Zdvihnite mu labku. A nech ma. Sem Kereklu. Toto nie je môj pes. Na moju česť nikdy mojím nebol. Nie. Nepatril mi ani tú najmenšiu chvíľočku.
3: Starý otec, zabudol si, na čo si sem prišiel.
2: Čo? Čo to šepkáš? A nezabudol. Kereklu.
5: Prosím, pane.
2: Pracujete?
5: Už to je...
4: Na teraz môj sem nepracuje, ale triafa sa mu čosi.
2: Tak pracuje, alebo nie? Potrebujem šikovného človeka do mojej psiarne. A myslím si, že vy, Kereklu, viete o psoch viac ako treba. Preto som vlastne prišiel sem. Tak čo? Platí?
5: Prosím, počkajte, viete, nerád by som niekoho pripravil o miesto. Pán Heinz vlastne za to nemôže.
2: Heinz, ten už dávno u nás nie je. Väčšieho trubirova som ešte nevidel. Ten Londýnčan nerozozná psa od žriebeťa a nezastane prácu v psiarni podľa nášho yorkshireského spôsobu. Preto tam chcem mať vás. No, dostanete 6 libier na týždeň a bývanie v záhradnom dome. Tak prijímate ponuku?
4: Sem. Prijímame.
5: Platí.
2: Ale pod jednou podmienkou. Dokiaľ budete žiť na mojich pozemkoch, toto strapaté strašidlo tam nebude pobiehať.
1: Nebojte sa, pane. Otecko ju dá zase do takého poriadku, že z nej bude najkrajšia koli v celom kraji.
2: O tom nepochybujem. Sem Kereklu.
1: Poďme si, prebehneme sa po slatinách.
3: Môžem ísť s vami?
1: Poď, utekajme, lesy.
2: No toto prešla dobrých 650 kilometrov. No nech ma. Nikdy by som to nebol uveril. 650 kilometrov.
6: 650 kilometrov a možno ešte viac prešla lesy neznámou krajinou cez hory, doliny, vysočiny a slatiny, v daždi, hmle i slnečnej páľave, cez bodľačie a trnie, po kameňoch a skalách, ktoré zraňujú nohy, za svojou povinnosťou čakať chlapca a za túžbou po domove, kde bolo teplo a kde ju láskali dobré ruky. V záhradnom dome na panstve grófa z Radlingu, kam sa Kereklúkovci presťahovali, zavládlo opäť bývalé šťastie. A večerami, keď lesy ležala na svojom mieste pred krbom, a pozorovala múdrymi očami svojich pánov, pribehol k nej Joe. Zaboril si hlavu do jej krásneho kožuška a privrával sa jej najnežnejším hlasom, aby to len ona počula.
3: Moja Lesi, vrátila si sa a donesla si nám šťastie. Ty naša dobrá,

0: Skončila sa prvá časť hry pre deti Lesy sa vracia. Podľa rovnomenného románu Erika Knighta ho zdramatizovala Elena Bauerová. Román najskôr preložil Juraj Vojtek, dramaturgia Emil Filo, zvuk Zuzana Kubíková, strih Elena Kučerová, asistentka štúdia Margita Krajčíriková. V réžii Eleny Bauerovej účinkovali Brebtík, budem potrebovať tvoju pomoc.
1: Rozprávač.
0: Karol Machata.
1: Joe.
0: František Bača.
1: Otec.
0: Elo Romančík.
1: Mama.
0: Terézia Kronerová,
1: Grof z Rudlingu,
0: Juraj Paška,
1: Prisila,
0: Mária Havouštiaková,
1: Heinz,
0: Štefan Figura,
1: Fried,
0: Ján Jamnický,
1: McBen,
0: Mikuláš Bugár,
1: Jock,
0: Jozef Šimonovič,
1: Andrew,
0: Juraj Šebok,
1: Starenka,
0: Olga Adamčíková,
1: Starček,
0: Samuel Adamčík,
1: Palmer,
0: Anton Mrvečka,
1: Deti,
0: Helena Madiová a Koloman Mady,
1: Žena,
0: Hana Kostolanská.
1: Zarobil, vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1970. Ale o psíkoch ešte bude reč aj o chvíľku.
0: A práve o takých, čo pomáhajú ľuďom.
1: Ale psst, harmonika, ešte neprezvádzaj, neprezrádzaj. Povieme to deckám po pesničke.
0: Máš pravdu, Brebtíček.

A teraz už konečne choďte spať. Naše vysielanie sa síce nekončí, ale už je neskoro. Už vysielame pre deti protinožcov. Čo je? Nerozumeli ste? Jaj, nerozumeli ste, kto sú protinožci. Toto slovo som si naozaj nevymyslel. Protinožci žijú na opačnej strane zemegrule. Takže, kým u nás je večer, oni majú ešte len ráno. Chrápete? Chápete? Vlastne, chápte a potom aj chrápte. Dobrú noc.

0: Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Rádio, v ktorom som kazí svet.
2: Tento týždeň výnimočne zaradíme aj krátky program, ktorý bol pôvodne určený nielen deťom, ale skôr dospelým.
1: Alebo aj vrelým hodinám, teda celým rodinám.
2: Redaktorka Soňa Juríková sa bude totiž rozprávať s nevidiacimi ľuďmi, ktorých vedie po meste psík.
1: Ten zvyk je ich očami.
2: A je tu s nami aj v štúdiu teraz, len ho nepočujete, lebo nevie rozprávať.
1: To je škoda.
2: Tak ale aj tak sme radi, že tu s nami teraz je. A teda program, ktorý budete počuť, sa volá Pes liečiteľ a my vám ho pustíme v našom vysielaní poprvýkrát. Chceme ním vzdať úctu našim štvornohým priateľom, ktorí občas za ľudí aj vidia.
1: Pretože 29. apríla je pleťový peň, vlastne svetový deň vodiacich psov. A takíto psíci to sú skvelí priatelia.

0: pes ako náhradné oči, uši, pes sprievodca, náš najlepší priateľ, pes ako náš šiesty zmysel. Títo chlpatí spoločníci dokážu pomôcť mnohým ľuďom, ktorí sa na ich pomoc spoliehajú.
1: Ja keď idem so psom po ulici, tak to není ako keď venčíte psíka na vodítku, ale tu ide o život.
2: Deti s autizmom vlastne nepoznajú pocit nebezpečia a tieto situácie sú pre nich nebezpečné možno celý život. Je veľmi pekné pozorovať, jak spolu idú napríklad ulicou, kde trénujú prechádzanie cez prechody. Možno, že on má pocit, že trénuje toho Tintina na to prechádzanie cez ulicu a nevníma pri tom, že vlastne sa koncentruje a sústredí na to, aby to trénoval on sám.
1: Na psa sa môžem spoľahnúť viac ako na človeka, ktorý ma vedie.
0: Práve vodiace psy patria k tým najznámejším živým zdravotným pomôckam. Môžu fungovať aj ako liek na upokojenie či proti bolesti, ako logopedická pomôcka, ako ohlasovači epileptického záchvatu. Dokáže to každý pes? Túto otázku som položila riaditeľke výcvikovej školy pre vodiacich psov pani Jarmile Virágovej.
3: Tí psi musia mať určité vlastnosti, ktoré sú vhodné, čo sa týka povahy aj temperamentu. Nesmie to byť pes naozaj príliš aktívny, pretože ten zrakovo postihnutý človek nemá zase také možnosti. Čo sa týka charakteru, ten pes musí mať niekoľko vlastností, ktoré potrebujeme a naopak nesmie mať niektoré vlastnosti, ktoré ho automaticky vylučujú z toho procesu. Nesmie byť v žiadnom prípade agresívny ani na zvieratá, ani na ľudí. Ďalšia vec, ten pes by nemal byť príliš dominantný. Nemá ochotu podriadiť sa, je tam treba naozaj určitý nátlak. My takéto niečo absolútne vylučujeme. To, čo naopak potrebujeme od toho vodiaceho psa, aby bol ochotný spolupracovať. V tomto, čo máme aj spätné väzby od klientov, je to ten nádherný rozdiel medzi človekom a vodiacim psom, teda vidiacim sprievodcom a vodiacim psom, že toho treba, viete, no mohol by si a poď. No, kdežto keď je ten pes ochotný, vy sa postavíte, on sa postaví k vám a čaká, kedy ho oblečiete. Keď pes takýto nie je, zase nezaraďujeme ho do výcviku. Ďalšia vec je kontaktnosť. Musí mať rád spoločnosť toho človeka. Pes je naozaj veľmi inteligentný a on sa takmer okamžite naučí a zistí, že ten jeho pán nevidí. On sa mu sková a tak je tichúčko, že nezaštrnga ani obojkom, aby ho ten pán nenašiel. Takže oni sú také potvorky v tomto.
0: Stalo sa vám už, že ste vycvičili psa pre konkrétneho človeka a nesadli si spolu?
3: Nie. Proces toho výberu dlho trvá, sú proste osobné pohovory na to, aby sme práve vedeli vytvoriť dobrú dvojicu. Človek, ktorý je veľmi aktívny, nemôže mať psa, ktorý je pohodlnejší, nepoviem lenivý, lebo vyslovene lenivých psov zase by sme vyradili z toho tréningu. A naopak sú starší klienti cez 60-70 rokov, ktorí práve potrebujú takéhoto psa, pretože sami majú tento limit.
0: Pán Jozef Just, vy trénujete vodiacich psov. Znamená to, že okrem psa zvyčajne vytrénujete k nemu aj toho majiteľa?
4: V podstate klient sa vždycky zaučí, ako pracovať so psom, s tým, že na toho klienta sú predtým ešte, ako vôbec my mu ideme dávať psa, sú na ňo kladené mnohé požiadavky, ktoré musí spĺňať. Nie je to len, že proste je to nevidiaci klient a automaticky môže mať psa, nefunguje to tak.
0: Máme tu aj jednu vašu klientku, ktorá už 4 roky má vodiaceho psa, Andreu, a vodiaci pes je nielen veľkým pomocníkom, ale vyžaduje si aj svoju starostlivosť, čo je na jednej strane dobré, pretože človek si vytvorí akýsi rytmus, ale nie je to úloha, ktorú zvládne aj vidiaci človek len tak.
1: No ja zrovna áno, som mala skúsenosť, ja od malička teda stále žijem s nejakým psom v domácnosti, ale vodiaci pes to je zase trošku niečo iné, pretože toto už je taká práca a hlavne tu ide o život. Ten pes musí zvládať ma bezpečne vodiť po tej ulici, hej, musí dávať pozor, aby som sa nepotkla, nespadla, pozor na to, aby sme do ľudí nevrazili, áno.
0: Mať tú odvahu zveriť sa ani nie do rúk, ale do labiek niekoho iného. Asi by to nebolo pre mňa jednoduché vzdať sa tej kontroly.
1: Teraz už po 4 rokoch určite sa dokážem úplne na ňu spoľahnúť. Dokonca ja tvrdím, že na psa sa môžem spoľahnúť viac ako na človeka, ktorý ma vedie, pretože mám skúsenosti so svojou dcerou, ktorá ma nechá spadnúť do kanála. Sa pozerať do výkladu, viete, také šaty, také a šup do kanála mama. Takže toto sa mi zadlkom naozaj akože nikdy nestalo. Tak dokáže krásne ma previesť pomedzi zaparkované, zle zaparkované autá, že si ani rukav nezašpiním.

0: To bol krátky program, v ktorom sme sa stretli so psíkom pre nevidiacich.
1: To je úžasné, ako nám títo psíci pomáhajú, no. Škoda, že nám nevedia povedať nič na Mifrokon. Ako tento Aramis, ktorý je tento týždeň našim hosťom v štúdiu.
0: Veru, ale on je taký múdry, že sa možno aj po ľudsky naučí rozumieť rozumie. Alebo by sme sa skôr my mohli naučiť po psovsky? No, tak či onak, tento krátky program sa volal Pes liečiteľ, bol o vodiacich psíkoch a príspevok pripravila Soňa Juríková.
1: A tak sa končí aj naša horkovzdušná, teda vlastne dobrodružná dvojhodinovka.

0: Rádio Junior. Z rozprávky do rozprávky.
1: Ja som taká rada, Breptík, že už sme odložili hrubé vetrovky a slniečka je čoraz viac. Brr, nemám rada zimu.
2: A už si niekedy namýšľala, ako sa to stane? Že zima sa zrazu zmení na dar, teda na jar?
1: No, podľa tejto rozprávky za to vďačíme istému chlapčekovi.
2: Čo?
1: No, v príbehu, ktorý si o chvíľu vypočujeme, na dom jedného gazdu zaklope malé chlapča. Podľa zelenej košele a bieleho golierika gazda tuší, že by chlapec mohol byť poslom jary. A tak ho pekne prichýli a pohostí.
2: Tak aj ja si dám biely golierik a budem klopať ľuďom po domoch. Hostiny tie mám rád.
1: Ale jarné slnko asi neprinesieš. Poďme si radšej vypočuť, ako to vlastne bolo v príbehu Antona Habouštiaka s názvom O chlapcovi, čo priniesol jar.
2: Idem si ja pre istotu pohľadať ten biely golierik, dobre? Ale ešte som mal voľačo povedať. Voľačo s nejakou pani. Aha! Rozprávku rozpráva Mária Prechovská.

Jeden pastier živil rodinu tak, že v zime, keď dedinský statok nepásol, plietol pre gazdov košíky. Mal 3 utešené deťúrence, ktoré mu pri práci pomáhali. Prútie nosili i hotové košíky po domoch roznášali. Volali sa Paľko, Janko a Zuzka. Žili skromne, skôr v chudobe ako v prebytku. A predsa sa o nich široko ďaleko vedelo, že i s tým málom, čo mali doma, rozdelili sa aj s druhými. Raz večer na konci zimy sedeli všetci pri stole. Deti si ujedali z čierneho chlebíka a zapíjali ho mliekom. Vonku mrzlo, v komíne fičal studený vietor. I dverami vše zalomcoval, keď sa do nich oprel s väčšou silou. Zrazu však stíchol a všetci počuli klop, klop. Mama, kto si k nám ide, zvolal Paľko a priskočil k dverám s Jankom. Otvorili ich a pred nimi chlapček. Poď dnu, iste si poriadne premrzol, veď ani halienku na sebe nemáš, povedali mu. Bol to krásny chlapček, s belasými očami a svetlými vláskami. Oblečenú mal zelenú košielku s bielým golierikom. Ešte nikdy takého chlapca nevideli. Bez slova vošiel dnu, zadíval sa na domácich a oni na neho. Iste ti je zima, poľutovali ho deti a urobili mu miesto pri peci. Zaiste si aj hladný, riekla Zuzka. Chlapček pokýval hlavou a vzal si kúsok chlebíka, čo mu podala. A ja ti dám z mojho, pridal sa Paľko. A Janko podal chlapcovi hrnčíček s mliekom. Chlapček najprv nesmielo siahol po jedle, no potom už z chuti jedol všetko, čím ho ponúkli a obzeral sa okolo seba. Keď sa najedli, odviedli ho deti na pec a tam sa ho vypytovali, odkiaľ prišiel a kam ide. Povedal im, že prichodí zďaleka a že má pred sebou ešte dlhú cestu. Ale proti noci ťa nepustíme, ostaneš u nás, riekol Paľko. Potisneme sa na peci. Ostanem, riekol chlapec, ale iba jednu noc. Ráno musím ísť ďalej. Len čo si v ten večer deti políhali, v izbici sa začalo rozlievať príjemné teplo. Vietor vonku utíchol a odkiaľ si z diaľky sa blížila hudba. Ani čo by v nej 1000 vtákov spievalo. O chvíľu naplnila izbicu príjemná vôňa, ako keby niekde blízko rozkvitli fialky, konvalinky alebo rúže. Paľko s Jankom spali, ani čo by ich do vody hodil. Len Zuzka ležala s očami otvorenými. Paľko, Janko, zobuďte sa a pozrite, čo sa vonku robí, zvolala zrazu. Deti zoskočili z pece, pribehli k obloku a čudovali sa, že je vonku svetlo. Ani čo by bol bielý deň. Pod oblokom stál chlapček, ich nocľažník, s prútikom v ruke. Čože robíš vonku prostred noci? Zvolal Paľko. Chlapček sa obrátil a riekol. Dudre potok pod ľadom, že nechce mať sklený dom, že už nechce žiadne mreže, že mu ten ľad chrbát reže. A že si hneď zažiada, aby sa už rozpustila jeho sklená paráda. Hádam, už len nejdeš od nás preč, zasmutila Zuzka. Nemôžem už u vás ďalej ostať. Zvieratka i vtáci ma súria. Želajú si jarný deň. U slniečka boli preň. U vetríka fujaristú nvotu si hľa vybrali a tú nvotu celú nvocku až doteraz pískali. Na čo máš v ruke ten prútik? Vyzvedá Janko. Zobudím ním trávu, kvety. Vyčistím oblohu od tmavých mrakov, takto. Šip, šip. Zobuď sa, nespí, môj kvietok pekný. Tvár hore obráť, do zeme nehľaď. Šip, šip. Cup, cup. Paľko, Janko i Zuzka
až ústa otvorili, keď videli, ako sa im lúka priam pred očami zazelenala a zakvitla žltými, bielými i fialovými kvetmi. Aby ste na mňa nezabudli, na pamiatku vám darujem stromček, riekol chlapček. Zvrtol sa a zasadil im ho priam pod oblokom. Dýchol naň a stromček začal rásť. Rástol a mocnil, kým nedorástol do takej výšky, že by na ňom mohlo byť už aj ovocie. Dobre sa oň starajte. Suché konáriky ani húsenice na ňom nenechajte. Dobre ho polievajte a bude vám rodiť rok čo rok sladké ovocie. Kým sa mu Paľko, Janko a Zuzka stačili poďakovať, zotmelo sa a chlapec sa stratil v tme. Hudba i vtáci stíchli, svetojánske mušky pozhasínali svoje lampášiky, iba hviezdy žiarili na oblohe. Deti sa vrátili na pec a čoskoro zaspali. Ráno, len čo svitlo, Zuzka prvá zoskočila z pece. Bežala k obloku a zvolala. Paľko, Janko, vstávajte! Pod našim oblokom rozkvitla jabloň! Všetci vybehli von a nevedeli sa vynačudovať. Stromček, čo im chlapček nocľažník daroval, nie len, že sa zazelenal, ale aj zakvitol. Ani čo by ho takto poobliekal do bledorúžových šiat. Na každom konáriku žiaril kvietok a deťom sa videlo, že z každého z nich sa na ne usmieva chlapček v zelenej košierke s bielým golierikom. Malý posol Jarik.

0: To je také super byť osol. Všetci sa z teba tešia a vítajú ťa.
1: Nemám nič proti oslom, ale ty asi myslíš, že je super byť jarný posol. Kade chodíš, tam všetko kvitne, vonia, ožíva.
0: Aj ty si hneď ožila, ľudská.
1: Lebo ma tu zabávaš a občas trošku aj pomáhaš. Čo tak odhlásiť rozprávku, ktorú sme práve počuli?
0: Počúvali ste rozprávku o chlapcovi, čo priniesol jar, ktorú vymyslel Anton Habouštiak.
1: A prečítala vám ju Mária Prechovská.
0: V roku 1982.
1: A nezabudni na majstra zvuku Petra Janíka a dramaturgičku Vieru Janusovú.
0: Ja som zabudol, to ty si zabudla.
1: Ja? Na čo? Ja predsa nikdy nezabúdam.
0: Zabudla.
1: Nezabudla.
0: Na tú najdôležitejšiu, na pani režisérku Violu Muránsku predsa.
1: Aha, tak dík breptík, si kamoš. Ani jar nemusíš nosiť.

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Breptík, ako si na tom s hudbou?
2: Jo, ja by som si najradšej vyspevoval od rána do rána.
1: A predstav si, že by si bol hudobný nástroj. Ako by si napodobnil napríklad takého vlka? Alebo takú kačku.
2: Kvač, kvač, kvač, kvač, kvač, kvač.
1: A chlapčeka Petra?
2: No tak ale ten snáď bude rozprávať, nie?
1: No práve, že nie. V nasledujúcom príbehu sa totiž budeme dorozumievať cez hudobné melódie, ktoré vyčaroval pán skladateľ Sergej Prokofiev. V jeho hudobnej rozprávke bude slov o čosi menej, ako sme zvyknutí.
2: Lebo blčať je zlato, teda mlčať.
1: No v tomto prípade nebudeme mlčať, skôr muzicírovať. A nastražte uši o čosi viac ako inokedy. Hudba vám pošteklí fantáziu a vyčaruje obrazy jednotlivých zvieratiek vo vašej hlave.
2: Tak to bude hotová zvuková kucapaca.
1: Práve, že to bude krásny koncert a zorientovať sa vám pomôže rozprávač Karol Machata. Príbeh o stretnutí malého chlapca a veľkej šelmy sa práve začína. Volá sa Peter a vlk.
3: Za krásneho rána malý Peter otvoril záhradné vrátka a vyšiel na lúku.

Za Petrom sa zjavila kačka a prevaľovala sa z boka na bok. Potešila sa, že Peter nezavrel vrátka. Zachcelo sa jej pľačkať v hlbokej mláke na lúke.

0: Keď vtáčik ubytil kačku, zletel do trávy, sadol si k nej, mykol krídielkom a povedal:
1: čo si ty za vtáka, keď ani lietať nevieš?
2: A čo si ty za vtáka, keď ani plávať nevieš?
0: Odvetila kačka a čľupla do mláky.

0: Mačka hútala. Ľaľa, vtáčik sa škriepi, čo keby som si na ňom pochutila.
1: A nečujne sa prikrádala k nemu na zamatových lapkách.

Kačka srdito zatakotala na mačku. Mačka sa motala okolo stromu a hútala. Vyplatí sa driapať až tak vysoko, kým vyleziem, vtáčik ubzikne. Tu sa vo vrátkach ukázal starý otec. Nazlostený, že vidí Petra na lúke, povedal mu: Vrátka sú otvorené. Čo keby tak z hory vyšiel vlk?

Bolo na čase. Len čo Peter stihol odísť, kraj hory sa zjavil veľký sivý vlk.

0: Kačka zatakotala a vybehla z mláky. Čo ako sa ponáhľala, vlk bežal rýchlejšie. Už je bližšie? Ešte bližšie?
1: Už ju to háňa?
0: Zdrapil ju a zhltol.

vtáčik na druhom? Ale hodne obďaleč.

Medzitým Peter stál pri zatvorených vrátkach. Pozoroval všetko, čo sa robí, a vôbec sa nebál. Zabehol domov, vzal hrubý povraz a vyliezol na vysoký múr. Jeden z konárov stromu, okolo ktorého obchodil vlk, siahal až po múr.

Peter sa šikovne zakvačil na konár. A už aj bol na strome. Peter povedal vtáčikovi, zleď dolu, poletuj vlkovi okolo papule. Len daj pozor, aby ťa nezdrapil.

Vtáčik dobiedzal krídelkami do vlčej papule. Vlk zúrivo chniapal po ňom na všetky strany.

Oj, ako len dráždil vtáčik vlka a ako ho len vlk chcel chmatnúť, no vtáčik bol šikovnejší a nedal sa.

navliekol vlkovi na chvost a potiahol, ako len vládal. Vlk cítil, že je chytený a celý zdivený začal skákať, aby sa vyslobodil.

Ale Peter priviazal druhý koniec povrazu ostro. Skákaním sa slučka na vlkovom chvoste ešte tuhšie kosílila.

Peter na nich zo stromu zakričal: Nestrieľajte! Vtáčik a ja sme už vlka chytili. Pomôžte nám ho odviesť do zoologickej záhrady.

0: Na konci išiel starý otec s mačkou a nespokojne krútil hlavou.
1: Dobre, dobre, a čo keby Peter nebol chytil vlka? Čo potom?

Ptáčik poletoval nad nimi a veselo štebotal. Pozrite, aký sme my hrdinovia, Peter a ja. Pozrite, koho sme chytili.

A keby ste pozorne načúvali, zistili by ste, ako vlkovi v bruchu smutne takoce kačka. Vlk ju v náhlosti zhltol celú, takže ostala naživu.

0: To nie je fér, že vlk zhltol kačku celú. Čo ona teraz bude robiť v tom jeho bruchu?
1: Neboj, toľko mu tam mávala krídlami a šteklila ho pierkami, že to vlk nevydržal a jednoducho ju vypľul celú.
0: Ešteže tak, ale hudba to bola prekrásna a toľko nástrojov, aké všelijaké pocity vie ten orchester vyčarovať. Aj napínavé to bolo.
1: Bodaj by nie. Hudobnú rozprávku Peter a vlk napísal majster, hudobný skladateľ Sergej Prokofiev a vyrozprával nám ju náš obľúbený Karol Machata.
0: A kto všetko muzicíroval?
1: Breptík, snáď nechceš menovať všetkých hráčov orchestra, to tu budeme dlho.
0: No, ale keď tak nádherne hráli.
1: Tak ich touto cestou pozdravujeme do roku 1962, keď rozprávkový príbeh pre Československý rozhlas pomohli nahrať. A pomáhala im aj redaktorka Olga Ocganová a majster zvuku Miroslav Masica.

0: Rádio Junior.
1: Hoci sa na začiatku nasledujúceho príbehu strieľa, čaká nás o chvíľu rozprávočka mierumilovná a poľovnícke pušky rýchlo odložíme, pretože nechceme ohrozovať našich štvornohých kamošov, ktorí sú hrdinami tohto týždňa na juniore.
2: A kto bude najúhlavnejším hrdinom?
1: No hádaj.
2: Prasiatko. Tak potom šteniatko.
1: Ani to nie.
2: Hús, pes, sliepka, kôň.
1: Všetky tieto zvieratká tam síce budú, ale náš hrdina žije v lese a má krásny ryšavý otieň.
2: Už viem, orangután.
1: Vedľa, ako tá jedľa, je to líška a má aj krásne meno. Príbeh, ktorý si vypočujeme, napísal chorvátsky spisovateľ Zlatko Šešeľ. Rozprávková hra sa volá Dobrodružstvo líšky Magdušky.
2: A aké to bude družstvo?
1: No tak to ti určite neprezradím. Dobrodružstvo líšky Magdušky sa práve začína. Počúvaj.

Na Púpavovej ulici stojí veľký žltý dom. Náš dom. Bývame v ňom my. Otec, mama, Magduška, to je moja sestra a ja. Ja sa volám Darko. Vlastne v tom žltom dome na Púpavovej ulici nás býva oveľa viac. Psi, prasa, sliepky, husy, morky, celý zverinec. Skoro by som bol zabudol. Ja a Magduška máme ešte takého malého psíka. Vyzerá celkom ako handrová lopta. No nie je z handry, je naozajstný. Magduška povedala, že sa bude volať Gigo, lebo sa jej také psie meno páči. Tak ho všetci voláme Gigo. Gigo je strašne smiešné psie mláďa. Taký malý vymyselník, ale pritom ešte hlupáčik. Mám ho rád? Oca mám tiež rád, lebo chodí na poľovačky. Niekedy ma vezme so sebou. Aj minule, keď zvesil pušku zo steny, hneď som vedel, bude poľovačka. Škoda, že som musel ísť do školy. Keď som raňajkoval, z lesa sa už ozývali výstrely.

Si ma vyhnali z môjho brlohu z lesa. Čakajú na mňa pri močiari aj pri rieke. Čo z toho, že viem plávať? Zo všetkých strán ma obklúčili. Bežať! Nič, len ďalej bežať. Niekam, kde ma

0: Jaj, to bolí. Prečo ma hryziete do šie?
1: Prepáč. Zvyk. Zdalo sa mi, že si králik.
2: Ale tak dobre, prestaň už fňukať.
1: No kto si? Ako sa voláš?
0: Nož, nie som si istý, ale myslím, že sa volám Gigo.
1: Gigo?
0: Viete, pokrstili ma iba nedávno. Vlastne ma tak pomenoval Darko. A môj otec a moja mama s tým súhlasili.
1: Dobre, dobre, maličky, už toľko nerozprávaj. Vravíš teda Gigo. Pekné meno, pekné. A kto je tvoj otec?
0: A vari ste si to neprečítali na bráne?
1: Nie, nestačila som. Totiž... Neviem čítať.
0: Neviete čítať?
1: Vieš, nechodila som do školy. Nemala som čas. Tak teda, kto je tvoj otec?
0: Na tatkovej vizitke je napísané Zlý pes. A tak sa volá aj mama. Vlastne jej by tam mali napísať Veľmi dobrý pes.
1: Pes. Dovidenia, Gigo. Bye, bye. Musím ísť.
0: Počkajte. Nechoďte. Tatko s mamou nie sú doma. Odišli na polovačku.
1: Na polovačku?
0: No, áno, áno. Je to určite nejaká veľká slávnosť. Budú tam vraj až do večera.
1: Do večera?
0: A ja som doma zostal sám. Mama sa určite poteší, že ste ma prišli navštíviť.
1: Čo nepovieš?
0: No, nerada ma necháva samého. Darko je v škole.
1: V škole?
0: Je to od vás pekné, že ste prišli. Môžem sa vás spýtať, kto ste?
1: Ty to nevieš?
0: Prepáčte, ale narodil som sa iba nedávno. Ešte som toho veľa nevidel.
1: To znamená, že si psí syn. Och, psov som už videla veľa, ale ich deti ešte nie. A vravíš, že tvoji rodičia nie sú doma? A vôbec nikto nie je doma? To je dobré, to je dobré. Vlastne výborné.
0: Ani Darko sa do večera nevráti, ani jeho mama.
1: Ani mama?
0: Ale ešte ste mi nepovedali, kto ste vy, pani.
1: Počúvaj, maličky, ja som ešte slobodná. Nie som pani.
0: A čo ste?
1: Slečna.
0: Aha, to som nevedel. A ako sa voláte, slečna?
1: Líštička.
0: Líštička?
1: Ale ty si maličký. Určite si o mne ešte nepočul.
0: Skutočne líštička? Líška?
1: Áno, áno, líška.
0: Neuveriteľné.
1: Čo je na tom neuveriteľné?
0: Tatko s mamou si tak veľmi želajú stretnúť sa s vami a ja vás teraz vidím priamo tu. Pred sebou zo svojho koša. Jaj, aký zázrak. Úžasné, ale nie. Nie, ešte stále neverím.
1: Naozaj?
0: Dajte mi čestné slovo, že ste skutočne pravá. Tá najpravejšia nefalšovaná líška.
1: Nuž teda... Moje najčestnejšie slovo, že som pravá, najpravejšia, nefalšovaná líška.
0: Yeah.
1: A čo ti o mne ešte prezradili?
0: A Darko vravel, že mnohé bajky hovoria o vašej múdrosti a vaša kožušina je vraj známa a veľmi vyhľadávaná.
2: Kožušinu nechaj radšej bokom.
0: Teda vy máte šťastie.
1: Šťastie?
0: Moju kožušinu ešte nikto nikdy nechcel. A tie škaredá.
2: Počúvaj, maličký. Lepšie je mať škaredú kožušinu na vlastnom tele, ako peknú na cudzom krku.
1: Rozumieš?
0: A nie.
2: Si mi ty ale hlupáčik.
1: Vidíš, vonku je sneh. A mne je zima. A ty si v teple.
2: Ale to nie je dôležité. Môžem si trochu obzrieť tvoj byt.
0: Nech sa páči. Vy nemáte byt?
1: Už mala som. Mala. Volal sa
2: Brloch. Ale práve dnes ma z neho vyhnali. Chcem povedať, vyhodili.
0: Jaj.
2: Ukáž. Aha.
0: No,
2: byt máš pohodlný. Pohodlný, teplý. A sú tu veci, ktoré vôbec nepoznám.
0: A prečo stále stenáte a ťažko dýchate? Zdá sa mi, že aj krývate.
2: Nuž, totiž, ako by som ti to povedala, psíča, keď ma vyhodili, bolo mi veľmi, veľmi naponáhlo. Ale radšej mi povedz, či sa smiem trochu obzrieť po tvojom dvore.
0: Nech sa vám páči, ale na našom dvore Boh vie, čo nenájdete.
2: Nie.
0: Sliepky, kuriatka, kačky, 2-3 husy, no bláznivý národ.
2: Čože? Sliepky, kuriatka, kačky, 2-3 husy? Výborné, skvelé, skvelé, idem sa s nimi hneď zoznámiť. A vravíš, tatko s mamou tak skoro neprídu?
0: Neprídu, kdeže?
2: Čím ďalej, tým lepšie.
0: Jej, ale rýchlo vybehla cez ten oblok. A čo sa jej stalo?
3: Chyťte zlodeja! Líška, túto jeseň mi ukradla dve kačiatka.
4: Mne odniesla minulý rok 3 kuriatka.
5: To nič nie je, to nič nie je. Mne ukradla moje 4 najlepšie kamarátky. Také mladé sliepačky.
6: A mne koľko sladkých myší spred nosa uchmatla. Zahlužme ju.
7: Počkajte, to som neurobila ja. To nie je ja, čestné slavo, čestné.
8: Klameš. Mne si odniesla dcerku. Najkrajšiu húsku v celej ulici.
7: Nie, tu odniesol môj otec. To som nemohla byť ja.
9: Tu som. No len počkaj, ty líška. Keď ja jej ukážem, len nech sa zas objaví. Drzá nevychovaná stvora. Postavme sa všetci k plotu. Z nášho dvora živá nevybehne.
0: Tak rýchlo ste sa vrátili, veď som vám hovoril, že je to bláznivý národ, ako len škriekajú.
2: Keby len to, ale ešte aj ten konský drobian, joj, aj všetci ostatní, hrozné osoby, hrozné, joj, a čo je najhoršie, ostala som hladná.
0: A čo ste to nepovedali hneď? Tuto, nech sa páči. Zajedzte si. Darko mi dnes nechal dokonca 2 plné misky.
2: Dve plné? A kde?
0: Nech sa páči, prosím.
1: Ďakujem. A čo je to? Mlieko a nadrobený chlieb. No tak, čo sa dá robiť, keď nie je nič lepšie? Jo, ale ty si v každom prípade dobré, decko. To je dobré. Jo, ja vidím, že si aj z poriadnej rodiny. Môžem to všetko zjesť?
0: No, pravda, že, nech sa páči. Zostanem síce bez obeda, ale Darková mama stále hovorí, že treba držať dietu. Len jedzte dobrú chuť.
1: Ďakujem. Ja. Počuj, maličky. Prečo mi vykáš? Už som ti povedala, že som slobodná. To bolo dobre. Nemám deti. V skutočnosti som od teba staršia iba o niekoľko mesiacov.
0: Naozaj?
1: No tak, Gigo, podaj mi lapku. Ahoj.
0: Ahoj.
1: Ty si psíček Gigo a ja som za

0: Tak počkaj. Maktuška. Znie to dobre. Maktuška. A vraví, že malička je pekná.
1: Aha, a veľmi.
0: Veľmi.
1: Lenže nemá chvost.
0: A čo tam po chvoste? Dobre, prijímam. Poď, podaj mi labku.
1: Tak.
0: A od teraz si tykáme.
1: Veľmi ma teší, Maktuška.
0: I mňa.
1: Joj, keby ma len videli otec a mama, akú mám kamarátku.
0: To by mi ešte chýbalo. Radšej nie.
1: A prečo?
0: Prečo?
1: Čo
0: ti je?
1: Vieš, Maktuška, mne sa chce spať. Joj, keby tu bol aspoň Darko. Pekne by nás spolu vyfotil. Má nový fotoaparát, už ma fotografoval. Aj tatka a mamu.
0: No tak, Gigo, trochu si pospí, keď sa ti tak drieme. Psíča.
1: Joj, to je také pekné, keď mi hovoríš psíča. A neodídeš, keď zaspím.
0: Nie. Nemôžem. Celý dvor je na stráži okolo plota s tým strašným hnedákom na čele. Vieš čo, Gigo? Aj ja si trochu oddychnem. No tak už spí.

0: Ako je chladno. Skutočne psí život. Počuješ ma, žena?
1: Počujem. Nohy mám ako z ľadu. Keby aspoň vietor nefúkal, zavial všetky stopy.
0: Práve veď preto sme nič neulovili. Aká smola. A tá prefíkaná líška mi utiekla spred nosa. Keby som ju zdrapil, už nikdy by nekradla jedinu na našom dvore.
1: A ešte nič neukradla.
0: Ako vieš?
1: Ako viem, prvá som ju videla vybehnúť z brloha. Veď to bolo ešte dieťa. Obyčajné líštie mláďa. Chuderka malá, kto vie, kam utiekla? A či sa zachránila? A či prežije túto zimu?
0: A mohla si ju chytiť?
1: Samozrejme, že mohla. Mala som ju pod nosom. Ale nechala som ju. Nech si beží.
0: Čože? Hanbi sa. A ty si hovoríš poľovnícky pes.
1: Ty sa hanbi. Vari, nechceš, aby som poľovala na mláďatá? To by teda bolo pekné hrdinstvo. Ech, ale keby som ju mohla chytiť živú.
0: A čo by si s ňou také urobil?

0: zarobila.
1: Odniesla by som ju domov. Rovno nášmu Gigovi do koša. Aby sa aspoň trochu zohriala. Ubožiatko, aby niečo v pokoji zjedla. Gigo by sa určite potešil. A Darko ešte viac.
2: A ty by si bola dobrou macochou.
1: Ty, počúvaj.
2: Líšťa macocha.
1: Dosť už. Zmizni mi z očú, ty. Nepočul si? Zmizni mi z očú. Hľadaj si ďalej, mláďatá po brlohoch. Na iné sa nehodíš. Ty, psiňa tvor.
2: Počkaj, no. Neblázni. Poľovačka sa ešte neskončila.
1: Čo ma je potom? Idem povedať nášmu synovi, akého má otca. A požiadam o rozvod, aby si vedel.
2: Ženuška, počkaj. Počkaj, nebuď smiešná. Pre jednu líšku, no. Počkaj, no. Dobre, no. Veď ja už idem domov, no.

0: Joj, už by som mala ísť. Tamtí sa čoskoro vrátia. Beda mi, ak ma tu nájdu.
1: Jej, jej, Magduška. Oh, aj som si dobre pospinka. Musím sa trochu povystierať.
0: Dobre si sa vyspal. No tak sa teda ponaťahuj.
1: Jo, halo, pomôž mi vysť z koša.
0: Hop.
1: Jaj.
0: Je ti dobre?
1: Štekliš ma. Je to príjemné, keď ma chytíš za šiu ako moja mama. Keď sám vychádzam von z koša, obyčajne padnem na ňu fakt, teda ako na nos.
0: Joj, Kido, čo to máš s chvostom? A zda si bola ranený? Alebo ti naň mama uviazala mašličku?
1: Ale kdeže, kdeže? Akáže mašlička? Odrezali mi chvost. Skrátili.
0: Skrátili?
1: Teraz musím nosiť obvez, kým sa mi nezahojí.
0: Prečo ti to spravili? Bol si jazda zlý?
1: Ale nie, to sa tak robieva niektorým psom.
0: Och.
1: Vieš, je to moderné.
0: Naozaj?
1: Povedali mi to pred operáciou.
0: No toto, no neuveriteľné, čo všetko si móda nežiada. Vieš, Gigo, ja by som už ale mala ísť.
1: A prečo? Veď ťa mám rád. A chcem, aby si u mňa zostala.
0: Ty chceš, ale nevieš si predstaviť,
1: a čo... A čo si taká nervózna? Vári ti tu nie je dobre?
0: Och, akoby nie. Konečne som sa poriadne zohriala a v pokoji najedla. Ale musím ísť. Hoci by aj sneh padal a ľadové vetry duli. A prosím ťa, Gigo, ak ma máš len trochu rád, nepýtaj sa ma prečo. Nech ti to povedia otec s mamou, keď sa vrátia.
1: Myslíš, že to budú vedieť?
0: Určite. A teraz pre mňa niečo urob.
1: Urobíš?
0: Áno. Zodvihnem ťa na stoličku, odtiaľ na okno a ty sa pozri von, či je voľná cesta.
1: Aha, joj, joj, to je dobré. Opäť ma chmatneš za šiu. Ešte nikdy som nebol na stoličke a je to zaujímavé. Jej, prvý raz sa dívam von oknom. Všeličo vidím.
0: No dobre, dobre, len už povedz čo.
1: No. Sneh. Sneh.
0: No a?
1: Veľa snehu.
0: A nič viac?
1: O áno, áno. Sliepky, kocúra, husy i nášho hnedáka.
0: Teda sú ešte tam.
1: Aj sú hlúpi. Je tak chladno a oni sa zhrkli okolo plota. Koho čakajú?
0: Ach, psíček môj, mňa čakajú, mňa. Chcú ma zahlušiť.
1: Zahlušiť?
0: Tak.
1: A to nie je možné. Prečo by to robili?
0: Boja sa ma. Myslia si, že som nebezpečná. Ach, Bože, ako sa zachránim. Možno im moji príbuzní robili zlé, ale ja nie. Ja nie. Ako sa mám zachrániť?
1: Neplač, Magduška. Prosím ťa, neplač. Kým som ja nažive, nikt nesmie ani chlpok na hlave skriviť.
0: Ďakujem ti, Gigo. Ale vieš, ak ma ty pri plote chytia, je so mnou koniec. Koniec. Nenávidia ma. Nenávidia a čakajú. Živá im neujdem.
1: Naozaj nerozumiem, prečo by ťa mali nenávidieť. Keď ja už niečo vymyslím. Hurá! Hurá! Hurá! Už to mám. Počúvaj. Darko otec rozprával, že niektoré líšky zbesneli. Zakričím im cez okno, že si besná a všetci sa rozutekajú.
0: Kdeže? Nerozutekajú.
1: Tak, nepláč, no. Tak, viem, čo urobím. Viem, čo urobím. Zmeníme ti výzor. Chceš?
0: Ako zmeníme?
1: No, takže ťa nikto nespozná.
0: Ale choď, Gigo, veríš, sa to dá.
1: To je jednoduché. Poprosím nášho brávčeka, ktorý stále čosi hryzie, aby ti odhryzal chvost.
0: Oh, brávčeka, aby mi odhryzal chvost.
1: Nos máš dlhý ako chrt a zlatohrdzavú farbu ako kolia. Ak prídeš o chvost, všetci si budú myslieť, že si dajaký pes miešanec a ani sa ťa nedotknú. Ešte ťa naučím aj trochu štekať. Chceš? No, tak to pozor. Hau! Hau!
0: Hau! Hau!
1: Ešte. Hau, hau, hau!
0: Hau, hau, hau!
1: No, čo povieš, čo povieš? Teda, pravda, škoda tvojho pekného chvosta, ale hlava je prednejšia. Mne napríklad pred operáciou povedali, že vo chvoste sa zbierajú len blchy a prach.
0: To je pravda, ale predsa...
1: Ak ti je ľúto chvosta, neboj sa, nechám si ho na pamiatku. No, čo povieš? Niekedy sa poň zastavíš. A okrem toho, Magduška, pôjdeš i ty s modou, tak ako ja. Ostaň tu, hneď som naspäť.

0: pomoc! Spadol! Gigo spadol do jamy!
1: Náš Gigo spadol!
2: Pomoc! Pomoc! Vyťahnite ho rýchlo! Vyťahnite ho! Vyťahnite ho! Kriky! A kam sa len vybral v takom nečase? Kriky!
0: Hnedák! Hnedák, pomáhaj! Vyťahni ho, Hnedák!
3: Čo? Koho? Kto spadol?
4: Náš malý Gigo spadol do jamy. Rýchlo ho vyťahnite. Už ho zasýpa sneh. Zmrzne. Rýchlo. Hnedák, vyťahni ho. Ty si z nás najsilnejší.
3: Som tu. Skúsim to. Skoro som tam aj ja spadol. Nemôžem. Som ťažký. Šmíkam sa. Skús to, ty bravče.
4: No by som sa dostal, ale von nie. Mám viac ako 100 kg živej váhy.
0: Pomoc! Čo nám povedia jeho rodičia, keď malý zahynie? Jaj, pomoc!
5: Čo to vidím? Konečne sa pohli od plota. Teraz alebo nikdy. Musím ujsť. Nie je tam Hnedák, nikto tam nestojí, cesta je voľná. Tak, bežať. Tak, plot sme preskočili. Ale je zima. Ale som vonku, na slobode. A to je hlavné. Joj, ale kam teraz? Pokoj. Nech si to rozmyslím. Čože? Malému sa niečo prihodilo? Volajú o pomoc. Musí to byť čosi strašné, keď tak kričia. Čo? Gigo spadol do nejakej jamy? Hovorila som mu, aby nešiel von. Hlupáčik malý. Ako mu už ja môžem pomôcť? Seba musím zachrániť. Konečne príležitosť. Bežať ďalej. Čo najďalej. Tak, utiekla som. Ale je chladno. Psí čas. Psí. Pes. Gigo. Chudáčik maličký. Prosil ma, aby som zostala. Daj mi dokonca svoje jedlo. Tak si ma obľúbil. A teraz je v nebezpečenstve. Ale čo ja môžem? Zachránila som si chvost. Ale teraz... Teraz si musím zachrániť aj hlavu.
3: Ja mu nemôžem pomôcť. Spadnem. Skús to, ty bravček.
4: Ako ja? Veď som to už skúšal. Nejde to.
0: Vytiahnite ho, kým nie je neskoro. Sneh padá stále hustejšie. Už ho zakryl, veď sa zadusí.
3: Hej, Gigo. Počuješ ma, ozvi sa, si ešte živý.
6: Vytiahnite ma. Hej, je mi zima. Zamrzne.
4: Žije.
3: Chudák malý, je s ním koniec. Zamrzne, naozaj mu nikto nevie pomôcť.
6: Ja.
7: Ja.
6: Dosť malo paniky. Ticho. Rozostúpte sa. Tak, uhnite mi. Uhnite. A prosím, ticho. Tak, a už nechcem počuť ani muk.
7: Ticho.
6: Psst. Hej, psíček. Gigo, ozvi sa. Gigo, to som ja, Magduška. Počuješ ma? Prišla som ťa zachrániť. Psst, ticho.
7: Magduška, to si ty? Pomôž mi. Šiel som, vieš, tvoj chvost.
8: Chudák malý už blúzni. Počujete? Blúzni.
6: Dosť už! Dosť! Počúvaj, Gigo. Gigo, spustím k tebe svoj chvost. Počuješ ma? Tak teda...
7: celkom príjemne ma to pošteklo.
6: Tak počúvaj, teraz sa zúbkami chyť chvosta a ja ťa vyťahnem. Ale silnejšie.
7: Joj.
6: No, joj, nesmieš sa pustiť. Skús znovu, chyť sa. Počúvaj, zahryzni pevne. Tak, a len sa dobre drž. Pozor, 1, 2, 3. Hej, rup.
9: Hej, rup. Hej, rup.
3: Bravo, bravo. Podarilo sa jej.
0: Zachránila ho svojím chvostom. A čo ja ti s chvostom?
6: Rýchlo do koša. Počkaj, odnesiem ťa. A vy utvorte špalier. Počujete? A potom všetci domov. Všetci.
10: Áno.
7: Teda, naozaj sa pekne zoradili. Také niečo som ešte nezažil, keby to tak videli tatko s mamou. Ako keby som bol generál.
11: Konečne doma. Už som mala dosť toho naháňania.
12: Ja tiež, žena moja. Doma je predsa len najlepšie.
11: Konečne si to pochopil. Ale prečo stojí hnedák pri plote? Hej, hnedák! Čo tu robí v tejto zime? Prečo nie je v stajni? Čo sa stalo? Gigo, kde si? Gigo, synček!
3: Na teba som čakal. A na tvoju ženu. Ale najmä na teba.
12: Na mňa? A prečo?
3: Aby som ťa rozmliaždil, ak jej čokoľvek urobíš.
12: O čom to hovoríš?
3: Zachránila ti syna. A teraz sa vyhrieva. Leží s ním v koši. Sľúb, že jej neublížiš.
12: Ale komu? Vrav?
3: Najskôr odpovedz.
12: Ak mi zachránila syna, samozrejme, že jej nič neurobím.
3: Čestné slovo?
12: Moje čestné psie slovo.
3: Keby nebolo jej, tvoj Gigo by bol mŕtvý. Počúvaj, čo ti poviem. Dávaj si pozor, aby si jej ani chlb na hlave neskrivil, lebo potom je s tebou koniec.
12: Ale kto mi to vlastne zachránil syna? Kto?
3: Líška.
12: Líška?
3: Dobre si počul. Líška. Malá, ešte celkom malá líška.

0: ticho, ticho deti, no tá.
1: Darko, pokračuj v čítaní.
2: Nuž, ale súdružka učiteľka, keď mi nikto neverí.
0: To nič, ja ti verím, len čítaj.
2: Teraz spávajú spolu, v koši. Môj pes Gigo a malá Lištička. Jedia zo spoločnej misky. Gigov otec i mama štekajú na každého, kto by ich chcel rozlúčiť. Majú radi malú Lištičku. Chránia ju a bránia. Nedaj Bože, aby sa ich niekto pokúsil rozdeliť. Dali sme jej aj meno. Magduška. Tak sa volá aj moja sestrička. A predstavte si, či veríte alebo nie, aj sa na toto meno ohlasuje.
3: Nie je dôležitá sláva. Dôležité je, že mám svoj chvost i svoju hlavu.
4: Magduška je vlastne
5: Zora Kolinská.
4: A ja som Gigo Marta Žuchová.
6: Nech žije Gigo!
7: Ja som Gigov otec Vladimír Minarovič. A dovolte, aby som vám predstavila jeho matku.
8: Olgu Šalagovú. Áno, áno, viete, ja nie som iba Gigova mama, ale som aj macocha našej Magdušky. Ale dobrá, to by som prosila.
9: A ja, Marian Labuda, som bol kohútom.
10: A my sme Gigove priateľky.
8: Hus, Hanna Kostolanská.
10: Kačka, Erika Bauerová. Sliepka, Jela Lukešová.
9: A nezabudnite na to, že ja, Peter Debnár, kocúr, som prvý upozornil na to, že Gigo spadol do jamy.
7: Dobre, dobre, dobre, to sme už všetci počuli. Môžeš opäť vyliezť na strechu. A zdá vám, netreba hovoriť, že ja som Juraj Slezáček, teda vlastne hnedák, čo mohol všetko rozdrviť a každého zničiť. Ale neurobil som to, lebo mám dobré srdce.
9: Určite nie je lepšie ako Bravček alebo Eduard Bindas.
0: Prestaňte. Ja som Soňa Ulická, učiteľka, jediná, ktorá Darkovi verí.
2: Ja, Darko Žanečiaková, vám vravím, že Magduška je už celkom krotká.

0: dramaturg tejto hry, Ľuboš Machaj, tvrdí, že autor, Zlatko Šešel, trvá na tom, že všetko, čo ste počuli, je čistá pravda. No i tak by Magduška nezaspievala Gigovi uspávanku, nebyť Igora Bázlika, ktorý k nej napísal noty. A keby Milan Materák hru nepreložil, zvukoví majstri Zuzana Kubíková a Jozef Bezák nenahrali, Milan Semík hru nenaštudoval, nikdy by ste sa nedozvedeli o dobrodružstve Líšky Magdušky.
1: Počúvali ste rozprávkovú hru Dobrodružstvo Líšky Marfušky.
2: Dobrodružstvo Líšky Magdušky Brebtík začalo sa vtedy, keď ušla z lesa k domácim zvieratkám na Púpavovú ulicu.
1: To si vymyslel ten Zlatko?
2: Áno, chorvátsky spisovateľ Zlatko Šešel. Jeho text do slovenčiny preložil Milan Materák.
1: A hudbu vykúzlil Igor Bázlik.
2: O réžiu sa postaral Milan Semík.
1: A pomáhal mu Ľuboš Machaj a zvukári Zuzana Kubíková a Jozef Bezák.
2: Účinkovali Zora Kolínska, Juraj Slezáček, Marta Žuchová, Eduard Bindas, Marian Labuda, Peter Debnár, Soňa Ulická, Peter Mikulík a ďalší.
1: A to všetko v roku 1984.

0: Junior. Na Juniore máme práve štvornohý týždeň, kedy si pripomíname napríklad aj to, aké je dôležité, aby sme sa my ľudia správali k našim zvieracím súputníkom s rešpektom. Ukážkové priateľstvo medzi človekom a zvieratkami budete počuť napríklad aj v slovenskej ľudovej rozprávke zo zbierky Pavla Dobšinského. Volá sa
1: Hrad, opička a krík.
0: No, bol si blízko. Volá sa Had, mačička a psík. A bude vo veršoch.
1: A ja viem veršovať. Aha. Lucinka, chudinka, zeleninka, jarabinka.
0: No to tvoje slabé rímovanie by na báseň asi nestačilo. Breptík, treptík.
1: Náhodou, ty len nerozumieš umeniu.
0: Našťastie na umenie tu máme jedného z našich najlepších slovenských básnikov, Milana Rúfusa. Krásne slová jeho veršíkov budete počuť v podaní rozprávkového hlasu Karola Machatu.
1: No to som zvedavý.

0: Mala raz jedna vdova syna, utešeného, krásneho. Ako keď slnce dohasína, upínala sa na neho. A bol ten chlapec hoden chváli, sťaby ho vážil zo zlata. Miloval svet, stromy, vody, skaly a nadovšetko zvieratá. Chudobní boli, ako inak. Ktože už čo s tým urobí? Veď rozprávka si vyberala tých svojich, jak žijú z chudoby. Chodieval chlapec ku kráľovi na zámok hrabať do smetí, že nájde aspoň pierko, ktoré hojnosti z krídla odletí. Tri razy našiel po grajciari a hneď mal šťastie v malíčku. Len hádajte, čo kúpil za ne. Hada, psíka a mačičku. Že ich zlé deti chceli zabiť, po grajciari ich vyčaral. Čo robiť? Zas len vykypelo z prázdneho hrnca bedára. Už sa len, mamka, nehnevajte, prosiaci na ňu pozerá. Krmiť ich budem kvoročkami, čo sa v tých smetiach nazbiera. Odpustila, veď ako by sa hnevala za nič dokopy. Materské srdce nezdrží sa, ako vosk sa hneď roztopí. I živil si ich, kôrky zháňal, chodieval hrabať do smetí, ibaže hlad, to nie je vrana, dupneš nohou a odletí. Keď im už bolo poumierať, tu riekol hadík. Hlad je hlad, zberaj sa, Janko, cestu merať. Ja som ti nie had ako had, ale som hadík toho hada, čo všetkým hadom kraľuje. Zachránil si ma, poďme k nemu. Čo budeš chcieť, ti daruje. Žiadaj si prsteň, nie ten zlatý. Odmietni dary, výslnia. V tom prstení sú obry a ty ti každú žiadosť vyplnia. Podrobili sa jeho vôli, dali mu prsteň, tak ho vzal. Ak vyšiel z domu celkom holý, domov sa vracal ako kráľ. Ibaže pravda bez hadíka, psík s mačičkou mu ostali. O krátky čas tá prostá hlava akoby bola vo šiali, čo si v ňom vrtá, dušu loví, chuť to má trochu od blenu. Zajdite, mamo, ku kráľovi, či by dal dcéru za ženu. Bohatý som, len proste milo a možno sa nám podarí. Začal si píliť zlatou pílou pod drievnym šťastím konárik. Aj odpílil a potom padol. Bieda ho vzala na milosť. Z tých svojich zámkov letel nadol, len sa tak za ním prášilo. Princezna dáko rozpoznala, čo má ten prsten za cenu. Privolila a tak si vzala ženícha k vôli prsteniu. Hneď ako zaspal po sobáši, vzala ten prsteň. V zápätí stala sa všetkým obrom paňou a stúpala im na pety. Prikázala im odniesť zámok so všetkým činom za more. Prebudil sa náš čerstvý ženích v tej hrbe smetí na dvore. A či si myslel, že ťa rada, čiže sa potok obráti, veď ako vrana k vrane sa dá, k bohatstvu lipnú bohatý. Jediná láska, čo v nich blčí, jediné, čo u nich ostane. Zachcelo sa ti hodou vlčích, ty moje čelo baranie. No stalo sa. Už opäť blízko bude mať tetka bieda k nám. Vyber sa, syn môj, na smetisko, kôročky hľadať zvieratkám. Zvieratká, čisté pred človekom, tie skúsia stavať zbúrané. Kde prišiel zlý a sekol mečom, tam priľahnú si gurane. Budú ju čistiť nevedomé, jazykom drsnoláskavým, a povedia nám, kde je v dome lavica, stôl, kde kozub, dym, kde ležia všetky veci verné a čakajú nám osožiť, keď z hĺbky v sebe nedoziernej vrátime sa k ním prosto žiť. Keď z búrok, čo sme rozpútali, vždy sami sebou zrazení, nájdeme cestu ku tým malým a múdrým veciam na zemi. I rozprávočka po nečase vyslala psíka s mačičkou nájsť princeznú tam za moriami a na jej prste taký kov, čo ho aj obry poslúchajú, doniesť ten prsteň kradnutý. Nechže náš chlapec popletený za ním už toľko nesmúti. Mačička najviac vykonala, hoc i psík, joj, i storazy, tak veľmi chcel byť na pomoci, že všetko skoro pokazil. A musela mu do ňufáka, zvedavého a hlúpeho, pazúrik pustiť, čo ju taká zlosť pochytila na neho. A boli milí na boskanie a dôležitý, že až strach, keď krúžok z prsta zradnej panej Jankovi niesli v papuľkách.
1: Ja teraz kúsok, nebuď taká.
0: A prsteň hýbaj do trávy. Pazúrik hýbaj do ňufáka.
2: Ty jeden dunčo ťarbavý.
0: Ľahko im bolo hľadať v tráve, čo predtým ťažšie hľadali. Šťastlivo došli, doma práve, k prázdnemu stolu sadali.
2: Tu ti je prsteň, kde sa krúti na tvojom prste o 106.
1: Ach, taký sme už vyhladnutí. Rozkáž tým obrom, chceme jesť.
0: A Jankovi už múdrosť radí. O princezničky nestojí, o dobrou nechce zámky, hrady, len trochu šťastia pre svojich. Mačička za vše v reči vzplanie a plitvá chválou na seba.
2: Nebol by prsteň, keby ja nie?
1: A psíček vrčí, aleba.
2: Čo to zas máte? V čom to hrebie? Prestaň s rečami planými. Keby nás nebol zobral k sebe, neboli by sme ani my.
1: Na konci dobre? To je málo. Začínať treba od neho. Videla si už, že by stálo zlé na počiatku dobrého?

0: Vypočuli sme si ľudovú rozprávku Hlad, kačička a krík, v ktorej sa aj rešeršovalo.
1: No, bola to rozprávka Had, mačička a psík a áno, veršovalo sa v nej vďaka básnikovi Milanovi Rúfusovi.
0: Ten rozprávku našiel v zbierke Pavla Dobšinského. A toho poznám. To je ten, čo po Slovensku krpce dral, len aby čo najviac ľudových rozprávok pozbieral.
1: No ale tento rím sa ti teda podaril, breptík.
0: No, vždy som tvrdil, že som skrytý latent.
1: Myslíš talent? Ten má aj redaktorka Viera Janusová a zvuková majsterka Mária Vrancová, ktoré s rozprávkou pomáhali.
0: A nezabudni na nášho rozprávača Karola Machatu, ktorého režíroval
1: William Sikora. Bolo to v Československom rozhlase v roku 1980.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších. Brbtík, vieš pískať?
1: Čo ja viem? Asi skôr nie. A ty?
2: Myslím, že som na tom ešte horšie ako ty. Asi by sme mali radšej nosiť so sebou píšťalky.
1: A to už za čo?
2: Aby nás vlky nezožrali.
1: A prečo by nedohrali? Jaj, lebo by sme im na píšťalkách odpískali koniec zápasu. A odkedy vlky hrajú futbal?
2: Och, čo sem pletieš futbal? Nie rozhodcovské píšťalky. Také tie drevené, hudobné píšťalky by sme mali nosiť do lesa.
1: Hubové píšťalky?
2: Ale vieš čo, nechaj tak. Veď deti sa to vlastne dozvedia z nasledujúcej rozprávky. Ako vie hudba aj život zachrániť? Príbeh o píšťalke, čo vlkom počarila, vymyslel Rudo Moritz. Tento spisovateľ sa rád túlal po horách. A kto vie, možno tých vlčikov aj sám stretol.
1: Ako to s tou píšťalkovou hubou, či teda hudbou bolo, vám porozpráva Julius Pántik.

Tento príbeh sa mi stal na severnej strane Polonín, keď som sa túlal v Haliči. Vtedy som vďačil za svoj život píšťalke, na ktorej som sa naučil ešte od môjho starého otca majstrovsky preberať. Píšťalka mi krátila chvíle samoty, skracovala mi ďaleké cesty, ale teraz mi pomohla vo veľa ošemetnejšej situácii. Šiel som horou, bezstarostne som si pohvizdoval, iba keď zastanem pred veľkou skalou, ani nie natoľko vysokou ako širokou, a pod skalou diera. Hneď som videl, že ju dajaký zver vyhrabal. A veru, dobre som hádal, lebo odrazu vám z diery zasvietili dvoje očí, žiaria ako uhlíky, a za tými dvoma ešte dva razy dvoje očí, a už sú mláďatá von z diery. Vlčence. Poď ty, Adamko, čo najrýchlejšie z tohto miesta, myslím si, pribehne vlčica, a tá, keď má mladé, je nebezpečná. Nestačil som sa obrátiť, vlčica mi je za petami. Chytila zajačika a nesie ho mláďa tam do brloha. Odrazu mi len zacvakajú za chrbtom vlčie tesáky. Zle je, Adam, zle nedobre. Dostal si sa do poriadného klepca. Ale nešťastie ešte nebolo dovršené. Za vlčicou pribehol starý vlk. Aj on niesol v papuli poriadny kus mesa. Možno strhol srnu, alebo čosi také. Vara mi vám vyskočila na čelo. Bačo na čelo. Obliala ma po celom tele. Vlkovi sa ťažko ubrániť. Je vrtký a pohyblivý. Nevieš, z ktorého boku zaútočí. Vlčica i vlk položili korisť a ceria na mňa tesáky a zlostne vrčia. Len skočiť a skočiť. Vlčica podišla medzi mňa a mladé, vlk mi ostal za chrbtom. Už som sa vám ja lúčil s týmto pekným svetom, iba keď mi príde na um spásna myšlienka. V tej chvíli som však ešte nevedel, že bude spásna. Vytiahnem píšťalku a začnem na nej preberať. Hrám, vyhrávam a jedným očkom pozerám, čo na to vlci. Vymýšľam tie najútešenejšie melódie, aké môžu človeku zísť na um v takej tvrdzi. A div divúci, vlk s vlčicou prestávajú ceriť tesáky, prestávajú výstražne vrčať a počúvajú. Pa aj vlčence zabudli, že sú lačné. Aj oni hľadia na mňa tými žeravými očkami a počúvajú zvuky píšťalky. O chvíľu si vlčica sadla a začala zavíjať, ako by mi chcela vo vyhrávaní pomáhať. A k vlčici sa tenkými hláskami pridali aj vlčence. Len vlk nemo počúval, jeho muzika najmenej vzrušila. No, už je lepšie, ako bolo pred chvíľou, vravím si v duchu. Ale aj tak som sa ešte nedostal zo šlamastiky. Dokedyže budem takto vyhrávať? Varí do noci, alebo do rána? Alebo aj zajtra celý deň? Čo bude so mnou, keď prestanem pískať? Ej, musím sa ja dajako od vlkov oslobodiť. Ale ako? Odrazu jedno vlča podišlo ku mne a ovoňalo mi krpec. Vlčica výstražne zavrčala a vlča hneď bolo na svojom mieste. To veru nebolo dobré znamenie. Začnem vám ja pomaly ustupovať a ešte usilovnejšie preberám na píšťalke. A ako spätkujem, vlci za mnou, kúsok za kúskom. Musím si dávať dobrý pozor, aby som petou odačo nezakopol a neprekoprcol sa, lebo píšťalka mi vyfrngne z rúk a vlci sa vrhnú na mňa neboráka. Hrám, preberám a opatrne ustupujem. V duchu sa nádejam, že vlci nepôjdu za mnou ďaleko. Tam majú predsa pre mladé žrádlo. Naisto sa vrátia. Lež daromná je moja nádej, vlci len za mnou a za mnou. Píšťalka im počarila.
Ale nemôžem ja stále kráčať po spiatky, tak nikam nezajdem. Nuž som sa rozhodol, že sa obrátim a nech si šelmy idú za mnou, ak sa im chce. Bystrejšie vykročím dolu do doliny. Ako som si premyslel, tak som urobil. Verte, neverte, mráz mi ustavične behal po chrbte, keď som mal vlčiu svorku v petách. Pot sa mi cícerkom lial z čela. Už som len čakal, kedy pocítim vlčie tesáky na tele. Možno ma chytia za nohu a možno mi vyskočia na plecia a zahryznú sa mi do krku. Už som sa vzdal nádeje, že sa ich strasiem. Už som všetky známe melódie, neviem, koľký raz vypískal. Prsty ma boleli od preberania a brúška ma pálili od pritláčania na dierky. Aj pery som mal opuchnuté od pískania. Každú chvíľu sa ukradomky obzerám, či tie vlčie potvory idú za mnou, alebo si to rozmysleli. Ale nerozmysleli si. Idú. Plichtia sa. Vpredu vlčica, za ňou malé, pekne v zástupe, na samom konci starý vlk. Iba keď som zišiel na cestu, ktorou furmani drevo zvážajú, čo si sa za mnou začalo robiť. Vlčica tiahlo zavila, vlk sa jej výstražne ohlásil. Zdalo sa mi, že vlci na chvíľu zastali, ako by nevedeli, či ísť ďalej, alebo sa vrátiť. Ani ja neviem, čo spraviť, čo bude lepšie, pískať ďalej alebo prestať. Nepočujú muziku, vrátia sa alebo sa na mňa vrhnú. Už radšej som veru neprestal pískať a vlčia svorka sa len brala za mnou. Iba vlčica nepokojne oňuchávala zem, potom zase vťahovala do nozdier povetrie. Zaiste nič podozrivé nezacítila, keď sa nevrátili. A ja nešťastný len pískam a pískam, pod ma neprestajne zalieva, už sa mi košeľa lepí na telo. Odrazu pred nami zákruta. A z tej zákruty vám vychádza furmanský voz. Najprv sa ukázali kone, potom voz a na ňom dvaja chlapi. Za prvým vozom druhý, aj na ňom dvaja furmani. Už je dobre, som zachránený. Hrať som neprestal, iba som rýchlejšie vykročil. Furmanom chvíľu trvalo, kým sa prebrali z údivu nad tým čudným divadlom. A keď sa spametali, pochytili štipáky, rozbehli sa proti vlkom. Ale vlci nečakali. Vlčica zlostne zaskučala, starý vlk zabrechal a celá svorka sa vrhla nazad do hory. Onedlho zapadla v húštine. V tej chvíli ma pochytila náramná slabosť. Zvalil som sa do trávy ako neživý. Darmo sa ma furmani vypytujú, čo sa mi to prihodilo. Trvalo hodnú chvíľu, kým som im mohol všetko vyrozprávať. Veru sa tí nevedeli vynačudovať. Aj si moju píšťalku obzerali, či je len obyčajná, alebo dajaká čarovná. Aj som im musel na nej zahrať, aby počuli, ako viem preberať. Veru za to, že ma od vlkov oslobodili, som im rád zapískal. A nie jednu pesničku.

0: Rozprávku o píšťalke, čo vlkom počarila, ktorá sa odohrávala až na severnej strane Polonín, vám porozprával Julius Pántik.
1: Príbeh si vymyslel a možno, že aj na vlastnej koži zažil Rudo Moric.
0: O dramaturgiu sa postarala Beata Panáková a o zvuk Zuzana Kubíková s Jozefom Dobákom.
1: V réžii na všetko pozerala a dozerala Olga Janíková.
0: A to všetko v roku 1986.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Cukrová, jahodová, fazuľová.
2: Ty čo robíš? Ideš variť polievku? Čo tak radšej, palacinka, lucinka? Tam ide oveľa

0: všetky ich naspamäť ovláda koník zo seriálu Rozprávky s podkovičkami.
1: A prečo im všetkým odoláva?
0: Ovláda ich, lebo po celej Bratislave roznáša listy a balíky. Tretia časť príbehov Libuše Frídovej má názov O koníkovi, ktorý bol poštovým koníkom.
1: A kto to bude rozdávať?
0: Rozprávať bude Viera Strnisková.

Bol to koník krásne tmavohnedý. Ako keď sa pomieša v tegličku hnedá farba s čiernou farbou. Hrivu mal úplne čiernu, čo mu veľmi pristalo. Bol to poštový koník, ktorý v Bratislave vozil balíky. Pretože tam kedysi dávno balíky nerozvážali poštové balíkové autá ako dnes. Nie, tam ich klop, klop, klop. Každý deň hrdo aj krásne rozvážali poštové koníky v belasých poštových kočoch. Preto ten tmavohnedý koník, len čo sa stal dospelým koňom, doklusal v Bratislave na hlavnú poštu, kde povedal: "Dovoľte, a ja sa hrdo hlásim do krásnej poštovej služby a zaručujem sa za seba. Budem vždy statočne ťahať belasý poštový koč s balíkmi a bez omylov, no najmä bez najmenšieho oneskorenia, ich doručím na všetky správne adresy." "Vidíme, že máš asi v hlave úplne jasno," zaradovali sa na hlavnej pošte a prijali tmavohnedého koníka do poštovej služby. Hneď dostal krásny nový belasý poštový koč, k tomu ubytovanie vo veľkej stajni poštových koníkov na Trnavskom mýte, lebo v tom čase bolo v Bratislave poštových koníkov celkom asi 21. A bola to aj stajňa parádna. Mala nad bránou starodávny poštový znak, zlatú poštovú trúbku, ktorá už ale dávno netrúbila. No aj bez trúbenia každý vedel, aká je pošta veľmi dôležitá vec. Z veľkej parádnej poštovej stajne potom všetky poštové koníky i ten tmavohnedý ťahali každý deň zavčasu ráno svoje belasé poštové koče na hlavnú poštu. Klop, klop, klop. Jeden za druhým klop, klop, klop. No, bol na ne úžasný pohľad. Raz dokonca jeden starý pán nadšene zavolal z chodníka: "Na môj dušu, toto sa ponáša na obrovský obraz, ktorý visí v slávnom cisárskom zámku vo Viedni. Ibaže tam na obraze ťahajú koníky v kočoch kráľovských potentátov na korunováciu pána cisára Jozefa. Tak je to." Poštové koníky ho vtedy dobre počuli. Tešilo ich to, ale veľmi rozumne si pomysleli, že doručiť dajaký milý balíček na správnu adresu, to je oveľa viac, ako ťahať potentáta na korunováciu. Preto všetky balíky, ktoré im potom naložili na hlavnej pošte do belasých poštových kočov, hneď veľmi ušľachtilo a presne doručovali. Do Mlynskej doliny, na Mýtnu ulicu, na Matičnú číslo 28, alebo aj číslo 30. Do Slavičieho údolia, na Cukrovú ulicu, na Koziu, možno aj na Panenskú. No, všade. A večer po službe si vždy vo veľkej parádnej stajni na Trnavskom mýte kadečo šťastne rozprávali. "Keď som dnes doviezol balík na Kvetnú ulicu, tam sa tak radovali, až plakali. Hneď mi dali za ucho kvet. Čomu sa ale nečudujem, lebo je to Kvetná ulica," povedal jeden koník. "Nuž čo?" povedal iný koník. "Mne na tehelnom poli tehlu za ucho nedali. Radšej mi na dlani podali vanilkový roštek. Ja vozím každú jeseň na Novinársku ulicu kôž so slivkami. Tam ma vždy ponúknu čerstvou mrkvou, aby som lepšie videl," dodal ďalší. Iba tmavohnedý poštový koník vždy mlčal a radostne premýšľal. "Ihaha, vybral som si naozaj nádhernú konskú službu. A najkrajšie je, keď veziem balíček, na ktorý niekto veľmi čaká. Ten človek sa najprv každého vypituje, či som už dnes doručoval balíky, či som už išiel s belasým poštovým kočom. Potom ma konečne uvidí a má radosť vysokú ani kostolná veža." Áno, bol to, hádam, najšťastnejší koník hlavnej bratislavskej pošty. Zatiaľ sa do Bratislavy na Fazuľovú ulicu prisťahovala milá slečna

Amálka. Nedostávala žiadne balíčky, ale za to mala v okne červené aj ružové muškáty. Pekne jej kvitli. Ako keby jej niekto do okna nahádzal farebné parené buchty. Je to najkrajšie okno v celej Bratislave, ja to predsa musím vedieť, tvrdil počase tmavohnedý poštový koník. A možno aj preto sa odrazu do slečny Amálky strašne zalúbil istý murár Miško. Ibaže s murármi to už tak chodí, že aj Miško z ničoho nič musel ísť murovať za hranice. Voľačo pekného mi zišlo na um, povedala Amálke, kým odišiel. Preto čakaj, lebo ti po tmavohnedom koníkovi pošlem najmilší balíček na svete. Toto povedal, odcestoval a potom nič. Stále vôbec nič. Neviete, už išiel po našej fazuľovej ulici tmavohnedý poštový koník? Vypytovala sa najprv každý deň slečna Amálka. Počase smutne vravela, keď sa tmavohnedý koník nezastaví pri mojom okne, už sa v živote nezaradujem. Napokon horko plakala do červených aj ružových muškátikov a šepkala, mne to tuším zlomí srdce. Už nemôžem dlhšie čakať, povedal si tmavohnedý poštový koník. A hneď v noci, aby cez deň nenarušoval doručovanie balíkov, odklusal za hranice. Našiel tam Miška a chcel mu úradne dohovoriť. Ako poštový koník sa ťa úradne pýtam, čo sú to za poriadky? Prečo chceš slečne Amálke zlomiť srdce kvôli sľúbenému balíčku? Sľuby sa majú dodržiavať. A ako potom ja služobne vyzerám? No nedohovoril, pretože Miško mu smutne povedal. Nepočuješ, ako sa aj mne láme srdce? Lebo hneď za hranicami mi vypadla z hlavy Amálkina ulica. Iba to mi v hlave zostalo, že to bola akási ulica Polievková, Rachová, Šošovicová, Rascová, Cibuľová. No to je strašné. Áno, je to strašné, pretože balíčky, aj keby boli najmilšie, sa bez riadnej adresy vôbec nemajú posielať, múdro súhlasil poštový koník. To úradne poštovo chápem, ale môžem ti poradiť, že Amálkina ulica by mohla byť aj Fazuľová. A o dva dni tmavohnedý poštový koník veselo klopkal kopítkami vo Fazuľovej ulici. Klop, klop, klop. Zastavil s krásnym belasým poštovým kočom pred oknom slečny Amálky a doručil jej najmilší balíček svojho celého poštového života. Ona balíček hneď otvorila, našla v ňom dva sobášne prstienky a o mesiac to ale bola v Bratislave svadba. Nevestu a ženícha viezol na sobášny sľub tmavohnedý poštový koník na svojom belasom poštovom koči. Sedeli hore v ohrádke pre veľké balíky. Amálkin dlhý biely závoj vial, ani keby za kočom poletovali biele konvalinky. Miško bol v čiernom obleku s košeľou bielou ako murárske vápno. Až od šťastia celý kvitol. Bratislavské holúbky sa nad nimi vznášali so sobášnym hrkútaním. A nikdy, nikde a krajšie neviezol žiadneho potentáta taký vrcholne šťastný koník. A v takom parádnom belasom koči. Klop, klop, klop.

0: Počuli ste tretiu časť seriálu Libuše Frídovej Rozprávky s podkovičkami. Táto bola o koníkovi, ktorý bol poštovým koníkom.
1: Rozprávku čítala Viera Strnisková a Jana tiež Strnisková to odrežírovala.
0: O zvuk sa postarali Mária Vrancová a Alena Duchoňová a pomáhala aj dramaturgička Beáta Panáková.
1: Rozprávky s podkovičkami mali premiéru v roku 1996.

0: každej poriadnej rozprávke sú králi, princezné, hlúpy Jano, sedemhlavý drak, živá i mŕtva voda a iné špeciality. A keď vás pošipká striguoň čarovným prútikom, nemáte šancu. Potom čakáte roky, kým vás neodkľaje najmladší princ, lebo na jeho dvoch starších bratov sa v rozprávkach spoľahnúť nedá. V mojich rozprávkach vystupuje metlopes, čajovníčkovia, bezhlavý drak Snehur, šašovský nos, márnivá mucha, lietajúce klobúky. Prepáčte, už mlčím. Nech rozpráva za mňa táto rozprávka.
1: Slovenský rozhlas uvádza Strelené rozprávky Marty Hlušíkovej. Časť 4. Každý má právo na svoj sen.

0: Je sobota, taká obyčajná, upratovacia. Mali by sme upratať, vravím, ale vidím, že som nezačala najšťastnejšie.
1: Upratať?
0: Krúti sa vysávač a významne si odkašliava.
1: Ak budem dnes vysávať, úplne si pokazím hlas. Nahltám sa prachu a z dnešného koncertu nič nebude.
0: Z akého koncertu?
1: No, sľúbil som jednej muche, že jej predvediem Louisa Armstronga. Hello, Dolly, som jej chcel zaspievať.
0: Muche? Prečo práve muche?
2: Lebo je to znalkyňa. Má veľa spoločného s umením. Vraj už filmovala.
0: To odkiaľ vieš?
2: Ona hovorila.
0: A kde je tá slávna herečka? Nikde ju nevidím.
2: Vraj si len prevetrá krídelka. O chvíľu je tu.
0: Dobre, dobre. Nemusíme to preháňať. Ideme trošku odpočívať. Hovorím a sadám si do mojej obľúbenej fotelky. Sedávam v nej vždy vtedy, keď čítam zaujímavé knihy, alebo pijem čaj a rozprávam sa s čajovníčkami. Konečne. Mucha. Odkladám zázračný červený nos, kladiem ho na poličku a obzerám si drzú trháčku snov. Už jej chcem povedať čosi, na čo tak ľahko nezabudne. Ale počujem, ako si môj vysávač odkašliava a významne hmká. Jedným okom pritom požmurkáva a mne je jasné, že mám pred sebou slávnu filmovú celebritu. To ty si tá mucha, čo sa motá okolo umenia? Vravím.
3: Ja osobne.
0: Zabzučí mucha a nôžkami si masíruje hlavu. Vraj si už hrala vo filme.
3: Jasné, viackrát.
0: Sebavedome hovorí mucha.
3: Sleduješ živú panorámu na dvojke?
0: Myslíš to, keď ukazujú, kde je aké počasie? Raz sú tam Vysoké Tatry, raz Donovaly, potom tuším Bešeňová a tak?
3: Presne, to je ono. Sedávam na tých kamerách a vtedy ma vidí celé Slovensko.
0: Mucha mi vyrazila dých. Jasné, že si občas všimnem hnusnú muchu, ktorá zabera celú televíznu obrazovku. Vtedy z prírody nevidno takmer nič. Rozmýšľam, čo muche povedať, ale keď vidím jej rozžiarené oči, je mi jasné, že nezničím mušiu túžbu po filmovej kariére. Veď každý má právo snívať svoj sen. Áno, videla som ťa minule, ale na budúce sa stiahni na kraj kamery. Tak si potom fotogenickejšia.
3: Naozaj? Vďaka za radu. Dám si pozor.
0: To už muchu zbadal aj vysávač a vytrénovaným hlasom sa nám prihovoril.
1: Dovoľte mi zaspievať vám na svojom koncerte. Je mi cťou privítať našu filmovú hviezdu.
0: Nemusím vám vysvetľovať, že tá hviezda bola mucha. Ale koncert bol krásny. A ja vôbec neľutujem, že som sa dala na leňošenie.

0: Dnes je horúco, všade lieta plno múch. Majú teplo rady. Iba moja celebrita medzi nimi nie je. Práve filmuje kdesi vo Vysokých Tatrách, lebo tam je trochu chladnejšie. Prechádzam sa s metličkou pri rieke, schovávam si hlavu do tieňa vysokých javorov a napokon si pod ne sadám. Opieram si hlavu o jeden z kmeňov a vystieram si nohy, ktoré mi metlička vďačne oblizuje. To nemusíš, vravím jej, lebo dobre viem, že je psom iba na čiastočný úväzok. Také psi, čo vyrástli z metličky, by asi nemali svojim pánom oblizovať nohy.
1: Musím, pozrie na mňa metlička. Tvoje nohy sú slané a mne to chutí.
0: No konečne. Ozve sa čosi sama neviem kde. Či nado mnou, či vedľa mňa, či podo mnou? Zľaknem sa, že niekto sedí v javorovej korune. Pozerám sa hore, ale nikoho nevidím. Hovorila si niečo? Pýtam sa metličky, ktorá leží pri mojich nohách a pripomína vypchatého psa so sklenými očami. Ani sa nepohne. Hovorila si niečo? Pýtam sa jej ešte raz.
1: Čo si vravela? Práve sa mi snívalo, že bývam v domčeku zo samých kostí a že som do jednej z nich zahryzla. Ešte bolo na nej meso. Nemohla si ma zobudiť neskôr.
0: Zdvihla metlička uši. Je mi jasné, že ona nič nepovedala. Vlastne nikto nič nepovedal. Iba ja mám halucinácie z tepla.
1: No konečne!
0: Ozvalo sa opäť niekde okolo mňa. Alebo mi pošibáva, alebo mám úpal.
1: Ukáž sa!
0: Vyskakujem, ale kde nič, tu nič.
1: Veď ma vidíš!
0: Ozve sa hlas a ja pozorujem, ako sa tieň stromu pohybuje doprava a doľava.
1: No áno, som tieň.
0: Tak sa nedívaj hore, ale sem do trávy. Vraví tieň šušťavým hlasom, ktorý znie trochu ako vetrík a trochu ako voda, keď tichučko žblnkoce. Prepáč, ale ja som nikdy nepočula o tom, že by nejaký tieň hovoril.
1: Veď nemusíš o tom počuť.
0: Stačí, keď počuješ mňa.
1: Fíha, tienisko jeden, ale mi dáva lekcie. Dobre, 1-0 pre teba.
0: Ale prečo si sa nikdy doteraz neozval? Veď po tejto cestičke chodíme s metličkou každý deň na prechádzku.
1: Vieš, mňa vidno iba vtedy, keď svieti slnko. Iba ono ma každý deň položí do trávy.
0: Vždy, keď idete okolo a svieti slnko, rozmýšľam, či sa vám prihovoriť. A dnes, keď si do mňa sadla...
1: Ja, že som si sadla do teba?
0: Dívam sa okolo. Naozaj, sedela som vo veľkom tieni javorov, čo rastú pri cestičke na našej lúke.
1: Sama vidíš, šušoce tieň.
0: Práve si potvrdila, prečo som na svete. Aby si ľudia do mňa sadali, keď je im horúco.
1: A ty vždy iba prejdeš okolo a nevšimneš si ma. Iba obdivuješ javory. A ja, ich tieň, som ti ukradnutý.
0: To nie je celkom tak. Hovorím a pohľadkám tieň po chrbte, až tichučko zašuští. Javory si obzerám preto, lebo stoja na významnom mieste. Možno preto si ťa nikdy nevšimnem.
1: Na významnom mieste? Akéže významné miesto je práve tu, pri cestičke, po ktorej chodia psi z nášho sídliska?
0: Ty to nevieš?
1: Nie,
0: vydýchne tieň. Tieto javory stoja presne na 20. poludníku. Významne sa dívam tieňu do očí.
1: Čo je to poludník? Ja žiaden nevidím.
0: Ani nemôžeš vidieť. Je to taká myslená čiara od severného pólu po južný.
1: A ako vieš, že javory stoja práve na nej?
0: Je to na všetkých mapách a najnovšie aj na internete. Na špeciálnej mape.
1: takej nafotenej zo satelitu.
0: Neviem síce, čo je internet, ani čo je mapa, ale verím ti. Takže aj ja ležím na 20. poludníku?
1: Samozrejme, že aj ty. Tie tienie, čo ležia tamto pri rieke, to už nemôžu o sebe povedať. Si významný tieň. Nikto nemusí v tebe sedieť, sám o sebe si dôležitý.
0: Ešte nikdy som nevidela, ako sa dokáže tešiť tieň. Poskakoval doprava a doľava, tancoval raz polku a potom valčík a bol taký veselý, až jeho šuštanie vyplašilo vtáky.
1: Upokoj sa, vraví mu.
0: Plašíš vtáky a práve si zobudil metličku.
1: A to som obhrízala druhú kosť.
0: Zamračila sa metlička. Nechaj ho. Práve zistil, aký je dôležitý. Vraví metličke, ktorá niekedy vie pokaziť každú radosť, pretože hovorí:
1: No, je tam toho. Zapadne slnko a je po tieni.
0: Neboj sa, šepkám tieňu. Vidno ťa aj večer. Čo myslíš? Prečo vymysleli pouličné lampy?

Počúvali ste štvrtú strelenú rozprávku Marty Hlušíkovej. Redakčne pripravil Egon Tomajko, hudobná spolupráca Ľubo Šamo, technicky realizoval majster zvuku Peter Janák. V réžii Jána Medveďa čítala Lucia Jašková. Vyrobilo štúdio rozhlasu a televízie Slovenska v Banskej Bystrici v roku 2015.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: A čo nového u Mufa?
2: Myslíš u Macka Pufa? Tak zvieratka zo seriálu podľa svetoznámej knižky Alana Alexandra Milna si vždy vedia vymyslieť nejakú zábavku.
1: A akú lávku vymysleli teraz?
2: Tento raz sa budeme špliechať vo vode. Teda zvieratká sa budú. Ono to dá námahu vyloviť správu vo fľaši.
1: Kde straší? Kto straší? Strašidlo vo fľaši?
2: Ty si nikdy nepísal tajné správy, ktoré si potom poslal dolu prúdom v zatvorenej fľaši?
1: No ja teda nie. A čo to strašidlo? Čo píše?
2: Nie strašidlo. Prasiatko, predstav si, potrebuje pomoc.
1: Tak rýchlo, nech nie je neskoro.
2: Tak teda počúvajte 9. časť seriálu Macko Puf.
1: Prihovoria sa vám hlasy Borisa Farkaša a Tomáša Lukáča.

0: Vaška, Krištof Korobín. Koľko je hodín?
1: Neviem. A ty nevieš, prečo celý deň prší?
0: Ja neviem.
1: Zišla by sa nejaká rozprávka.
0: Dobre. Keď začalo pršať, Puf spal. Pršalo a pršalo a pršalo a Puf spal a spal a spal. Mal za sebou ťažký deň. V tom spánku sa mu prisnil takýto sen. Ocitol sa na východnom póle a bol to nesmierne studený pól. Všade okolo neho bol ten najmrazivejší sneh a ľad. Našiel tam včelí úľ a ľahol si doň spať, ale na nohy nebolo už v úli miesto, nuž ich nechal vonku. No divé vlkolaky, čo žijú na východnom pole, sa prikradli až k úľu a šklbali mu kožušinu na nohách, aby mali čím vyslať brlohy pre svoje mláďatá. Čím väčšmi ho obhrízali, tým väčšmi ho nohy oziabali. V tom Puf vo sne zjajkol a prebudil sa. A predstav si, sedel v kresle a nohy mal vo vode a voda bola aj všade okolo neho. Dočvachtal sa k dverám a vyzrel von.
2: To nie sú žarty, povedal si. Musím sa nejako zachrániť.
0: Vzal teda najväčší hrnček s medom a zachránil sa na hrubom konári svojho stromu, čo bolo vysoko nad vodou. Potom zase zliezol dolu a zachránil sa s druhým hrnčekom. Keď sa zachraňovanie skončilo, sedel Puf na konári, hompáľal nohami a vedľa seba mal poukladaných 10 hrnčekov s medom. O 3 dni neskoršie sedel Puf na konári, hompáľal nohami a vedľa seba mal 1 hrnček s medom. O 4 dni neskoršie sedel na konári už len Puf. A stalo sa to práve 4. dňa ráno, že popri ňom plávala fľaša. Puf skríkol, med! Hodil sa do vody, schytil fľašu a potom sa znova vyštveral na strom.
2: Bodaj ju aj s fľašou, zahundral, keď ju otvoril. Len čo som si zbytočne kožuch premočil. A čo s týmto papierom?
0: Vybral ho a prezeral si ho.
2: Nejaká správa, vravil si. Určite je to nejaká správa. A toto písmeno je P. Aj tu je P. A to iste znamená Puf. Tak je to veľmi dôležitá správa pre mňa. No ale čo keď ja neviem čítať? Musím ísť hneď za Krištofkom Robinom, alebo za Sovou, alebo za Prasiatkom. Oni vedia čítať a oni mi povedia, čo je v tej správe napísané. Ale čo keď neviem plávať? Bodaj ho.
0: V tomu prišlo na úm niečo a ja si myslím, že na medveďa s veľmi malým rozumom to bola celkom dobrá myšlienka. Povedal si.
2: No, ak môže plávať fľaša, tak môže plávať aj krčach. A keď bude krčach plávať, ja môžem sedieť na ňom. Ak to bude poriadne veľký krčach.
0: Vzal teda svoj najväčší krčach a dobre ho uzavrel.
2: Všetky lode majú meno,
0: uvažoval.
2: Moja sa teda bude volať...
1: Plávajúci medveď.
0: Macko Puf spustil plávajúceho medveďa na vodu a skočil na ňo. Chvíľu nebolo isté, či má byť na vrchu Puf alebo plávajúci medveď, ale po vyskúšaní jednej či dvoch odlišných polôch sa situácia ustálila tak, že na spodku bol plávajúci medveď a víťazstvom rozžiarený Puf sedel obkročmo na ňom a zúrivo vesloval nohami. Čľap, čľap, čľap, čľap.
1: Puf, ako si sa sem dostal?
2: Na svojej loďke, pyšne povedal Puf. Dostal som veľmi dôležitú správu. Prišla mi vo fľaši a pretože sa mi do očí nabralo vody a nemôžem ju prečítať, prišiel som za tebou, Krištof Korobín. Na svojej loďke. A tu je tá správa.
1: Veď je to od prasiatka. Pomoc, prasiatko je tu. Pomoc, pomoc.
2: Aha, tak tie P sú prasiatkovské. Ja som si myslel, že sú púfovské. Treba ísť i hneď zachrániť prasiatko.
0: Krištofko Robin sa obrátil k priateľovi Mackovi. Kde máš tú loďku?
2: No, chcem povedať...
0: Začal Puf, keď kráčali dole briežkom na brehy jazera.
2: Chcem povedať...
0: Už vidím. Pre dvoch je to malé, smutne povedal Krištofko Robin.
2: S prasiatkom pre troch.
0: Pre troch je to ešte menšie. Macko Puf, čo urobíme? A na to vám Macko Puf povedal niečo také múdre, že Krištofko Robin iba hľadel na ňo s otvorenými ústami a vytreštenými očami a čudoval sa, či to pred ním skutočne stojí medvedík s malým rozumom, ktorého už tak dávno pozná a ktorého má veľmi rád.
2: Mohli by sme ísť v tvojom dážniku, povedal Puf.
1: V dážniku?
2: No, mohli by sme ísť v tvojom dážniku.
0: V tej chvíli Krištofko Robin pochopil, že by naozaj mohli. Otvoril dážnik a dolu hrotom ho postavil na vodu. Plával, ale knísal sa. Puf vošiel doň. Už chcel povedať, že je to výborné, no v tom istom okamihu zistil, že to nie je až také výborné. A keď si proti svojej vôli chlipol vody, prebrodil sa nazad ku Krištofkovi Robinovi. Potom nasadli obaja naraz a už sa to neknísalo.
1: Nazveme túto loď Pufová múdra hlava.
0: Pufová múdra hlava i hneď vyplávala na juhozápad a ladne sa kolísala na vode. Viete si predstaviť, akú radosť malo prasiatko, keď zazrelo loď? Po rokoch rado rozprávalo svojim známym, v akom veličiznom nebezpečenstve sa nachádzalo počas tej strašnej povodne, no v skutočnom nebezpečenstve bolo iba v poslednej polhodine svojho zajatia, keď priletela sova. Sadla si na strom pred jeho domcom, upokojovala ho a rozprávala mu nesmierne dlhý príbeh o svojej tetke, ktorá raz omylom zniesla čajčie vajce. A príbeh nie a nie skončil, až kým prasiatko, ktoré ju počúvalo vyklonené z obloka, tichučko zaspalo a v spánku sa pomaly zošuchovalo z obloka do vody a už vyslo nad vodou a držalo sa len za prsty. No a v tej chvíli našťastie sova zrazu zahúkala, lebo takto bolo aj v tom príbehu a sova len opakovala, čo povedala jej tetka. No a od toho zahúkania sa prasiatko prebudilo, myklo sa a ešte sa stihlo prevážiť nazad do izby a povedať:
2: aký zaujímavý príbeh, skutočne.
0: A vtedy, no viete si predstaviť, ako sa potešilo, keď odrazu zazrelo skvelú loď Pufová múdra hlava, ktorá sa plavila po vode a prišla ho zachrániť. Neskoršie, keď všetci sedeli pekne v suchu, zamyslene vychutnávali večer a dlho nepovedali ani slova.
2: Puf, keď sa ráno prebudíš,
0: ozvalo sa napokon prasiatko,
2: čo ti prvé príde na um?
3: Čo bude na raňajky, odpovedal Puf.
2: A tebe, prasiatku? Ja rozmýšľam, čo zaujímavé sa toho dňa prihodí,
0: povedalo prasiatko. Puf pokyvoval uvážlivo hlavou.
3: Veď je to isté, povedal.
1: A čo sa stalo?
0: Kedy?
1: Na druhý deň ráno.
0: Neviem.
1: Nemohol by si spomenúť a niekedy o tom mne a Pufovi porozprávať?
0: Keď budete chcieť.
1: Puf by určite chcel.
0: Tak dobre, ale až na budúce.

0: Počuli ste 9. časť seriálu Macko Puf z dielne anglického spisovateľa Alana Alexandra Milna.
1: Dospelý hlas patril Borisovi Farkašovi a detský Tomášovi Lukáčovi.
0: Preložila Margita Priebusová a režírovala Jana Strnisková. O dramaturgiu sa postarala Beata Panáková, o hudbu Lígia Vojtková a Roman Žiaran.
1: Ľudská, a nezabudni, že zvukový veľmajster bol Milan Greguš.
0: Seriál Macko Puf mal premiéru v roku 1999.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vítaj, harmonička.
2: Ahoj, breptík. No a čo sa ty kýveš na lustri ako dáka opica?
1: Kývem sa na puzdre ako mláka škorica. Ale nie, dobre si povedala. Veru sa kývem na lustri ako taká opica. A ty vieš lečo? Teda, že prečo?
2: No, asi uhádnem. Skúsim, dobre?
1: Zhnus, skús.
2: Pustíme si teraz totiž už 18. časť seriálu Opice z našej police. A tento seriál vyletel z knižky, ktorú napísala Krista Bendová, a aj túto časť vám bude rozprávať Robert Roth.
1: Tak sa s nami trochu na tie prepelice, opice zahrajte, milé pníčky.
2: Alebo skôr, milé detičky.

0: Začal sa školský rok. Čas uteká ako voda, strašne rýchla voda. Ani sa nenazdáš a prejde týždeň. Jožko kontroluje kalendár každý večer. Dni letia a letia a letia a jedného večera Jožko hlási. Zajtra bude Fricko vyliečený.
1: To je fajn,
0: povie Samko.
1: O tretej otvárajú tú nemocnicu, bolo to tam napísané, tak hneď o tretej po neho pôjdeme.
2: Prichystaj si lístok, aby ti ho dali a pôjdeme aj s Bratinčekom a Šimkuliakom,
0: pripomína Ferko. Ozaj, lístok. Bez lístka by Fricka nevydali. Ale kde je lístok? Jožkovi sa rozbúcha srdce. Vie, že ten lístok schoval kamsi tak, aby sa nijakovsky nemohol stratiť. Ale kam ho tak schoval? Jožko hľadá najprv potichu. V peračníku, vo svojej poličke, v malej hnedej peňaženke.
3: Ja neviem, kde je ten lístok.
2: Chumaj,
0: zľakne sa Samko.
2: Stratil si lístok?
3: Nestratil,
2: vraví Jožko nešťastným hlasom. Ja len viem, že som ho niekam veľmi dobre schoval, ale neviem kam.
3: To je veľká sprostosť,
0: začína sa rozčuľovať aj Ferko.
2: Keby si ho dobre schoval, tak by si vedel, kde je.
3: Ale ja som ho schoval tak strašne dobre, že teraz neviem, kde je, viem len, že je strašne dobre schovaný.
0: V dome sa začína zhon. Chlapci hľadajú všade, kde sa len dá. Pre istotu prezerajú všetky zásuvky, školské tašky, všetky škatulky. A rozčúlenie rastie.
2: Tak teraz ho máš načisto strateného,
0: zúri Samko.
2: Teraz ti ho už nedajú, aj keby si sa rozpučil. Tá tetka povedala, že bez lístka ho nedajú. No nedajú a sme bez Fricka.
0: Jožko nič nevraví, chodí po dome a hľadá. Aj v kuchynskom kredenci, aj vo všetkých vreckách, všetkých kabátov a nohavíc. Hoci vie, že ho tam určite nedal, ale pre istotu. Kam ho len dal? Vie, že to bolo veľmi bezpečné miesto, také, že sa lístok nijako nemohol stratiť. Vedel predsa, že by mu bez neho Fricka nedali. Pohľadáte ráno, už je neskoro, vraví mama. Nič sa nedá robiť, zobudím vás včasie, alebo hľadajte, keď prídete zo školy. Prečo u nás nikdy nič neprejde bez senzácie, tak to nerozumiem, hundre mama. Lenže lístok bol tak hlúpo dobre schovaný, že ho nenašli ani ráno, ani na obed, keď sa vrátili zo školy. Mama už chodí do úradu a pred chvíľou telefonovala, že dnes príde neskôr. Urobte si úlohy a hrajte sa na dvore.
3: Ale po Fricka, zajtra pôjdeme po Fricka, teraz dajte pokoj, ja tu mám vážnu prácu.
0: Vraví mama prísne do telefónu a skladá slúchadlo.
3: Nedajú nám ho,
0: vraví Samko.
3: Márnosť, prečo si ho len tak dobre schoval, Jožo?
0: Škoda reči. Treba robiť úlohy, lebo bez úloh by to zajtra bolo v škole ešte horšie. Všetci traja sa skláňajú nad zošity.
1: Idem,
0: povie Ferko po štvrť hodine.
1: Kam ideš? Von, na dvor, už mám všetko napísané. Ale budem vonku dlhšie, tak povedzte máme, keď príde, že budem dlhšie, lebo mám na dvore robotu.
0: Ferko si ukladá zošity do tašky a vyberá z poličky svoju peňaženku.
1: Na čo je ti peňaženka?
0: Pýta sa Samko podozrievavým hlasom.
1: Zasa ideš kupovať na nuky?
2: Nestaraj sa, to je moje sporenie. Tak sa nestaraj, staraj sa o svoje sporenie.
0: Ferko sa obráti a zmizne ako vietor. Počuť len, ako dupoce dole schodmi. O pár minút zadýchčaný dorazil do hračkovej nemocnice.
4: Nie, synáčik, bez lístka ti nemôžem tú opičku dať, vraví teta. Tu by mohol každý povedať, že tu má opičku.
0: Ferko zúfalými očami hľadí na tetu. Teta hovorí láskavo, ale veľmi jasne, Fricka nevydá.
3: Ale ja vám môžem povedať, aký bol, keď mi neveríte.
4: Nemal si stratiť lístok, darmo budeš vravieť. Opica ako opica.
3: Ale my sme nestratili lístok,
0: vzdychá Ferko.
3: Jožo ho len tak dobre schoval, že ho nemôže nájsť, lebo je to Jožová opica.
4: Jožo je kto?
1: No, Jožo je môj brat a ja som dostal opicu, ale som ju zahodil. Vtedy som ju zahodil, keď som ju dostal a rozbilo sa jej oko. Vlastne vtedy len puklo a Jožo ju zodvihol, že on si ju nechá. Keď ja som ju zahodil, tak až jej puklo oko a tak je to Jožová opica. Ale mala byť moja na narodeniny, ale ja som ju nechcel, lebo to bola opica.
0: Teta počúva a je celá ohúrená.
5: Tak ako je to vlastne? Chceš tú opicu alebo nechceš?
1: Vtedy som ju nechcel, ale teraz ju chcem, aj keď je Jožova, lebo teraz je to už nie opica.
5: Chlapče, počúvaj, neblázni ma. Pýtaš opicu a naraz vravíš, že to nie je opica. Tak čo vlastne chceš, keď nemáš ani lístok?
1: Je to opica.
0: Ferkovi je už skoro do plaču. Tá teta je celkom nechápavá.
1: Pre ľudí je to opica, ale pre nás je to frícko a má čierny ňufák od slaniny a nemá chlpy, lebo sa topil v akváriu, keď k nám prišla tá baba a vyzerá ako špinavý, ale on nie je špinavý, len taký človečí.
5: Počuj, chlapček, ja ťa nerozumiem a nemôžem ti vydať žiadnu opicu. Mám tu na opravu asi 10 opíc, ale kým nedáš lístok, nemôžem ti dať nič, lebo by to mohol byť omyl.
1: Teta...
0: Ferko zagúľa modrými očami a vyťahuje z vrecka peňaženku.
1: Teta, prosím vás, tá opica stojí v obchode 15 korún, ale ja tu mám celé svoje sporenie. 42 korún a 15 halierov. Ja vám to všetko dám, ale dajte mi fricka.
0: Teta hľadí na svetlovlasé modrooké chlapča a odrazu cíti, že mu ide o veľmi vážnu vec.
4: A ty chceš za ňu zaplatiť celé svoje sporenie?
0: Pýta sa teta ešte raz a pre istotu.
1: Celé. 42 korún a 15 halierov.
0: Ferko vysýpa obsah peňaženky na stolík pred tetu. Teta vkladá peniaze do peňaženky, podávajú nazad Ferkovi.
4: Netreba,
0: vraví teta a hlas už vôbec nemá prísny ani úradný.
4: A teraz mi pekne pomaly porozprávaj, ako tá vaša opička vyzerá.
0: A Ferko znova, tentoraz trpezlivo, popisuje frickovú osobnosť.
1: Ňufák čierny od slaniny. Postava hladká, bez chlpov. To je od akvária. Vyzerá ako špinavý, ale to nie je špinavé. Jedno očko zdravé, druhé sa malo vyliečiť.
0: Teta trpezlivo počúva a pozerá chlapcovi rovno do očí. To bude ona, vraví si teta v duchu. To bude tá strašne škaredá a špinavá opica. Tá najškarečia, ktorú tu máme v oprave. Ako je to možné, že sa mu nezdá byť škaredá?
4: Počkaj, synáčik, povie odrazu teta. Bola tá opička škaredá?
2: Nie! Okamžite odpovie Ferko. Bola veľmi pekná. Bola to naša najkrajšia opica.
0: Teta je v pomikove. Kto sa vyzná v týchto deťoch? No, urobí ešte jeden pokus.
4: Tak ja ti ukážem jednu opičku, či to nie je tá vaša.
0: Vraví teta a hľadá v poličke. Vyberie opicu, ktorá je podľa jej mienky najhroznejšia opica, akú kedy táto nemocnica videla.
4: Pozeri.
1: Fricko!
0: Ferková tvár nepripúšťa žiadne ďalšie pochybnosti.
1: To je náš Fricko, čestné slovo, vidíte, že má čierny ňufák, len oči
0: má už dve. Mama sa celá triasla od rozčúlenia, keď sa Ferko vrátil domov.
1: To je hrôza, kde si sa túlal, práve som chcela telefonovať na políciu, hľadáme ťa už 2 hodiny, ja prídem o rozum, kde si bol ty nezodpovedný galgan?
0: Samo a Jožo majú oči vytreštené a Fero o nič menej.
1: Dostal som fricka. Dala mi ho, keď som povedal, že je to najkrajšia opica.
0: Dve zdravé, veselé očká sa smejú na celý svet.
2: A poďom mi dali to očko a ani ty očka ma to nebojejo. A pieto víta medži nami štajeho ťa a biahže ja mu k jeho najodiní nám od našej jodiny. A ja som te až celkom zďavá opička a som už aj fejová, lebo on ma vyšlobodil z nemocnice. A ten lístok bol v juksaku, ktorý som pojčal ňaňukovi. A teraz už ideme čpať. Dobrú noč. Dopopopbrúbrú nopoc. Dibrinic. Debrénec.
5: Dobrú noc.
2: Noc. Tuta, tuta. Tresk, tresk, tresk. Chrum, chrum, chrum.
4: Dobrú noc.
6: Dobrú noc. 15 opíc a traja chlapci spia, ako keď ich do vody hodí.

0: Čože? Tak dlho sme zažívali tie najveselšie dobré mužstva, či ako sa to povie? Jaj, dobrodružstva s opicami z našej pramice.
1: Ale Breptík, už musím zasiahnuť, lebo veď to boli opice z našej police.
0: No, ale bola to posledná časť.
1: No áno, 18. časťou celý seriál Kristy Bendovej, ktorý rozprával Robert Roth, končí. Ale ak sme teraz nepočuli rozprávku práve 17. krát a ak nie je pondelok večer, tak je dosť pravdepodobné, že o 10 hodín tu táto posledná časť bude znovu.
0: Aha, jasné. No veď preto, lebo...
1: Lebo v našom vysielaní sa počas týždňa všetko opakuje 17 krát a to každých...
0: 10 spodín, teda hodín, tak ja si ešte počkám.
1: A možno s tebou bude čakať aj režisérka Milana Lukáčová, majster zvuku Peter Pištek a dramaturg Štefan Timko.
0: A aby sme nezabrdli, teda nezabudli, rozprávka mala premiéru v roku 2010...

RTVS uvádza rozprávkový seriál Malá Anna a Sivko Ohnivák. Napísala Toňa Revajová. Rozpráva Emília Vášáriová.

0: Hneď po novoročnom obede ocko odišiel do práce. Magdalenka si sama od seba vytiahla školské veci. Už jej chýba škola, povie mama malej Anne. Mohla si ešte oddychnúť, ale čo s ňou, keď je odrazu taká usilovná? Malá Anna tomu rozumie. Jej chýba škola stále. Ale kým sa skončí detský rok, ostáva ešte v škôlke. To je dobre, lebo... Malá Anna na niečo príde. Už jej chýba škôlka. No, možno len Sivko ohnivák, ten koníček a trochu aj Jožko vrana. Rozbehne sa za mamou do kuchyne. Mám nápad, mami. To vážne? No povedz. Nové meno do zoznamu mien pre bábatko. Napíš tam Jožko vrana. Z mami vyletí smiech. Magdalenka dobehne, čo sa stalo. Keď sa to dozvie, chichoce sa ako malá. Malá Anna skončí v kúpeľni, úrazene sa zamoce do maminho županu a ešte si tam prikrie uši dlaňami.
1: Tak sa smejte, no, vraví si. Aj tak vás nepočujem.
2: No vážne, keď ocko odíde, v tomto dome je len jeden človek, ktorý sa mi nesmeje. Adaš. Najlepšia bábika na svete. Aj keď stále musí mať ponožky, stačila by mu jedna. Ale niekto by sa mu mohol vysmievať v tomto dome.
0: Kde si, Drobček? Otvorí mama dvere do kúpeľne. S guľatým brúškom zaberie takmer celú šírku dverí. Vymotá malú Annu zo župana a otiahne jej ruky z uši.
1: Jožka vranu som zapísala.
0: Zašepká zblízka.
1: Nemáš ešte nejaký nápad? Už len jeden,
0: povie malá Anna. Aj ona šepce.
1: Adaš.
0: No jasné, Adaš, poteší sa mama. A hneď ho tam dáme. Večer si malá Anna prisunie stoličku za Dašom k posteli. Vezme ho za ruku. Má ju hladkú a tvrdú. A vnútri nemá nič.
1: Budeme ťa žrebovať,
0: šepne mu.
2: Prosím,
0: ozve sa Magdalenka.
2: Nič, nič,
0: tvrdí malá Anna. Pustí Adašovu ruku a zatvorí oči. Myslí na malého aniela z novej knihy. Všetko si o ňom prečítala ešte trikrát. Trocha čaká, že sa jej bude snívať o hviezdach a o malom anielovi. Niekedy sa to stáva. Na koho si večer pomyslí, s tým sa v noci stretne. Lenže tej noci zažije niečo úplne iné. Stojí vo výklade malého obchodu. Oblečené má kominárky, v ruke má paličku a na krku červený motýlik. Pred ňou je stôl a na ňom oblúk so žrebou. Paličkou sa ich jemne dotýka. Nechce to celé domrviť. Napokon sa na jednom zastaví a pozrie na ulicu. Môže si vybrať, kto vyhrá.
2: Tak nech vyhrá ten, kto si to najviac zaslúži.
0: Všetkých si dôkladne prezerá.
3: No, čo je?
0: Mávne na ňu starý pán spoza výkladu.
3: Zasekol si sa, či čo?

0: Starý pán si vôbec nevšimne, že dnes má službu kominárka. Mohol si vyhrať, hovorí si malá Anna. Ale čo s tebou, keď si odrazu taký jedovatý? Zbadá uplakanú mladú ženu, rukami si prikrýva tvár. Tú by celkom rada potešila. Ťukne paličkou tam, kde má hlavu. Keby tam nebolo sklo, pichla by ju do ucha. Mladá žena sa ukáže.
1: Juj, je to Maria, popletená poľská pestúnka. Ale, no tak, všade ma nájde.
0: Zosmutnie malá Anna a poslušne položí kominárikovú paličku na stolík. Ale Maria vôjde do obchodu, schmatne žreb a náhli sa dozadu zaplatiť.
1: Tak nič, poteší sa malá Anna a pokračuje v práci.

0: Chcem vám niečo povedať.
1: Oznámi ráno mame a Magdalénke.
2: No povedz,
1: ponúkne ju mama. Pozrie sa na hodiny a sadne si. 5 minút ešte máme.
2: Ty, mama, ty nebudeš robiť nič,
1: upokojí ju malá Anna.
2: Magdalénka napíše žreby a ja budem kominárka. Ťuk, ťuk, ťuk.
1: A ďobnem do skla, vysvetlí a ďobne prstom do vzduchu.
2: No, dobre.
1: A? Začne mama.
2: Sa ti zase snívalo?
1: Krúti hlavou Magdalénka.
2: Možno,
1: pripustí malá Anna. Ale tak, o co vravel, nech sa dohodneme.
2: Tak si to môžeme vyžrebovať my tri, keď prídeme domov.
1: Mama si radšej overí. Ty myslíš to meno pre bábetko?
2: Pre brata,
1: prikývne malá Anna. A potom s trochou nádeje dodá.
2: Alebo pre sestru.
1: Magdalenka má žreby, raz, dva hotové. Mama ani nestihne povedať, pomaly píš alebo drž sa riadka. Malá Anna zatiaľ nájde v zásuvke paličku, príde do izby s varechou a čaká, že mama s Magdalenkou sa budú smiať. Ale to sa nestane. Mama sedí pri okne, na stole sú v rade lístočky, tvária sa, že sú prázdne, lebo meno je na spodnej strane. Malá Anna si odloží paličku s okrúhlým držadlom na stôl. Oboma rukami nakreslí do vzduchu dúhu.
2: To musí byť takto.
1: Magdalenka poslušne urobí so žrebom oblúk. Malá Anna je konečne spokojná. Donesie si pred stôl stolček a stane si naň. Potom dlho predlho ťuká paličkou na žreby. Ťuk, ťuk, ťuk, ťuk. Trikrát prejde celú dúhu, kým sa zastaví. Napokon zdvihne oči k mame a ukáže na ňu paličkou.
2: Ty? Ty vyhrávaš.
1: Magdalenka podá mame lístok, na ktorom sa palička zastavila. Veľmi je zvedavá, ale nepozrie sa, čo je na ňom. Mama sa usmeje. Asi preto, lebo má lístok hore nohami. Obráti si ho a oznámi.
2: Adam.
1: Adam tam nebol, vyhrkne Magdalenka. Nečakala, že ešte aj mama si začne vymýšľať. Malá Anna si myslí, že mama lístok zle prečítala. Skontroluje ho. Je tam Adaš. Ukazovák sa jej premení na paličku a ďobe do mena. Čuk, čuk, čuk, čuk, čuk.
2: Adaš.
1: Adaš je po poľsky Adamko, vysvetlí mama. To pomôže. Malá Anna je spokojná. Keď nevyšiel Jožko vrana, aj Adam bude dobrý.
2: Páči sa ti meno Adaš?
1: Spýta sa malá Anna na druhý deň Jožka vranu.
2: Adaš? No tak sa nikto nevolá.
1: Môj brat sa tak volá, povie malá Anna.
2: Ty máš brata?
1: Ešte ho má mama, vysvetlí malá Anna. Narodí sa, keď sa roztopí sneh.
2: Jožko vrana sa zasmeje. Sa načakáš.
1: No a čo? Už som si zvykla, pomyslí si malá Anna. Najprv som čakala na školu, teraz čakám na školu a na brata. No, možno na sestru.
2: Kto príde, ten s nami bude.
3: Ideš hore?
1: Spýta sa Jožko vrana. Malá Anna prikývne. Sadne si do sedla sivka ohniváka a všimne si, že Jožko vrana pri nej ešte stále stojí.
2: Má to čakanie koniec?
1: Spýta sa ho.

Počúvali ste rozprávkový seriál Malá Anna a Sivko Ohnivák. Napísala Toňa Revajová, rozprávala Emília Vášáriová. Hudobná dramaturgia Lída Hodulíková, majster zvuku Peter Pištek, dramaturgia Beata Panáková, réžia Táňa Tadlánková. RTVS 2019.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: A sme tu hlas.
2: A sme tu zásty breptidlo. A s nami aj...
1: Dvaja fauni, teda...
2: No, klauni. Ale klauni, fauni, to je krásny rím. A títo dvaja klauni sa volajú Hugo a Faty a majú aj psíka menom Činčila a len sa tak túlajú svetom.
1: Až je z toho prepravka, teda rozprávka.
2: A ešte aká, počúvajte tretiu časť seriálu Mariany Grznárovej Hugo a Faty. Rozprávať vám ju bude Dušan Jamrich.
1: Duša, čítaj.

Hugo, Faty a pes Činčila šli cestou a necestu nechávali lúčnym kobylkám. Toho dňa vstali zavčasu, lebo najlepšie sa kráča, kým je rosa a vychádzajúce slnko vrhá dlhé tiene. A všetkým sa šlo tak dobre, že dlhé kroky striedali s poskokmi. Vždy dva dlhé kroky a jeden poskok. Činčila to skúšal po nich, ale nevedel počítať. Chvost mu zavadzal a uši sa mu plantali. Vtáci spievali veselo a nahlas a slnko im svietilo rovno do očí, takže ani hneď nezbadali, ako sa oproti ním vynorilo čudné stvorenie. Najprv mysleli, že je to stopárka a obidvaja pribrzdili. Lenže bola to bábika a bola veľmi zvláštna. Mala porcelánovú hlavu, drevený trup a dlhé sadrové končatiny, ktoré sa veľmi ladne ohýbali aj v kolenách a lakťoch. Bola to presne taká bábika, za kými sa hrávali ešte naše prababičky a aké sa ešte občas dajú vidieť v starožitnostiach alebo niekde v starej skrini. Nebolo by na tom nič čudné, lebo bábiky, s ktorými sa zachádza opatrne, dožijú sa aj veľmi vysokého veku. Lenže ako ste si už z môjho rozprávania iste domysleli, táto bábika bola celkom, ale celkom neoblečená. V rukách držala staromódny pletený košíček, ale ten sa ťažko mohol pokladať za oblečenie a tak sa Hugo rýchle pokúsil prikryť Fatimu a Činčilovi oči. Nemôžeme vás odviezť, veď vidíte, že nemáme auto, povedal Hugo. Bábika sa trošku strnulo, aj keď pôvabne priblížila. Pred sebou držala košíček a malíčky na rukách s drobnými ružovými nechtami jej veľmi pôvabne odstávali. To nič. Zastavila som vás len preto, aby som nemusela ísť sama, povedala a z porcelánovej tváre jej neschádzal drobný sladký úsmev. S vami mi bude veselšie. Hugo a Faty upadli do nesmiernych rozpakov. Nevedeli, kam pozrieť, prešľapovali na mieste a potom si Faty stal na špičky topánok a pritiahol si k ústam Hugovo ucho, aby mu mohol niečo pošepkať. A nemali by ste si predo mnou šuškať, povedala bábika. Je to neslušné. Klauni zahambene sklopili oči, ale Faty pozbieral všetku odvahu a prstom ukázal bábike kamsi na bosé nohy s malými ružovými petami. A my si zas myslíme, že je neslušné behať bez šiat. Myslela som, že keď sa ukazuje teplý deň, povedala bábika a sklopila modré porcelánové oči so zaistnými mihalnicami a jedno viečko jej trochu zadrhávalo. A okrem toho som ležala v starej skrini tak dlho, až mi všetky šaty zožrali mole. No čo, každý nemôže vyzerať tak dôstojne ako my, vystrel sa Hugo a nenápadne si preleštil topánky o lítka vlastných nohavíc. Faty si zas nenápadne napľul do dlane a prihladil vlasy. A elegantne, doložil. Lenže my sa o vás postaráme. A ako to Faty povedal, vytiahol paletku a farby v tubách a namaľoval na cestu pruhované tielko a pumpky s mašľami a pridal baretku s brmbolcom. Hrdo obzeral svoj výtvor. To mám nosiť? Zhrozene sa opýtala bábika. Faty veľkoryso preškrtol model a namaľoval kozmický skafander. V tom teple mám behať v skafandri? Opýtala sa bábika a plač mala na krajičku. Faty sa však nevzdával a namaľoval ešte mužský detvianský kroj, lebo na ženský si nevedel spomenúť. Lenže milá bábika sa zvrtla na pete a urazená odchádzala, zatiaľ čo dotknutý Faty zlostne nohou zotieral na asfalte svoje módne návrhy. Hugo sa poškrabal na hlave a potom bábiku niekoľkými dlhými krokmi dohonil. Naozaj v tom košíku nemáte aspoň nejaké bikiny? Bábika pokrútila hlavou, ale otvorila košík a začala jeho obsah vykladať. Nie, mám tam len kozmetické prostriedky, povedala a vyložila korytnačiu pudrenku s labutienkou, rúžovú vodičku, leštiaci prášok na nechty, zo pár umelých piech, striebornú škrabku na vši
a nožničky v tvare volavky. Pri pohľade na nožnice dostal Hugo spásny nápad a hneď sa ich zmocnil. Aké šaty sa vám vlastne páčia? Opýtal sa veselo a volavka na nožničkách zacvakala zobákom. Takéto, povedala bábika a ukázala na lúku vedľa cesty zakvitnutú sedmokráskami. A Hugo strihal. Vystrihol z lúky ako z tapety šaty a bábika do nich vhúpla. Veľmi sa jej páčili. Uhládzala si ich a Hugo si kľakol, aby skrátil dĺžku na módne miny. Dohonili ich aj Činčila a Faty a aj im sa sedmokráskové minišaty páčili. A ešte takéto, ukázala bábika na druhú stranu cesty, kde na lúke kvitli samé púpavy. Hugo vystrihol šaty z púpavovej lúky a potom z lúky plnej zvončekov a iskerníka a ešte z rozkvitnutého ružového krašaty, ktoré boli veľmi krásne, len trošku pichali. A ešte takýto kabátik s jablčkami, ukazovala bábika do hustej koruny jablone a Hugo vystrihoval šaty pre bábiku až do večera. Keď sa zotmelo, vystrihli ešte z hviezdnej oblohy pre bábiku pyžamku, ale to si musel Hugo stať Fatimu na plecia, lebo strihal veľmi vysoko. Potom klauni pobalili bábike šaty do košíka, ktorý bol teraz napchaný na prasknutie, a potom sa už rozlúčili, lebo bábika zatúžila po svojej starej skrini, kde sa už na ňu tešili mole a nedočkavo trepotali svojimi zlatými krídelkami. A sľúbte, že vás už stretneme vždy oblečenú, volali Hugo a Faty za vzdialujúcou sa bábikou. A bábika ešte v šere letnej hviezdnatej noci zastala a obrátila sa. A vy zas sľúbte, že si predo mnou už nikdy nebudete šuškať, zavolala a zmizla v tme. Hugo a Faty sa chytili okolo krku a resko vykročili, lebo sa im videlo, že po západe slnka a pod svitom hviezd cesta ubieha najlepšie.

0: Tieto príbehy Huga a Fatiho sú také pekné. Nič sa tam vlastne veľmi neplatne, teda nestane, lebo stále len rozhutujú, či čo som to povedal. Harmonika, veď mi pomôž.
1: No, oni naozaj rozhutujú, ale ty si chcela si povedať, že putujú.
0: Áno, vestou, nevestou.
1: Cestou, necestou a popri tom sa im naozaj všeličo stane. Teraz napríklad stretli živú bábiku.
0: A naučili sa žiť.
1: Žiť? Žiť už podľa mňa vedia a veľmi dobre im to ide. Aha, šiť. No presne tak a na takejto ceste sa vždy spolu s nimi ocitneme aj my dvaja s Brebtíkom a našim majstrom zvuku a aj vy s nami.
0: Milí posluchacháči a posluchacháčky.
1: Rozprávku o Hugovi a Fatim napísala Mariana Grznárová a rozprával vám ju Dušan Jamrich. Dramaturgiu mala na starosti Beata Panáková, réžiu za Stáňa Tadlánková a majstrom zvuku bol Roman Drozda.
0: A vy nás počúvajte aj ďalej, nie že niekam odídete.
1: Veru, pretože tento týždeň na vás čakajú naozaj dobrodružné a napínavé rozprávky.

Slovenský rozhlas uvádza rozprávku z knižky slávneho českého spisovateľa a ilustrátora Jozefa Čapka o psíčkovi a mačičke. Do slovenčiny preložila Krista Bendová. Dnes Zuzana Kronerová rozpráva o tom, ako si psíček s mačičkou piekli tortu na meniny.

0: Psíček mal mať zajtra meniny a mačička narodeniny. Deti to vedeli a chceli psíčka a mačičku na meniny a narodeniny nejako prekvapiť. Rozmýšľali, čo by psíčkovi a mačičke dali alebo urobili, potom si spomenuli a povedali: "Viete čo, deti? Urobíme psíčkovi a mačičke tortu." Ako to povedali, tak spravili. Vzali si na to formičku a vymiesili psíčkovi a mačičke z piesku takú krásnu tortu. Navrch dali 5 krásnych bielých kamienkov, to boli ako mandle, a torta bola ako naozajstná. Zaniesli ju mačičke a psíčkovi. "Tu máte, priniesli sme vám k meninám a narodeninám tortu. Je ohromne dobrá, môžete ju celú zjesť." Psíček s mačičkou si tortu vzali, robili nad ňou ham, ham, ham, ham, ham. "Tá je dobrá, tá sa vám podarila." A robili, ako keby ju jedli. "Ďakujeme vám," povedali deťom. "Takú tortu sme ešte nejedli." Deti z toho mali radosť a išli domov.
1: "Škoda, že psíkovia a mačičky nejedia piesok," povedal psíček mačičke, keď deti odišli. "Taká krásna torta, ale by sme si na nej pochutnali. Či vieš, že som nad ňou dostal náramnú chuť na nejakú naozajstnú tortu? Ale musela by byť naozajstná, počuješ?"
2: "Tiež mám chuť na naozajstnú tortu," povedala mačička. "Vieš čo? Veď keď mám zajtra narodeniny a ty meniny, mali by sme si nejakú tortu upiecť. Lenže neviem, ako sa taká torta robí."
1: "To je nič," povedal psíček. "To je ľahko, to ja teda zase viem, ako sa robí naozajstná torta. Do takej naozajstnej torty sa dá všetko, čo je najlepšie na jedenie, všetko, čo najradšej ješ. A potom je tá torta najlepšia. Keď tá dáš takých najlepších 5 jedál, tak je 5-krát taká dobrá. Keď ich tá dáš 10, tak je potom 10-krát taká dobrá. Ale my si ich tá dáme až 100 a budeme mať 100-krát takú dobrú tortu."
2: "To je pravda," povedala mačička. "Urobíme si tú najlepšiu tortu."
0: Psíček a mačička si vzali zástery a pustili sa do varenia. Vzali múku, mliečko a vajíčko a všetko to dokopy zmiešali.
2: "Torta musí byť sladká," povedala mačička a nasypala do toho cukor.
1: "A tiež trochu slaná,"
0: povedal psíček a dal tá soľ.
2: "A teraz tá dáme maslo a lekvár," povedala mačička.
1: "Lekvár nie, ja ho nerád," vravel psíček. "Dáme ta namiesto lekváru kvargľu, tú mám strašne rád."
0: Tak ta dali niekoľko kvarglí.
2: "Mne sa zdá, že je málo mastná," povedala mačička. "Musíme ta dať zo pár kožiek zo slaninky."
1: "A aby sme nezabudli na oriešky," povedal psíček a nasypal ta za vrecúško orieškov.
2: "Oriešky sú dobré," schválila to mačička. "Ale určite do toho patrí ešte aj uhorka."
0: A dala tá uhorku.
1: "A kosti," volal psíček. "Musíme tam predsa dať nejaké kosti."
0: Tak do tej torty dali hromadu kostí.
2: A ešte nejakú myš? Ja mám predsa myši hrozne rada," spomenula si mačička a dala do torty 4 myši.
1: "Tak, a teraz niekoľko párkov, poriadne korenených, to je niečo pre mňa,"
0: povedal psíček a dal tá niekoľko párkov.
2: "A teraz to hlavné," vravila mačička, "predsa šľahanú smotanu tam musíme dať."
0: Dali tá plný hrniec smotany.
1: "A trochu cibule,"
0: povedal psíček a dal tá cibuľu.
2: "A čokoládu,"
0: povedala mačička a pridala do toho čokoládu.
1: A omáčku,"
0: prišlo na psíčkovi, nuž dali tá omáčku. Tak do tej svojej torty dávali a miešali všetko možné. Dali tam aj cesnak a korenie a namiešali do toho masť, aj cukríky, oškvarky a škoricu, krupičku a tvaroh, marcipán a ocot, kakao a kapustu, jednu husaciu hlavu a hrozienka, nuž všetko možné do tej torty dali, len chlieb tam nedali, lebo psíčkovia a mačičky chlieb tak akurát veľmi nelúbia. Keď to všetko zmiešali a rozmiešali, bola z toho toľká torta ako koleso na voze. Páni moji, to bude tortisko, tej sa riadne napukáme, pochvaľovali si. A teraz to dáme piecť. Dali tortu piecť a tešili sa na to, až bude upečená. Dymilo sa z toho, klokotalo to, prskalo a fučalo, škvarilo sa to, syčalo a išla z toho para, smažilo sa to a pripaľovalo, kypelo to a pretekalo a čmudilo to, ako keby sa pálili staré handry. Keď sa im už torta zdala dosť upečená, dali ju predo dvere, aby vychladla.
2: Vieš čo? Povedala mačička psíčkovi. Keď boli tie deti také dobré, že nám priniesli tú svoju tortu, tak my ich zase pozveme, aby prišli okoštovať tú našu tortu.
1: Tak poď, povedal psíček, pôjdeme tie deti pozvať.
0: Chytili sa za ručičky a išli pozvať tie deti. Deti boli v záhradke pred domom a hrali sa tam s guľkami. Psíček s mačičkou ich pozvali na tortu a zahrali sa s nimi chvíľu s guľkami a potom ešte s loptou a chvíľu aj s kockami. Ale zatiaľ išiel okolo tej torty jeden zlý pes a ako tá torta chladla, zavanuli mu do nosa všelijaké vône.
1: Hau, hau, hau, pomyslel si ten zlý pes. Voľa, ako to tu krásne rozvoniava, to bude asi niečo pod môj zub.
0: Ňuchal, ňuchal, ňuchal, až tú psíčkovú a mačičkinu tortu vyňuchal.
1: Hau, hau, povedal, keď tú tortu vyňuchal. Tu je to, ale si dám.
0: A tak sa ten zlý pes pustil do tej torty. Hltal a hltal, až mu v očiach slzy stáli, lebo tá torta bola dnu ešte horúca. Hltal, až mu pritom pár raz zabehlo. Hltal a hltal, až kým ju celú nedohltal. Potom na to vypil ešte plné vedro vody a odvalil sa preč. Keď sa už psíček a mačička dosť nahrali s deťmi, spomenuli si na tú tortu. Tak sa pochytali všetci za ruky a išli sa pozrieť, či už tá torta dosť vychladla.
1: Fíhy, detičky, ale si vy dnes u nás pochutnáte, povedali psíček s mačičkou.
2: Ani predstaviť si nemôžete, aké dobroty sme ta dali.
0: Došli, dívajú sa a čo to?
1: Torta je preč.
2: Íha,
0: povedali psíček s mačičkou.
2: Torta je preč. Niekto nám ju zobral.
0: Dívajú sa a dívajú a pozrime ho. Tamto pod kríkom leží veľký zlý pes a strašne ochká. Veľmi sa prejedol tou tortou a teraz je mu zle. Ukrutne ho bolí brucho.
1: Juj, ale ma bolí, juj, ale ma bolí,
0: nariekal ten zlý pes.
1: Ale som si dal, čo len v tej torte bolo všetko naprpľané, že z toho mám také ukrutánske bolesti.
3: No, dobre ti tak, povedal psíček. Mal si to nechať, keď torta nebola tvoja.
2: Vieš, Hauko, ja si z toho nič nerobím, že nám ten zlý pes zjedol tú tortu, povedala mačička. Možno by nám z tej našej torty tiež bolo zle a mali by sme pokazené meniny aj narodeniny.
1: To je pravda, povedal psíček. Nech si teraz skúvíňa a jajká ten zlý pes, tak mu treba. Ale ja som hladný, strašne by som dačo jedol, hoci čo. Ale my už doma nemáme nič na jedenie, všetko sme dali do tej torty. A nechcel by som na svoje vlastné meniny ostať hladný.
2: Nič si z toho nerobte, Hauko a Mačička, povedali deti. Poďte k nám a my vám dáme niečo z nášho obeda. Tak išiel psíček s Mačičkou k deťom na obed. Deti, poďte obedovať. Práve ich volala mamička a deti povedali. Mamička, tu na tento psíček má meniny a Mačička narodeniny. Musíme im tiež dať niečo na obed. Tak dali Mačičke a psíčkovi z obeda, dali im polievočku a bolo aj mesko a zemiakové knedličky. A mamička pre nich vysnorila ešte i kúsok koláča od včerajška. Mačičke a psíčkovi to veľmi chutilo. Poďakovali sa deťom za obed a šli spokojne domov. Ale sme sa na tie meniny a na naše narodeniny dobre mali, tešili sa. Taký dobrý obed a ani trolilinka nás po ňom brúško nebolí. Prišli domov a ten veľký pes tam pod kríkom ešte jajkal a nariekal. Oni šli po tom dobrom obede spať a pochvaľovali si, ako sa im tie meniny a narodeniny predsa nakoniec vydarili. A ten zlý pes po tej torte ochkal a nariekal pod tým kríkom celé 2 týždne.

Rozprávky o psíčkovi a mačičke napísal Jozef Čapek. Do slovenčiny preložila Krista Bendová. Rozprávala Zuzana Kronerová. Majster zvuku Stanislav Kaclík. Hudobná spolupráca Katarína Bielčiková. Réžia Milena Lukáčová. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave v roku 2015.

0: Rádio Junior.
1: Pred týždňom sme sa vydali na kominársku prachovku. Či na kominársku srandovku? Ale to je nejaké čudné.
2: No, preto je to čudné, lebo je to vandrovka. Kominárska vandrovka v kominárskych rozprávkach Petra Glocka. Minulý týždeň sme počúvali prvú časť príbehu. Teraz si pustíme druhú.
1: Á, už mi to je krásne, teda jasné. Kocúr sadza, kominárik, kvetinárka harmonika.
2: Kvetinárka sa volala celkom inak Breptík, ale nechajme to teraz tak a poďme si vypočuť, kam sa vandrovníci vyberú ďalej a aké kominy stretnú.
1: Rozprávkovým basom, hlasom nás bude na vatrovke, vlastne vandrovke sprevádzať Gustav Valach. Tak, Gusto, skús to.
3: V ktorej si dedine žil detko s babkou. Detko bol obecným bubeníkom, babka plietla košíky a predávala ich na jarmoku, žili si skromne, ale v ich domčeku bolo vždy útulno a príjemne. Ráno vyšiel detko na cestu a koho vidí? Nášho kominárika. Vitaj, kominárik!